0: letnici karijere. Od Ženevskega konservatorija za glasbo prek Eurovizije je k nam naravnost v oddajo Radia Life prišla Lea Sirk. Živi bend je poskrbel za obilico groova, z vprašanji pa je kantautorico, flautistko in skladateljico zasu voditelj Blaž Maljevac. Lea Sirk na nočnih valovih Radia Koper. Radio Live.
1: Predvsem nas zanima eno zelo resno vprašanje. Koliko časa mora človek vaditi, da si končno upa spustiti kontrolo? Jaz imam za vsak primer tukaj vse napisano, tudi zdaj bodi spontan. Ampak recimo jaz še prodajalcu zdravstvenega zavarovanja rečem, hvala, bom premislil. Ona celotni Evropi reče, hvala, ne. In zato moraš imeti jajca. In ne samo jajca, tudi flauto zraven. In magisterij iz flauti. In ona ima to in še več. Dame in gospodje, ona je Lea Sirk!

0: Prosim, ja, še. Lea Sirko, Daj Radio Live, res smo veseli, da si prišla. To je tvoj tretji, to je tretje gostovanje v naši radijski oddaji in že s prvo skladbo si nakazana, da bo ta večer malce drugačen.
1: Ja, najprej lepo zdrav sem skupaj, ki ste tukaj z nami živo in tisti, ki ste doma in nas gledate in vsi tisti, ki nas poslušate. Vedno je drugače, kadar je na radiju in vedno je drugače, kadar moraš v bistvu izbrati neke določene pesmi, s katerimi boš ta večer nekako obrnil, zavrtel. Danes, kaj bo drugače, je to, da moramo biti ful bolj skoncentrirani, ker ni popravkov. Zakaj gledaš, Marko, ta?
0: Ne, tako slučajno, nisem hotel res poročiti, mogoče sem proti Davidu gledal, ja.
1: Tako da ja, no. Ampak sigurno je najlepa izkušnja in take stvari ostanejo zavedno in se mi zdi, da je ravno to, da se ljudje lahko z nami in da ne oddajamo samo preko valov, še toliko bolj posebno.
0: Zdaj, ko te spremljam v zadnjem čase v medijih, dosti krat poudarjaš o tem, da se moramo sprostiti, da zdaj je ful pomembno ta groove, funky, sproščeno in tako. Pri tebi mi je všeč ta zaplet od resnega študija flaute do te sproščenosti, ne? V bistvu treba za neko sproščenost narediti nek magisterij, ne? Ampak ko sem iskal, ko sem gledal naše najine stare posnetke, oziroma ko sem gledal svoje stare zapiske iz Radio Life 2021, sem se spomnil ene zgodbe o posnetku, ki smo jo na radiju zamenjali, ker si ti hotela, da se popravijo neke drobne nijanse. Jaz sem imel takrat sploh pomislek, kdo bo to sploh slišal? In zdaj me zanima, kaj danes pri svoji glasbi lažje izpustiš iz rok, oziroma pri čem si še vedno nepopustljiva in kateri popravki so tisti, ki so res pomembni?
1: Zahtevna sem enako še vedno. Jaz si skoraj da mislim, kaj je bilo takrat za zamenjati, kadar ti nisi vedel, kaj je. Mislim, dejstvo je, da kadar gre za nek tvoj izdelek, mogoče celo preveč kompliciraš oziroma slišiš stvari, ki jih mogoče nekdo, ki se samo sprosti in posluša, ne sliši.
0: Ja.
1: Ampak zame, ko stvar teče in takrat se pol ne poglavljam, da bi bilo kaj narobe. Ko me pa nekaj moti, pol pa lahko najdem tisoč in eno stvar. Pa tudi ženska sem, ne. Sorry.
0: Ampak kako pa ločiš tisti popravek, ki v bistvu pesmi pomaga od tistega, ki te nekako pomiri? Se pravi, so določeni standardi, pod katere ne greš, sklepam nekako, ne? Veš, kaj je tisto, kaj je v stroki, ne?
1: Ojoj, veliko je teh standardov, ja. Mislim, to bi bilo mogoče bolj vprašanje za koga, ki z mano dela, ampak jaz mislim, da kadar se samo skladanje zgodi, veš, da je na mestu. Zdaj, kaj od tu naprej, pa morajo biti pravi ljudje. Ne? Lahko nekdo tudi nekaj, kar se tebi zdi čisto super in v tvoji glavi zveni že skoraj dokončano, to prenesti v resničnost je zelo težko. Ampak se do nekatere mere da, jaz se zavedam in tudi ti si bil del enih takih trenutkov na moji glasbeni poti, ko sem nedokončane stvari pošiljala na razne audicije oziroma neke spremne zadeve in recimo od neke nedokončane verzije do tega, kar potem nastane. Zakaj hodiš tako proti
0: meni? Ne, zdaj sem se prav spomnil te ene zgodbe, ne bom povedali kam.
1: Ne, ker mislim, da greva v zapor oba.
0: Ok, pa grem nazaj.
1: Rajši ne, mislim, lahko tako na grobo poveš, ma drugo bi že mogla
0: vprašati. Morate vedeti, da pri njej je vedno tako, da je ženska, ki se ne spusti spraviti, oziroma, če je v kotu, se znajde in zbeži. No, tudi takrat, ko so nemogoče situacije, naredi iz nemogočih situacij.
1: Ja, pač to me pa spremlja že celo pot. To je pa del moje karijere in mislim, da zaradi tega sem toliko srečna, da ko govorim s kom, ki mi reče, ej, veš, kaj se mi je zgodilo, ne vem, čevelj mi je odpadl in si mislim, to je zate nek poseben dogodek, mislim, dogodek je, ko ti neki crkne na odru, ali pa ko ti miri ne delajo in se ne slišiš in ne veš, kje si, ali pa ko imaš blackout in komada ne znaš, ne.
0: Ja, seveda.
1: Ampak to je ta pot, splavati moraš ven z lepa ali pa z grda, ne, in se dela tako, da je vse v redu.
0: Recept za life, tako da sedaj le sledi Lejna kulinarika, koliko časa se peče in na kateri temperaturi, nekateri prisegajo na ljubezen, drugi na denar, tretji na jogo, petih zjutraj, kakšen je pravi recept za life, vam razloži Lea Sirk z bendom Odaji Radio Life.

0: Klasir, Radio Life, na valu Radio Koper, recept za life. Lep naslov. Življenje je najbrž edini recept, pri katerem navodila dobiš le potem, ko si trikrat zažgal stvari, ampak o tem bomo kdaj drugič le. Jaz, ko sem pripravljal vsebino za današnjo oziroma napovednike, sem kar tako po lastni volji napisal, predstavila bo novi album.
1: Ja, ne, sej bi bilo.
0: Povej nam, kaj se dogaja.
1: Ma kaj se dogaja, to meša se mi neštra, ne? To je to, o čemer sva prej govorila. Stvari imajo nek plan, ampak jih moraš znati tudi zaradi sebe ustaviti v nekem trenutku in biti racionalen stvarmi. In v bistvu sem rabila še en izgovor, da me povabiš še enkrat.
0: To sem lih zahotu reči, tako se v kratkem spet vidimo. Ampak koliko daleč si, je to že tako se
1: ma ja, veš, marinira spisane, šele? Ja, se marinirajo, ne? Sam zdaj, veš, mi smo malo, kako bi temu rekli, ljudje smo zahtevni, kadar poslušamo glasbo od nekoga drugega, ne? In moraš najti, kaj je tisto ta pravo, da se bo človek počutil ob tem, da se lahko poistoveti z eno muziko in hkrati, da ni prezahtevna, in hkrati, da nisem jaz preveč čudaška. In zdaj mešam vse to v en lep recept, da izpadem v bistvu tako, kot si želim iskrena v glasbi biti, da se to tako tudi nekako odvrti med ljudmi. In dokler to ne bo tako, bo album pri meni.
0: Res si dala dosti stvari skozi, kar se tvoje karijere bistvu tiče ne samo v glasbenem smislu, tudi bila si tudi voditeljica, zasledili smo te koliko časa nazaj v oddaji Znan obraz ima svoj glas, to je že kar nekaj časa, ne?
1: 6-7 let, ja.
0: Tisto je bilo zanimivo, takrat, ko smo te gledali, smo videli, da se v bistvu znaš preobleči oziroma da znaš imitirati marsikoga in za to dobro narediti moraš v bistvu opazovati ljudi, moraš razumeti, moraš v bistvu slišati vsak njihov dih, gib, grimaso, res moraš pač razumeti. Zanima me, kadar poslušaš sebe, kdaj so tisti trenutki, ko si rečeš, to pa nisem jaz, to bi spremenila, oziroma je vedno pri svojem lastnem ustvarjanju si zadovoljna z tisto podobo, ki jo vidiš, ko se umakneš in gledaš samo sebe?
1: Ne vedno. Ko sem bila mlajša, je bilo to še večkrat negativno stanje ob pogledu nase, oziroma vedno je bilo, ko sem to grozno naredila, joj, kaj je to, zakaj to spoh objavijo, ne? Pač gledaš sebe skozi neko mogoče lastno nesigurnost, ne samo zavest, mogoče se ne spoštuješ dovolj, da bi pustil, da si človek tudi z napakami. Zle ti se to valjda spreminja, mislim, kje bi bili, če bi bila še zdaj zaskrbljena za vsako stvar. Gledati nase, jaz sem se v bistvu znala drugače z leti naučiti tega, da nase gledam objektivno, da vidim, kje so zadeve, ki se jih še da izboljšati, spremeniti. In v bistvu, že ko si omenil to oddajo, to je bila ena največjih izkušenj, ki sem jih v življenju imela na tem področju, ko se je bilo treba iz tedna v teden preleviti v ljudi, ki jih mogoče tudi nisem sploh nikoli poslušala. Takrat sem ugotovila, da lahko z glasom ful več od tega, kar jaz mislim. Zdelo se mi je vedno, da sem kot pevka ful nazaj za vsemi, da je pač flauta tisto, kar mene izraža. In potem s časom, ko sem raziskovala, se učila, ustrajala in v bistvu se borila z marsikatero skrbjo, v bistvu ugotovila, da pa kadar imitiram, me pa ni strah in sram. Takrat sem itak nekdo drug, me ne bo noben obsojal, recimo, ne. In v bistvu sem ugotovila, da se vsi zapletemo sami v te stvari in da je treba to dati stran, če hočeš napredovati.
0: To je res huda dilema, ta pristnost. Nekje v naši družbi, torej koliko biti pristen, veš kako je, družba je zelo kritična, hitro reče, ona malo je čudna. Mislim, torej, kakšne nasvete daješ vsem mladim glasbenikom? Koliko biti pristen? Vsi govorijo, ja, bodi pristen, bodi. Ampak ljudje smo si med sabo različni in nekateri, oziroma pristnost nekaterih ni družbeno sprejemljiva. Če me razumeš, ne, Nigre? Se pravi, kaj bi povedala vsem mladim glasbenikom, oziroma vsem tistim pravzaprav, ki pridejo do take
1: situacije? Jaz vedno govorim, da delajo tako, kot oni mislijo in tisti, ki se s tem ne strinjajo, imajo oni s tem težavo, ne mi, ne.
0: Okay.
1: Zato, ker se mi zdi, da ravno zaradi tega, ker smo prehitro postavili okoliščine pred svoje mesto, smo zato potem se začeli obnašati, kot se obnaša družba in nekdo drug, ampak potem nismo to več mi. In če si v nečem pač drugačen, to tega se drži in te bojo že ljudje sprejeli, če te bojo želeli, če te pa nočejo, pa najte ne.
0: Ja. Receptov imamo danes dovolj, zdaj bomo brez miric, brez navodil, oziroma brez tujih glasov. Zakaj? Ker mi gremo zdaj... Kako si vedel? Ok, tam gremo, ja. Po svoje.

0: Po svoje je bila tale. Zdaj bomo malce popustili in bomo spustili še nekoga zraven. Naslednja je V dvoje. Če te bom vprašal v bistvu z naslovi tvojimi skladb, koliko greš pri ustvarjanju po svoje in koliko v dvoje, če te vprašam s temi naslovi. Se kdaj zgodi, recimo, ko imate vaje z bendom? Je kdo v bendu, ki doprinese, ki doda kakšen aranžma, kaj novega, pa se ti ne strinjaš z njim, oziroma so kakšne take dileme? Ker, recimo, danes je bend kar pride, vsi so tihi, ti gledaš mene, ne?
1: Pa ti pravim, to dela radio efekt, prej si videl po hodniku.
0: Res.
1: Vsi skačejo, zgubljajo se, iščemo jih non-stop.
0: Humanoidi so to poslali, sploh niso ljudje. No.
1: Leko so potni bogi. Se sveti. Ma ne, mislim, zato so vaje, zato je bend, da pač povem mnenje oziroma da pride naproti, ker če ne bi bila glasba brezvezna. Ne. Tudi pri marsikaterem komadu mojem se mi je komad mi je začel dogajati, če le kadar smo ga v živo začeli izvajati. Produkcija je ena taka stvar, ki hitro lahko vrata tako sterilna, da je že nezanimiva in neživa. Ne? Smo kar nekaj izkušen s tem. Ampak pesem se pa pol skozi čas, skozi žive nastope v bistvu nekako razvije do konca. No.
0: Dempe, kako nastane ena taka skladba pri Lej Sirk? Torej, ono prvo fazo sem že slišal. To se pravi, na mobitelu posnameš nekaj, nekaj posnameš nekaj, in to je seme. Zdaj me zanima, kaj si...
1: Ne, čup. To si ti tako dobil moj komad, enkrat.
0: Aha, dobro.
1: In pol to, ne?
0: Kaj si čup, pride ven? Kako? Kako pridemo mi do tega, kaj poslušamo danes, le?
1: Ne, jaz komade vedno pišem, kadar sem čisto sama. To pomeni 3 minute na dan. V bistvu, kakrat bi mogla iti ful dolgo, da bi pol lahko imela tam telefon in bi pisala, ne? Ampak to se ne zgodi, ker nimam časa. Gre za to, da si moraš za glasbo vzeti čas, po drugi strani pa nisem preveč pristaš, zato ker pol začneš mučkati stvarmi. Ne? Ko pridejo naravno ven, takrat so obledane in jih moraš na to poštevati. Tako da probam čim manj mrcvariti s teksti in z neko melodijo, ki je mogoče se mi porodila po glavi. In jo pol pač oblikujem z nekimi akordi do te mere, da mislim, da je poslušljiva za nekoga drugega. Torej, kar časta traja to. V tem primeru se moram zahvaliti umetni inteligenciji, to je edina stvar, ker mi je ful všeč, ker me ljudje ne rabijo več toliko prenašati v tej fazi. Ker prej sem 100 ur govorila, jaz bi tako, ne tako,
0: čakaj. Ti točno to celo sem hotel preodpreti.
1: Ne tako, ne, stop, potem se že poratam živčna. Tako pa zdaj v bistvu imam čas, da to obračam, zlagam, obračam akorde, si izmišljujem stile, se vrnem nazaj. V bistvu imam neko samotarsko delo, hkrati pa nisem sama, sem udvojene.
0: In ti pomagajo agenti umetne inteligence?
1: Ja, in še ful me razumejo včasih pa ne štekajo nič.
0: Včasih drijo, tip, ja se
1: napišem ne 3-krat to, 2-krat in naredi 4-krat. Ne 2-krat, čakaj, še enkrat, poslušaj, kaj ti pišem, poslušaj, kaj ti zapojem. Tako da imam kar posebne
0: ful zanimivo,
1: dialoge. Ampak,
0: mislim, da si ti prva, veš, ki je razkrila to, oziroma, ki se...
1: Pa se nekaj, mislim, razkrila.
0: Ne, se vem, da to je tako hiter razvoj, da v zadnjih 3-4 mesecih se je vse spremenilo, mislim, pač neka eksponentna rast.
1: Ja.
0: Ampak ljudje se danes dejansko sprašujemo, torej, mi dva... Pri prvem Radio Live 2014 so bili čisto drugi časi. Ja. Danes je tako, kot je. Kako si predstavljaš 2036? Bojo humanoidi tukaj? Bojo hologrami? Kako bomo delali glasbo?
1: Mislim, dejmo se pač premikati situacijo kot je in v tej situaciji najti nekaj, kar je za nas najbolj zabavno. Mene en star glasbenik pomiril in rekel, ko je pa prišel digitalni zvok klavirja in to in sinti, smo bili vsi v šoku, kaj bo z glasbo nastalo. In torej pač 50-100 let zatem se ljudje, nam je to čisto normalno, kaj se zdaj dogaja, treba s temi urodji se naučiti čim boljše delati in jih pač izkoristiti v svoj prid do neke mere. Je pa res, da pač živimo instant, vse se dogaja hitro, naročila so hitra, hitro je treba stvari posneti, narediti tako, kot je treba.
0: Vedem, ti paša ta hiperprodukcija, prosto se ti zasvetlja oči, hitro to.
1: Ma, če bi, še en otrok ti manjka, da se pogovarjava o isti hitrosti, veš? Katja?
0: Ne, mislim, da je že šla, ja, lih za to, da ne bi. Ja.
1: Se je treba prilagoditi in če hočeš delati, se moraš znajti v tem bazenu in pač delati. Uh-huh. S tem, da ne pozabi, da imam ogromno svojih učencev, ki jih učim uporabljati vse to in se izražati in ne čaka, da kdo drug naredi namesto njih, ne.
0: Učenje je zagotovo plemenito delo in verjamem, da se imaš lepo oziroma ja. Se izpopolnjuje, oziroma... Te izpolni to, ne, tako. Yeah. Ok, naslednja je v dvoje, potem pa eno presenečenje, ne? Danes si pripravljeno eno manjše presenečenje, bomo potem, o tem kasneje. Torej, človek je družabno bitje, vse, kar delamo, je sigurno lepše, če to počnemo v dvoje. Lea Sirk, daj, Radio Live!

0: Ok, ostajamo pri dvojini, zdaj bomo teorijo spremenili v prakso. Jona, poveš kar ti?
1: Ma ja, lahko.
0: Torej,
1: čakaj,
0: le,
1: to je danes... tako suh zrak, Blaž pa čakaj, govori nekaj.
0: Ja, res, tukaj je res suh zrak. Če vas zanima sestava tega suhega zraka, bomo te kemijske trenutke pustili za kdaj drugič. Skratka, Lea je pripravila za eno svoje posebno presenečenje. Pravkar spremljate del koncerta, ki se bo spremenil oziroma se bo prelevil bolj v ta miren del. Zdaj bomo res, bomo doživeli dve nežni skladbi. Gostja, ki prihaja, pa je, kar izvoli.
1: Gostja, ki prihaja, je pa v bistvu Mihaela Peca, sicer ena mojih učenk na vokalu, ampak je danes tukaj kot violinistka, ker je to njena v bistvu glavna zadeva v življenju, tako da Mihaelo vabim k sebi. To mi je izjemno čast, da lahko vedno znova in znova
0: Bravo.
1: Svoje učence vključim.
0: Dobrodošla.
1: Ampak da ne boste narobe razumeli, violine res ne znam igrati. Pa tudi malo kdo jo zna, tako da bi mi bilo všeč in ona je na tistih, ki je za moje ušesa zelo spremljiva.
0: Kako se je zgodilo to sodelovanje? Kako ste...
2: Spontano v divači, v bistvu ja. Augusta, ne?
1: Mislim, to je tako, ko bi igrala in ona...
2: Ja.
0: Pa ti imaš violino doma? Ja.
1: Ja. Kar rabimo vaju?
2: Ne.
1: Si sigurna?
2: Ja.
1: Tako da je v bistvu prikupno in hkrati... kaj ne rečem, to so te trenutki, ki si jih zapomnimo in mislim, da jim jaz v tej fazi lahko tudi veliko odpremenih drugih vrat, sploh če so nadarjeni in evo tu je, da se pokaže.
0: Mi se bomo prepustili, prav?
1: Absolutno.
0: Ok. Oddaja Radio Live, tole je Lea Sirk, naslednja skladba, ki sledi, je skladba Čudovit je svet. Skladba sicer, Lea, ki smo jo imeli tudi že v prejšnjih radijih live, očitno te spremljala. Zakaj nekaj posebnega boš potem povedala, ker zdaj smo mi že pripravljeni za te nežne trenutke. Smo že zaprli oči in uživamo.
1: No, gremo. Nekaj.

0: Lea Sirki in Mihaela Peca, en aplavz. Prav raznežili smo se, super je bilo, odlično, hvala lepa. Hvala. Torej, ta skladba te spremlja, mislim, jo rada nosiš seboj na koncertne in radijske odre.
1: Ma ja, če je le možnost, ja, zato ker ponavadi ljudje nimajo časa za počasno glasbo, ne, in tudi včasih z naročniki so tako, pridi nekaj ful divjega, nekaj ful hitrega, zato veš, da jih zamotiš, ne. In pol včasih zmanjkajo neki taki trenutki, da se razpoješ, da malo prideš k sebi in da se sam sabo uspeš.
0: Da zadihaš, ja. Da v bistvu zadihaš, ne.
1: Tako.
0: Ok, zdaj gremo v čas covida, pa tudi sicer v čas, ki je bil zate precej turbulenten. Zdaj namreč sledi skladba Shame. Besedilo te skladbe berem kot neko zgodbo o odnosu, ki se končuje, občutki pa tega še niso povsem sprejeli. Sem razumel prav?
1: Mo, bravo, ti si mogel brati dosti knjig.
0: Knjižničar, voditelj.
1: Ja, mislim, meni taki zelo se mi zdi življenjski trenutki, se mogoče ni samo v odnosu dveh, je mogoče lahko tudi v nekih drugih situacijah, ki jih ljudje srečujemo. To skladbo spoh ne vem, če smo kdaj v živo že na ta način igrali in danes se mi je zdel prostor za neke nove inspiracije, navdihe in sem rekla, da si želim to skladbo danes tu narediti.
0: Ampak ko pišeš tako pesem, ti da angleščina več svobode ali več razdalje, odvisno kaj pač rabiš tisne hipo? Zakaj si napisala v tujem jeziku?
1: Večino pesmi sem začela, mislim, sem prva spisala v angleščini, ampak sem pol čez čas ugotovila, da je angleščina lažja, ker se za njo skriješ. V slovenščini pa govoriš v tvojem maternem jeziku in zdi se ti, da vsak, ko nekaj poveš, takoj razume, zakaj gre. In potem je bila angleščina dober primer tega, kako, ker tudi glasba, ki jo poslušamo več ali manj v angleščini, na žalost ali pa na srečo. In nekako ti je bližja v izraženju, v resnici pa mislim, da ne.
0: Ok, oči bomo pustili zaprte, čakre odprte, v šestne školke še
1: ljudje,
0: večje.
1: Že ne drugi, bojo. Če govoriš, naj zaprejo
0: oči. Nema, počakaj, oni spoh ne vejo, kakšen bo konec. Pusti, zdaj, to je ta dramaturški lok. Pusti ti voditelju odaje, da ima ta dramaturški lok. Skratka, še ena mirna, še malce se bomo prepustili in potem pa počasi prehajamo v drugo polovico koncerta. Imamo kar dober tajming. Se vidi, da je to že tretji Radio Live.

0: Iz studija Hendrix uživao poslušate radijski koncert. S nami je Lea Sirk, to je bila skladba Shame. Nocoj poslušamo skladbe iz njenih različnih obdobij. Tu s tem bendom pa se te skladbe srečajo v današnjem, oziroma v istem večeru. Marko je menjal kitaro, mislim, da je čas. Lahko bi naredili kakšen groove ritem. Zakaj? Ker razmišljam o tem, da nismo še predstavili bend, ampak
1: absolutno.
0: To ni bend, ki bi se predstavil, to je A, B, C. Jaz predlagam, da naredimo neko podlago, da si naredimo neko zvočno kuliso in da potem predstaviš ta bend.
1: Ja, mislim, absolutno jim ne dati preveč svobode, ker bomo šli ful krepko čez uro. Tako se dogaja na koncertih.
0: Misliš, da ja? Dobro, ne, imamo še. To sem že dal notri. Kaj, mislim,
1: si
0: da.
1: Že dal, ja, okej. Okay. Pol pa naj začnem pri šefu, čeprav mislim, da sem šefica. Jaz, ampak.
0: Pak. Zato je on v kletki, on je šef.
1: Zato ste mu ga zaprli v kletko danes, vidiš? Da se ne bi preveč bunil. David Morgan, z vso častjo
0: Bravo!
1: Danes. Grem po nazaj. Na basu, čudovita oseba, ki me veliko krat inspirira. Miha Koren.
0: Veš, kaj je Miha danes najbolj? On je tako ponosen, ker je skril kable od efektov. Vi ne vidite tega prekradja, ampak on prva stvar, lete, tukaj je kabel, spode si ga je skril, to je njegova glava.
1: Vidiš, kako estetsko razmišlja. Ok, naprej na klaviaturah. Naš, ko bi rekli, profesor, ali...
0: Mislim,
1: on je najbolj nepredvidljiv, recimo, ne?
0: Ja, ver zakaj, ker je džezer.
1: Ker je džezer,
0: ker
1: ne?
0: Ker je džezer, ampak pogledajte vsi džezeri, ki nas gledate zdaj od doma, pogledajte, ko boste končali v pop bendu.
1: Erik Marenče. No, zdaj pa gremo na familiarne priimke v tej družini benda. Imamo Markota Hrvatina, ki je z mano iz osnovne šole.
0: Oh.
1: V prvem bendu.
0: Iz prvega benda.
1: Nikoli se nisva spremenila. Gubema, to je to. Lepši smo, ma dobro, po duši. Midva, enkrat bova prišla v Hendrix, ko bova 60 in 62, ali koliko že, in bova odigrala najin prvi

0: Le, čeprav to zveni kot nek konec, ni še konec, imamo še 15 minut. Tako da, poglej Davida, ko je padel notri, on bi dobil cel večer igral. Mislim, da imata še dva dolgova, dve skladbi. Jaz predlagam, da kar ostane ta podlaga. Vse vrej, se bo že zlevo pogovarjala. Ampak čisto na hitro, ne? S tabo se vse začne. Kako se je začela, kako je nastala ta skladba?
1: Skladba je nastala tako, da sva se v bistvu s Petro Parovel povezali glede tega, da bi se naredilo na pesem, ki bi zajemala v bistvu ta njihov velik brand, It Starts With You. In sama vsebina takega načina pisanja je meni zelo ljuba, ker vedno pravim, da se začne vse pri človeku samemu. In mislim, da sem še v istem tednu dobila to idejo, kako to zapakirati. In na koncu sem ostala presrečna, da je ta pesem postala tako velik del mene. V tistih časih, ko se nismo ljudje kaj preveč družili, smo pa glasbeniki imeli to možnost, da smo na radije pošiljali nov material. In s to skladbo sem se v bistvu vrnila nazaj, nekaj let nazaj, vrnila nazaj, po zatišju in še zadnjem tretjem otročku. In ker se vse začne s samim človekom, predlagam, da si to danes vsi zapomnimo, ker pri tem res ustrajam.
0: Smo postali romantični.
1: Marko je že utrujen, vidiš.
0: Ja. Noben gost se še ni pritoževal, da ga preveč gleda. Mislim, to si privošči samo Marko Hrvatin. Zato, ker jaz sem kitarist, Marko, in gledam, jaz vidim tvoje roke in vem, kam bo šel koncert, razumeš?
1: Pa ne, da nimamo puncu bendu, ne?
0: Ja, sej. Ampak mi kitaristi se pač, jaz prepoznam pot koncerta po kitaristu in gibih kitarista. Ja, si postal rdeč, vse vidim. To je to, da bomo dali to lučko, ki jo imamo tukaj, ki je rdeče barve, ki nam pove, da smo v živo. Ok, mislim, da je imela Lea prav, smo se zaklepetali in zdaj moramo hitro skočiti na predzadnjo in potem še na zadnjo skladbo. Ste pripravljeni? Vzamemo zrak, se umirimo in gremo naprej. Lea Sirk, vdaj Radio Live.

0: Na začetku sem vprašal, koliko moraš znati, da si upaš spustiti kontrolo. Zdaj vem, pomembno je, da se prepustimo trenutku. In če tudi trenutek nima pojma, kaj dela, potem je to to. Potem veš, da si na konju. Spontanost, sproščenost, takšen je bil tudi ta špil. Hvala lepa. Lea Sirk je bila z nami. Mihaela Peca, hvala lepa. Hvala lepa bendu. To je bil Radio Live, ki ga bomo gledali in poslušali zagotovo še nekaj časa. Boš kaj dodala?
1: Pa je, da sem hvaležna, da ljudje pridejo, da si vzamejo čas in da bi mogoče to spodbudilo, da se še čim več takih ustanov, kot ste vi, odločijo in spremejo pogum, da take stvari počnejo. Meni je to že takrat bilo všeč, ko ste vi to vzpostavili. In zdelo se mi je, da vedno svet stoji na mladih in da v bistvu si moramo upati in delati stvari in premikati gore in vedno se kdo najde, ki te ima rad in te rad posluša in da bi bila to neka popotnica za vse, ki se v bistvu šele spoprijemajo z novo glasbo in jo želijo predati v svet.
0: Smo ponosni, da smo del tvoje zgodbe. Hvala lepa še enkrat.
1: Hvala.
0: Lea Sirk, daj Radio Live. Hvala lepa.
1: Hvala.

0: To je bil z nalezljivo energijo poln nastop Leje Sirk in njene spremljevalne skupine. Lea je na nastopu v studiu Hendrix praznovala svojo 20-letno glasbeno pot. Pevki, pa tudi vam, ki nas poslušate, želimo še veliko uspehov. Da preživite lepo soboto in miren ter prijeten konec tedna, vam iskreno želi Radio Koper.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje naj bi še ta mesec dokončno uskladila pravilnik o nadzorih, ali so strokovne, kakovostne in varne storitve tudi utemeljene. Generalni direktor zdravstvene blagajne Robert Ljoljo je ob tem dejal, da ima ministrstvo od zavoda velika pričakovanja glede uspešnosti strokovnih nadzorov, pristojnost za katere je dobil z zakonom o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva konec prejšnjega leta. Evropska unija je Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči za pokritje finančnih potreb in ohranjanje delovanja državne uprave, je sporočila Evropska komisija. Njena predsednica Ursula von der Leyen je ob tem spomnila na napredek Kijeva pri izvajanju reform in zagotovila, da bo povezava stala ob strani Ukrajini, dokler bo treba. V včerajšnjih ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki sta bila v Harkovu ubita najmanj dva človeka in v Kijevu eden. V ukrajinski prestolnici so prekinili promet prek več mostov, med njimi enega glavnih čez reko Dnepr, ki povezuje vzhodni in zahodni del mesta. Rusko ministrstvo za obrambo trdi, da so napadli le tisti cestni in železniški promet, ki je ključen za ukrajinsko vojaško logistiko. Nogometna reprezentanca do 21 let je kvalifikacije za evropsko prvenstvo sklenila s porazom. V Mariboru je bila Nizozemska boljša 4-2. Slovenci so brez možnosti za drugo mesto v skupino, ki vodi v dodatne kvalifikacije, ostali že po torkovem porazu na Ptuju proti Izraelu s 3-2. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. Ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

Maybe time's the cure.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivaj.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kaj.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za finance je nadgradilo sistem objavljanja podatkov o javnih financah, s čimer je odslej omogočeno ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru zdravstvene blagajne. Prva mesečna objava je bila septembra, zajema pa podatke do konca avgusta. Ministrstvo je kot ključno prednost novega načina izpostavilo večjo preglednost. Članice Evropske unije premalo prispevajo k pomorski misiji za zaščito trgovskega ladijskega prometa v Rdečem morju, je v včerajšnjem srečanju z visoko zunanje politično predstavnico povezave Kajo Kalas dejal italijanski obramni minister Guido Crosetto. Ob tem je pohvalil prizadevanja nekaterih držav, da prispevajo več, a jih ni imenoval. Delo nemškega kanclerja Friedricha Merca podpira le še desetina volivcev, kaže najnovejša anketa nemške televizije ARD. Gre za najnižjo podporo kateremukoli kanclerju od leta 1997, odkar izvajajo anketo. Podpora upada tudi njegovi krščansko-demokratski uniji, ki bi, če bi bile volitve jutri, prejela petino glasov. Podpora alternativi za Nemčijo ostaja pri 27%, zeleni bi jih zbrali 16 in socialni demokrati 13. Hokejisti Olimpije so v 7. krogu regionalne lige izgubili na sinočnjem gostovanju pri Pustertalu 4-2. Ljubljančani bodo jutri gostili Vorarlberg. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. V ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje.
1: Ne čakaj me, ljubezen, greva se igrat. Vse enkrat, prvič ni se treba bat. To je moja dlan in to je moj podplat. Ti mu

sem rekel, prosil te pa res ne bom. Pote sama bo prignala na moj dom, da spoznam te sabo, bokom zemljo in še kom. Najina skrivnost je dar, ne vnovči zase je nikdar.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Vodji Evropske komisije in sveta Ursula von der Leyen in Antonio Costa sta pozdravila odločitev 7 gospodarsko najrazvitejših držav, da ne bodo uvedle omejitev izvoza dizelskega goriva. Podprla sta tudi napoved članic skupine G7 o tem, da bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Severna Koreja je ponoči z vzhodne obale izstrelila balistično raketo, kot če poročata njena južna soseda in Japonska, je po več kot 700 km padla v morje. Pjongjang je včeraj zavrnil obtožbe Seula, da so severnokorejske mine ranile južnokorejske vojake. Nadaljna podpora Ukrajini je bila ena od tem obiska nemškega zunanjega ministra Johana Vadepula v naši državi. Opozoril je tudi na varnost Evrope ob grožnjah Rusije. Slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem sta se strinjala s povečanjem izdatkov za vojsko in obrambno infrastrukturo. Omenila sta še nujnost krepitve evropske konkurenčnosti. Predlagane spremembe zakona o zaščiti živali so v zvezi z nevladnih organizacij za zaščito živali označili za korak v napačno smer. Pristojne pozivajo, da znova pretehtajo predloge o zamiku uvedbe prepovedi reje kokoši v kletkah in o opustitvi čipiranja mačk. Košarkarji Krke so novo sezono Jadranske lige začeli s porazom. V Novem mestu je bila Budućnost boljša 77-72. Čez 8 dni bodo gostili FMP. Olimpija se bo za uvod danes v dvorani Tivoli pomirila s Cibono, Ilirija pa jutri na istem prizorišču z branilci naslova iz Dubaja. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Temperatura bo od 18 do 24. Jutri bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V ponedeljek zjutraj bo ponekod nekaj megle. Še podatki o prometu na Mariborski vzhodni obvoznici. Pokvarjeno vozilo ovira promet med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik proti Slivnici. Ura bo 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
3: Dobro jutro v sobotni ekipi še Maja Mol, Blaž Mikl in Anja Rupel, ki nam je zbrala glasbo. Do 8 bomo vaša družba. Kot vsako jutro na prvem je ena izmed prvih stvari, ki jih naredimo, poleg odmerka kave, da preverimo vremensko napoved in aktualne temperature. Bojda nas čaka še nekaj dni prijetnega jesenskega sonca in vremena. No, potem pa bo že čas, da spoznamo lokalnega junaka oziroma danes lokalno junakinjo. Maša Kurent je njeno ime, je Trboveljčanka in tudi svetovna prvakinja v podiranju dreves. Zaenkrat ne izdam veliko, ker jo spoznamo v 17:30. Povem le, da se je gozdarskih tekmovanj udeležila že v srednji šoli, trenutno pa je študentka gozdarstva na Ljubljanski biotehniški fakulteti. Pred 7 se bomo iz Ljubljane odpravili v dolino Soče. V Kobaridu bodo danes v ospredju kobariški štrukli, potekal bo namreč jestival, to je festival okusov in umetnosti. Bomo poklicali tja 15 minut pred 7 in preverili, v čem se kobariški štrukli razlikujejo od denimo bovških. No, pol 8 pa je ob sobotah na prvem na sporedu oddaja o slovenskem jeziku. Danes v Kiksu pregledamo nekaj odmevnih, nenavadnih in politično motiviranih geografskih preimenovanj oziroma predlogov preimenovanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa v tem mandatu, denimo Mehiški zaliv, Ameriški zaliv, Ontarijsko jezero, Ameriško jezero. Skratka, o tem bo govor o 7:30, kdo kaj ne sme. Skratka, dobrodošli v naši jutranji radijski družbi, vabljeni k poslušanju pravkar omenjenih vsebin ter seveda glasbe, ki jo do 8:00 izbira Anja Rupel. 5 minut, čez 5 je ura.

0: Ja, zdaj bomo zavrteli, kot se lepo reče v slovenščini, dražilnik za oddajo Lokalni junak, ki sledi čez dobrih 15 minut. No, današnja lokalna junakinja Maša Kurent je študentka gozdarstva, tudi svetovna prvakinja v podiranju dreves, kar je pravzaprav povod, da smo jo povabili pred mikrofon. O pol šestih se bo z njo pogovarjala Andreja Gradišar, ki je postavila tudi vprašanje, ali gre lahko sproščeno v gozd, ali na vsakem koraku gleda, kaj bi bilo treba v gozdu urediti.
1: Ja, to lih ni mogoče. Velikrat se sprehajam in sem tako, joj, to je treba malo smrekiti, dati stran, malo zreči tole, vse so pre na gost, doma to gosto. Vedno sem tako, nekaj z mojim hodma, pa gledam, pa joj, pa kdo je to, kdo je lastnik tega gozda?
2: Vas primi, da bi ga poklicali, pa mu povedali, kako skrbeti za nj.
1: Ja, tako, ja, velikrat me primem, ampak pa seveda, vsak ve za sebe, a ne kaj prav.
0: Ja, temu bi lahko rekli tudi profesionalna deformacija, kot je naša, da zjutraj budno spremljamo uro, 14 minut čez 5, radijski spored, po naslednji prinaša vremensko napoved, pa tudi temperature po državi. Dobro jutro!

Ja, to je bil Luka, ki je lovil sanje in ker je po glasbenem izboru Anje Rupel tudi naslednja o Luki, potem poslušamo še to, potem pa res vremenska napoved in temperature.

0: 5:21 minut, prijetno jesensko vreme in sonce nas razvaja te dni. Tudi danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, sprva bo predvsem v krajih zahodno od nas še nekaj oblačnih kopren, v Kvarnerju bo še naprej pihala burja. No, v nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle in tudi v ponedeljek in torek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Kako pa je z jutranjimi temperaturami, Maja? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja, glede na to, da je morje še kar precej toplo, so te jutranje temperature ledene.
0: Ledene. Morje, koliko ima? 23 tam nekje, ne?
1: Ne vem, lahko ti bojim na občutek, ne? No, stopinje, ampak primerne.
0: Primerne za kopanje.
1: Primerne za kopanje, tele temperature so pa primerne za ostati pod toplim kovtrom.
0: In poslušati radio.
1: Ali pa še to ne. Trenutno, no, ob tej uri, tako da ne. Ne, ob tej uri, no.
0: No, poslušaj pa zdaj, kakšne so temperature po državi.
1: Ob petih. Ljubljana jasno 7 stopinj, zračni tlak 1033 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 4, Slovenj Gradec jasno 2, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 5, zračni tlak 1033 milibarov. Murska Sobota jasno 4, Novo mesto jasno 5, Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 11, zračni tlak 1029 milibarov, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 7, Kredarica pretežno jasno 5, Rateče in Celje 3, Rogla 8, Ravne na Koroškem in Črnomelj 5, Maribor 9, Kočevje in Ilirska Bistrica 2, Koper 14 in Bovec 7 stopinj.

Iz galaksije pa zdaj le o 17:30 na mikrolokacijo. Lokalni junak je na vrsti, torej oddaj Lokalni junak bo danes pred mikrofon stopila svetovna prvakinja v podiranju dreves. Ta naziv si je trboveljčanka Maša Kurent prislužila spomladi na 36. svetovnem gozdarskem prvenstvu, ki je potekalo v Šentjerneju. Skupno je na tekmovanju osvojila 4. mesto v ženski konkurenci. Študentka gozdarstva na Ljubljanski biotehniški fakulteti se je prvih gozdarskih tekmovanj udeležila že v srednji šoli, v okviru šolanja na srednji gozdarski, lesarski in zdravstveni šoli Postojna. Dijakinje so pobudo, da na šoli sestavijo še žensko ekipo, dale same. Tudi sicer pa je gost prostor, kamor se Maša Kurent zelo rada odpravi. Z Andrejo Gradišar sta se za oddajo Lokalni junak dobili ob njegovem robu, kjer je bila tisto jutro motorna žaga Maše Kurent že aktivna.

0: Maša Kuren, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, v naravi sva se dobili, to je vaš ljubi kraj, se mi zdi, kaj najraje ste zunaj kot v hiši.
1: Ja, tako je, zelo rada sem v naravi, predvsem pa v gozdu.
0: Ampak nisva pa čisto v gozdu, sva pa blizu dreves, drži?
1: Ja, blizu dreves. Tak sonček, lepo sije, krave zraven.
0: Ja, zraven pa tudi delo, ne? Kaj ste počeli, preden sem prišla do vas?
1: Preden ste prišla, sem v bistvu malo drv žagala, pa čih pelala, pa oglasila sem se do mamice, tako da ja, malo vsega, no.
0: Ste pogosto v gozdu, verjetno vsak dan skoraj?
1: Ja, zdaj le trenutno neka sem v šoli bila, drugače pa sem skos v gozdu, ja, večinoma z bratom pa z očetom in skupaj delamo, jima pomagam, tako da se imamo fajn, no, uživamo, družinski posel.
0: Poveva več o tem pozneje, zdaj le pa morda k temu vašemu nazivu, od spomladi ste aktualna svetovna prvakinja v podiranju dreves, marca ste osvojili ta naslov na svetovnem prvenstvu v gozdarstvu v Šentjerneju, kaj ne?
1: Ja, tako je, takrat sem pokazala v bistvu, kako se podira, imamo 15 metrsko ranto, na katero narediš zasek, podžagovanje in pol podreš na 15 metrov stran količek, ki je približno debel 2 cm in moraš zadetka. Tako da to je kraljevska disciplina, to se reče pa zaradi tega, ker je pa največ točk prinesel v bistvu, poleg kleščenja, ne. In no, med puncami sem bila na prvem mestu, ja, sem dobila zlato medaljo.
0: Prva Slovenka s tem nazivom?
1: Meni se zdi, da ja. V bistvu imamo svetovno pot prvakinjo, ki je Ines Frančeškin. Ona je bila skupno druga med vsemi puncami. Nisem pa prepričana, če je v zaseku bila prva. Nisem, po moje sem jaz prva v zaseku in počakovanju. No. Ne bom pa trdila za zihar.
0: Da malo razloživa, svetovno prvenstvo je sestavljeno iz petih disciplin. Malo ste že nakazali. Ena je torej podiranje dreves, potem kleščenje ste omenili, pa še tri, kaj ne?
1: Tako, mava še obračanje letve in verige na motorni žagi, mava precizni in kombinirani rez. Kombinirani rez je sestavljen iz dveh lodov, ki sta pod različnima kotoma postavljena in tukaj moraš pač ožagati dva koluta, debelosti nad 5 cm. Moraš paziti na kote, se pravi 90 stopinj plus minus ena stopinja mora biti za rezi, pa seveda spodnji in zgornji rez se morata ujemati, se pravi ne sme biti preveč odstopanja med njima dvema, se pravi zoba ne smemo pustiti, ja ne. Medtem ko precizni rez, sta pa dva hloda postavljena na tleh, na neki plošči, seveda iz lesa ponavadi, če se komu zgodi, da ureže v les, pol pa začnemo res zgori, nadaljujemo proti tlom in pustimo minimalni ostanek, se pravi ne smemo urezati v les, ampak pustimo ostanek in to se pol točkuje, a ne, s tem, da moramo tudi upoštevati kote, vsi mora biti 5,90 plus minus ena stopinja, a ne.
0: Koliko truda je vloženega v to, da prideš do enega prvega mesta in skupno četrtega, koliko treningov?
1: Veliko treningov smo imeli s fanti in še z mojo sotekmovalko Nušo. Res smo se trudili, smo šli v gost, smo vadili, doma smo mogli obračati, pa pa smo dobili se enkrat na teden v Postojni, kjer smo tam preverjali, koliko nam gre. Ne? Medtem pa imamo še pač tri, kako bi rekla, postojanke, kjer pač se ostamo pa treniramo. Jaz sem bila v Vrhniki, drugi so bili v Postojni, eni pa tudi bolj na Primorskem. No. Tako da te tri imamo, kjer lahko pa še čez teden vadimo. Ob sobotih smo se pa ponovadi dobili za orang trening, da preverimo točke pa vse.
0: Imate trenutno malo premora od tega, kaj manj treningov ali skozi celo leto praktično?
1: Ne, zdaj v bistvu imam premor. Čez poletje so tekme, na kjer sem šla, na dve sem šla in sem šla sicer v Velenje, kjer sem bila prva, pa v Črnem vrhu Zadlog sem bila tudi prva. Tako da na Moravčih je bila še ena, te so v bistvu tiste bolj pomembne tekme, tam se pa nisem mogla odrežiti, ker sem zbolela. Drugač pa zdaj je pa pauza in ne vem, kdaj bo zdaj državna, ali bo v Kočevju, bo v Šentjerneju, ampak tam po moje marca bo državno, ker se spet točkuje za svetovno. Ne?
0: Cilj? Državna prvakinja, tudi aktualna državna prvakinja ste, ne?
1: Trenutno sem aktualna državna prvakinja, bomo pa videla marca, kaj bo, ne? Tudi druge punce so ful dobre, tako da vsem pa želim srečo, ne?
0: Ste pa sicer trenutno študentka gozdarstva na Ljubljanski biotehniški fakulteti. V drug letnik greste?
1: Ja, sem študentka na biotehniški fakulteti in zdaj pač se učim naprej za gozdarko oziroma kam me bo pot vodila, ne vem še.
0: Tudi za srednješolsko izobraževanje ste izbrali gozdarstvo v Postojni in pravzaprav tam se je nekako začela ta tekmovalna pot.
1: Ja, vse se je začelo, ko sem jaz v 9. razredu izpolnila prijavnico za Postojno in pol sem pač začela hoditi 4 leta. V 2. letniku, ko sem bila stara 16 let, smo se tako s puncami imeli, zakaj pa ne bi imeli mi ekipo, zakaj moram imeti sem fantje. Dejmo še mi narediti, dejmo. No? In pa smo dobili profesorja Grandliča Marko, ki nas je treniral in takrat je bilo moje prvo tekmovanje v Avstriji, Alpe Adria v Ozjahu. Tam sem pokazala, da pač nekaj je z mano, a ne? Da lahko in sem bila 2. Pa sem se udeležila evropskega tekmovanja na Norveški, v Kongsbergu. Tam sem bila tudi evropska podprvakinja, pol pa sem šla sam na državne, a ne? In enkrat sem bila 2. na državnem, zdaj dve leti nazaj, ko je bilo državno, sem bila pa 1. Ne? Tako da ja, in sem dosegla zdaj, da sem bila v Sloveniji v Šentjerneju.
0: Sicer pa ste prej omenili ta nekako ljubezen do gozda, do dreves in poznavanje gozdarstva pa izbira že iz družine, ne?
1: Ja, tako. Jaz sem že kot mehna, sem očetu skozi pomagala drve delati, hodila z njem v gost in nekako sem se na to navezala. S tem, da tudi moja sestra, tudi moj brat, vsi smo šli po očetovih stopenjih, a ne? Moj brat zdaj je v bistvu prevzema od očeta vse. Moja sestra je bila pa, je pa žičnico furala, je bila pač glavni žičničar, strojnik pri nas, s kjerom je spravljala les van in je tudi ful pridna, ful pametna pa res delovna punca, pač tako kot jaz, no upam, da sem tudi jaz tako po njej. Brat je pa traktorist, sekač, pa tudi zelo dober in pač nas vsi hvalijo. Moj oče ima pa že toliko izkušen, da pa kar koliko je nevarno zapodirati tiste nevarne sečnje, vejo, da se lahko obrnijo na mojega očeta, ne? Ker res obvlada in ima toliko let za sabo, da tako da ja, to je to, no.
0: Vi pa izkušnje zdaj nabirate, lahko rečeva. Sicer, če takole vprašam, gost je torej po eni strani delo, kaj ne, pa je tudi sprostitev?
1: Ja, v bistvu je delo, sicer je naporno delo, ampak jaz pravim, da tam, ko je volja, tam je moč in če te veseli, ni problema nič narediti, ne. Res je pa, da se tudi sprostiš, ne vem, občutek, ko drevo pade po tleh. Tak, ne vem, vse meni je, da se sprostim, da pač uživam. Tudi rada hodim v naravi, rada tečem, rada hodim v hribe in ne vem, v gozdu se ful dobro počutim.
0: Omenili sva že srednja gozdarska šola, zdaj fakulteta, te smeri. Vse to nakazuje, da bi radi bili z gozdom. Tudi poznajo življenju povezani, kaj ne? V kakšni vlogi?
1: Ja, to je pa dobro vprašanje, ker tudi sama ne vem, v kakih vlogi bom bila povezana z gozdom. Trenutno nimam še točnih ciljev, ne vem, kaj bi točno delala v življenju, ampak mislim, da me bo življenje privedlo do tega, da se bom odločila za pravo stvar. Trenutno ciljam tam nekje pač gozdarka oziroma logar, ki odkazuje drevesa. Ciljam pa tudi na delo v gozdu pri bratu ali pa mogoče v kakej pisarni, ne vem, sam rada imam terensko delo, se pravi malo mešano.
0: Ste pomenili tudi že, da bi radi nekako mlade ozaveščali, jih nekako spodbujali k temu, da bi se večkrat odpravili v naravo, ne pa le ostajali notri za ekrani.
1: Ja, ful mi to pomeni, da v bistvu grejo ven, grejo v hribe, ker se mi zdi, da je zelo mladih ljudi za računalnikom doma na telefonih in to ful ni prav, a ne. Fajn je, da grejo ven na svež zrak, da se znajo v zuni igrati, a ne. In jaz tudi na to ciljam, a ne. In vse tiste, ki pač ne vejo, kam iti naprej, jaz hočem jim reči, da pač poslušajo svoje srce in ne drugih, ne svoje družbe, ampak sebe ne poslušajo, ker tako sem tudi jaz. Jaz sem sebe poslušala, ne drugih. Dobro, ena zanimivost je, da jaz bi mogla v bistvu iti na gimnazijo v Trbovljah, a ne. Tam je tudi moja prijateljica šla in sem bila, ok, pa bom pa jaz tudi šla. No, pol smo bili pa doma in sem pač malo razmišljala, malo študirala, pa kaj bi jaz, pa zakaj pa ne bi to. To skozi delam, rada delam in evo, pa me je pod prinesla na gozdarsko, a ne šolo.
0: So vas morda že iz kakšne šole, sploh zdaj po osvojitvi tega naslova svetovne prvakinje, poklicali, da morda učencem, dijakom tudi predstavite gozdarski poklic?
1: Ne, zaenkrat me še niso klicali, sem bila pač na velikih intervjujih pa snemanjih, ampak iz šole me pa prav niso poklicali, da bi predstavila ta poklic. No. Sicer se mi pa zdi, da ko sem še jaz bila v mojem prvem letniku, ni bilo tazga zanimanja za gozdarsko šolo kmetijsko. Zdaj vsako leto se mi zdi, da je več mladih, ko gre na gozdarsko, na kmetijsko, ko se zaveda, koliko je pač pomemben, mislim, pomembno delo to. Ne? Tako da ja, so kar ozaveščeni, ampak ja, mogoče pa bom na kjeri šoli, bomo videli.
0: Če vas pokličajo, kako boste opisali na kratko poklic gozdarja?
1: Na kratko? Zanimivo, trdo delo, ja, fizično delo. Zanimivo fizično delo, ampak je fajn.
0: Ni pa pomembna le moč, ne? Tudi v glavi je treba kaj imeti, vedeti, kako se dela.
1: Ja, ni važen, koliko si ti močen, če ti ne veš, če ti ne sklepaš logično, pa če ni tukaj v glavi not poštiman, nimaš kaj v gozdu delati, ne? To je pa pač zakon. Moraš v glavi vedeti, kaj bo, v bistvu moraš predvidevati, kaj se bo naprej zgodila, ne? Ker mar se kdo ne in pač pop se zgodijo nesreče, ne, take, kot so. Tako da ja, najbolj pomembno je razmišljanje v glavi.
0: Ta teden se začenja novo študijsko leto, kako ga pričakujete?
1: Ja, me je kar malo strah, ampak se bo veliko predavanje, veliko novih predmetov, tako da bomo videli, ne, kaj bo. Pustimo se presenetiti.
0: Zdaj smo rekli, torej čakate na državno prvenstvo, da bo znano, kdaj je?
1: Ja, čakam, ni še znano, ne vem, kdaj še bo, ne vem, kje bo, tako da po moje bo tam okoli oktobra, novembra bo znano, ne vem pa za ziharno, nisem prepričana 100%.
0: Kadarkoli že bo uspešno, udeležbo želim pa tudi sicer pri vsem drugim, kar počnete in najlepša hvala za tale pogovor, Maša Kurent.
1: Hvala lepa vam, lepo bote, lep dan.
2: Ja, hvala obema, Maši Kurent in Andreji Gradišar za tale pogovor. Če ste lokalno junakinjo ujeli kje vmes, pa vas zanima pogovor v celoti, rešitev ponuja spletni radijski arhiv, sicer pa oddajo ponovimo tudi vsako nedeljo popoldne po 18.

Točno 9 minut do 6, učitelj zen budizma Dušan Osojnik zdaj le v ponovljeni duhovni misli razmišlja o tem, kako dolgo trajajo ljubezni.

Posvetimo se danes besedi, ki označuje ljubezen, za katero pisec tega zapisa verjame, da spodbuja k neposredni dejavnosti smisla človeškega življenja, podobno kakor beseda hrana spodbuja k neposredni dejavnosti zaužitja hrane. In se vprašajmo, kaj je ljubezen? Kakšne so pravzaprav dejavnosti ljubezni? Poljubiti nekoga, mu reči, da ga ljubimo, ali za nekoga oziroma namesto njega narediti vse mogoče in nemogoče, se zanjo ali zanj v najrazličnejših smislih žrtvovati, kupovati darila, pisati izpovedne stihe, se zaupati in verjeti v drugega. Brez številne so dejavnosti, ki v naših očeh običajno izražajo in predstavljajo ljubezen. Ob tem ni težko ugotoviti skupne točke vsem tem dejavnostim. In ta je, da vse te dejavnosti, ki jih izvajamo, kakršne koli že so v imenu ljubezni ali za ljubezen, niso neposredno usmerjene v nas, ampak v ljubljeno osebo, v nekoga drugega. Ob minimalnem poznavanju življenja se hkrati s povedanjem zastavlja vprašanje, kako dolgo ljubimo, kako dolgo trajajo naše ljubezni. Odgovor ni daleč, je zelo blizu. Naša ljubezen običajno traja tako dolgo, dokler ljubljena oseba živi in se vede na način, ki izpolnjuje naša pričakovanja, ne glede na to, kakšna so ta pričakovanja. In kaj se zgodi z ljubeznijo, ko smo razočarani, ko so naša pričakovanja povsem neizpolnjena? Ker smo ljubljeni osebi nekaj iskali in ko nam je to prenehala dajati, smo prenehali ljubiti. Ljubezen je kakor usahnila. S čim je torej povezana dejavnost ljubezni, kakor jo običajno poznamo oziroma izkušamo? Z našimi pričakovanji, z našo osebnostjo, z našim jazom, je to, kar se v življenju sodobnega človeka tolikokrat pojavi in na to ugasne, zares ljubezen? Ali pa so to morda le občutki varnosti, občutki nekakšne potešenosti, zadovoljenosti, da smo dobili, kar smo želeli, nemalokrat celo zadovoljenost ekonomičnosti bivanja oziroma zadovoljevanja najrazličnejših skupnih potreb? In ponovno se sama po sebi ponuja skupna točka prenehanja naših ljubezni. To pa je, da nekoga ljubimo zaradi uresničitve lastnih želja, lastnih interesov in pričakovanj in ne zaradi njega ali nje. Seveda se moramo vprašati, ali je lahko dejavnost ljubezni tudi nekaj širšega, nekaj globljega, nekaj, kar ni usmerjeno v nas, v naše ozke osebne interese. Je lahko to nekaj, kar izraža naš temeljni smisel? Kakšna je takšna ljubezen in ali je sploh mogoča? Naj bo to naš jutranji razmislek, drage poslušalke, dragi poslušalci.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriška vlada ne bo prepovedala izvoza dizla iz Združenih držav, kot je še sporočil predsednik Donald Trump. Ta ukrep ni bil nikoli zares na mizi, češ da so ZDA v zelo dobrih odnosih z evropskimi državami. Tem je Trump nedavno zagrozil z omenjenim ukrepom, če ne bodo sprostile svojih strateških rezerv dizelskega goriva. Ameriške bodo kmalu napolnjene, je še dejal. Neznani strelek je zadel naftni tanker blizu obale Omana. Posadka je na varnem, za zdaj ni informacij o tem, ali je nastala okoljska škoda. Iz Saudske Arabije pa poročajo o sestrelitvi rakete, ki so jo iz Jemna izstrelili Hutjevsi. Španski poslanci so zavrnili ključna odloka za omilitev stanovanske krize, ki je sprožila množične proteste po državi po prisilni izselitvi 87-letnice. Med predvidenimi ukrepi so bili zamrznitev izselitve ranljivih ljudi do leta 2030, prepoved nakupa nepremičnin določenim skladom in subvencije za nakup prvega stanovanja. Za danes so napovedani novi protesti. Nova Slovenija bo v Ljubljani po napovedih sprejela izjavo, v kateri so zajeli stališča glede identitete države ter njenih mednarodnih povezav, demografije in novih tehnologij. Na programskem kongresu v prestolnici se bo sešla tudi novo ustanovljena stranka, ki so predsedujeta Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič. Socialni demokrati bodo imeli v Murski Soboti statutarni kongres. Na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki ga gosti naša država, se bodo dopoldne pomerili mladinci in popoldne članice. V uvodnem dnevu je zlato kolajno med mlajšimi članicami osvojila švicarka Mara Winter. Evropski prvak med mlajšimi člani je postal Španec Hector Alvarez. Od Slovencev sta bila najboljša Pia Galov kot 33. in Erazem Valjavec kot 8. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, dnevne od 20 do 24 stopinj. Obeti? V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami v smeri proti Jesenicam. Pešec na Vipavski hitri cesti pa ovira promet med Vogrskim in Šempetrom proti Italiji. Na Dolenjski avtocesti je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. Še nekaj sekund in ura bo 6:04 minute.
1: Jutro na prvem.

0: Добро јутро. Прва субота у октобру прибујемо. 3. октобар е на календарју. Ура па каже 6 и на скоро 7 минут. На првам е то час за преглед догодков данашњега датума.
1: Јануар, февруар, март, април, среда, четвртак, петок. Први, други, трети, четврти, пети, шести.
2: 3. oktobra leta 1810 je v Ljubljani izšla prva številka časnika Telegraf Officiel, ki je bil sprva le suhoparni uradni list, pod vodstvom Charlesa Nodieja pa je leta 1813 postal pestrejši in zanimivejši za domače prebivalstvo, saj je objavljal tudi vrsto zgodovinskih in geografskih člankov.
0: Še en dogodek povezan z Ljubljano in 3. oktobrom leta 1889 je bila namreč ustanovljena mestna hranilnica Ljubljanska. Sicer je pa datum 3. oktober zaznamoval tudi umetnost, tako tujo kot slovensko. Na današnji dan leta 1700 se je v Mengšu rodil slovenski slikar Franci Lovšek, ki velja za najpomembnejšega predstavnika našega baročnega slikarstva.
2: Leta 1669 je umrl nizozemski slikar Rembrandt Harmenson van Rijn, eden največjih upodabljajočih umetnikov vseh časov in narodov.
0: V zgodovino likovne umetnosti se ni zapisal le kot tehnično briljanten slikar, ampak tudi kot veliki raziskovalec svetlobe in njenih učinkov. Vsa njegova dela odlikuje izredno mojstrstvo, preveva pa jih tudi globoka človečnost.
2: Muzej Rembrandtova hiša, ki je urejen v njegovi hiši v Amsterdamu, je bil zgrajen leta 1606, muzej pa je postal leta 1911. Njegov obsežen opus obsega kakih 700 slik, med katerimi najdemo tako biblijske motive kot avtoportrete in krajine.
0: Če že omenjamo biblijske motive, 3. oktobra leta 1535 je izšel prvi izvod Biblije v angleškem jeziku, ki sta jo prevedla William Tyndale in Miles Coverdale.
2: Leta 1929 je bil na seji ministerskega sveta kraljevine SHS sprejet zakon o novem imenu kraljevine. Nastala je kraljevina Jugoslavija. Kot samostojna država je na današnji dan leta 1990 nehala obstajati Nemška demokratična republika. Priključila se je Zvezni republiki Nemčiji.
0: Ameriški predsednik George Washington je 3. oktober leta 1789 razglasil za prvi dan zahvalnosti.
2: Ubogi porani. Točno 24 let pozneje pa je ameriški predsednik Abraham Lincoln razglasil, da bo od 3. oktobra 1863 naprej zahvalni dan zadnji četrtek v novembru.
0: In potem tudi Black Friday, ne? Tisti petek, ki sledi. No, do konca jutranjega koledarja ostajamo v ZDA in pri verjetno enem izmed najbolj odmevnih sojen v 90-ih, nekateri ga označujejo tudi kot sojenje stoletja.
3: Superior Court of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count one of the information.
2: 3. oktobra leta 1995 so člani porote odločili, da nekdani zvezdnik ameriškega nogometa in filmski igralec O.J. Simpson ni kriv umora svoje nekdanje žene Nicole Brown Simpson in njenega prijatelja Ronalda Goldmana.
0: Ja, ob tej sodbi, ne, ko sem gledala ta posnetek, so še njegovi odvetniki izgledali malo presrečeni na tem, ne,
2: ne
0: na
2: bi
0: to
2: bil.
0: Razsodbo. No, potem družini ubitih sta Simpsona na to civilno tožili. Leta 1997 ga je porota razglasila za krivega za smrt obeh ubitih in mu odredila plačilo odškodnine v vrednosti dobrih 33 milijonov dolarjev. No, leta 2008 pa je bil na to obsojen oboroženega ropa in ugrabitve dveh trgovcev športnimi spominki v hotelu Las Vegasu in potem je bil obsojen na do 33 let zapora v zaporu v Nevadi, pa je preživel 9 let, umrl pa je 10. aprila leta 2024.
2: Ja, bogata zgodovina.
0: Ne?
2: To se pravi, je bil
0: ampak ne
2: na
0: za
2: ropu, sprizraven.
0: Ja, tako.
2: No, 57. rojstni dan pa danes praznuje v Kaliforniji rojena pevka Gwen Stefani. Zaslovila je v 90-ih letih minulega stoletja kot pevka rock skupine No Doubt.
0: Leta 2004 je trikratna dobitnica glasbene nagrade Grammy izdala svoj prvi samostojni album z naslovom Love Angel Music Baby in zamenjenega je tudi tale.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: 6:15, to je čas, ko na prvem kličemo na Agencijo za okolje. To počnemo tudi danes, ampak zaenkrat se še nihče ne oglasi, tako da še eno poslušamo, potem poskusimo ponovno.

0: Ja, Hazar, so nas pripeljali do Agencije za okolje. Anže Medved, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, tehnika včasih, kot se reče, malo zmrzne, ne? Ampak kar se temperatur tiče, te še niso pod lediščem in čez dan bodo vsaj še nekaj dni prav prijetnega, ne?
1: Ja, v večinoma jasnemu vremenu tudi tehnika malo zaspi zjutraj, tako da, ja, ampak ja,
0: samo ponekod... da ne tehnik oziroma tisti, ki mora biti tam.
1: Ja, mi pa smo v službi, ste, smo vse ja, zrihtali. Drugače, kar se pa tiče temperatur, ja, v mraziščih so temperature pod lediščem, to se pravi Babno polje, Novo vas na Blokah, drugače pa v večjem delu Slovenije pa vseeno malce nad lediščem, tam okoli 5 stopinj Celzija, najtoplej pa seveda na Primorskem pa malce višjih lega, kaj ti spet je nastavljeno. Takšen temperaturni obrat, kar je dokaj značilno ob tem jasnem in suhem vremenu. Tako da danes in jutri se bo nadaljalo večinoma jasno vreme s prijetnimi temperaturami, večinoma se bo se grelo nad 20 stopinj Celzija, no na Primorskem tudi do 25 stopinj Celzija. Malce nam živčke kravžla ponedeljak, kajti v višinah se nam približuje tako višinsko jedro hladnega zraka, ki še malo opleta nad Evropo, tako da se bo verjetno za ponedeljek še vremenska napoved kar spreminjala. Nekako pa gre takole, da se bo v noči začelo od severozahoda oblačiti in potem v ponedeljek bo kar nekaj spremenljivega vremena, ko se bo postopno od severa posod pooblačilo, več jasnine bo ostalo na jugu, no čez dan pa se bodo kje na severu začele pojavljati občasne krivne padavine, deloma tudi kakšna ploha, ampak to ne bo dolgo trajalo, kajti že v torek se bo postopno zjasnilo, to pa prinaša kakšno megleno jutro nekaterim nižinam. Potem torek in sredo spet nekaj več sončnega vremena, no v četrtek pa res pričakujemo prehod te izrazite še hladne fronte, tako da nekaj več dinamičnega vremena potem proti koncu tedna.
0: In takrat konec poletja.
1: Zelo verjetno.
0: Rečemo, ne? Ja, torej bo treba potegniti na plano dežnike in gumijaste škornje ali kako.
1: Ja, in pa tudi malce daljše in debelejše oblačila, ampak vseeno pa ne bo tako izrazito hladno.
0: Dobro. Hvala lepa, Anže Medved, za to napoved, za oglašanje v prvi program. Prijetno soboto želim.
1: Enako, vse dobro.
0: Srečno. Tako, Maja, zdaj pa konkretno, ne, temperature
2: ja, po državi. Smo še nad lediščem.
0: Nad večino, Maja, izvoli.
2: Če je to obetavno, no torej vreme po Sloveniji ob 6, Ljubljana jasno 7 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 4, Slovenj Gradec jasno 2, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 5, Novo Murska Sobota jasno 3, Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 10 stopinj, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 7, Kredarica pretežno jasno, toplih 7 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Rateče in Celje 3, Rogla 7, Ravne na Koroškem 4, Maribor 9, Kočevje 1, Ilirska Bistrica 2, Koper 13 in Bovec 6 stopinj.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Skupina G7 v sprostitev 100 milijonov sodov dizla in surove nafte iz strateških rezerv. Statutarni kongres SD-ja v Murski Soboti, v Ljubljani programska kongresa NSI-ja in novo ustanovljene stranke v prestolnici. Nagrado Darka Bratine na filmskem festivalu Poklon viziji dobila romunska režiserka Aleksandra Gulea. Drugi dan evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Sloveniji bo v znamenju mladincev in članic. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami v smeri proti Jesenicam. Na dolenjski avtocesti je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt.

0: 5 minut čez pol sedmo, dobro jutro, tukaj je prvi jutranji program. Zdaj poglejmo, kaj nas čaka po osmi. Z našim radijskim mikrofonom smo v oddaji Radijski Ringaraja obiskali osnovno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče s podružničnima šolama Turjak in Rob. Ob prihajajočem jutrišnjem svetovnem dnevu živali smo s tretješolci poklepetali o tem, katere živali jim delajo družbo doma, katere vse srečajo na sprehodu skozi gozd, pa tudi o tem, kako moramo z živalmi ravnati.
1: Ne smemo jim kamne metati, pa če imamo luk, jih ne smemo streljati, lahko se pa igramo z njimi, pa jih zabavamo.
2: Ne smemo jih vleči, če noče iti tja.
3: Ne smemo jih pustiti, da stradajo. Ne smemo čakati, da jim zraste dlaka, da jih pa ne počešemo, pa moramo se lepo obnašati do njih.
4: Ne smemo do njih delati nasilja, kakršnegakoli, ampak je treba lepo skrbeti za katerokoli žival, ki jo imaš.
0: Ja, po osmi tudi v eter prvega sprejemamo klice otrok, pogovor pa bo torej v luči dneva živali, ki ga obeležujemo jutri, dejansko pa marsikdo kar vsak dan. Ker je sobota, je del radijskega sporeda tudi oddaja Hodo, po deveti bodo gostje tri učenke osnovne šole Pivka in njihova mentorica. Dekleta so se namreč udeležile svetovnega tekmovanja World Scholars Cup v Pragi, kjer se osvojile kar 11 zlatih in eno srebrno medaljo, ter se uvrstile na Tournament of Champions na Univerzi Yale v Združenih državah Amerike. Povedale bodo, kako so se pripravljale na tekmovanje, na katerem so preizkušale svoje znanje, debatne spretnosti in pisanje v angleščini. Pridružite se nam po osmi oziroma po deveti, program za mlade danes pripravlja zanimiv program, sicer pa v angleščini bo tudi naslednja, ki jo je izbrala Anja, poje jo pa Sheryl Crow.

0: Kobariški štruklji so posebnost krajev okoli Kobarida, kjer so jo nekdaj pripravljali predvsem za božični večer in včasih tudi za malico kostcem poleti. No, danes bodo kobariški štruklji v spredju festivala, ki se mu reče Jestival, gre pa za festival okusov in umetnosti. Za več informacij smo poklicali Andrejo Jurkovič iz turizma Dolina Soče.
1: Začenjamo ob 11. uri v Kobaridu, v centru mesta. Center bo poln stojnic, več kot 40 ponudnikov hrane, pijače, rokodelskih in umetniških izdelkov se bo od 11. naprej zbralo na trgu, tako da bo res veliko ponudbe in tudi precej kulturnega programa, kar se tiče folklornih skupin, nastopov učencev, delavnic za otroke in tudi kulinaričnih delavnic. Predstavljena bo izdelava kobariških štrukljev in tudi show cooking bo v popoldanskem času.
0: No, pa če se kar ustaviva pri kobariških štrukljih, slednji so vedno nekako v ospredju na omenjenem festivalu. Zdaj, kako pomembni so za to okolje?
1: Za Kobarid, v bistvu to so res tradicionalna kobariška sladica. Vsaka restauracija v Kobaridu in v okolici jih ponuja. Gospodinje in tudi mladi jih še vedno znajo pripraviti in tudi v bistvu ta jestival okusov in umetnosti je v prvi vrsti posvečen tej sladici.
0: Kaj je značilno za kobariške štruklje? Zdaj prebrala sem recimo v Bovcu, le nekaj kilometrov stran imajo spet svoje štruklje, ne? Kakšna je posebnost kobariških štrukljev?
1: Tako kobariški štruklji kot tudi bovški krapi so zelo podobne oblike. V bistvu gre za krapec, ne za štrukelj te zavite oblike. Je pa, gre za paljeno testo, ki znotraj skriva en bogat nadev. Tako da v tem nadevu je potem razlika med bovškim in kobariškimi. Kobariški štruklji imajo znotraj orehe, drobtine, rozine, mogoče kakšna čokolada in je potem polit ta paljeno testo, ko je kuhano, se polije še z maslom, sladkorjem in pa cimetom.
0: Skratka, kalorijska bomba, ne? Ja, kobariški štruklji imajo na mesto, imajo nek tak prstni otis, ne? Neko vdolbinico, ki je potem nekakšna jamica, ne? Za to zabelo, ki jo omenjate, ne? Jih je težko narediti?
1: Ko se enkrat naučimo, ni toliko težko, tudi recimo otroci in šolarji jih zelo radi pripravljajo, tudi šola jih bo ponujala na jestivalu, tako da je v bistvu ta odtis je pa res, ko se štrukelj zapre, potem se vsaka gospodinja oziroma tisti, ko dela štrukelj, lepo podpiše not s tem odtisom.
0: So tako unikatni, ja. Kobariški štruklji sicer bodo na voljo, torej na jestivalu, kdaj pa so sicer na mizi, tako v vaših krajih, rekli ste sicer, da jih ponujajo vse restauracije tam v vašem koncu, ampak tako doma recimo, kolikokrat jih naredite oziroma v kakšni priložnosti so na mizi?
1: Doma jih tudi kar pogosto naredimo. Predvsem gre to za recimo ob nekih praznikih, nedeljah ali pa ko pridijo gosti na obisk. Ponavadi so že predpripravljeni, jih imamo v skrinjah in se zelo hitro lahko naredijo, če se kdo mogoče ne povabi in prikaže na vrat.
0: Torej vedno so na voljo pri vas, če vas obiščemo. Rekli ste, ja, delavnica, ne, bo tudi delavnica izdelave kobariških štrukljev, bo danes, mislim, da o 15. uri.
1: Tako, ja, gospodinja iz postaje Poljane bo imela o 15. delavnico in prikaz izdelave kobariških štrukljev, tako da se, jaz mislim, da recimo z eno tako delavnico se vsak lahko nauči.
0: In soboto morda izkoristi za pridobitev novega znanja ali pa, če ste dobili idejo za današnji izlet, okušanje izvrstne kulinarike in umetnosti, kot je tudi v opisu jestivala. Danes torej v Kobaridu, zvečer bo pa tam prepeval tudi Vlado Kreslin z Malimi bogovi in za priklic večernega vzdušja zdale na prvem tudi ena v različici z oznako Uživo. Ker tudi Tudi to je in ima RTV.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Skupina G7 je napovedala takojšnje sproščanje 100 milijonov sodov dizla in surove nafte iz svojih strateških rezerv. Članice so se dogovorile tudi, da ne bodo uvedle medsebojne prepovedi izvoza dizla in k temu pozvale še druge vele sile. Tega so se razveselili v Bruslju, zadovoljene slišati tudi vladar Bele hiše.
2: We have some breaking news that will deliver lower prices for every single American.
1: Ameriški predsednik Donald Trump meni, da gre za prebojno novico, ki bo prinesla pocenitve vsakemu državljanu. V oddaji tudi o tem.
3: Programska kongresa koalicijske in nove stranke v Ljubljani ter statutarni opozicijske v Murski Soboti. Podelitev nagrade Darka Bratine kot vrhunec čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji. Drugi dan evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v znamenju mladincev in članic. Danes in jutri bo jasno s temperaturami do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Maja Mol in Gregor Budal. Evropska komisija in svet se pozitivno odzivata na odločitev 7 gospodarsko najrazvitejših držav, da ne bodo omejile izvoza dizelskega goriva, kot tudi na napoved članic skupine G7, da bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Zadovoljni so prav tako na drugi strani Atlantika. Trgovanje na Wall Streetu so tako indeksi končali v zelenem. Ameriške analize gibanja cen energentov v začetku septembra kažejo, da je vojna z Iranom ameriškega potrošnika stala približno 100 milijard dolarjev. Nedavna podražitev dizelskega goriva bo vplivala zlasti na cene transporta in potovanj. Časovno je izrazito neugodna. Čez en mesec bodo namreč kongresne in senatne volitve, ki bi ob morebitni zmagi demokratov precej otežile izvajanje politike Trumpove administracije. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Ameriški volivec občutljiv zlasti na cene goriv, tako rekoč neposredno pred volitvami spoznava, da Donald Trump ni držal predvolilnih obljub. In čeprav ameriškemu predsedniku ni prišlo na misel, da bi se pred napadom na Iran usklajeval z evropskimi zaveznicami, pričakuje izdatno evropsko pomoč pri soočanju s posledicami vojne. Od Evropske unije tako pričakuje sproščanje strateških zalog dizelskega goriva. Evropa ima veliko dizelskega goriva, zato bi s to potezo vključno prispevali k izboljšanju razmer v svetu, tako kot mi, s tem, da mi ne bomo ustavili izvoza. Strokovnjak za energetiko in ekonomijo Filip Verleger. Kitajska je že precej na začetku ublažila pritisk na domačega potrošnika. Kmalu po ameriškem napadu na Iran je ustavila izvoz, nato pa še pritisnila cene za kitajske potrošnike navzdol. ZDA se odločajo o ustavitvi izvoza, kar bi verjetno občutno znižalo cene v samih ZDA. A predsednik Trump, ko smo slišali, ne napoveduje omejevanja izvoza dizelskega goriva. Mislim, da je naš položaj dober, se bodo cene začele občutno padati takoj po koncu vojne z Iranom. Ogromne količine nafte prihajajo skozi Hormuško ožino že zdaj in mi to zagotavljamo in nadzorujemo. A zakaj je težava prav dizelsko gorivo? Donald Trump. Na dizel ne vplivajo toliko razmere na Bližnjem vzhodu kot dogajanje v Rusiji in Ukrajini. Precejšen delež njihovih rafinerij je bil nepričakovano nesposobljen, delež je zaskrbljujoč. Če se to ne bi zgodilo, ne bi bilo težav z dizlom. A Evropska unija se s predlogi Donalda Trumpa ne strinja. Tiskovna predstavnica Anna Kajsa-Itkonen. Prepoved izvoza popolnoma zavračamo. Prepoved ne bi koristila nikomur. Spodkopala bi naše zaupanje v ZDA kot zanesljive partnerje, Evropska unija pa je pripravljena na skupno akcijo v okviru Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Izvajanje ukrepov na borzah je njena naloga. Medtem pa se vojna nadaljuje. Predsednik Trump je prepričan, da gre pri naraščanju cen goriva zgolj za manjšo in vladljivo motnjo. Javnost pa še zmeraj posluša njegove razlage, da bo vojne zdaj konec.
1: Neznani strelec je zadel naftni tanker blizu obale Omana. Posadka je na varnem, za zdaj ni informacije o morebitni okoljski škodi. Iz Saudske Arabije pa poročajo o sestrelitvi rakete, ki so jo izjemno izstrelili Hutijevci. Medtem je bilo v izraelskem letalskem napadu na stanovansko stavbo v mestu Gaza, pa v palestinskih navedbah ubitih 5 ljudi.
3: Severna Koreja je ponoči z vzhodne obale izstrelila balistično raketo. Ta je po več kot 700 kilometrih padla v morje, poročata Južna Koreja in Japonska. Pjongjang je včeraj zavrnil obtožbe Seula, da so severnokorejske mine ranile južnokorejske vojake. V Latviji so pred nekaj minutami odprli volišča za parlamentarne volitve. Te so v senci varnostni skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Po pričakovanjih bodo volivci kljub vzponu populističnih strank v času gospodarskih težav potrdili proevropsko usmeritev države.
1: Nadaljna podpora Ukrajini je bila ena od tem obiska nemškega zunanjega ministra Johana Vadephula v naši državi. Opozorijo tudi na varnost Evrope ob grožnjah Rusije. Slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem sta se strinjala, da je treba povečati izdatke za vojsko in obrambno infrastrukturo. Omenila sta še nujnost krepitve evropske konkurenčnosti. Več Špela Novak.
5: Nemčija je med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami Slovenije. Zunanja ministra obeh držav možnosti razvoja nadaljnega sodelovanja vidita predvsem na področjih vojaške industrije, novih tehnologij, umetne inteligence in vesoljske industrije. Kot pomemben korak k krepitvi odnosov je minister Tone Kajzer navedel tudi skorajšnjo vzpostavitev dveh novih neposrednih letalskih povezav med Slovenijo in Nemčijo. Glede krepitve evropske konkurenčnosti je poudaril nujnost odpravljanja administrativnih ovir.
6: Potrebujemo tudi pragmatičen, tehnološko neutralen in dovolj prilagodljiv pristop, predvsem kar se tiče energetsko intenzivnih panog in tukaj mislim, da se z nemško strano strinjamo, ko govorimo o avtomobilski, jeklarski, kovinski in kemični industriji.
5: Konkurenčnost in varnost sta po prepričanju nemškega ministra Johana Vadephula glavna izziva v razpravah o prihodnjem evropskem proračunu.
7: Russland bedroht Europas Freiheit.
5: Rusija ogroža evropsko varnost.
7: Ich bin der slovenischen Regierung dankbar, dass sie sich so klar an der Seite der Ukraine.
5: Sloveniji sem hvaležen, da jasno podpira Ukrajino in cilj NATO uporabi 5% BDP za vojsko. Ministra sta se strinjala tudi, da je širitev strateški interes Evropske unije. Na vprašanje o nedavni slovenski blokadi evropske izjave o obsodbi izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu, pa je Vadeful odgovoril, da imata državi enako stališče glede nepriznavanja teh naselbin in da nasprotovanje eni izjavi še ne pomeni, da tega konsenza ni. In dodal, da je Izrael ogrožen in da je treba terorizem ustaviti in Hamas razorožiti. Kajzer pa je dejal, da je Unija že junija sprejela skupno izjavo, zato nova izjava ni bila potrebna.
6: Ni bila več potrebna zaradi tega, ker smo želeli doseči na drug način, se pravi z dialogom oziroma z predstavitvijo naših stališč, v tem konkretnem primeru v izraelski strani, da bi vendarle prišlo do napredka.
5: In da verjame, da bo dosežen skupen cilj. To je trajen mir, čeprav je do njega dolga pot.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Dobrega pol leta po državnozborskih volitvah so razmerja vzpostavljena, pred politiko so že novi izzivi. Prihodnji teden bo to štirikratno referendumsko odločanje, pozneje jeseni sledi zakonodajni referendum o interventnem zakonu, zelo pomembne bodo tudi lokalne volitve. Prvi krog bo 15. novembra. Veliko pozornosti javnosti bo namenjene zlasti dogajanju v 12 mestnih občinah. Številčno zelo intenziven obračun se napoveduje v glavnem mestu. Tomaž Celestina.
8: Vsebinsko in programsko bosta svoje delo na kongresih danes prevetrili dve stranki, v Ljubljani koalicijska Nova Slovenija in v Murski Soboti opozicijski socialni demokrati. NSI, ki ima v tem mandatu v okviru skupne poslanske skupine s Fokusom in SLS 9 poslanskih mandatov, pokriva pa 5 vladnih resorjev, je lahko zadovoljna. Ne nazadnje to potrjujejo tudi ankete. Je pa pri NSI v zadnjem obdobju zelo opazna drugačna ostrejša retorika, ki je precejšen odmik od podobe, ki jo je stranka gradila vsa leta. Kratkoročno se je obnesla, vprašanje pa bo, kako bo približevanju volitev, ko bo ostrejša postala tudi zdaj razmeroma umirena SDS. Socialni demokrati imajo pred sabo drugačen zalogaj. Stranka, ki je prejšnji mandat sedela v vladi Roberta Goloba, je del usihanja leve sredine in tako je na zadnjih volitvah izgubila še en mandat. S tem je izenačila zgodovinsko najslabši dosežek iz leta 2014, ima namreč 6 poslanskih sedežev. V prejšnjem mandatu so socialne demokrate pestile številne afere. Veliko težav je imela tudi z gibanjem Svoboda, kar je morda tudi razlog, da so v SD zavrnili sodelovanje v Golobovi senčni vladi. SD-jevci bodo na kongresu spremenili statut, da bi postali, kot beremo, bolj povezana, učinkovita, vključujoča in odgovorna stranka, ki bo znala bolje povezati članstvo, lokalne organizacije, forme in vodstvo ter se hitreje odzivati na aktualne izzive. Gotovo bodo tako NSI kot SD povedali svoje v nedeljskih referendumih, pogledali pa bodo tudi proti lokalnim volitvam. In v luči spopada sredi novembra bomo danes v Ljubljani doživeli še en kongres, in sicer programskega pripravlja stranka Ljubljana smo vsi, ta v spopadu Ljubljani pošilja Antona Ropa, med drugim nekdanjega predsednika vlade. In kongresna sporočila: stranka bo povedala, kakšno Ljubljano želi, kakšne so njene politične prioritete in katere zaveze so pripravljeni prevzeti.
1: Dogajanje v prestolnici, pa tudi v Šenčurju, je sicer v znamenju evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. V omenjenem občinskem središču na Gorenjskem v teh dneh deluje okrepljen štab zdravstvenih ekip, poklicnih in prostovoljnih gasilcev, prvih posredovalcev. Pomagata policija in slovenska vojska svojima ekipama v dveh zdravstvenih skupinah. Ena od njiju skrbi za tekmovalce, ena pa za gledalce in domačine, ki bi v času dirke morda potrebovali nujno pomoč. Prispevek Aljane Jocif.
9: Stalno pripravljene, okrepljene ekipe v štabu, ki so ga namestili v prostorih zdravstvene postaje, so pripravljene na morebitna posredovanja. Direktorica Kranjskega zdravstvenega doma Lili Gantar Žura, ki vodi ekipo za pomoč obiskovalcem in prebivalcem, pojasnjuje, da je uprava za zaščito in reševanje podaljšala dežurstvo gorskih reševalcev.
10: Da sta na področju Brnika dve ekipi, sicer na žalost imamo samo en helikopter, ki si ga delita, drugi helikopter zdaj je pa namenjen samo tekmovalcem ob kakšnem izrednem dogodku, ker mora biti po pravilniku Mednarodne kolesarske zveze na voljo ves čas.
9: Poklicni in prostovoljni gasilci na območju ob kolesarski tekmovalni trasi zagotavljajo dostopnost. Na terenu so prvi posredovalci. Povezuje jih Nec Štremfel iz gasilsko-reševalne službe Kranj.
11: Naše intervencije se dogajajo kljub temu, da dirka poteka. To moramo nekako zagotoviti zaradi varnosti o posredovanju, zaradi varnosti vseh tekmovalcev, da v kolikor pride do dogodka, pride do neke intervencije, da lahko to varno izpeljamo.
9: V pripravljenosti so tudi gorski reševalci iz GRS Kranj, Bine Šter.
12: Imamo eno vozilo s tremi reševalci, ki čakajo na poziv iz štaba, pokrivajo teren izven tekmovanja.
9: Za domačine, ki bi morebitno pomoč potrebovali na območju Šentuške gore, bodo po dogovoru poskrbeli v Kamniškem zdravstvenem domu.
1: Še na Goriško, osrednji dogodek šestdnevnega čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji je bila sinočnja, tokrat 27. podelitev nagrade Darka Bratine. Dobila jo je romunska režiserka Aleksandra Gulea. Po izobrazbi je vizualna umetnica, slikarka, v svojih filmih pa tekočutno razkriva nevidne meje ter prezrte zgodbe in skupnosti. Festival se bo končal jutri. Več Walter Pregel.
13: Festival ponuja oglede filmov skupaj z njihovimi ustvarjalci, občinstvom, gosti in s kritičnimi premišljevalci, poudarjajo v zavodu Kino Atelje. Programska vodja Mateja Zorn.
14: Nek vrste dialog je to, kar nas vodi tako med generacijami kot tistimi, ki so nekje na začetku svoje profesionalne poti, kot tudi že uveljavljenimi avtorji.
13: Ena od njih je letošnja laureatka Aleksandra Gulea.
15: Zelo, zelo sem ganjena in počaščena. Običajno sem raje v ozadju, za kamero in bolj v temi. Zato je zame velika čast, ko tukaj vidim svoje ime in svoje filme.
16: To see my name and my films here.
13: In kako se odloča med dokumentarno radovednostjo in spoštovanjem zasebnosti?
15: Imam dejansko izjemno spoštovanje do ljudi pred kamero. Prikazujem jih, a hkrati odkrivam njihov svet tako zase kot za občinstvo.
16: For me and for the public.
13: Na vizijah se je predstavil tudi muzej norosti z gradu Cmurek ob slovensko-avstrijski meji. Njegova vodja Sonja Bezjak.
17: Tako v Gorici kot tudi na Tratah sta bila prostora, kjer so torej nameščali množično ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.
13: Kajti v epicentru Poklona viziji so bili letos filmi o psihiatriji.
1: O športnem vidiku Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu čez nekaj trenutkov v prispevku Jureta Jeromna. Slišali boste tudi, kaj pred drevišnjim gostovanjem nogometne reprezentance v Švici pričakuje kapetan Jan Oblak. Prijetno soboto želim.
18: Popoldan cestna dirka članic, zvečer Slovenija-Švica. Včeraj se na slovenskih cestah začelo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Zlati medalji v kategoriji mlajših članov v moški konkurenci za Španijo, v ženski za Švico. Danes se nadaljuje prvenstvo z dvema preizkušnjama, v spredju bo dirka za članice. Več Mojca Breskvar.
19: Uvodni dan prvenstva je za najboljši slovenski rezultat poskrbel Erazem Valjavec, ki je končal na 8. mestu. Najboljši je bil zanesljivo Hector Alvarez, za vse slovenske tekmovalce pa je dirkanje na slovenskih cestah nekaj posebnega. Erazem Valjavec.
20: Res moram reči, da je lepo bilo voziti na domačih cestah, na cestah, ki treniram v bistvu že celo svoje življenje. Od mladih dečkov pa do zdaj, ko sem v bistvu že na pol profi. Tako da res nekaj lepega, ko poznaš v bistvu vsako vinek, ki si ga s prijatelji tukaj prevozil. In ja, je nekaj posebenega in zdaj končno na taki ravni, ne samo državne dirke.
19: Ob 9. uri se bo v Šenčurju začela dirka za mladince s 6 Slovenci, ki ciljajo na najvišja mesta. Ob 13:30 popoldne preizkušnja za članice, tudi s 3 Slovenkami. Lansko zmago brani Demi Vollering, na startu v Ljubljani pa bo večina najboljših kolesark, tudi vse 3 dobitnice medalj z cestne preizkušnje svetovnega prvenstva.
18: Večer bo v znamenju nogometa in nadaljevanja Lige narodov, Slovenija bo po remiju Škotsko in zmagi nad Severno Makedonijo gostovala v Lucernu, kjer se bo pomerila s četrtfinalistko zadnjega svetovnega prvenstva Švico. Gostitelji so 100% na vrhu lestvice v skupini 1, pred 12. medsebojnim obračunom pa kapetan Slovenije, vratar Jan Oblak pravi.
21: Seveda želim, da ne bi imel preveč dela, če ne bom imel preveč dela pomeni, da stojimo zelo, zelo dobro na igrišču, ampak kakor se bo tekmo obračala, bomo strmeli k temu, da bi dosegel pozitiven rezultat.
18: Tekmo med Švico in Slovenijo, ki se bo začelo ob 20:45, bomo s pogostimi oglašanji spremljali v večeru na Valu 202. Včerajšnji derbi v A-ligi se je končal brez zmagovalca, Francija-Italija 1-1, nov poraz pa za Turke, ki so visoko izgubili v Belgiji. V B-ligi pa reprezentančno slovo Edina Džeka, v Zenici Bosna in Hercegovina Švedska 1-1. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu zvečer poraz za Olimpijo, ki je igrala v Bruniku. Prva tretjina je bila 6 izenačena, naslednji 2 so dobili Italijani, ki so zmagali 4-2. Slab uvod v jadransko košarkarsko sezono za igralce Krke, ki so izgubili prvo domačo tekmo. Moštvo budučnosti je bilo boljše 77-72, Novomeščani pa so že v prvi četrtini zaostajali za 10 točk. Popoldan Olimpija gosti Cibono. Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacij na močnem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Pekingu. S 3-2 je izločil Hrvata Ivorja Bana, ki je imel že prednost z 2-1. Zadnja dva niza je Logačan dobil na 7-9, v zaključnem krogu za vstop na glavni turnir, kjer je že Darko Jorgič, pa ga čaka izkušeni Slovak Lubomir Pištej. Znova se obeta tudi dirkaški vikend, relisti izenačeno sezono zaključujejo na Sardini, kjer je trenutno v vodstvu Belgijec Novil, motocikliste v Motegiju na Japonskem že kmalu čaka sprinterska dirka, dirkači Formule 1 pa so v Sepangu v Maleziji.
22: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Blaž Mikl.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
22: In Anže Medved.
24: Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno zjasnilo.
22: Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi tovornih vozil v okvari oviran promet ob SOS Nišah med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru ter pred uvozom Dragomer proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu. Predmet na primorski avtocesti pa ovira promet v predoru Dekani proti Ljubljani. Na cesti Kobarid-Robič je v Kobaridu na Trgu Svobode popolna zapora zaradi prireditve. 27 minut je.
2: Tukaj prvi jutranji program.

Sobota, 3. oktober in vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana in Bile pri Novi Gorici jasno 6. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Murska Sobota jasno 3, Slovenj Gradec jasno 2, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 5, Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 10, Kredarica jasno 8, piha južni veter 17 km na uro. Rateče 3, Rogla 7, piha južni veter 16 km na uro, Ravne na Koroškem 4, Celje 2, Maribor 8, Črnomelj 3, Kočevje in Ilirska Bistrica 1, Koper 12 in Bovec 6 stopinj.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
1: Dobro jutro, 5 minut do pol osmih, na prvem tudi Maja Mol, Blaž Mikl in Anja Rupel, ki ob sobotah izbira glasbo. Jutranja ekipa bo z vami še do 8 ure. Vsebine, ki smo jih že predvajali na tale 3. oktober, so varno spravljene v radijskem arhivu, med njimi je tudi lokalna junakinja Maša Kurent, svetovna prvakinja v podiranju dreves. Zelo zanimiv pogovor je bil v 17:30, no čez nekaj minut pa na prvem o podiranju geografskih pravil. V Kiksu pregledamo nekaj odmevnih, nenavadnih in politično motiviranih geografskih preimenovanj oziroma predlogov preimenovanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa v tem mandatu. Denimo Mehiški zaliv, Ameriški zaliv, Ontarijsko jezero, Ameriško jezero. ZDA sicer lahko določijo, katera imena bodo uporabljale tamkajšnje institucije, zemljevidi in dokumenti, ne morejo pa enostransko določiti, kako mora geografsko značilnost imenovati druga država ali svet, pravi docent dr. Matjaž Geršič z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, ki posebej izpostavlja imena vodnih teles. No, za ta imena na mednarodni ravni skrbi Mednarodna hidrografska organizacija, ki že od leta 1953 ni sprejela nobenega novega standarda.
2: Standard, ki je bil sprejet leta 1953 za imena morji, večjih zalivov, nekaterih prelivov, morskih vrat in tako naprej velja. In zdaj, če se mi osredimo na primer, zadnji primer, no, ko je ameriški predsednik enostransko se odločil te stvari spreminjati, to seveda na mednarodno skupnost nima nobenega vpliva, ker se te spremembe dogajajo ob soglasju držav članic Mednarodne hidrografske organizacije in seveda mislim, da ni prišlo niti do razprave, kaj šele do kakšnega nadaljnega postopka. Takšna sprememba seveda na imena v mednarodni skupnosti, pa tudi recimo na potem slovensko različico imena nimajo posebnega vpliva.
1: Kiks sledi potem, ko izvemo, kako je z Lauro.

0: Laura je odšla, oddaja Kiks je prišla. Mehiški ali ameriški zaliv, ontarijsko ali ameriško jezero, Nova Mehika ali Nova Amerika. To je nekaj odmevnih dilem, ki se v zadnjem času pojavljajo izključno zaradi ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je v svojem drugem mandatu v širšo politiko poudarjanja ameriške zgodovine in nacionalne identitete vključil tudi geografska preimenovanja oziroma predloge zanje. Ameriški predsednik z izvršnim ukazom sicer lahko usmeri zvezne agencije naj uporabljajo določeno ime, ne more pa enostransko določiti, kako mora neko geografsko danost imenovati sosednja država, kaj šele svet. Več o ne zgolj ameriških dilemah geografskega preimenovanja pa v tokratnem Kiksu avtor je Jure Čepin.
1: Vsaka država ima ustanovljeno svoje standardizacijsko telo, ki skrbi za zemljepisna imena oziroma za to, da različne državne ustanove za isto geografsko danost uporabljajo isto standardno ime. Združene države so že leta 1890 ustanovile komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen, katere glavna naloga je zagotavljati enotno uporabo znotraj ameriške zvezne vlade, torej na zveznih zemljevidih, v uradnih dokumentih in v podatkovnih bazah. Nekoliko drugače pa je z imeni vodnih teles, torej mori, jezer in večjih zalivov, pojasnjuje docent dr. Matjaž Geršič z Geografskega inštituta Antona Melika z RC SAZU.
2: Ta imena na mednarodni ravni skrbi Mednarodna hidrografska organizacija. In Mednarodna hidrografska organizacija je doslej pravzaprav sprejela tri standarde. Gre pravzaprav za en standard, ki je bil potem dvakrat nekoliko dopolnjen. Kar je zanimivo, je, da od leta 1953 ni bil spremenjen. Tako da še vedno standard, ki je bil sprejet leta 1953, za imena morij, večjih zalivov, nekaterih prelivov, morskih vrat in tako naprej velja. In zdaj, če se mi osredimo na primer, zadnji primer, no, precej znan, ne, ko je ameriški predsednik, kako bi rekel, enostransko se odločil te stvari spreminjati, to seveda na mednarodno skupnost nima nobenega vpliva, ker se te spremembe dogajajo ob soglasju držav članic Mednarodne hidrografske organizacije in seveda mislim, da ni prišlo niti do razprave, kaj šele do kakšnega nadaljnega postopka, tako da takšna sprememba seveda na imena v mednarodni skupnosti pa tudi recimo na potem slovensko različico imena nimajo posebnega vpliva.
1: Predsednik Trump je januarja 2025 z izvršnim ukazom odredil preimenovanje Mehiškega v ameriški zaliv in izrecno določil, naj komisija zagotovi smernice za uporabo novega imena v zveznih zemljevidih, pogodbah in drugih dokumentih. Avgusta letos pa je odredil tudi preimenovanje Ontarijskega jezera v ameriško jezero, pri čemer je kot razlog navedel predvsem zgodovinski, gospodarski in strateški pomen velikih jezer za ZDA.
2: Bi pa pri Ontarijskem jezeru pa vendarle moralo omeniti, da gre za zelo staro ime, kar je še tudi pomembno, da gre za ime izvorno v jeziku staroselcev, čemur tudi skušamo v naslovju slediti, no, da se ta imena na nek način ohranjajo in pomeni Ontarijsko jezero pravzaprav neko svetlikajočo se površino, ne, to v prevodu oziroma pomeni, tako da bi to ameriško jezero pravzaprav zelo siromašilo na nek način to imensko pokrajino, če bi seveda to potem tudi ostali jeziki prevzemali.
1: Takšne odločitve imajo učinek predvsem na zvezni ravni. ZDA lahko torej določijo, katera imena uporabljajo njihove institucije, zemljevidi in dokumenti, ne morejo pa enostransko določiti, kako mora geografsko značilnost imenovati druga država ali ves svet. Takšen je tudi primer gore Mount McKinley oziroma Denali, ki ima dolgo tradicijo med staroselskimi prebivalci Aljaske. Leta 2015 je takratna Obamova administracija uradno ime gore spremenila v Denali, Trump je lani znova vrnil ime Mount McKinley, kar je torej zdaj uradno ime za zvezno uporabo, medtem ko Denali ostaja zelo razširjeno ime zlasti na Aljaski. Kako pa je s preimenovanjem zveznih držav? Trump je namreč minuli mesec javno predlagal, da bi se zvezna država Nova Mehika ponovem imenovala Nova Amerika.
2: To je pa seveda druga zgodba. To gre pa za uradno preimenovanje neke zemljepisne danosti znotraj posamezne države. In načeloma pa potem tudi drugi jeziki in druge države tem spremembam sledijo. To je pa pristojnost posamezne države in to pa potem vpliva na ime tudi v našem jeziku. Včasih se recimo zgodi, če imamo za eno ime zelo uveljavljen eksonim, recimo, da se ga ohranja tudi, če pride do kakšne spremembe endonimske oblike tega imena, čeprav praviloma sledimo tem spremembam. Če se bo to zgodilo, bomo pač potem ob naslednjih izdajah učbenikov, atlasov, zemljevidov in tako naprej sledili tej spremembi.
1: Vendar pa Nova Mehika, vsaj za zdaj, še ni preimenovana, saj Trump zato nima enostranske pristojnosti. Ime zvezne države je namreč določeno v njeni ustavi, kar v praksi pomeni, da je za preimenovanje potrebno spremeniti ustavo Nove Mehike. Takšen predlog bi moral potrditi zakonodajni organ države, nato pa še volivci na referendumu. Do nadaljnega torej tudi v naših učbenikih in zemljevidih Nove Amerike ne bo. Seveda pa takšne ideje o preimenovanjih niso značilne samo za ZDA, spomni dr. Geršič.
2: Takih primerov je več po svetu. Zelo znan in že tudi zelo star je primer nestrinjanja z poimenovanjem morja med Korejskim polotokom in Japonskim otočjem, kjer torej obe Koreji trdita, da bi bilo ustrezno ime Vzhodno morje, ker je seveda pozicionirano vzhodno od polotoka, medtem ko je za Japonsko to morje Japonsko morje. In seveda Japonska je tudi dosegla, da se v mednarodnem standardu uporablja ta njihova različica. In na to temo pravzaprav je stalno spor med tema dvema državama oziroma tremi, ker tukaj radi rečemo, da je to ena izmed redkih stvari, kjer se pa obe Koreji strinjata vizavi Japonske. Tako da to je recimo en tak primer, potem drug primer, ki ni tako sporen, je pa v zadnjem času se spet večkrat pojavilo v medijih, je poimenovanje arabskega oziroma perzijskega zaliva, pri čemer Arabci ne komplicirajo zelo. Oni seveda sprejemajo mednarodni standard in nimajo kakšnih posebnih zadržkov, hkrati pa občasno seveda v svoji literaturi uporabljajo poimenovanje arabski zaliv. Potem je pa seveda še več takšnih primerov, tudi bi rekel jezer, recimo, kjer ne bi mogel reči, da gre za neko spornost, ampak posamezna država, če si seveda dve ali več držav deli posamezno jezero, je tudi recimo zanimivo oziroma je odvisno potem, kakšni so uradni jeziki teh sosednjih držav, da prihaja do različnih poimenovanj z različne strani oziroma z različne obale jezera. Tudi recimo pri morju imamo tak primer, Baltsko morje je tak primer, kjer seveda je za nekatere države to severno morje, ker leži severno od njihove pozicije, za nekatere vzhodno, zahodno, tako da imamo nekaj takih primerov.
1: Zemljepisna imena torej niso samo nosilec neke identifikacije v prostoru, ampak imajo pogosto tudi politično ali čustveno vlogo, torej so zelo priročen poligon za različne obračune med državami in politiki.
0: Pravkar slišanemu kiksu dodajamo še eno zanimivost. Aprila leta 2025 je po spletu zaokrožila lažna oziroma satirična objava, da naj bi predsednik Trump po obisku mesta Albuquerque na družabnih omrežjih napovedal preimenovanje zvezne države Nova Mehika v Nova Amerika. No, leto in pol pozneje se je, kot smo slišali, ta napoved tudi uresničila. Kiks je pripravil Jure Čepin, oddajo že najdete na prvi.rtv/.si. 20 minut do 8.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Vsak sir ima svojo zgodbo, okusite jo.
2: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
1: Spoznajte naše sirarje.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Iz radiosfere.
2: Jennifer Rush, I Come Undone.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Dopoldne bomo gostili tri učenke osnovne šole Pivka, udeleženke svetovnega tekmovanja World Scholars Cup v Pragi, kjer so osvojile kar 11 zlatih in eno srebrno medaljo, ter se uvrstile na Tournament of Champions na Univerzi Yale v Združenih državah Amerike. Kako so se pripravljale na tekmovanje in kaj se zgodi, ko mora ekipa poleg tekmovalnih izzivov uskladiti še skupno bivanje, nam razkrijajo v oddaji Hudo po deveti. Program Ars. Dr. Eugen Bavčar, slovenski filozof, pisatelj, esejist in fotograf, ali, kot pravi sam, konceptualni umetnik, je dopolnil 80 let. Pred 10 leti, ko je dobil najvišje francosko odlikovanje, Legijo časti, se je z ustvarjalcem pogovarjala Tadeja Krečič. Poslušajte ju v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po 11. Val 202. Kaj krije osnovno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, zakaj lahko sosed za enak avto plača manj in kdaj lahko svoj bonus pri plačilu premije izgubimo? V avtomobilsko-prometnih minutah bomo preverili, kaj v resnici krije obvezno avtomobilsko zavarovanje ter koliko stane naša osnovna, a obvezna vstopnica za v promet. Sogovornik ob 10.45 bo zavarovalni zastopnik in posrednik Samo Ravnikar.
2: To torej napoveduje Radio Slovenija za današnjo soboto 3. oktobra, ko pa se jutranja ekipa odpoveduje, zamenjali nas bodo mlajši po 8, torej čez 10 minut, a ne bomo odšli brez namigov, kaj se danes dogaja po državi. Pred 7 smo sicer že omenili festival v Kobaridu, kjer bodo v spredju kobariški štrukli. Na obali v Portorožu bo ob 16. prireditev Svetovni dan turizma s kulinarično promenado z lokalnimi okusi in vini, pa še letošnjo mis turizma Slovenije bodo izbrali. Ob 14. uri bo v okviru praznovan ob 120-letnici Bohinjske proge pod Solkanskim mostom poletelo letalo. Naslednje bo bolj za oči kot pa za brbončice. Bo pa v Rogaški Slatini danes tudi mednarodni festival žganih pijač Slovenija, ki ga organizira Društvo ljubiteljev domače žganje kuhe. No, ta konec tedna, jutri, obeležujemo tudi Svetovni dan varstva živali, ki ga zaznamujemo vsako leto 4. oktobra. Ob tem bo danes v Mariboru dan odprtih vrat zavetišča za živali od 12. do 16.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropska komisija in svet se pozitivno odzivata na odločitev 7 gospodarsko najrazvitejših držav, da ne bodo omejile izvoza dizelskega goriva, kot tudi na napoved članic skupine G7, da bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Zadovoljstvo je izrazil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Neznani strelek je zadel naftni tanker blizu obale Omana. Posadka je na varnem, za zdaj ni informacij o morebitni okoljski škodi. Iz Saudske Arabije pa poročajo o sestrelitvi rakete, ki so jo iz Jemna izstrelili Hutijevci. Medtem je bilo v izraelskem letalskem napadu na stanovanjsko stavbo v mestu Gaza, po palestinskih navedbah, ubitih 5 ljudi. Zunanja ministra Nemčije in Slovenije Johan Vadepol in Tone Kajzer sta se v Ljubljani strinjala, da je Evropa močna, kadar je varna. Tesno sodelovanje v okviru NATO je zato po njunem mnenju ključnega pomena. Zavzela sta se še za nadaljno podporo Ukrajini v obrambi pred rusko agresijo in zagotovila, da Zahodni Balkan ostaja visoko na evropski širitveni agendi. Na Bledu so sinoči podelili nagrade Živa. Za najboljši slovanski muzej jo je prejel Goriški muzej v Novi Gorici, za najboljši slovanski naravni in kulturni spomenik pa Kašubski etnografski park na Poljskem. Častno omembo je žirija namenila Kotorskim muzejem v Črni Gori, med dobitniki posebnih priznanja muzej in galerija Muza v Ljubljani. 4-dnevni forum slovanskih kultur z več kot 150 udeleženci iz 16 držav se bo končal danes. Košarkarji Krke so novo sezono Jadranske lige začeli s porazom. V Novem mestu je bila Budućnost boljša 77-72. Olimpija se bo za uvod danes v dvorani Tivoli pomerila s Cibono, Ilirija pa jutri na istem prizorišču z branilci naslova iz Dubaja. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo podobno, jutranje temperature bodo od 1 do 10, dnevne od 20 do 24 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo, več jasnine bo na jugu države, čez dan se bodo od severa širile plohe. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megla ali nizka oblačnost, čez dan se bo zjasnilo. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo zaradi del danes po noči od 22 do 5 zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Na glavni cesti Kobarid-Robič je v Kobaridu na Trgu Svobode popolna zapora zaradi prireditve. 8:03 je.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Mirage, une serre la peau.
1: Et dinosaure.
2: Dobro jutro, dobar dan otroci in tudi vsi ostali, ki nas poslušate. Ob sobotnih jutrih in dopoldnevih je na prvem čas za naše najmlajše poslušalce in v tej uri se bomo v oddaji Radijski Ringaraja spet zabavali, slišali razmišljanja otrok in prisluhnili lepim pesmim. Boste tudi vi v naši družbi. Z radijskim mikrofonom smo tokrat obiskali osnovno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče s podružničnima šolama Turjak in Rob. Ob prihajajočem jutrišnjem svetovnem dnevu živali sem s tretješolci poklevetala o tem, katere živali jim delajo družbo doma, katere vse srečajo na sprehodu skozi gozd, pa tudi o tem, kako moramo živalmi ravnati. Tako kot vsako soboto ste k sodelovanju v oddaji Radijski Ringaraja in tudi k pogovoru vabljeni vsi otroci, vsi, ki nas zdaj le poslušate. Nič 1-475-2222 je naša številka. Imate tudi vi doma kakšno žival? Kako je ime? Kako skrbite za njo? Ste morda že kdaj bili tudi na kakšni kmetiji in spoznali živali tam? Ali pa vas je sredi travnika ali na vašem vrtu pozdravila kakšna gozdna žival? Nič 1-475-2222 je naša številka, na katero nas lahko pokličete in nam vse to tudi poveste. Ringarajali bomo z vami in se imeli lepo skupaj vse do 9. ure, ob tem pa seveda zastavimo še kakšno zanimivo nagradno uganko za vas otroci. Sara Barta Rijavec je izbrala glasbo v tej uri, Igor Kropec skrbi za to, da se nas dobro sliši, pred mikrofonom pa sem z vami Tadeja Bizil. Za začetek današnje oddaje gremo v svet zgodb. V zgodba Raji spoznamo tokrat tri metulje.

V sončnem dopoldnevu so se na trati poigravali trije metulji, bel, rdeč in rumen. Plesali so med travami in tako lepo jim je bilo, da se niso utrudili. Nebo pa je prekril črn oblak in padle so dežne kaplje. Metulji so hiteli domov, toda hišna vrata so bila zaprta. Poleteli so k liliji in rekli: "Ljuba lilija, odpri nam svoje cvetne liste, da ne bomo čisto premočeni." Lilija je odvrnila: "Belega metulja že vzamem, vaju pa ne." Beli metulj je dejal: "Če nočeš vzeti še mojih bratcev, tudi jaz ne maram tvojega zavetja." Deževalo je in deževalo, pa so poleteli k tulipanu in rekli: "Tulipan, odpri nam svojo cvetno hišico, da se bomo varno skrili pred dežjem." Tulipan je rekel: "Odprem jo rdečemu in rumenemu, belemu metuljčku pa ne." Rdeči in rumeni pa sta rekla: "Če ne spremeš najnega bratca, potem tudi midva ne marava tvojega varstva." Sonce za oblaki pa je vse to slišalo. Prepodilo je dežni oblak in toplo zasijalo nad zemljo. Posušilo je krilca belemu, rdečemu in rumenemu metulju, da so se igrali do večera. Potem pa so poleteli domov in utrujeni zaspali.

0: Poslušate oddajo radijski Ringa Raja, 8 in 12 minut je ura, mi pa se bomo danes pogovarjali predvsem o živalih. Jutri je namreč dan živali, ob katerem se vsako leto še posebej spomnimo na naše živali in njihovo skrb zanje. No, prav o živalih pa sem se pogovarjala tudi s sogovorniki, ki sem jih na njihovi šoli posnela z radijskim mikrofonom.
1: Radijski Ringa Raja.
0: Živjo, dobro jutro, dobar dan. Kam sem pa jaz danes prišla?
2: Prijak.
0: Kakšna pa so vaša imena, kdo ste, kateri razred in v katero šolo hodite?
2: Jaz sem Erik, sem iz centralne šole Velike Lašče.
3: Jaz sem Neža, sem tretji razred iz podružnične šole Turjak.
4: Jaz sem Vito, hodim v tretji razred, hodim v podružnično šolo Turjak.
5: Jaz sem Peter, sem tretji razred, hodim v šolo Velike Lašče.
6: Jaz sem Liza, sem v tretji razred, hodim v centralno šolo Velike Lašče.
7: Jaz sem Tina, sem tretji razred in hodim na centralno šolo Velike Lašče.
8: Jaz sem Jakob in hodim v podružnična šola Rob.
9: Jaz sem Svit, hodim v tretji razred, sem v podružnični šoli Rob.
0: Danes se bomo veliko pogovarjali o živalih in prva stvar, ki me zanima je, če bi vi bili ena žival, katera žival bi bili in zakaj prav ta?
10: Jaz bi bil veverica, ker dobro pleza, pa ker mi je lepa, pa ker ima puha strep.
11: Jaz bi bil slon, ki je velik, pa ka trobi, pa ka ima rok.
12: Jaz bi bil pa maček, zato ker ga imam tudi doma, pa lep mi je.
13: Jaz bi bila zajec, ker ga imam tudi doma, pa ker so radovedni pa puhasti.
14: Jaz bi bil slon, ker so veliki in močni in ker ga lahko zajahaš.
15: Jaz pa bi bil rad opica, ker zelo, zelo dober pleza in je primat.
16: Jaz bi bil kuža, zaradi tega, ker je puhast.
17: Jaz bi bila tudi kuža, zato ker je puhast, pa zato ker so hitri.
0: Erik, Neža, Vito, Peter, Liza, Tine, Jakob in Svit, tretješolci, so mi torej povedali, v katero žival bi se sami spremenili v nekem domišljijskem svetu. Zanimalo me je tudi, katera je sploh njihova najljubša žival in zakaj jim je prav ta najbolj všeč.
18: Moja najljubša žival je mačka, ker je hitra, pa ker je puhasta, pa ker so mi lepe.
19: Moja najljubša žival je pes, ker je velik, pa kalaja.
20: Moja najljubša žival je tudi mačka, zato ker mi je lepa, pa zelo hitro teče, pa všeč mi je.
21: Jaz ne vem, katera žival mi je najljubša, pa so vse živali meni zelo super.
22: Moja najljubša žival je zajec, zato ker dobro sliši, pa hitro teče.
23: Moja najljubša žival je slon, ker je velik in močan.
24: Moja najljubša žival je kuža, ker je puhast pa hitro teče.
25: Moja najljubša žival je tudi kuža, ker se rad igra.
26: Pa-pa-pom, tim-tim-tim. Naša Maša, polžarica, spet ima debela lica. Se najedla je solate, od sosede, tete

0: Stadejo. O živalih se danes pogovarjamo v otroški radijski oddaji Radijski Ringaraja na prvem programu Radija Slovenija. Moji sogovorniki, ki obiskujejo osnovno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče in podružnični šoli Turjak in Rob, so mi povedali, da imajo živali tudi doma.
1: Jaz imam mačko, hiter teče, nima imena, pa je puhasta pa barna.
0: Kakšne barve pa je takole barna?
1: Bele, črne pa oranžne.
0: Kaj pa ti z njo najraje takole počneš? Se kdaj tudi skupaj igrata?
1: Ja, včasih imam jaz kakšen kamen, pa jih vržem, pa gre do nje, pa se pol nazaj uleže, pa se pač igrava.
0: A pa se pusti tudi božati in crkljati?
1: Včasih ja, včasih ne.
2: Jaz imam mačko, ki je tudi barvasta, pa daj se igram z njo, pa barve je pa črne, rumena, bela.
0: Kako pa je pri tebi? Imaš ti tudi kakšno žival doma ali bi jo imel?
3: Ja, jo imam in to je mačka in ime je Rima, pa barve so pa oranžkasto, rjava, pa črna, pa bela.
0: Ti pa imaš zajčka, kaj ne?
4: Mojemu zajčku ime Puhi, je bele barve, pa včasih se z mojim pliškotom igra, da kar na njega skače.
5: Mi imamo pa veliko živali, naprimer psa, krave, kokoši, pujse, veliko. Pes ima ime Boni, za ostale pa ne vem, si ne moram zapomniti.
6: Mi imamo doma kure.
0: Tudi ti skrbiš za nje, kaj jih daj obiščeš?
6: Ja, ne dajem jim glih vode, pa hrane, pa veli maj pati.
7: Jaz imam pa doma kmetija, kure, krave, pa bike, pa psa, pa mačko. Mačka je oranžkasto bele barve, pes je rjavo, ne, črno-bel. Pas me bodrkoli in veliko se igram z njim.
0: Kaj pa se ti s svojim kuškom najraje takole igraš in kako mu je sploh ime?
7: Ime mu je Bruno in velikrat mu mečem žogica.
8: Jaz imam muco, je črna in bela. Ime je Miša. Dostkrat se igram z njo, tako da je trakec, tam pa pol ga lubi, pa se tudi pusti čohat, pa imam tudi eno želvo, ki mu moraš dati enkrat na dan določeno hrane, ki če ne preveč raste.
0: Se želvo lahko tudi kaj poigraš takole?
8: Ja, včasih jo nesem ven, da se malo pogreje na soncu. Drugač pa je moj oči kupil dve žarnici, da se greje lahko.

0: 5 minut manjka do 8:30, danes je sobota, 3. oktober, v oddaji radijski Ringaraja pa se družimo z različnimi živalmi. Otroci, ki nas dale poslušate, katera pa je vaša najljubša žival? Nič ena, 475-2222 je naša številka, na katero nas lahko pokličete in to poveste. Ali pa nam zaupate, katero žival imate doma sami in kdo vse ter kako skrbi za njo. Nič ena, 475-2222 je naša številka. Naša Maja čaka pri telefonih, veseli bomo, če nas pokličete. No, tudi moji sogovorniki, tretješolci, dobro vedo, kako je treba za živali skrbeti in kaj pomeni odgovorna skrb za živali.
1: Bolj skrbi za mojo mačko, bolj skrbi ta starša, včasih pa tudi jaz.
0: Kaj pa lahko vse ti postoriš takole?
1: Da mi hrano, vodo.
2: Jaz imam psa. Mu dam isto hrano, vodo, pa peljem ga na sprehod.
3: Jaz imam pa mačko, pa je tudi dam lahko za jest, ali pa je moj bratec da za jest, recimo, ko pride v šoler.
4: In za svojega zajčka skrbim pa mami, ker mu je zamenjam vodo, dam brikitke, mami mu pa vsak dan počisti kletko. A spustim ga pa.
5: Za krave, kokoši, pujse pa skrbi bolj moj oči, ampak včasih mu tudi jaz pomagam. Jaz pa moja sestra pa skrbiva bolj za najnega, za psa.
0: Peter, kako pa ti očetu recimo pomagaš lahko tudi pri večjih živalih?
5: Pomagam mu pospravljati tisto, kar so delali, naprimer bokse za živali in celo držim drva, da jih lahko z žago prereže.
6: Moje kure pa bolj skrbi tati po mami, včasih pa tudi jaz dam piti vodo.
7: Mi pa skrbimo vsi za psa pa mačka, v štali pa skrbi sta bolj moja brata pa ati.
0: Lahko tudi ti pri čem takole pomagaš, kdaj?
7: Ja, kdaj jim pomagam, da doli se nika jest za krave in to je to.
8: Za mojo želvo bolj skrbi oči, ali pa pač mi bomo tudi kdaj pomagava, treba mu je vodo zamenjati vsake toliko pa časa. Pa moči tudi bolj skrbi ta moja starša, ampak tudi jaz kdaj dam za jest pa vodo.
0: Za živali je treba lepo skrbeti, lepo z njimi ravnati, to vemo, kaj ne. Kaj pa to pomeni, da z njimi lepo ravnamo, oziroma česa ne smemo živalim delati?
9: Ne smemo jim kamne metati, pa če imamo luk, jih ne smemo streljati, pa kaj težkega jim ne smemo metati. Lahko se pa igramo z njimi, pa jih zabavamo.
2: Ne smemo jih vleč, če noče iti tja, pa da jih brcamo, porivamo.
3: Živali sploh ne smemo mučiti, v bistvu, pa lepo se je treba obnašati do njih, pa lepo je treba skrbeti do njih.
4: Ne smemo jih pustiti, da stradajo, ne smemo čakati, da jim zraste dlaka, da jih pa ne počešemo, pa moramo se lepo obnašati do njih.
5: Ne smemo jih tepst, pa ne smemo jih siliti, da naredijo, kar hočemo, pa ne smemo jih delati tisto, kar noče.
7: Ne smemo jih tepst, brcati, pa rabimo jim dajati za jest. Ne smemo metati kamnov v njih.
2: Ne smemo jih dvigati, pa pol premočno na tla vrčiti.
5: Ne smemo do njih delati nasilja, kakor še nekakoli, ampak je treba lepo skrbeti za katerokoli žival, ki jo imaš.
0: Tako so povedali Svit, Jakob, Liza, Peter, Vito, Neža in Erik. Zdaj le pa nas že zelo zanima, kdo nas je poklical na telefonsko številko 01475-2222. Če se ne motim, je to Lara Sofija, tako kot mi je naša Maja sporočila. Dobro jutro, Lara Sofija.
10: Dobro jutro.
0: Živjo, kako si?
10: V redu.
0: A si že dolgo po konci?
10: Ja.
0: Aha, super. Lara Sofija, koliko si ti stara?
10: 8.
0: 8. Povej mi, danes se v oddaji Radijski Ringa Raja pogovarjamo o živalih. Imaš tudi ti kakšno žival doma ali pa bi jo rada imela? Aha, imaš, odlično, kar povej.
10: Imam kužata in muco.
0: Kdo pa vse skrbi za njo, Lara Sofija?
10: Mami in jaz.
0: In kaj to pomeni, da skrbite za mucko, za kužata? Je kar veliko stvari verjetno za postoriti, kaj ne? Kaj vse?
10: Pospravljati večer, dajati hrano za pit, da in gremo na sprehod.
0: Kam pa greste s kužkom najraje na sprehod?
10: Okol grada.
0: A je to dolga pot?
10: Ne.
0: Ni tako. A pa greste skupaj z mami ponavadi?
10: Ja.
0: Kako pa je kuško ime?
10: Gigi.
0: A se Gigi rada tudi kaj igra takole doma? S čim se tako doma poigrata? Ima rada kakšno žogico ali ima svojo igračko?
10: Ima rada žogico in ima svojo igračko.
0: Tudi. Lara Sofija, če bi ti izbirala, a bi imela še kakšno žival doma ali je to dovolj?
10: Še hrčka.
0: A še hrčka. Kaj praviš, misliš, da bo mami za?
10: Ne.
0: Ne bo. Še to mi povej, Lara Sofija, danes imaš kakšne načrte, sobota je tukaj le v Ljubljani, vidim skozi okno, že lepo si je sonce, kako je pri tebi, ti ne živiš v Ljubljani, kaj ne?
10: Ne.
0: Kje pa?
10: Planini, pri Postojni.
0: Pri Postojni. In tudi tam verjamem, da že sije sonca, imam prav?
10: Ja.
0: No, kakšne imaš pa kaj načrte? Boš šla danes kaj ven, morda tudi s psičko, na kakšen sprehod? Ali se boš morda peljala s kolesom ali čim drugim?
10: Danes ima moja teta rojstni dan in gremo na piknik.
0: To bo pa odličen piknik, vse najboljše tvoji teti. Lepo, lepo se imejte, uživajte in kaj naj rečem, hvala še enkrat za klic in upam, da se slišimo še kakšno naslednjo soboto. Lara Sofija, velja?
10: Ja.
0: Lepo se imej in hvala za klic. Adio.
10: Adio.
0: Zdaj lepa mislim, da je še nekdo z nami. Ema, Ema, dobro jutro, dobar dan tudi tebi.
11: Dobro jutro, no?
10: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Ema. Ema, koliko pa si ti stara?
10: 6.
0: Ema, daj povej, imaš tudi ti kakšno žival doma? Lara Sofija je povedala, mucko ima, pa kuška. Kaj pa ti?
10: Jaz imam pa mucko.
0: Mucko, kako je ime?
10: Taček.
0: Taček, kako se vidva, Ema, s tačkom igrata, zabavata?
10: Ko mu kaj smo igrali, ko naredim z papirja.
0: To ima rad taček, kaj?
10: Ja.
0: Ema, a se taček pusti takole božati ali ne?
10: Ja.
0: Se pusti, no to je pa lepo slišati. Če bi bilo po tvoje, Ema, a bi imela še eno mucko doma ali še kakšne drugo žival morda?
10: Imela bi zajčka.
0: Zajčka še, o, lepo. In bi tudi ti zanj verjetno lepo skrbela.
10: Ja.
0: Ema, katera pa je tvoja najljubša žival?
10: Srnica.
0: Srnica. A jo kdaj tudi takole vidiš?
10: Ja, smo jo imeli doma.
0: A tudi doma. Kje pa si ti doma, Ema? V katerem kraju?
10: Na Baču.
0: To je med Ilirsko Bistrico in Pivko, kaj ne, mi je Maja napisala, a ima prav?
10: Ja.
0: Je. Ema, še to mi povej, danes je sobota, slišali smo prej Laro Sofijo, ki gre danes na rojstni dan. Kakšne načrte pa imaš ti, kaj boš ti počela?
10: Jutri grem na razgled v Luko Koper.
0: Tudi, o, to bo pa tudi tak zanimiv vikend potem zate, kaj ne?
10: Ja.
0: Ja. Ema, hvala tudi tebi za klic in eno lepo soboto in seveda še lepšo nedeljo ti želimo vsi tukaj le v radijskem studiu in na radiju. Adio!
10: Adio.
0: Takole 0147522222 je naša telefonska številka, na katero sta nas poklicali Lara, Sofija in Ema. Obema bomo poslali eno malenkost takole v zahvalo za klic, ampak zdaj le imamo za vas otroci pripravljeno pa še eno nagradno uganko. Tako da dobro nas poslušajte. Kdo je tisti sladkosned, ki čebelam krade med? Velik je in ves kosmat? V brlog pa hodi spat. Nič ena, 475-2222 je naša telefonska, tole je naša nagradna uganka v oddaji Radijski ringaraja. Če veste pravilen odgovor nas, hitro pokličite.

0: Ringaraja s Tadejo.
1: Z Romano Krančan in žuželkami smo se zavrtili na žuželčjem žuru, zdaj pa nas je na nič 1-475-2222 že poklicala Martina. Dobro jutro, dobro dan, Martina.
2: Dobro jutro.
1: Živjo, kje smo te pa danes ujeli, a se kam odpravljaš, kaj počneš
2: ja,
1: zdajle?
2: Se vozimo na Goriško.
1: O, lepo, tak lep dan boste imeli verjetno, kaj ne?
2: Ja,
1: ja zaiz...
2: sem bila v šoli in v petek in se upisali na planinski pohod.
1: Na planinski pohod greste danes?
2: Ja.
1: Odlično, to boste pa res dobro izkoristili današnjo čudovito soboto, ampak Martina, ti si nas zdaj le poklicala, ker si slišala našo nagradno uganko, kaj ne?
2: Ja.
1: In sicer, kdo je tisti sladkosned, ki čebelam krade med? Velik je in ves kosmat, v brlog pa hodi spat. To pa je, Martina?
2: Medved.
1: Medved, seveda. Medveda ne bi imeli doma, kaj ne? Takole za, za domačo žival. Ampak, a ti imaš kakšno žival, Martina?
2: Ne, ne vem, če jo bomo imeli.
1: Morda, ja, morda pa tudi ne. Katera pa je tvoja najljubša žival? Katero bi imela doma?
2: Pes.
1: Kuška, aha, zakaj pa ravno kuška?
2: Ker so mi všeč in vedno so puhasti in so take lepe barve.
1: In kako bi ti, Martina, zanj skrbela? Kaj bi pa ti vse počela?
2: Bi odla me sprehodili in bi umetala žogi.
1: No, tako, to se zelo dobro sliši, no morda ga boste imeli, morda tudi ne. Ampak, Martina, večkrat se takole ob sobotah slišimo, kar nas zelo veseli. Levo. Kaj pa ti recimo takole najraje počneš čez vikende? Danes smo slišali, da greš na en tak pohod. Kaj pa sicer?
2: Bomo šli na eno tako pot, ko se kliče pod srca.
1: Zelo lepo se tole sliši. Ko pa ne greste na pot, Martina, kaj pa takrat rada takole čez vikend počneš? Kaj?
2: Rada rišem z
1: vodenimi barvicami. In mislim, da tudi rada bereš, a je to res?
2: Ja.
1: Mi ti kdaj pošljemo tako kakšno dobro, zanimivo knjigo, takole za nagrado. In a sem se jaz prav zapomnila, da imaš rada tudi stripe? No, potem bomo poiskali morda tudi kakšen strip, sicer pa dobiš eno zanimivo in lepo nagrado, tako majhno presenečenje tudi v naslednjem tednu. Martina, najlepša hvala tudi tebi za klic in čestitke seveda za pravilen odgovor, pa se slišimo spet kakšno od prihodnjih sobot, velja?
2: Ja.
1: Lepo se imej in res prijeten pohod ti želimo. Adijo!
2: Adijo.
1: Takole, Lara, Sofija, Ema in Martina so nas danes poklicale v oddaji radijski Ringaraja, v kateri se pogovarjamo danes o živalih, ker je jutri dan živali. Na moji sogovorniki iz Velikih Lašč, Roba in Turjaka pa na sprehodu skozi bližnje gozdove večkrat vidijo tudi kakšno gozdno živalco.
3: Jaz sem videl srne, ker sem bila na njivi, pa sem jedla solato, pa sem šel pol ven, pa so se me ustrašile, pa so zbežale.
4: Jaz sem videl medveda, ki je jedel hruške, pa smo ga klicali, pa ni hotel priti, pa smo šli pa domov.
1: A pa se niste nič ustrašili medveda?
4: Čist malo, mami se ga je bolj.
1: Kaj pa ostali? Ste tudi ostali že kdaj videli kakšno gozdno žival, imeli kakšno bližnje srečanje s kakšno tako gozdno živaljo?
5: Mi, ki smo bili s prijatelji na eni gozdni potki, smo ga videli, ker nekaj iz grma jedel, pa pol je šel še nekam, pa smo pol je šel še v svoj brlog smo videli, ker ne bil tako daleč od onega grma in to je to.
6: Jaz, ko sem šla enkrat v gozd s kolesom, sem videla risa, ko je plezel po drevesih.
7: Moja mama pa oči, ko so šla nekam, so videla pravega medveda, jaz sem pa videl, smo videli srn, ko smo se šli z avtom v vod.
8: Jaz sem videla že lisice, ki velikrat nam pridejo, ki imamo kokoš, pa srne, pa enkrat je tukaj računalo en avto, zbil enega srnjaka, sem pa je šel. Je tisti tam vam prišel pogledat, če je še mojši pa jaz bil, pa ni.
1: Je bilo vse v redu z avtom in srnjakom?
8: Ja.
9: Jaz doskrat vidim, ko se peljemo z avtom, doskrat vidim kakšno lisičko v noč, pa tazga kot srne, pa tazga. Enkrat sem pa že videl, pač dvakrat pravzaprav, že, ki sem bil, sem vse potepil po gozu peš, ker poznam skor, pač kot lasten žep poznam. In sem videl žabo. Dvakrat sem videl tako mehna, javkasta, luluškana.
1: Kako pa se moramo obnašati, če srečamo v gozdu gozdne živali?
3: Jaz bi bil čist primer, pa ki bi gledal stran, se bi počasi umikal stran.
4: Jaz bi šel čist potiho stran, če me bi pa videl, se bi pa sem naklal legu, pa bi mislil, da sem mrtv.
5: Jaz pa, če bi videl medveda, bi imel miren, pa ga bi šel stran, bi pa šel tudi jaz stran.
6: Jaz, če bi videla, kakšno tako nevarno žival, se bi raje čist počasi odmaknila.
7: Jaz, če bi videl medveda, bi samo počasi šel nazaj in proti oziru in šel nazaj domov.
4: Jaz, če bi srečal kakšno žival, bi čist pač šel stran.
8: Jaz, če bi srečala cima medveda, bi se umaknila, če bi bila pa srnica, pa tudi.
9: Jaz bi jih sem pustil na miru, nekaj časa gledal, potem bi šel pa v miru stran, nekaj še malo raziskovati po gozdu.
10: Lisička je prozvita zver.
11: Remix!
12: Yeah.
11: Stanov style!

0: Če kdo me pohval, kapo dol dam. Po to kapo se mogoče skriva vrš nakid ali pa vaša denarenca. Lisica, lisica, brlog stal, džija!
1: 12 minut manjka do 9, lisica z Vidorepka iz Repkov nam je delala družbo. Danes imajo glavno besedo v oddaji radijski Ringa Raja živali in moji sogovorniki, vaši vrstniki, so za konec mojega obiska na njihovi šoli pripravili tudi nekaj živalskih zanimivosti.
2: Moj ati mi je povedal, da psi, če po noči migajo s tačkami, pa potih javkajo, pa da se jim gobček premika. To pomeni, da sanjajo o češnjih dogodivščina.
3: Jaz sem pa najdel v knjigi, da sini kit ne more pogovzeti nič, kar je večje od napihljive žoge.
4: Jaz imam pa to zanimivo, da je pa teče že 100 km na uro, ampak lahko tako teče samo kratek čas. Tako lovi gazele, pa ima rep za ravnotežje.
5: Jaz sem poiskal, ko gre morski pes Mako, 124 na uro.
6: Če zajci dvakrat zropotajo znak, to pomeni, da so jezni, če pa petkrat, to pomeni, da moraš priti k njim.
7: Da je silni kit največje žival na svetu in da je gepard zelo hiter.
2: Pujši na enem mestu jejo, na enem mestu spijo, pa na enem mestu kakajo.
8: Gepard gre 120 km na uro, pa sokol silec gre 360.
2: Da so psi hitri, tako kako lo.
9: Da medved ful dobro pleza.
4: Da se lemuri samo na Madagaskarju, Madagaskar je pa četrti največji otok na svetu.
10: Pa papiga lahko naučiš govoriti.
11: Pa da nekateri metulji pijejo želje solze.
1: Svit, Jakob, Liza, Peter, Vito, Neža in Erik, tretješolci iz Velikih Lašč, Roba in Turjaka, so nam danes skozi pogovore delali družbo. Veliko smo se pogovarjali o živalih, ker je, kot rečeno, jutri svetovni dan varstva živali, za katere moramo seveda lepo in odgovorno skrbeti vse leto. No, ko jim ne delajo družbe njihovi živalski prijatelji, pa se moji sogovorniki kratkočasijo tudi drugače. Prisluhnimo, kaj vse jim krajša jesenske popodneve.
12: Jaz se vozim s kolesom, pa grem včasih kaj v gost ali pa kaj delat. Če imam pa še prijatelja, se grem pa igrat.
1: Kaj pa se ponavadi ti s prijatelji najraje tako igraš?
12: Skrivalnice, pol kaj žogami.
5: Jaz se igram z mojim sosedom, se vozva s kolesi, skiroji, se kdaj brceva žogo, se igrava skrivalnice, pa kaj iz lesa narediva.
1: Kaj pa naredite takole iz lesa? Kaj vse znate narediti?
5: Kakšno hiško, iz vej.
10: Mi ponavad se v zuni vozimo s kolesi, pa gremo do konjev enih, pa

0: le najraje skuhata, pripravita?
1: Včasih vafle, palačinke, mafine, veliko.
0: Pa so najboljši čokoladni ali kakšni sadni?
1: Čokoladni.
2: Jaz v moj sosed šla pa, je pa so šla enkrat s poganjavčki v največjem držu gasilskega doma. Pol, kaj raziskujeva, pa pol, pa na drugega.
0: Dolg čas vama verjetno ni?
2: Ne.
0: Kako pa je pri vaju, kaj pa vidva najraje tako počneta v prostem popoldanskem času?
3: Jaz zelo rada, kaj se s kolesom vozim, pa ob sredah imam gimnastiko. Tam pa veliko se igramo kakšne igre.
1: Jaz se najraje dirkamo s kolesi po dvorišču, ki imamo mi tako dovoz in je potem ko en krog in je glih nalaž za dirkanje, pa je tako malo nagnen, tako da tukaj moraš malo gor pospešiti, pa jaz predstavljam v štirko, to je tehnika od mojega soseda, ki pa ful pospeške daš, potem pa spet predstavljaš v osmo, pa greš po ta velikem klancu dol, tako.
4: Jaz pa ob četrtki hodim na harmonko, pa se kakšno novo pesem naučim.
5: Jaz imam pa v sredo pa v ponedeljek košarko.
6: Jaz imam ob torkih pa ob četrtkih imam violino, pa imam učitla, pa v Laščah imam.
0: A znaš tudi ti že kaj zaigrati?
6: Ja. Drugi razred sem.
1: Jaz imam pa kontrabas, pa zdaj se učim zagrati eno pesem, ampak zelo težko je vse skupaj.
0: Je težko, ne?
1: Ja, je težko, ko se kar zgubi v notah.
0: Ampak počasi in z vajo verjamem, da bo šlo. Kaj praviš?
1: Ja, tudi jaz verjamem.
7: Jaz imam pa ob sredah in ponedeljkih tudi košarko, dam veliko košev.
8: Jaz imam ob ponedeljkih pa ob četrtkih glasbeno šolo, igram violončelo prvo leto, pa znam že eno pesem zaigrat.
9: Jaz pa ob torkih pa petkih pa mogoč pa četrtkih pa hodim na treninge nogometa, pa moja pozicija je golman, imam tudi golmanske treninge.
10: Jaz imam tudi ob torkih pa petkih nogomet, v petek imam verouk, pa se veliko zabavim na nogometu, pa verouku, pa to je to.
11: Ja, prav zanimive stvari počnejo najmlajši sogovorniki, ki so mi delali družbo pred radijskim mikrofonom, morda pa ste tudi vi otroci, ki nas zdaj le poslušate, dobili kakšno dobro idejo od njih za preživljanje sobotnega dne. Mojim sogovornikom se zahvaljujem za pogovore in jim maham iz radijskega studia.

Imeti žival doma je velika odgovornost. Za njo morajo biti pripravljeni skrbeti prav vsi člani družine, da ji bo lepo pri vas. Se slišimo v oddaji Radijski Ringaraja spet naslednjo soboto po 8, ko bomo zavili v jesenski gozd. Do takrat pa se imejte lepo in preživite lepe dni v družbi tistih, ki jih imate radi. Srečno!

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriška vlada ne bo prepovedala izvoza dizelskega goriva iz Združenih držav. Kot je še sporočil predsednik Donald Trump, ta ukrep ni bil nikoli zares na mizi, češ da so ZDA v zelo dobrih odnosih z evropskimi državami. Tem je Trump nedavno sicer zagrozil s prepovedjo izvoza, če ne bodo sprostila svojih strateških rezerv dizelskega goriva. Ameriške bodo kmalu napolnjene, je še povedal. V ruskem napadu je bil danes poškodovan severni most čez Dnepr v Kijevu, je sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Po njegovih navedbah so na kraju reševalne ekipe. V minulih dneh je Rusija z brezpilotnimi letalniki večkrat obstreljevala južni most čez omenjeno reko, pa tudi več drugih infrastrukturnih ciljev v Kijevu. Parlamentarne volitve v Latviji potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Po pričakovanjih bodo volivci kljub vzponu populističnih strank v času gospodarskih težav potrdili proevropsko usmeritev države. Ankete javnega mnenja pripisujejo največ možnosti za zmago sredinski združeni listi premijeja Andrisa Kulbergsa s 14-odstotno podporo. Neopredeljena je bila tik pred volitvami petina volilnih upravičencev. Severna Koreja je po navedbah južne sosede in Japonske po noči z vzhodne obale izstrelila balistično raketo, ki naj bi po več kot 700 kilometrih padla v morje. Pjongjang je včeraj zavrnil obtožbe Seula, da so severnokorejske mine ranile južnokorejske vojake. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi v Luzernu igrala tretjo tekmo v Ligi prvakov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo čaka Švica kot favorit skupine. V torek bo Slovenija gostovala na Škotskem. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami od 19 do 25 stopinj. Jutri bo podobno, v noči na ponedeljek se bo pooblačilo, čez dan bo oblačno, več jasnine bo na jugu. Občasno bodo plohe, v torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, ponekod tudi megla, čez dan se bo zjasnilo. Podatki o prometu na primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila pa je oviran promet tudi pred uvozom Dragomer v smeri Ljubljane ter med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec proti Kopru. Ura je 9:03.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Cellofest Ljubljana 2026.
2: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
1: Več informacij cellofestljubljana.si.
3: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
4: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
5: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si / požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

0: Dober dan, danes je sobota, 3. oktober, ura je 9:05 in danes nam bodo v oddaji Hudo družbo delale tri učenke osnovne šole Pivka, ki so se udeležile svetovnega tekmovanja World Scholars Cup v Pragi. Dekleta so tam osvojila kar 11 zlatih in eno srebrno medaljo ter se uvrstila na Tournament of Champions na Univerzi Yale v Združenih državah Amerike. Kako so se pripravljale na tekmovanje, na katerem so preizkušale svoje znanja angleščine, debatne spretnosti, in pisanje v tem jeziku, kako je bilo srečati vrstnike vsega sveta, predstavljati Slovenijo in kaj se zgodi, ko mora ekipa poleg tekmovalnih izzivov uskladiti še skupno bivanje. O vsem tem bomo danes govorili. Zdaj pa je že čas, da se nam predstavijo tudi gostje. Kdo je torej danes z nami?
1: Jaz sem Gabi.
2: Jaz sem Vita.
3: Jaz sem Julija.
0: Z nami pa je tudi njihova mentorica Karin Primožič. Pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
0: Preden začnemo, pa še ekipa današnje oddaje. Tonski mojster je Vladimir Jovanovič, voditeljica sem Lana Furlan, glasbo za današnjo oddajo pa izbrala Sara Bartarjevec. Dobrodošle torej v oddaji Hudo. Ste zelo aktivne osnovnošolke, danes ste na oddajo prišle kar iz tabora, ste mi prejle povedale, kaj ne, na kakšnem taboru ste bile, Julija?
3: Bile smo na vikendu za nadarjene, ki ga vsako leto organizira naša šola. Odvijal se je na CŠD-ju Medved, to je tam v Medvedjem brtu. In ja, in smo, zdaj zamujamo do popoldanske aktivnosti.
0: Aha, popoldan pa se zopet vrnete na tale tabor.
3: Ja.
0: In ga imate pravzaprav celoten konec tega tedna.
3: Ja.
0: S čim pa se še ukvarjate, Gabi?
1: Ne vem, odvisno pač. Ene dneve se bolj počutam, kakor imam pač ful različnih hobijev, naprimer igranje kitare, pol kvačkanje tudi, pa ja.
0: Super, odlično. Kaj pa ti, Vita, prejle si mi že zaupala, da se tudi malce bolj športno udejstvuješ, kaj ne?
2: Ja, jaz v prostem času zelo rada treniram plezanje, ga treniram skupaj z Gabi enkrat na teden, jaz potem hodim še enkrat v ponedeljkih, imam pa potem še tudi jahanje enkrat tedensko v Drskovčah. En čas sem plesala 6 let, ampak potem pa se mi je križalo s plezanjem, sem se rajše odločila za plezanje, ker je bolj tak šport, da lahko ga tudi kasneje delaš. In ja, v prostem času tudi rada pojem.
0: Kaj pa ti, Julija?
3: Jaz tudi igram kitaro, tako kot Gabi. Drugače sem pa letos začela igrati tenis, prej sem pa tako kot Vita trenirala ples.
0: Pa tudi gasilci, kaj ne?
3: Ja, bi mogla biti danes na tekmovanju.
0: Zopet, še eno tekmovanje.
3: Ja.
0: Torej, zelo dejavne na veliko tekmovanjih. Kako vam pravzaprav uspe uskladiti vse te dejavnosti, Gabi?
1: V bistvu je vse moraš imeti v striktnih urnikih. V bistvu ful se moraš držati časa in vse. Tako da sam urnik mora stalno gledati, uro vsaka sekunda je ono ne, že zamujam in pol se vse začne križati, če zamudiš.
0: Je torej potrebno veliko discipline, Vita?
2: Ja, pač. Mojem nekak na začetku, ko dobiš ta urnik, na začetku samo gledaš, pa kaj bom jaz tu, da bom imel jaz saj za vse tu. No, pol, ko pač nekaj gre saj na 2-3 tedna skozi, pa pač nekako ugotoviš, da se pa gre, pač ni tako grozno. Pač je na basenu, imaš manj prostega časa, ampak je fajn, ko pač si sam zbral te aktivnosti in pač veš, da ti jih je lepo delati.
0: Torej ste ve vse zelo dobre v organizaciji časa?
3: Ja, jaz bi rekla, da ja. Včasih gre boljše, včasih gre slabše, ampak važno, da si izbereš take aktivnosti, v katerih uživaš in pol je vse lažje.
0: Ja, poleg vsega naštetega, torej glasbil, kvačkanja, športov, pa ste se ve udeležile tudi svetovnega tekmovanja World Scholars Cup v Pragi. Zakaj ste se pravzaprav odločile za to tekmovanje, Julija?
3: V bistvu jaz hodim že od 6. razreda, ko je učiteljica rekla, da bi bil fajn, če prije malo pogledat in pač sem šla in se mi je zdelo fajn in sem ostala in sem se odločila, da bom ostala.
0: Ja, Gabi, ti si tista, ki je že precej zgodaj rekla, gremo, kaj ne? Zakaj? Kaj je tebe pritegnilo?
1: V bistvu, mene je pritegnilo to, ker sem imela tudi dve prijateljci, ki so bile tudi na tem tekmovanju in so tudi prišle na ta Tournament of Champions. In v bistvu je pač mene tisto tudi ful navdušilo, ne, in pol ono, ja, me tudi lahko dosežemo, ne? In pol pač, ja, gremo naprej, in pol Ja.
4: Torej, ti si bila tista vodja, ki je želela, da vaša ekipa no, res...
1: Ja in tudi ne, zaradi tega, ker v bistvu nima, naša skupina lih nima vodje, ker se vsakič ena vzame za tista stvar, ki gre boljš.
4: Vita, ti si pa sprva celo oklevala, kaj ne?
2: Ja, pač, jaz, ko sem hodila k tem plesnim skupinam, pač, ko sem trenirala ples, so mi ful zamerila tekmovanje, ker je bilo to ful stresno za me in pol pač sem se odločila, jaz ne bom hodila na nobeno tekmovanje več. In pol pač tudi men za me so tekmovanja ful stresna, tako tudi vem, da pač, da tudi če ne bomo najboljše, ni nič za to, ampak ne vem, jaz sem ful perfekcionist in pol ful hočem najbolj zmerem, ampak in zato so ful stresna tekmovanja za me in pol pač ta prvo leto smo ga spustili, ker jaz nisem hotla iti, drugo leto sem pa rekla, ajde, lahko gremo, no. In pač, pol smo šle in nam je šlo še kar dobro.
4: Odlično vam je šlo. Mogoče preden nadaljujemo pogovor, bi mi lahko pravzaprav razložile, kaj to tekmovanje sploh je.
1: V bistvu je tekmovanje, ki se deli na tri glavne kategorije, torej debata, ki se pač v bistvu dobiš glavno kukor temo in moraš glede na to pol v bistvu
3: debatirati.
1: No. In pol imamo še spis, ki je skupinski in posamezni in pol imamo še quiz, ki je pač lih tako je posamezen in skupinski.
4: In vse to v angleščini.
1: In vse je v angleščini.
4: Tako, kaj pa je vas mogoče izmed vseh teh naštetih stvari najbolj pritegnilo? Je bilo to pisanje, debata, Vita?
2: Po mojem začela sem tako zaradi debate, pač, ker mi je tudi najbolj mi je zabavna debata, ko tudi najbolj se lahko izražiš sam sebe, pač veliko lažje poveš, kaj si misliš. Tudi ful bogati svoj besedni zaklad s to debato. Ampak, če si mi iskrena, mi je pa vse najboljše kakšno pisanje, zato, ker mi gre tudi tako, mi sem se ful izboljšala v njemu od začetka, ker sem pač tudi vadila, zato, ker na začetku mi je šlo to najslabše, ker sem imela ful pravopisnih napak in ful sem zmeden opisala vse skupaj. Tako da pač po mojem je tudi boljše, ker se lažje izraziš sam sebe, tako imaš čas, da se umiriš in se pač izraziš to, kar si misliš, umirjeno imaš čas.
4: Torej, vaja dela mojstra.
2: Ja.
4: Julija, kaj pa tebi? Je bila to debata, pisanje, kviz, kaj drugega?
3: Kviz definitivno ne. Mene je tudi na začetku debata, ker pač s tem smo začele trenirati, tu največ treniramo, ampak pol me tudi tako kovito najbolj privlačil spis, ker pa imaš res čas, da se umiriš, razmisliš in napišeš neki, s čimer se ti strinjaš, ker pri debati ali zagovarjaš temo, ali pa jo ne zagovarjaš, tudi oni določijo in pol včasih dobiš kasno stranko, ti ni glih najbolj pri srcu, pri pisanju pa vedno lahko naš napišeš neki. Ja.
4: Gabi, tudi ti podobno pisanje?
1: Ja, ker pač v bistvu tam se lahko izražaš, kakor hočeš in v bistvu ti sam dobiš, v skupini se v bistvu moraš dogovoriti, katero temo dobi vsak in so zmeri teme, naprimer, ki jih jaz zbiram, so pač tako, da se čim bolj kakor da povežem z njimi in pač meni je bila tudi na začetku mi je bila najboljša debata, ker smo pač največ vadle, kakor je Julija že rekla in pol pa bi je v bistvu bil spis tudi ful dober, ker je v bistvu edini skoraj da čas, ko dejansko dobiš mal mira na tekmovanju in se lahko mal izražaš kukor.
4: Želiš, tako. Ja. Pa ste potem za udeležbo na tem tekmovanju, ste se morali odpovedati čemu? Je bilo torej veliko usklajevanja, Vita?
2: Ja, pač tako, po mojem, jaz bi rekla, da Julija je naš najmočnejši člen, tudi po mojem tudi v pisanju, ki je šlo zelo dobro na tako v Pragi, kakor v Ljubljani. Mene so pač, potem sem bila izžrebana, pač izbrana za tiste wow speakerje na v Ljubljani. To je pravzaprav, da zberajo najboljših 6 govorcev iz tiste serije debat in potem pač prijem na odr in se pomerijo v končni točki in letos je bila Slovenia is already there, torej Slovenija je že tam in jaz sem bila sem takrat temo, nisem bila za temo, sem bila negative team in pač nažalost je sicer takrat zgubila, ampak je naša skupina zgubila, ampak jaz sem takrat na odru zamrznila In tako, ker sem imela ful velik treme pred, pač govor pred vsemi, ker ponavadi mi ni tako, ker imam pač tako, tudi pogosto vodim proslave v šoli in mi nikoli ni bilo tako. Takrat sem pa čist zmrzana, po mojem prvič, ker sem tako v tujem jeziku govorila pred ostalimi.
4: Torej se potem to zvajo šlo stran ali imaš mogoče kakšen ritual, preden zdaj stopiš na oder, kako je zdaj s tem?
2: Po mojem večkrat, kad govoriš v tujem jeziku pred ostalimi, boljš ti gre, ker tudi si pač si že navajen, veš kako to zgleda. Vseeno imaš velik treme, ampak s tem ineš na robe, ker jo ima vsak in trema je zelo pogosto zelo dobra. Ampak vsak drugač reagira na to. Eni zamrzne, kot sem jaz, eni gre še bolj zaradi treme, eni pa pač jo ignorirajo tremo in pač jim gre isto, kot ponavadi. Naprimer, jaz sem zamrzena takrat. Ponavadi jo ignoriram, ampak takrat sem pa zamrzena.
4: Gabi, Julija, kako sta vidve s tremo?
3: Jaz sem tudi tako kovita že večkrat vodila kasne šolske proslave, sicer priznam, da jih ona veliko več, ko jaz vodi, ampak ne vem, meni se zdi, da znam še kar dobro uravnavati tremo, ampak vsak mu se pač skodi, da kdaj zmrzne.
4: Gabi, imaš ti mogoče kak ritual, ki te spravi do tega, da mogoče ta trema ni tako huda?
1: V bistvu jaz imela ful velike probleme s tremo in z vsem tam javnim nastopanjem, ker jaz pa v bistvu sem pa čist kontra od Vite in Julije, ker jaz sem pa v bistvu do zdaj vodila samo eno proslavo, ker pač kadar enkrat zamenjaš šolo, tako v šestmo razredu in te pol nobena učiteljca lih tako ne pozna preveč, je pol ful ne dobiš lih proslav za voditi, pa še pol, tako, jaz imela ful veliko tremo in pol je v bistvu debata na nek način tudi pomagala, da mi gre zdaj boljš, tudi pri govornih nastopih v šoli, tako da ja.
4: Tako je, pravzaprav tudi to tekmovanje pripomoglo k temu, ja, da imate manj treme tudi v življenjskih navadnih situacijah. Slišala sem pa, da ste včasih kakšno uro, torej šolsko uro, tudi prešpricale, ker se vam drugače ni uspelo dobiti in vaditi, kaj ne? Ker imate tako polne urnike. Zakaj se vam pa zdi, da je pomembno, da mladi odhajate na takšna tekmovanja?
3: Zdi se mi, da ti zelo razširijo obzorja, veliko novih ljudi spoznaš, dobiš nove prijatelje, vidiš tudi svet na tak način, če se uvrstiš naprej, pač ful mnoga znanja dobiš tacega splošnega.
4: Mogoče tudi kakšnih veščin, recimo dela v ekipi, razporejanja časa, čeprav vem, da ste v tem že dobre.
2: Zdaj tudi na vsaki tekmovanju priješ ta scavenger hunt. Takrat je prav na začetku tekmovanja te naključno razporedil ekipe, ampak je samo eno pravilo, da pač ne smeš biti svojimi z istimi v skupini, z enakimi, kot si v skupini. Torej, pač jaz nisem bila z Gabi in z Julijo v isti skupini, smo bile vse ločeno, ker je point tega scavenger hunta, da se ti spoznaš z drugimi in da narediš nove prijatelje.
4: A bi mi lahko mogoče malce bolj opisala, kaj to je sploh?
2: Scavenger hunt je pravzaprav, dobiš en list vprašanji in ti moraš hoditi po mestu. Takrat smo hodile po Pragi svojo skupino in odgovarjati na vprašanje. Naprimer, tudi slikati si se mogel zelo pogosto in kakšne video posnet, zato ker so potem so jih mogli poslati ja in so in potem smo na konci imeli skupno večerjo na ladji.
4: Gabi, kaj pa tebi, zakaj se ti zdi, da so takšna tekmovanja zelo pomembna, tudi za mlade?
1: V bistvu zaradi tega, ker vse to gradivo, ki ga dobiš, v bistvu so to same teme vseh teh tekmovanj pol, so razdrobljena na vse tisti tekst, ki ga pač predčasno dobimo. Ne? In se mi zdi, da se že s tistim ful naučiš, ker zveš ful stvari, ki se jih drugač v šoli ne bi navadil in zvedel. Tako, naprimer, jaz sem ful zvedla od v bistvu te od glasbe in umetnosti, ki sem se učila te tekste. In se spomnim, lih sem bila na morju, na plaži in sem brala te liste. In sem tako ful sem zvedla od te glasbe in sem jo poslušala v meni in bila v bistvu ful dobra. In v bistvu kukor na ambient music, ki je pač v ozadju. In ja, pač se mi zdi ful dobro za, tudi za tekmovanja, da vključujejo tudi kakšne druge teme, kot sem tisto, kar se vedno v šoli učiš.
4: Mhm, super, torej ste delali tudi med počitnicami.
1: Ja, ker je bilo tekmovanje, je bilo julija.
4: Karin Primožič, vi ste njihova mentorica. Zakaj se pa vam zdi, da je pomembno in potrebno, da se mladi udeležujejo takšnih tekmovanj?
5: Predvsem zato, ker tukaj lahko izrazijo tudi svojo kreativnost, se naučijo razmišljati svojo glavo, se naučijo biti obzirni in znajo poslušati druge, čeprav se ne strinjajo nujno z njimi, ampak zaradi tega ne vzrojijo, ampak lepo sprejmejo mnenje drugega in zagovarjajo še naprej lahko svoje mnenje, torej se naučijo argumentirati, širijo svoje obzorja, tako kot so rekle punce, naučijo se jezika kot takega, ker pri pouku nimaš takšne svobode, kot jo imaš pri krožku. Pri pouku jih pač učiš po učnem načrtu, po knjigi, tako kot je rekla Vita, ne, prej, ko smo se pogovarjali, tudi slovnico, tukaj pa slovnica pač pozabimo na njo, čeprav dejansko jo ves čas uporabljamo in je tukaj res tako kot živi pravi jezik.
4: Tako, se pravzaprav učijo iz prakse.
5: Učijo se iz prakse.
4: Ja.
5: Ja, in na licu mesta.
4: Tako. Danes torej v oddaji Hudo gostimo Gabi, Julijo in Vito, mlade osnovnošolke iz Pivke, ki so se udeležile svetovnega tekmovanja v znanju, debati in pisanju v angleščini. In že je čas za prvo skladbo.

0: Hudo!
1: Ura je 9 in 24 minut, ste na prvem in poslušate oddajo Hudo, v kateri gostimo mlada dekleta, ki so se udeležila svetovnega tekmovanja World Scholars Cup v Pragi. Zdajle med to skladbo ste mi povedali, da pravzaprav lažje se pogovarjate v angleščini kot v slovenščini, kaj ne? Je to pravzaprav zdaj postala težava ali kako, Gabi?
2: V bistvu včasih malo, ker tako jaz z eno prijateljco imamo tako kukar nek inside joke, ki v bistvu se začnemo kregati v angleščini, ne? In pol tako pride kakšen drugi mimo in pol tako, dej, kaj se ve stalno pogovarja, ste v angleščini? In pol pač so, pri nas so tudi nek malo težko razumejo angleščino in pol je zviri, dej, pogovorite po slovensko, dej, prevaje, jaz ne razumem tega in pol je v bistvu malo tudi problem, ampak je vse skupaj kukar tako zabavno na nek način.
1: Julija, tebi slovenščina zdaj dela kaj težav?
3: Mislim, definitivno mi gre boljše v angleščini, ampak se mi zdi, da tudi slovenščina se kar gre, no. Ampak v angleščini se definitivno bolj znajdem.
1: Se potem ve, med seboj pogovarjate kar v angleščini? Ali vseeno ostajate pri slovenščini?
4: Zelo pogosto se pogovarjamo pač v slovenščini, ampak zmerim tako, da nam uide kakšna angleška beseda, ker ne znamo in pol tako ne najdemo slovenskega izraza, in pol rečemo po angleško, pol daj preklopimo na angleščino in spet na slovenščino, tako ful je zanimivo, ko se pogovarjamo. Nekdo, ki pač nas ne bi poznal, bi po mojem rekel, da kaj ste ve zdaj angležnje, ko ste se sem preselili, ali ste ve slovenke. Ne?
1: Tako, pravzaprav oba jezika uporabljate.
4: Ja. Ja.
1: Zdaj pa me že zanima, kako je pravzaprav sploh potekala ta priprava na tekmovanje. Ste torej imeli določen načrt ali pa ste se pripravljali bolj sproti, Vita?
4: Mojem sproti, bolj smo se pripravljali. Ko smo se mi odločili, da gremo to tekmovanje, ima nedolgo pred se je začelo v Ljubljani, ker si jaz ful nisem hotla in pol smo se zadnji trenutek prijavili na to tekmovanje. Pol smo se pač učili na to. In vem, da ko smo se učili una besedila, ko smo jih pač gradili, ko smo ga predčasno dobili, Julija, vem, da se je ful učila in Julija si vse prebrala, še predno sem se jaz začela učiti tu. In pol, ko smo prišli tja, Julija je paničarila, pa jaz nisem si vsega prebrala, ma kaj si nisi vsega prebrala? Jen linkov si nisem pogledala še vseh, tam še ene štirje so mi ostali. In pol jaz rečem, ma Julija, jaz sem prebrala sam prve štiri dela, niti se lotla, nisem linkov.
1: Ste torej bile drugačno. Julija, ti si torej začela že veliko prej, tudi samo iniciativno.
3: Ja, mislim, tudi učiteljca nam je ful pomagala, nam je v bistvu skrajšala ves ta material, da ni bilo toliko vsega.
2: In bilo v bistvu sta glavno skrajšano, skapujem.
4: Ja. Pa zdaj imamo eno mapo, ko moramo vnotri te stvari, tudi vaj od spisov, od kvizov, imamo ful teh pomoči pri debatah, pač te povezave med argumenti, naprimer, in med ribatli in preklapljanje med različnimi temami. Tu imamo vse sprinta, no, nam je učiteljica vse sprinta, zato da se on lažje učile, tako da nam je ful pomagalo vsem tudi. Tudi tako pol se nam je tudi besedni zaklad bogatil, ko znamo to bolj šporaba, bolj tekoče govorimo.
1: Torej, vas je pri tem precej usmerjala tudi vaša učiteljica oziroma mentorica, ali vam je pustila tudi proste roke?
3: Tudi proste roke,
2: yeah, definitivno.
1: Yeah. Karin Primožič, torej koliko usmeritve so dekleta pravzaprav potrebovale in to se najbrž razlikuje od drugih tekmovanj iz angleščine?
5: Ja, v bistvu, da jim razložiš sam format tekmovanja, pravila, posamezne discipline, da jim jih seznaniš s temami in pomagaš pri pridobivanju virov in skrajšaš in razložiš stvari, vse te stvari, ne, tako da pri debati, recimo, da jih usmerjam, da jih spodbujam, ko imamo slab dan, včasih tudi ne zmoremo debate, ne, yeah. Se spomnite, kako je bilo en dan, ko smo prav rekli, ne zmoremo zelo te pogosto debate, a ne, zelo pogosto, kakšen dan nam pa gre. Tako da te stvari tukaj jaz usmerjam, potem pa se ne veš, kaj dobiš, ne, ko prideš na tekmovanje in kakšna bo točno tema in kakšna bo točno debatna trditev. Tako da more biti vedno prostor tudi za improvizacijo. More biti toliko naučenega, ampak tudi, da se znajo znajti in da ne začnejo paničariti. In z tega vidika jih je treba pustiti in jim zaupati. Punce so bistre in to zmorejo.
1: Tako, vaša mentorica je omenila improvizacijo. Pa se lahko naučimo tudi tega, ali je to nekaj, če imaš, imaš ali pa pač nimaš? Gabi.
2: V bistvu se da navaditi tudi, ker ne, če jaz pogledam, kako bi, na primer, preimprovizirala, je v bistvu zmrznat, zmrežat proč od problema, ker pač ne znam, nisem znala, ne, in bolj, ampak v bistvu je boljš, v bistvu, sam praksa je, ne, in pač, ja, se da navaditi, sam tako postopoma, gre ful počasi naprej.
1: Ampak se lahko improvizacije tudi naučimo.
2: Ja.
1: Kaj pa vam je recimo bilo najtežje pri pripravi na takšno tekmovanje? Je bilo to količina gradiva oziroma znanja, angleščina, torej tuji jezik, hitrost razmišljanja, ravno ta improvizacija, mogoče kaj drugega, Julija?
3: Se mi zdi, da definitivno predelava gradiva, ker ga je ful ga pride in pol pridejo še članki za prebrati in pesmi za poslušati in poezija za preštudirati in umetnost za preštudirati. Mislim, za me je bil to najtežji del definitivno.
1: Ja. Vita?
4: Meni tudi, po mojem, ko se samo gradivo učiš, niti ni tako grozno, ko so še kar zanimive teme, tako izvirne so in pol pač te prosili, da razmišljaš outside of the box, ne? Da razmišljaš drugače, kot bi sicer. Tako teme so zanimive, po mojem najtežji del je, kadar je to, da se to tvoje mentalno pripravljeno na to, da se už ti začel učiti sploh. Ker je toliko tega gradiva, ko sam pomislim, koga je, mi tako je pade motivacija.
1: Ampak ste vseeno našli motivacijo in predelali tudi gradivo.
4: Smo vedeli, da pač moramo, ko drugače ne bo šlo.
1: Kako pa ste potem vadile debato? Ste si postavljale vprašanja, veste namreč tri. Kako je to izgledalo, Gabi?
2: Torej, v bistvu, ne, na tem krožku, ne, je v bistvu še par drugih otrok, ne. Sam, mi smo pač tiste, ki smo šle pol naprej na tekmovanje. Torej, v bistvu, se damo v pare, ali pa včasih, če smo same tri, so pol dve skupaj, pa ena sama in se pol tako menjujemo, je pol drugič druga sama. V bistvu pa dobimo tisto temo, ki se ji reče motion, in pol v bistvu pač zbiramo argumente na to temo in v bistvu je pač kukr na tekmovanju.
1: In ste potem tako tudi vadile, da vam na tekmovanju ni bilo pretežko.
2: Ja.
1: Kaj pa spis? Prejle smo nekaj že omenjali spis. Kako je torej, vse ste omenile, da vam je bil spis lažji kot vse ostalo. Kako je potem slovnico oziroma s temi stvarmi, Julija?
3: Meni se zdi tle ful fajn, da pri spisu se ne ocenjuje slovnica, toliko, ampak bolj vsebina, torej, če imaš pravopisne napake in tega ne upoštevajo. Važno, da je beseda napisana tako, da oni vejo, kjero besedo si ti mislil. Pride pa tako, da v bistvu prije par tem in si rabi vsaka zbrati svojo temo spisa in smo mislili na začetku, da bomo imeli ful več problemov pri dogovarjanju, kjera bo tela kakšna temo, ampak na koncu sploh ni bilo tako, smo se zmenili, vsaka je hotla svoje, naprimer, niti enkrat se nismo skregali, kjera bi kakšna temo.
2: Ja. Yeah.
4: Ponavadi se, ampak zdaj pa pač pač navajah se, kdaj skregamo, kjera bo temo imela kakšno.
2: Navajah se včasih, ampak vseeno so pač polna tekmovanjih so v bistvu kuda malo bolj razločne, ki zajemajo pač druge odločiš. Pojme in pol pač se lažje odločiš, kjer je imela. Smo si tudi razdelile tiste tekste na vsaka na svoj del, tako da je bilo pol zajemalo iz drugih delov.
1: Pri vas torej tudi očitno ni tega odnosa, da ena vodi, kot si ti Gabi prejle v začetku, da je to povedala. Torej, kako ste si pred tekmovanjem razdelile delo? Ste že kar od začetka vedele, katera bo imela kaj, ali ste skozi priprave in vaje počasi to razvile? Vita?
4: Po mojem smo tudi, ko se na začetku še nismo tako dobro poznale, kakor smo se zdaj, smo pomeni na začetku pač vsaka vse, ne? Zdaj pol, dlje ko smo skupi, dlje da pač bolj začneš opažati razlike med med nami, naprimer Juli, gre pisanje zelo dobro. Tako da bi rekla, da je ona naš najmočnejši člen v tem pisanju. Gabi je po mojem kakšnih kvizih te, zato ker ona se tudi tako ful si hitro zapomne stvari. Enkrat si preberen, si hitro zapomne. Jaz pa pač bi rekla, da mogoče mi gre debata še najboljše. Ampak ja, tako, drugače smo pa vse za vse. Ne? Tudi pri skupinskem kvizu si razdelimo teme. In pač tista, ki je imela to temo, pač ponavadi poslušamo tisto in pol ostali dve pač poveste še svoje mnenje in pol skupaj presodimo. Ampak ponavadi je tako, da upoštevamo tisto, da najbolj poslušamo tisto, ki je imela to temo. Ne, pač, ki je imela pravzapredela to temo.
1: Tako, Karin Primožič, vi ste dekleta pravzaprav spremljali čez celoten proces. Kdaj pa ste vi mogoče prvič opazili, da to ni več samo skupina učenk, ampak, ki se pač pripravlja na tekmovanje, ampak da je to prava ekipa?
5: Ja, v bistvu, mi imamo tako tudi eno Viber skupinco, ne, in vidim, kako dekleta med seboj komunicirajo, tako da so se res povezale, ne, tudi v šoli vidim, kako so povezane kot klapca, kako pomagajo tudi pri pri sponzorih, a ne, in pri, na različnih dejavnostih so res zelo pridne in dejavne, tako da se vsega lotijo in so res prava ekipa, no, se podprejo ena drugo, tudi ko se skregajo, se znajo pol kar hitro umiriti.
1: Z debato?
5: Ja, tudi z debato, ker vejo, da nimamo časa, ne? Časa ni na pretek, čas je omejen in čas je dragocen in tako da ja, znajo to zelo hitro. Kako se dogovorijo, ne vem, tudi glede majic, ker imamo pač skupne hudije in tako, tako recimo Gabi, pol to vse zrihta, ne? Kako se hitro dogovorijo, no? In ja, res so prav ena klapca postale, no? Prijateljice, a ne?
1: Pa je bilo mogoče pri njihovem delu kaj drugače, kot ste sprva pričakovali, torej na začetku? Ali je potekalo tako vse po planih in ste jih vi pravzaprav že izbrali, ker ste vedeli, da so to dekleta, ki...
5: Ja, vidiš v njih potencial, ampak potem pa vidiš tudi v njih sprva tisti strah in ne veš, kako jim to ne, predočiti, tako da najprej moramo premagati tale prvotni strah, ki je samo votel in ga ni dejansko. In potem, ja, ko smo to premagali, tudi jaz na začetku nisem točno vedela, ne, vseha, sem imela že prej izkušnje, ampak ja, tudi jaz se učim od njih in tako.
1: Tako in vse do Prage in zdaj le čisto kmalu, naslednji mesec, kaj ne, do Združenih držav Amerike. Dekleta, kaj pa, kdo vas pri tem oziroma vseh vaših obšolskih dejavnostih najbolj podpira? Je to družina, sošolci, prijatelji? Gabi?
2: Meni se zdi, da pri meni, no, se mi zdi, da družina še najbolj. Zaradi tega, ker, naprimer, tako če pogledam moje sošolce, se mi zdi včasih, da tako se... Včasih pogovarjamo o tega in je bolj tako, ki vprašam, ne, čakaj, ma koliko denarja morate to zbrati za tja iti? In pač pol jim povem nekoliko in oni tako, ma kaj, ma deče bi mi, moj molc vpraša za toliko, jaz bi ga v šamaru zabijal dle tukaj, ne, in v bistvu je pol, se mi zdi, da se me moja družina bolj podpira, kakor moji sošolci ali pa sošolke, tako da, čeprav sošolke so še kar v redi, ampak bolj tako, no, ne vem, ja.
1: Vita, je pri tebi tudi, torej starši, družina?
4: Po mojem družina najbolj me podpira. Tudi tako mama in ata in tudi si sorodniki ostali se ful prizadevajo za to, da bi pač pridobili čim več sponzorev in ful nas podpirajo pri temu. Moja teta, ki je tudi učiteljica na tej šoli, bo šla zdaj z nami kot spremstvo v New York. In se vsi se pač ful prizadeva, zato tudi ene sošolke so tudi tako ful podpirajo. Tako da ja, pač so vsi so zelo, nikoli ni nič tazga, da bi pač kdo kaj rekel grdga čez tu, so vsi pač nas podpirajo, ampak če kaj mogla reči, po mojem družina zmer na prvem mestu.
1: Julija, verjetno tudi s prevozi in vsem tem pomagajo starši, kaj ne?
3: Ja, definitivno družina najbolj pomaga, vozijo povsod, tudi danes jutri nas je moja mama vse tri pripeljala, vozijo povsod, tudi na vse aktivnosti po šoli, tudi vsi starši se povežejo in organizirajo, so pekli skupaj biškote, da smo jih prodajali, definitivno družina.
5: Karin Primožič, torej zdaj smo govorili o starših oziroma družini, koliko logistike je bilo potrebno, pravzaprav še preden ste stopili na letalo oziroma se odpravili na pot?
0: Ogromno, ogromno, ogromno. Brez staršev, brez podpore staršev vsekakor ne bi uspele v tej smeri, tako da tukaj smo res, bom rekla, skupaj s starši je tak organizacijski štab imamo, kjer tudi svojo Viber skupinco, kjer kar naprej komuniciramo, kako in kaj, se dogovarjamo kar naprej in brez staršev vsekakor to ne bi šlo, no, res, tako da zlate starše imajo. In pa seveda tudi šola, ne, pa cela skupnost, bomo rekli, ne, tukaj je na vseh teh ravneh prišlo do povezave. Ne? Tudi, če nam ne bi šola stala ob strani, tega ne bi mogli izvesti, pa tudi sama skupnost, vsi ti sponzori, ne? Ki nam bojo pomagali in omogočili to potovanje in samo tekmovanje. Tako da ja, krasno, smo se zelo povezali in ta duh živi.
5: Tako, torej, povezanost je tista,
0: ki ima. Ta povezanost, ja.
5: Prejle ste že omenile, torej, pred odhodom ste dekleta oziroma tudi vaše družine, starši, babice, dedki, ste se udeležili okusov pivke. Tam ste imele svojo stojnico, kaj ne? Bi mi lahko malce več opisale? Kaj se tam pravzaprav dogajalo, Vita?
4: Tam se pravzaprav zberejo ljudje iz okolice pivke. Sicer so bili tudi eni iz Azije. Ampak point je v temu, da pač ti prodaješ tu večinoma hrano in izdelke, ki jih ti sam narediš. Vem, da mi smo prodali piškote, panakote, rolčke, mafine in take stvari za to, da potem smo imeli tudi jabolčni in bezgov sok. V glavnem point je v temu, da pač ti zbereš denar in da pokažeš svojo kulturo in da jo predstaviš. In me smo tle pač zbirale še denar za to tekmovanje hkrati. Smo tudi povedle, zakaj se gre, zato da pač ljudje lažje razumejo, zakaj smo me sploh prišli sem na začetku.
5: Tako, torej prostovoljne prispevke, saj pot do Združenih držav Amerike, predstavlja tudi finančni zalogaj. Pred nekaj dnevi pa ste tudi z drugimi dejavnostmi še zbirale torej prostovoljne prispevke za pot, kaj ne?
3: Ja, s pomočjo šole smo organizirale v bistvu dobrodelno prireditev za starše učencev, na katero smo me vodile. Nastopali so učenci razredne stopnje in res smo zelo hvaležne vsem učiteljcam, da so si vzeli cajt, da so jih nekaj navadile in vsem, ko so pomagali to organizirati. In ja.
5: Tako, pred samim odhodom v Prago pa ste imele tudi državno tekmovanje v Ljubljani. Kako se je pravzaprav to tekmovanje razlikovalo od tistega v Pragi?
3: Meni se zdi, da v Pragi dobiš še druge aktivnosti, ta scavenger hunt, ki ga je Vita prej omenila. Pride tudi cultural fair, kamer vsaka država pripravi svojo stojnico in predstavi z izdelki, ki jih imajo ten gor, svojo kulturo, pride tudi ta Scholars Ball ples zadnji večer, te osnovne dejavnosti, kviz, pisanje in debata, vse ostane isto, ampak se dodajo še te, ko so bolj za sprostitev in povezovanje namenjene.
5: Tako, o tem bomo slišali prav kmalu nekaj več, pred nami pa je nekaj glasbe.

0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Ste na prvem in z mano v studiu so Gabi, Julija in Vita, mlade osnovnošolke iz Pivke, ki so se udeležile svetovnega tekmovanja v angleščini in seveda njihova mentorica Karin Primožič. Zdaj pa me že zanima, kako je torej izgledalo tekmovalni dan na tem tekmovanju. Koliko časa pravzaprav preživite v učilnici in koliko je drugih dejavnosti? Nekaj ste že omenile, Vita?
2: To tekmovanje, tekmovanje poteka dva dni. Ta prvi dan so debate, pisanje in posamični kviz. In to tekmovanje pravzaprav ponavadi se razdeliš v dve skupini. In ta večja, ta prva skupina gre naprimer najprej odpisati. Ta druga skupina gre pa ta čas debate in potem se zamenjajo in se naredi obratno. Torej prva skupina gre debate in druga skupina piše. In tu se traja tam do okoli enih, dveh popoldne, traja ne več. In potem imaš prosti čas. Potem naslednji dan, pa pač ta zadnji dan, pa pride še Scholars Bowl, tisti skupinski kviz.
1: Tukaj je bilo nekaj nesoglasja, ko je Vita menila prosti čas. Gabi, Julija, kaj to pomeni?
3: V bistvu je, pač smo imeli... Tako, jaz se prav spomnim v Pragi, ki smo še imeli, je bilo najprej, mi smo do poldne, smo imeli pisanje in kviz in pol po pisanju in kvizu smo imeli pol, je bilo kosilo in pol, v bistvu ni bil lih prosti čas tako dolg,
4: kukor. Nisi ga imel
3: skoraj. Ga ni bilo tisti dan, ga je bilo bolj malo. No. Pol je bila še debata popoldne.
4: Do petih.
3: No, in pol ga skoraj ni bilo prostega časa tisti dan.
4: Cel dan.
3: Ja.
1: Kako torej omenjate debato? Je torej pri debati pomembno, da znate poslušati tudi nasprotnika?
3: V bistvu je ful pomembno, da ga zna, da moraš poslušati, ker tudi en del iz tvojega kakor govora, kadar greš pač odspredi in govoriš, je v bistvu so tudi rebuttals, ker pač v bistvu moraš kakor popraviti napake, ki so jih naredili, naprimer, nasprotna ekipa, ko opaziš nekaj ne, tisto pa ni lih močno in je v bistvu
4: ovržeš,
3: kakor da ni veljavno, kakor. In pol, tako da rabiš poslušati kar fajn nasprotnike in pol na koncu tudi, kadar so obe ekipi pač do konca povedali, kar so hotle, je pol v bistvu tudi feedback, ki jim rabiš povedati, kaj so dobro naredili in pač tudi malo kritiko, ker pač, ja, da se lahko na naslednjič pol izboljšajo.
1: Tako, torej tudi vi slišite svojo kritiko. Se torej na tem tekmovanju naučite tudi sprejemati kritiko, kaj?
5: Definitivno in navadiš se jo tudi dajati na lep način. Mi uporabljamo naprimer the sandwich method, ki nas ga je navadila naša učiteljca. In v bistvu začneš s pozitivnimi stvarmi, pol daš vmes neke stvari, na katerih bi lahko delali, torej neke popravke in pol spet zaključiš s pozitivnimi stvarmi, da se dobro počutijo. In ja, in se mi zdi, da kar deluje in ga čist vedno uporabljamo.
1: Tako, kako je bilo pri tebi s tem sprejemanjem kritike, Vita?
2: Jaz sem pač tako osebo, da teže sprejemam kritiko, ampak s tem tekmovanjem sem se pa navadila sprejemati kritiko in tudi zelo mi je dobro, ko vsi ti, ki nam dajo feedback, ga zmeri povejo na prijazen način, nikoli ne povejo direktno in povejo, da bi mogoče tam bilo boljši izboljša. Torej, da pač, da če bi bil jaz, bi naredil to, če bi bil jaz ti, bi naredil to drugače. In s tem ti pač pokaže, kaj moraš izboljšati in kako bi oni to naredili. In s tem dobiš še na svet za naprej hkrati s prijazno kritiko. Tako da je zelo dober ta feedback. Sem se ful boljš navadila sprejemati kritiko.
1: Ja, tako. Sicer pa osvojile ste 11 zlatih in eno srebrno medaljo. Ste med tekmovanjem pričakovali takšen rezultat ali je bilo bolj presenečenje, Gabi?
3: V bistvu, jaz si najprej si nisem lih mislila, da bo toliko, zaradi tega, ker pač, tako vse na državnem nam je šlo kar vredi. Me je tudi tisto kar ful presenetilo in pol me je pač v Pragi me še bolj, zaradi tega, ker so v bistvu bile kakor dve lokaciji v eni, ker v Dubaju ni bilo zaradi pač vojne in je bilo pol tako ful, se mi zdi, da 500 skupin, torej 1500 otrok, ki so lih tako dobili polno stvari in se mi zdi, že to ful uredi, kakor smo me dobile. Tudi, če lahko rečejo pol ono, ne, ne veste bila, ker tako ono, ni bilo lih uredi.
5: Ja, na državnem se mi zdi, da smo se kar dobro izkazale, ker smo bile tretje in v pisanju smo bile pa skupinsko druge. In tudi na, v Pragi smo v skupinskem pisanju dobile pokal za 9. mesto.
1: Vita?
2: Sem želela isto povedati kot Julija.
1: Tako, torej poleg 11 zlatih medalj in ene srebrne ste dosegle tudi 9. mesto v ekipnem pisanju, kaj ne? Tako, poleg tekmovanja pa se tam odvija tudi kulturni sejem. Kako je pravzaprav stati za svojo stojnico in predstavljati Slovenijo ljudem, ki morda od tej državi niso vedeli skoraj nič? Vita.
2: Zelo lepo, ko spoznaš veliko novih ljudi, so pa tudi kulture drugih držav veliko bolj spoznaš, kot pač si že prej si nekaj vedel od njih. Ampak jaz sem tudi ful novih prijateljc in prijateljev spoznala tam. In je tudi zelo dobro, ker lahko deliš svojo kulturo z ostalimi in razlagaš, pač jim razlagaš, kako se to poteka v naši državi. In potem tudi mi smo prinesli tudi nekaj hrane in so pač lahko poskusili, kaj se je v Sloveniji, kaj te njihove, naše tradicionalne jedi. So pa tudi bile

0: na letalu in ker bi pač to dolg časa stalo. In ja, ampak drugače pa smo tudi izdelke Slovenije, ki smo od sponzorjev zbirali.
1: Kaj pa ste se mogoče ve naučile potem od drugih držav?
2: Ja, jaz rabim tudi priznati, da meni lepše, ko biti na naši stojnici, mi je bilo hoditi okoli in spoznavati nove ljudi. Definitivno je bilo nekaj zelo zanimivih. Stojenc tudi s Heno so ti risali na roke, ono je bilo verjetno moje najljubše. Ful držav prinese svoje sladkarije in pol greš lahko in probavaš te sladkarije. Ne vem, definitivno najboljši dogodek celka tekmovanja.
1: Aha, je bilo pravzaprav ta kulturni sejem.
2: Ja.
1: Vita je že omenila, da je tam spoznala tudi svoje prijatelje. Kaj pa ti, Julija, si mogoče ostala s kom še vedno v stiku?
2: Ja, z nekaterimi ljudi si še vedno snepamo. Ja, pač in ko mi čakam, da jih tudi v Ameriki spet vidim, ker vem, da so se uvrstili naprej nekateri. Ne vsi, ampak nekateri pa ja.
1: Gabi, katere stojnice so tebi ostale v spominu?
3: V bistvu, jaz se ful spomnim, naprimer, tako stojnice iz tiste Indije in te, ker pač oni so imeli tako ful dobre zapestence in tudi to, pač s tisto, ki so s Heno risali gori, tisto je bilo tudi ful dobro, jaz sem si ful lepe rožice naredila in pač se še od Izraela so bile tudi ful dobre stojence. Ful mi je bilo všeč, ko so imeli una očala, kukor plastična in tiste lučke. In je vse pol ful žarelo. Ja.
1: Karin Primožič, kaj pa je bilo za vas kot za mentorico tisto najtežje? Je bil to tekmovalni del, organizacija ali pa predvsem to, da ste dekletom pustili proste roke oziroma da naredijo svoje korake?
4: Najtežje je bilo priti v kopalnico.
1: Namreč skupaj se tudi bivale, kaj ne?
4: Mal hecan, ja. Ja. No, ampak se ni bilo takih hudih težav drugače, ja.
1: Ste se vse dobro razumeli.
4: Smo se uskladile, ja. Kakšen dan smo si, ker so bili tudi starši potem, ali sem se odločila, da grem potem jaz tudi en dan malo po svoje, da so pol one malo preživele starši, a ne. Drugače smo pa bivale skupaj, a ne? V stanovanju.
1: Kako je bilo pa to, torej bivanje skupaj?
2: Ja, 4 babe, 1 kopalnica.
0: Tudi, enkrat smo šli, bolj na začetku smo si kupili ene kokice, smo rekli, zakaj pa ne, se bo fajn, če si bomo naredili kokice. Smo imeli mikrovalovko, ali si kupimo ene kokice, jaz sem išla delati, ker ponavadi mi zelo dobre kokice rad, ampak te kokice so bile nekaj čudne. Jaz nekaj ful začne smrdeti, jaz dobro, no pa so se malo zapali, dobro, nič hudega. Odprem, zgori so ful lepe in pol stresa vnotri in sem nekaj velizga pade v skledo in pogledam in je tako taka črna kepa sprejetih kokic ogabno, pol je še cel apartma, še do konca je smrdel po teh zažganih kokicah, vse do konca.
1: Torej, ni bilo ravno kulinarično doživetje.
0: Ja, ampak ja. Je bilo zelo zabavno, sploh zdaj.
4: Ja, ali po nudlih, ali pa nazaj. Po kokicah.
0: Ja.
3: No in pol smo, en dan smo si kupili one buldak nudle in v bistvu jaz in Julija smo hotli dati vse one pekoče omake noter. Vita je pa pol v bistvu nas ustavila in rekla, ne, damo sam eno dati na vse tiste 3 pakete, ko smo jih imeli. V bistvu je bilo pač, meni je bilo prav uredo, jaz bi si lahko dala še noter, ampak pol Vita je pa spila po moje kar 3 litre vode zraven.
1: Ti je bilo preveč pekoče.
0: Ja, sam, pač smo se zmenili, da kadar bomo šli naslednji, ko bomo v Ameriki si to delali, da mi jaz si prvič vzela brez omake in pol da nisi one zraven dajo omako, ampak jaz ne bom jedla več te omake kot tu. Jaz sem pol še, sem hodila vsakih 10 minut na WC še pol tu.
1: Imeli pa ste prigode tudi s kavčkom, kaj ne?
2: Ja, jaz in Vita imamo one, ta trte plastične kavčke, Gabi nima.
3: Jaz sem imela tisto majhno škatlo.
2: Ja, no, Gabi se tu ni zgodilo, ampak jaz in Vita smo, bile smo utrujene seveda od celega potovanja in smo se odločili, da se bomo po letališču kar vozile z unimi kavčki in pol se je Vita sam zvrnila.
0: Čez celo letališče sem letela in moje stvari hkrati in jaz sem tam ležila tle, kaj se je zdaj zgodilo?
1: Torej, precej anegdot. Kaj pa, vem, da ste zadnji dan imeli tudi ples, se je tudi tam kaj takšnega podobnega zgodilo, kako je pravzaprav to izgledalo. Namreč, čez dan ste s svojimi sotekmovalci

0: tekmovale, potem pa ste se skupaj zabavali ali kako?
1: Bistvo,
2: ja.
3: Ja.
1: To
2: prijavljaš
1: zadnji večer.
2: Itak si prijatelj z vsemi. Imaš tam res šanso, da se posloviš od prijateljev, ker ne veš, če jih boš še kdaj videl. In če veš, da jih boš, verjetno čez dolgo cajta. Tako da je res lep, lepa priložnost, da se posloviš.
0: Torej ste se tudi vsi med seboj povezali, ne glede na to, da ste pravzaprav tekmovali en proti drugemu. Kaj pa na dan podelitve oziroma razglasitve? Je bilo torej več pričakovanja? Kaj treme?
1: Definitivno trema. Je igra zelo veliko vlogo temu. Potem tudi pričakovanja na začetku so bila visoka, pol spet nizka. Nekak nismo bile čist sigurne. Ene smo bile, da bomo, ene, da ne. Nismo bile čist gotove, a bomo prišli naprej ali ne. In pol, ko se začeli navajati tistih najboljših 50, smo rekel, me nismo prišli naprej. In pol prije oni še dodatni, še dodatne ekipe, ki so se uvrstile naprej, smo rekli, a mogoče pa bo. In pol je šla prva stran teh mimo in ne bomo. In pol sem naslednja stran gledamo, oni dve že sta gledali v tlan, jaz se začnem drt in halo, naprej smo prišli, naprej smo prišli, naprej smo prišli, Juli, nič jasno, Gabi, tudi ne, jaz sem se tresla, kakor še nikoli. In pol naša prva reakcija je bila kričanje, pol jok, pol smeh, pol pa klicanje staršev in vseh ostalih takoj. Še preden smo prišli iz dvorane, nas ni noben nič slišal, ampak res je tako, en najboljših trenutkov bil to. Ker smo ugotovile, da smo se uvrstile naprej na Yale, je bilo res zelo dobro bilo.
0: Pravzaprav poplačan trud, kaj ne?
1: Ja.
0: Karin Primožič, kako pa ste vi doživljali to? Ste bili mogoče bolj mirni kot dekleta ali pa ste tudi vi nestrpno pričakovali rezultate?
4: Ja, kolikor si lahko miren. Seveda sem tudi jaz nestrpno pričakovala. Vsak si želi, da bi se čim boljše uvrstil, a ne? In za dekleta se mi zdi, da bi bil to poplačan trud, ker so veliko vložila v to tekmovanje. Tako da ja.
0: Tako. In prišli ste do odlične uvrstitve in odličnih rezultatov. Vi pa ste na prvem, poslušate oddajo Hudo in zdaj je na vrsti naslednja skladba.

0: Slovenija. Hudo!
1: V oddaji Hudo gostimo mlade osnovnošolke iz Pivke, ki so se udeležile svetovnega tekmovanja v angleščini. Z nami pa je tudi njihova mentorica Karin Primožič. Dekleta, slišali smo že veliko, torej da tudi vodite prireditve, vem pa, da boste v ponedeljek sprejele tudi tuje goste in predstavljale šolo in Slovenijo. Kaj ne? Kaj se bo torej dogajalo?
2: V bistvu je kakor neka izmenjava tudi za učitelje, kakor imamo pač mi učenci Erasmus, imajo tudi učitelji podobno in naprimer na našo šolo pridejo iz Srbije, Malte, Italije,
3: Švedske
2: in
3: to je to.
2: Pač ja, ti pridejo sem in poli pač me jih bomo vodile po šoli in poli bomo še prav, v bistvu kakor zgodbo od Martina Krpana povedale. In, ja.
1: In pravzaprav vadile vaše retorične sposobnosti. Potem pa pravzaprav obiskovalce ne čaka nekakšen navaden šolski ogled, kaj ne? Pripraviti jih boste morali tudi do tega, da sodelujejo.
4: Ja, v bistvu s tem, ko bomo hodili po šoli, smo jim pripravili neke izzive, ki jih bodo rabili opraviti. In so pa vsi v bistvu v povezavi z Martinom Krpanom in s celotno zgodbo, naprimer nosit vrečko soli na glavi.
1: Aha, torej zanimivi izzivi tudi za učitelje.
4: Ja.
1: Kaj pa je težje, torej govoriti pred občinstvom, ki te posluša, ali pa voditi skupino ljudi, pri kateri veš, da morajo sodelovati, tako kot zdaj le s temi učitelji?
4: Skupino ljudi definitivno, ker smo tudi časovno omejeni in jih rabiš v določenem času spraviti po celi šoli.
1: Kako se pa potem pripravljate na tale dogodek, na to situacijo? Namreč ne veste, ali se bo občinstvo odzvalo, kaj ne, Vita?
5: Ponavadi je zmer tako, da probamo dati nekaj take, tako besedilo sestaviti, ki bi bilo čim bolj zanimivo, da niso zdaj povedano tako vse tako pravilno slovensko, mogoče probaš tudi kakšen slang malo, zato da pač vse pride malo bolj zanimivo, tudi malo bolj kakšne hece uporabiš. Tudi zelo pogosto, zdaj letos smo dale še te izzive zraven, zato da bo še dodatna zabava zraven, da ne bo sam pač navaden tur po šoli. Zmer je po mojem najboljš, da zmer probaš pogruntati, kako boš ti naredil to predstavitev čim bolj zanimivo in zabavno, zato da bo ljudje dejansko poslušali.
1: Pa bi rekli, da je lažje motivirati oziroma nagovoriti najstnike, torej vaše sovrstnike ali pa odrasle, Gabi?
2: Odvisno v bistvu, ne vem, smo imeli tudi že ful majhne, na primer tako prvi, drugi razred. Tako da meni je bilo v bistvu najboljš une voditi po šoli, ker so imeli tako uno pozornost, vse je bilo na tebi in so dejansko poslušali, ker naprimer, ker smo vodili po šoli ene Francoze, se mi zdi, kada je bilo vse malo tako razpoščeno, je šlo pač, kamor je šlo, je bilo ena srednja žalost, je bilo, no.
1: Julija, tebi je lažje voditi oziroma predstavljati tiste malce starejše ali pa sovrstnike?
4: Mislim, lažje mi je predstavljati voditi sovrstnike kot starejše, ampak če bi pa lahko zbrala, bi pa rekla one majhne, prvi, drugi razred. Sicer ja, nimajo včasih glih najboljše pozornosti, ampak so pa zelo tako, prisrčni so in ne vem, imam mlajšo sestro in ja, in pol veš malo približno.
1: Si že navajena, kako?
4: Ja.
1: A Vita, kako je pa s tabo?
5: Jaz tudi. Mi je veliko bolj zanimivo voditi te mičkine otroke po šoli, ker so veliko bolj lažje se kje pohecaš z njimi in tudi, ker bolj se bojo smejali, kot naprimer kakšni jasniki, ki vem pač iz izkušen, to tako probaš kaj, hočeš probati biti zabaven in pol ti sem čudno gledajo, da kaj zdaj ti tle govoriš, daj sem nadaljuj, ne. Ampak jaz sem tudi mlajša sestrca, ne, in mi je to tako, z njo pač delam veliko drugače, kot s kakšnimi z otroci, ki jih pač ne pozna tako dobro, ne. Je pač ponavadi zmeren tako.
1: Kaj pa potem je lažje pred tem domačim občinstvom ali je lažje pred tujim občinstvom? Nastopati...
5: Odvisno.
1: Od česa?
2: Ne vem,
4: Ja, odvisno, če veš, da jih boš enkrat videl, ali pa če jih ne boš, lažje je nastopati pred unimi, ko veš, da jih ne boš nikoli več videl, ker veš, da če se zmoteš, je vseeno.
2: Ja, ker pač veš, da pol morda poznajo tegrat, morda te bojo spovelni, ampak vseeno, pač vsaj tebi, ne vem, naprimer, jaz malo dvomim, da bom videla še enkrat te učitelje, ko bojo zdaj prišli, tako da če, naprimer, zafrknem, kaj, je pač ni tako velik problem, kot ker če zafrkneš, naprimer, pri učiteljih, ki jih boš še videl, ali pa jih vidiš pol vsak dan naprej in je pol nasploh lažje, če veš, da, da ne boš videl več teh ljudi, tudi če se zmoteš takrat, ker je pač nasploh tako, ja.
5: Tudi pač, meni se zdi pa vseeno malo slabše pa je, da če ti si pred tem občinstvom, ko ga ne poznaš, te bo vsi čudno gledali, pa kdo si zdaj ti, kaj ti tle delaš, ne? In je ful drugače, pol kukar, če pa si ti vodeš na domači šoli, kaj, pač te vsi poznajo, veš, kdo si, in pač tudi vejo, da pač, če pogosto vodiš proslave, ne, te pač tudi že poznajo tvoj slog in pač vejo, da če ti vodiš pol, bo ponavadi kakšna zabavna proslava, če vodiš na zabavnih proslavah ponavadi, ne. Tako da je tu pač vsem boljše pred domačim občinstvom, ne. In tudi veliko več ljudi pride, če se ve, kdo vodi proslav, pa ve, kakšne proslave že prej bilo, so že prej bile, ne.
1: Julija, ti si bila tudi državna prvakinja med sedmošolci na še enem tekmovanju iz angleščine, kaj ne?
4: Ja, to je pa bolj tako. Test, verzija, tekmovanje. V bistvu tudi dobiš neko temo za preštudirati. Takrat je bila tema The UK in si rabil preštudirati pač Združeno kraljestvo, in pol za nadržavno si pa rabil sam London in si ga rabil zelo podrobno preštudirati. Si pa rabil preštudirati vse od naravnih znamenitosti do kulturnih znamenitosti, legende, znane osebnosti, vse. Na tem tekmovanju pa je slovnica pomembna.
1: Se torej tekmovanje ITFL in torej tekmovanje, ki ste se ga udeležile, zdaj precej razlikujeta med seboj.
4: Definitivno.
1: Je pa tudi to eno izmed tekmovanj, ki pripomore govorjenju, nastopanju, manjši tremi.
4: Mislim, pri temu tekmovanju je tako, da ni treba nastopati, ampak sam odpišeš test, ampak ker te seznani z jezikom bolj podrobno, si ja tudi pol bolj samostojen in samozavesten, kater govoriš.
1: Tako, zdaj se pa ve, dekleta, pripravljate še na Tournament of Champions na Univerzi Yale v Združenih državah Amerike. Kaj pravzaprav pričakujete? Kaj bo tam drugače, kot pa je bilo v Pragi? Gabi?
2: Morda tu, da je tako, da bo ful ljudi iz ful različnih delov sveta, ker naprimer tukaj smo jih že v Pragi smo jih tudi ful videli, ampak tleh bo pol še več in še več iz teh držav, ki smo jih tudi že videli tukaj. Tudi, kar se tiče pa tekmovanja nasploh, se mi pa zdi, da bo mord mal tako organizacija mord drugačna, pa mord bo na bolj različnih lokacijah, ali pa če na tej univerzi bo po moje čez celo ta tekmovanje in to.
1: Koliko dni bo pa tam potekalo to tekmovanje?
2: V bistvu, ta glavni del tega tekmovanja je 2 dni, ostalo so pač v bistvu takrat, kadar pišemo in ta so debate in ti kvizi. Drugač pa pol so zraven je še 5 dni v bistvu, kakor stranskih aktivnosti. Naprimer, kakor je bilo tle v Pragi ta scavenger hunt, pa cultural fair in te fore, da je.
1: In to pravzaprav tudi že veste vnaprej ali je to presenečenje? Julija?
4: Mislim, vemo naprej, da bo ta cultural fair, scavenger hunt, scholars ball, ti dogodki ostanejo približno enaki, ko na globalnem tekmovanju sam lokacija se spremeni.
1: Pa bo torej konkurenca zahtevnejša, bo več ekip oziroma udeležencev ali pa mislite, da bo predvsem drugačen ta nek način tekmovanja glede na to, da odhajate izven Evrope, Vita?
5: Definitivno bo drugače, tudi konkurenca bo veliko večja, ampak je pa zelo dobro, ker spoznaš še več novih ljudi in še več novih kultur, ker zdaj pa se res berajo iz celega sveta vsi na eni lokaciji najboljši. In po mojem bo zna biti ena zelo dobra izkušnja. Če ne zaradi drugega, tudi zato, ker tudi vidiš veliko ljudi, ki jim gre tu veliko boljše in jim gre ful dobro tu in se ful pripravljajo in je ful lepo videti, kako dejansko si časa vzamejo za to in pač sej vsi, se mi zja, vsi, ki smo prišli tja, se mi zja, smo se mogli fajn potruditi za to in je zelo lepa izkušnja bi znala biti, tako da ja, meni se zelo dopade to, da pač gremo zdaj tja, ne, pač ful dobra izkušnja bi znala biti res.
1: Kaj pa, če primerjate Prago in Združene države Amerike? Česa se trenutno bolj veselite in česa vas je morda malce bolj strah, Gabi?
2: V bistvu, mene je malo strah te konkurence, ker je pač ful večja, kakor tukaj. Ker, na primer, če gledaš iz enih držav, imajo to uvedeno kakor v učni sistem, tako da imajo nasploh rabijo biti, je obvezno, da hodijo na kakor ta krožek, ker pri nas pa pač ni obvezno in jo vse tako po želji, če hočeš iti, pač hočeš iti, ne. Ker, na primer, vem, z enimi smo se pogovarjali, oni imajo to obvezno in rabijo iti in se ful bolj poglabljajo tudi pa v ta gradiva in vse to, tako da bo konkurenca po moje ful večja.
5: V okviru pouka imajo prav to in je pol ful teže to, ko imajo, če se bolj znajo posledično.
1: Če se pa se mogoče bolj veselite?
4: Definitivno cultural fair, ker bo še več teh kultur in tega in plesa, ker bo še več ljudi in vsega.
1: Vita?
5: Mojem tudi, jaz se zelo veselim tega cultural faira, pa tudi zelo se veselim po mojem opening ceremony, pa zato, ker takrat se vse začne in ti poveš, pogledaš, kdo vse je tam in koliko ljudi je, ampak po mojem, en mojih najljubših delov pa je sigurno takrat, kadar dobim alpake, tisto pa.
1: Ta pa to pomeni?
5: Ali pa pač njihov prav ta začelna žival za to tekmovanje je alpaka. In na vsakem tekmovanju dobiš alpako. Na Ljubljani, na državnem, smo dobili tako, pač malo manjšo alpako. In tisti, ki smo, potem sem jaz na tem debate showcase-u, sem pa dobila še eno malo manjšo in zdaj imam še eno tako mičkeno alpakico. V Pragi smo pa dobile večje alpake. So zelo velike te alpake in smo jih dobile vse tri. Zbereš enega, ki gre gor, iska tri alpake in potem jih prineseš še ostalima dvema. In meni je to ful dobro, ko pol te alpake vzameš domov in je ful tak lep spomin. Dobro in pač tudi, ko so najmlajši tekmovalci, tam so 8 let stari in to ful dobro za vse. In tudi me, ko smo 14 let stare pa 13, je tu še zmer se nam dopade ta stvar. Tako da ja, se mi zdi, je to ful dobro, tako da dobimo te alpake. Meni je to zelo zabavno zmeram, ker ne vem, kjer obaro bom dobila en pol, ko mi čakam.
1: Tako in na koncu lahko nastane prava zbirka, kaj ne?
5: Ja.
1: Se mogoče veselite tudi same poti v Združene države Amerike? Večina izmed vas namreč na tem kontinentu še ni bila, kaj ne?
4: Ja, v bistvu edina, ko je bila v Ameriki, do zdaj je bila Vita.
2: Ja.
1: Se torej veselite tudi ogleda mesta, države?
4: Definitivno.
2: Ja.
1: V Pragi se torej že dobila izkušnjo, kako je tekmovati proti vrstnikom iz različnih držav, pa se bo se zdaj za Združene države Amerike kaj drugače pripravljale ali pa boste pustile torej strategijo, ki je do zdaj delovala in se pripravljale tako tudi vnaprej?
2: Po moje pripravljali se bomo na isti način, morda sam to, da se včasih tudi dobimo skupaj, pa se skupaj na primer učimo iz tistih tekstov in to, ker se mi zdi, da je pol tako morda malo manj zmede od tega, kdo ima kakšen del in če kjero pozabiš, da se pol, ne, tu imaš tudi zraven, ne, in pol se pač v bistvu dopolnjuješ kakor sproti, tako da ja.
1: Vita?
5: Jaz zdaj pravzaprav se te teme sem si naredila izpiske za prvih mojih par tem. Ampak imam pa tudi, zdaj sem si za ta Scholars Bowl in ta individualni kviz, sem si pa začela delati neke izpiske. Pravzaprav, torej na kjere stvari moram biti pozorna pri vsaki temi. Naprimer, pri zgodovini moram iskati odgovore, ki vsebujejo to pa to. Pri glasbi moram tako izključiti besede, ki so take preveč take tako osnovne. Zmeri mora biti nekaj drugačnega, ker to tekmovanje je tudi se ful razlikuje od ostalih tudi po slogu vprašanj, ker nikoli niso navadne vprašanje, ampak dam za primer, naprimer za umetnost, je eno vprašanje, naprimer, da ime, ne ime slikarja in pol ti da je najbolj vredno, da bi narisal sliko, ki ima. In spodaj imaš 5 možnosti in ti moraš zbrati tisto, ki se ti zdi, da bi on, ki se ti zdi, da je v njegovom slogu risanja. Torej, če je neka če je naprimer riše bolj take temačne teme, potem bi tista mogla držati, ne? Ampak le pa dobro, ker lahko baraš tudi več, pač lahko obkrožiš tudi več odgovorov, če nisi gotov.
1: Torej, ne gre samo za učenje na pamet,
5: yeah,
1: ampak za neko širšo sliko.
5: Yeah.
1: Julija, kolikokrat na teden se torej zdaj le pripravljate? Namreč odhajate čisto kmalo, kaj ne?
4: Ja, dobimo se vsaj enkrat na teden, se dobimo v šoli, potem imamo pa še Zoome ali pa preko voca, pa se pokličemo, pa še kakšno debato zvadimo, čeprav je malo težje preko telefona, kakor v živu, ampak ja.
1: Tako in pri vseh teh debatah in nastopih ste, kot ste že povedali, postale tudi bolj samozavestne. Pa se je to poznalo tudi doma. Se mogoče znate tudi s svojimi starši, kaj bolje dogovoriti, Vita?
5: Po mojem, odvisno za kaj, ne, kakšne stvari, ki pač vem, da mi starši že odprej niso pustili, ne bom šla še enkrat spraševati, ker vem, da ne bom nič dosegla s tem, tudi če se znam pač zdaj bolj argumentirati, ne bom nič dosegla s tem, ker pač so mi dali ogromno razlogov, zakaj ne. Tudi če se ne strinjam z njimi, pač ne moram lih vplivati na to, ne. Ampak po mojem je tudi vse malo pomagalo z mojimi odnosi do staršev, zato ker prej sem se bolj pogosto kaj ugovarjala, ampak zdaj pa pač se mi zdi ne več toliko fulku, ker sem včasih. Ja, pa se mi zdi, da je res pomagalo z mojimi odnosi do staršev, tako.
1: Gabi?
2: Meni se pa zdi, da je v bistvu kar isto ostalo, ker ne vem, pač mord znam malo boljše argumente sestavljati, mord bi jih lahko pričemo, kaj tako, ne, to pa ni res, je drugač, ampak rajši ostanem tiho zaradi tega, ker pol bi bilo v bistvu, ja, pač sem še slabš, ker se pol začeš skregati in ni lih fajn.
1: Julija?
4: Ja, meni se, če mene vprašaš, jaz bi rekla, da je ostalo kar isto, odvisno, kaj me moje starše vprašaš, no ne vem, časih se poznam, pa mislim, da večino cajta, ne?
1: Ja, tudi mentorica Karin Primožič, se vam torej zdi, da so dekleta postala bolj samozavestna tudi v vsakodnevnih situacijah in ne samo na tekmovanju?
0: Vsekakor je to prispevalo k njihovi samozavesti in čeprav morda še ne opazijo tega napredka, je napredek viden, mislim, da so vsak dan boljša verzija sebe.
1: Tako. In s tem smo danes prišli tudi do konca današnje oddaje Hudo. Gabi, Julija, Vita, hvala, ker ste bile danes z nami. Želim vam torej uspešno tekmovanje tudi v Združenih državah Amerike in seveda uspešno pot tudi vnaprej.
5: Hvala.
4: Hvala.
2: Hvala.
1: Hvala tudi vam, mentorica Karin Primožič. Nasvidenje.
4: Nasvidenje.

0: Program za mlade.
1: Na jesen se v sobotno dopoldne vrača huda rubrika. Od danes naprej boste lahko ob 10. uri in 30 minut prisluhnili Kulturomatu ali Hudi muski. Oddaji se bosta izmenjevali, začenjamo pa s Kulturomatom. Špela Šebenik je na osnovni šoli Mokronok spoznala mladega obetavnega glasbenika, ki pa v svojem prostem času ne vadi le harmonike, temveč se udejstvuje tudi v šolski gledališki skupini in šolskem orkestru. To je Peter Zaletel. Spoznajmo ga.
2: Knjigomat.
3: Jaz sem Peter Zaletel, hodim na osnovno šolo Mokronok in se učim igrati harmoniko. Jaz se učim diatonično harmoniko. Diatonična harmonika mi je bila všeč že od rojstva. Ko sem bil majhen, sem gledal po televiziji te programe, kjer predvajajo, in sem tudi na različne knjige sem dal v naročje, pa sem se delal, kot da igram harmoniko.
4: Kakšna pa je razlika med tema dvema harmonikama? Bi ti znal nam to opisati in zakaj si ti izbral diatonično?
3: Razlika je kar velika, klaverska harmonika je malo večja in ima tudi več tipk. Diatonična harmonika pa ima gumbe in je verjetno tudi za nasplošno malo lažje igrati.
4: Omenil si, gledal si po televiziji oddaje, ampak da si pa prišel sam do te harmonike, pa najbrž si vseeno moral starše nagovoriti ali že kdo v tvoji družini mogoče tudi igra to glasbilo?
3: Moj stric tudi igra. Starši so že takoj videli, da to ljubezen do harmonike in so potem pa rekli, nič, bomo probali in da vidimo, kaj bo iz tega fanta.
4: In kdaj si se začel potem prav učiti harmoniko?
3: Začel sem se učiti februarja, mislim, da je bil 5. Zdaj bo pa hmal 5 let, odkar igram. Moj učitelj je v Štatenbergu in je zelo nadarjen, ima tudi ansambel Dolenjski veseljaki. Ime mu je Matej Dragan.
4: In kako potekajo tvoje vaje? Najbrž se dobivata, preigravata določene skladbe, ampak veliko je najbrž odvisno tudi od tega, koliko sam vadiš potem doma.
3: Zdaj to je čisto odvisno. Če imam kakšno tekmovanje, imava tudi 2x na teden, po pol ure. Zdaj pa, ko sem tudi večji in imam več izkušenj, se sam učim doma in probam kakšno pesem skupiti.
4: Kako pa je s temi vajami? Moraš vaditi prav vsak dan? Koliko časa posvetiš temu?
3: Doma vadim približno 45 minut vsak dan, si vzamem čas in igram.
4: Katere skladbe pa najraje igraš?
3: Rad imam tudi take bolj zahtevne, kot so Veseli kosci, Klinc, klanc, polka, imam rad take stare pesmi, pa da so malo bolj zahtevne.
4: Kaj pa na tekmovanjih, kaj pa tam moraš igrati? Se ta repertoar tvoj zelo razlikuje, ali igraš doma zato, da vadiš, ali pa v veselje, ali pa ko greš na tekmovanje?
3: Doma bolj za veselje, pa to na tekmovanjih imajo pa tudi bolj strogo in je težja pesem, kot je na višje mesto, potem tudi prideš.
4: Če ti ne gre, katera od skladb, ki jih moraš, ne vem, preučiti za kakšno tekmovanje ali pa ki ti jih da učitelj, kako potem se pripraviš do tega, da to pesem obvladaš? Si zelo vztrajen ali raje rečeš, bom čez pol ure ponovno poskusil? Kako se lotiš česa, kar je kar zahtevno?
3: Ponavadi, če mi res ne gre, malo zadiham, se usedem in potem spet probam, ampak če pa kakšnega oprijema ne znam ali pa ne znam zaigrati, pa naslednjič, ko imam vaje pri učitelju, mi pokaže še enkrat doma, pa streniram. In tudi med tem, ko igram, zaigram mene par pesmi, pol pa spet to, da jo čim bolj streniram.
4: Kaj se ti zdi, da je pri diatonični harmoniki najtežji ali pa največji izziv?
3: Ne vem, najtežji izzivi so pri kakšnih težjih pesmih, ko imajo tudi različne oprijeme in je treba imeti hitre in spretne prste in je to ponovadi kar težko.
4: Prej si omenjal, da so harmonike nekatere težje, nekatere lažje, ampak vseeno, koliko tehta tvoja diatonična harmonika?
3: Moja diatonična harmonika ima nekje 6 kg, Zame ni več tako težka, itak pa igram tudi CD, tako da je lažje.
4: Je kaj pomembno, kakšna je tvoj položaj na stolu? Najbrž imate določena pravila, harmonikari.
3: Boljše tudi za hrbtenico, da si v pokončnem položaju, zato ker če si pukla, ste potem, če dalje bolj harmonika tudi naprej vleče in ni dobro za hrbet.
4: Vem pa, da igraš tudi v šolskem ansamblu. Kakšen ansambl deluje na osnovni šoli Mokronog?
3: Mi smo začeli delovati lani, smo imeli že kar nekaj nastopov. Mislim, da smo kar dobri in da bomo do konca uspeli.
4: Koliko vas je članov in katera glasbila vse so vključena?
3: Vključena sta dva klarineta in tri pevke, potem zraven sem pa še jaz in se kar dobro sliši. Naša mentorica je Tamara Žnidršič, ona je naša druga mentorica, prva pa je bila iz nižje stopnje in je potem nehala.
4: Kakšne pesmi igrate in za katere priložnosti se zberete?
3: Igramo bolj stare pesmi, kot so V dolini tihi, Divja kri in take. Zberemo se pa na kakšnem, smo bili tudi na danu praženega krompirja in smo imeli prav oder in smo igrali te pesmi.
4: Tudi na šoli vas kdaj porabijo za kakšno prireditev, proslavo?
3: Ja, dostkrat nas tudi porabijo, recimo za prvi šolski dan smo bili, pa za zadnji šolski dan, pa tudi na kakšnih takih praznikih ali pa kaj prireditve nas zmeraj dajo not, pa da kakšno zaigramo še skupaj.
4: Kje pa vadite? Imate v šoli kakšen prostor, kjer lahko se dobite in zvadite tisto, kar potrebujete?
3: Imamo kar učilnico za slovenščino in tam noter vadimo 45 minut.
4: Kako pa je tebi, ko si del skupine in ko je v tej skupini tudi vokal? Ne? To je najbrž popolnoma drugače, kot če sam igraš harmoniko.
3: Je drugače, ampak po tolikih letih se že kar navadeš zraven s klarinetom igrati, pa da še kdo poje zraven.
4: Tudi ti kdaj malo zapoješ?
3: Ja, včasih tudi, ker malo usta odprem, pa zraven zapojem.
4: Vem pa, da si na šoli aktiven še v eni drugi skupini, ne samo v glasbeni.
3: Ja, jaz tudi obiskujem gledališki klub in se mi zdi tudi ful v redu, ker rad nastopam na odru in sem del neke ekipe in rad nastopam. Imeli smo zdaj tudi kar nekaj nastopov, pa upam, da bomo letos tudi kakšno tekmovanje obiskali ali pa kaj in da bomo tudi uspešni pa.
4: Lansko šolsko leto, kaj ste pripravili, katero predstavo ste igrali in kje vse ste z njo nastopili?
3: Nastopili smo prvič na odru v kulturnem domu Mokronog. Mislim, da je bila predstava kar dobra, malo smo tudi manjših zapletov imeli, ampak na koncu smo nekako speljali in si pomagali.
4: Zdaj me najprej zanima naslov, potem pa še kaj so bili tisti zapleti?
3: Naslov je bil Dovolje. Se mi zdi, večkrat smo tudi preveč potiho govorili in potem smo si kazali, kako da moramo bolj na glas govoriti ali pa da bolj razločno govorimo ali pa da ne kažemo hrbta publiki.
4: So to kar določene zakonitosti, ne, ki se jih morate na novo naučiti?
3: Pride ta trema in pol se ti glas trese in ni enostavno.
4: O čem je govorila ta predstava Dovolje in kakšno vlogo si imel ti v njej?
3: Govorila je o mami in očetu, ki sta se ves čas prepirala, imela sta dva otroka, hčerko in sina in sta se tudi one dva ves čas kregala in potem, ko je bilo čas, da se bosta starša ločila, sta bila zelo žaljena, ocene sta jima padle v šoli in nista se več. Ja, zelo sta bila žalostna. In na koncu je pa nekako razšlo, da so se prijavili s prijatelji na neko tekmovanje in sta tudi prišla one dva in sta bila na koncu zelo ponosna, ampak sta potem še vedno se ločila, ker sta rekla, da je bilo to najboljša odločitev za njo in za one dva.
4: Kako mladi radi igrate take gledališke predstave, ki nosijo sporočilo? Tako ne preveč veselo, ampak življenjsko.
3: V bistvu jaz rad igram kakšne take bolj vesele nastope, ne pa to. Ne vem za druge se mi je zdelo, da kar uživajo vsak v svoji vlogi in da smo odlično sodelovali.
4: Kaj si ti igral, koga?
3: Jaz sem igral prijatelja od sina in hčerke, očeta in mame. In sem tudi zelo dobro smo se ujeli in sem bil tudi zelo ponosen na se, kaj je bilo konc predstave.
4: Letos pa vas najbrž čaka kakšna nova predstava, kaj?
3: Ja, ne vem še točno, kako bo vse skup šlo. Mislim, da bomo imeli malo več teh predstav pa to in se bomo tudi bolj potredili in bolj garali.
4: Peter, za letelje ti želim veliko sreče in uspešnih nastopov na odru, pa naj bo to glasbeni ali pa gledališki odr.
3: Hvala.
4: Ampak še eno pesem si nam dolžen, aj prav?
3: Ja, bom.
4: Kaj boš zaigral?
3: Zaigral vam bom Vesele kostce od Mera Klinca. Upam, da vam bo všeč.

Knigomat.

0: Hudo!
1: Z vami smo bili tonski mojster Vladimir Jovanovič, voditeljica Lana Furlan, glasbo za današnjo oddajo pa izbrala Sara Bartarjevec. Ste na prvem, ura je 10:50, jaz pa vam želim srečno in prijetno soboto.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko. Med nami jo
1: živijo. Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami. Ura je 11.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Opozicija in nevladniki so kritični do zakonodajnega predloga kmetijskega ministrstva, ki spreminja rešitve lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Pri zamiku prepovedi baterijske reje kokoši, ki bi morala začeti veljati leta 2029, tako menijo, da vlada postavlja zaslužek pred sočutje. Pristojni minister Janez Cigler Kralj odgovarja, da pripravo zakona vračajo stroki in stanovskim organizacijam, iz njega pa da odstranjujejo aktivizem. Omanski kopilot na letalu Fly Dubai, ki je v sredo med letom napadel pilota s sekiro in skušal strmoglaviti letalo, je poskušal izvesti teroristični napad, je danes navedlo državno tožilstvo Združenih arabskih emiratov. Mediji medtem sporočajo, da kopilot zaradi skrajnih stališč ni imel dovoljenja za letenje v Omanu. Lani so ga odpustili iz nacionalnega letalskega prevoznika. V Tel Avivu je medtem pristalo prvo letalo z Izraelci, ki so po incidentu obtičali v Združenih arabskih emiratih. V Hormuški ožini sta bila z neznanimi izstrelki napadena dva tankerja. Na prvem plovilu so pogasili požar in nadaljujejo plovbo, a še ni znano, kam je namenjeno. Posadka drugega tankerja za prevoz surove nafte je na varnem. Po nobenem od incidentov niso poročali o morebitni okoljski škodi. Argentinska vlada je predstavila načrt, po katerem bodo tujci lahko pridobili državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Veljati naj bi začel še letos. Vlada predsednika Javiera Milleja želi z njim privabiti nove vlagatelje. Državljanstvo bodo lahko dobili tudi njihovi zakonci in otroci. Žalec bo zvečer gostil jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest, na katerem bodo znova povezali hmeljarsko tradicijo, pivo, glasbo in druženje. Dogajanje se bo ob 17. začelo s povorko in hmeljarskim likofom, ki je poklon tradiciji Spodne Savinjske doline, na njem bodo podelili priznanja hmeljarjem. Ob 19. bodo Oktoberfest uradno odprli z zabijanjem pipe v sod. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini jasno, temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo podobno vreme, jutranje temperature bodo večinoma od 1 do 6, ob morju okoli 10, dnevne od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu, čez dan bodo ponekod na severu občasno plohe. V torek zjutraj bo po nižinah nizka oblačnost, ponekod tudi megla. Čez dan se bo zjasnilo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari promet oviran pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Prav tako je oviran promet na ljubljanski južni obvoznici med centrom in Barjem proti Viču zaradi pešca na cestišču. Zastoji so na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Na dolenjski avtocesti je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani znova odprt. Cesta Slovenska Bistrica Polčane bo pri Videžu zaprta do ponedeljka. Danes in jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest: Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. To so bila poročila, 11 in 4 minute je ura.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Sobotno branje.
4: Narava, mistika, znanost, umetnost in še kaj, prepleteni z osebnimi spomini in razmišljanji avtorice Irene Štavdohar v njenem najnovejšem esejističnem delu Globoko v gozdu, ob 14.30 na prvem.
5: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
6: Big Band RTV Slovenija vabi na otvoritveni koncert abonmaja Big Band v Cityju.
7: V goste prihaja zasedba Mind 3, katerih avtorska glasba prepleta elemente metalne glasbe v džezovski govorici.
6: Dirigent bo Tadej Tomšič.
7: Sobota, 10. oktober ob 20. v City teatru BTC.
6: Nakup na prodajnih mestih mojekarte.si.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno, 15 stopinj, zračni tlak 1033 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Novo mesto, Lisca in Postojna jasno 16, v Postojni piha severovzhodnik 12 km na uro. Slovengradec jasno 14, Murska Sobota in letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 17, na letališču je zračni tlak 1032 milibarov. Murska Sobota jasno 17, letališče Cerklje ob Krki jasno 15, letališče Portorož jasno 22, zračni tlak 1030 milibarov. Bilje pri Novi Gorici jasno 23, piha vzhodnik 17 km na uro. Rateče 14, letališče Lesce, Ravne na Koroškem in Hrastnik 16, Rudno polje 12, Krvavec in Rogla 11, na Rogli piha južni veter 14 km na uro. Jezersko in Celje 15, Velenje 19, Maribor 18, Krajinski park Goričko 19, Ptuj 17, Črnomelj, Kočevje in Bovec 16, Ilirska Bistrica 15, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 22, park Škocjanske jame 21, Vogel 10 in Kredarica jasno 9 stopinj, piha jugovzhodnik 16 km na uro.

0: Obvestilo. Društvo za preventivno delo vas vabi, da se mu pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnico in več informacij o programu mladinske delavnice najdete na spletni strani in na Facebooku na profilu Društva za preventivno delo.
1: V sobotnem razkošju v glavi se bomo podali v svet pianistke in glasbene pedagoginje Aleksandre Pavlovič. Njeni življenjski zgodbi, zaznamovani študijskimi leti v Moskvi in prepojeni z ljubeznijo do glasbe, boste lahko prisluhnili ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Z oktobrom so začele veljati novosti iz interventnega zakona za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ena od njih je možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa za tiste, ki so bili od decembra zaradi dolgotrajnih postopkov odločanja v manj ugodnem položaju. Svojci, ki so doplačevali za upravičenca, ki je medtem umrl, ne bodo upravičeni do povračila. Evropska komisija bo prihodnji teden predstavila predloge za zagotovitev hitrega in učinkovitega odločanja tudi ob razširitvi Unije, je danes napovedala pristojna komisarka Marta Kos. Kot je dodala, bodo predlagali tudi varovalke za zaščito interesov in vrednot ter ideje za poglobljeno postopno vključevanje kandidatk že pred njihovo uradno včlanitvijo v povezavo. Litovske oblasti poročajo o začasnem zaprtju letališča v Vilni, potem ko so prejele obvestilo o domnevnem približevanju drona iz smeri Belorusije. Aktivirana so bila tudi letala Zveze NATO. Prej kot v eni uri so preklicali opozorila pred morebitnim napadom. Incident še preučujejo. Britanska policija je Joshua Kerryja, obtoženega umora konzervativne britanske poslanke Anne Whitcomb, dodatno obtožila pripravljanja terorističnih dejanj, med drugim proti vodji skrajno-desne stranke Reform UK Nigelu Faragu. 28-letni Britanec naj bi se prihodnji teden pojavil pred sodiščem v Londonu. Britanska notranja ministrica Shabana Mahmud je ob objavi nove obtožnice dejala, da je napad na kogarkoli v politiki napad na vse, primer pa da odpira tehtna vprašanja o varnosti ljudi v javnem življenju. Legendarni slovenski strelec Rajmond Debevec je v finalu evropskega pokala v Tunu v Švici zmagal v disciplini 300 metrov leže z izenačenjem evropskega rekorda. Zadel je vseh 60 strelov v 10 in tako dosegal popoln rezultat 600 krogov. V ekshibicijskem tekmovanju izžrebanih parov Branko Kapa je skupaj s Švicarjem Žilom Vansonom Difojem drugič zmagal. Na sklepnem tekmovanju evropskega pokala sta poleg Debevca od Slovencev nastopila še Urška Kuharič in Robert Markoja. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo podobno vreme, jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju okoli 10, dnevne od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan bodo na severu plohe. V torek zjutraj bo po nižinah nizka oblačnost, ponekod tudi megla. Čez dan se bo zjasnilo. Podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred Ločico proti Celju ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Slovenska Bistrica Polčane bo pri Videžu zaprta do ponedeljka. Danes in jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasno polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Crklja na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest: Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. To so bila poročila 12 in 4 minute evra.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Dobar dan, v soboto 3. oktobra.
4: Na današnji dan.
3: Prvi urednik slovenskega čebelarja. Naši politiki na prvem vseevropskem kongresu na Dunaju. Televizijski komentator in športni urednik.
5: Učitelj in čebelar Frančišek Rojina je po učiteljišču v Ljubljani služboval kot učitelj v Kolovratu pri Litiji in na Dobravi pri Kropi. Postal nadučitelj najprej na Vačah in potem v Šmartnem pod Šmarno goro ter nazadnje še šolski upravitelj v Stražišču pri Kranju. Že kot otrok se je od očeta navzel ljubezni do čebelarstva in leta 1900 na Dunaju tudi opravil izpit za strokovnega čebelarskega učitelja. Sodeloval je na številnih mednarodnih čebelarskih kongresih, zborovanjih in razstavah po vsej Evropi. Svoje znanje in izkušnje je z veseljem predajal naprej v obliki člankov. Po ustanovitvi revije Slovenski čebelar je bil prvo desetletje njen urednik in prvih nekaj let tudi skoraj edini pisec člankov. Poskrbel je za prevod in dve izdaje knjige Popolni nauk o čebelarstvu Antona Janše. Pripomogel je tudi k uveljavitvi Alberti Žnidršičevega panja in velja za izumitelja gorenske stiskalnice za vosek. Udejstvoval pa se ni samo kot čebelar, ampak tudi kot sadjar, ribič, lovec in glasbenik. Na glasbenem področju je vodil številne zbore in 12 let kot član salonskega orkestra v Kranju nastopal z violo. Učitelj in čebelar Frančišek Rojina se je rodil v Zgornji Šiški leta 1867.
4: Na današnji dan.
5: Pred 100 leti se je na Dunaju začel prvi vseevropski kongres, ki se ga udeležilo več kot 2000 zastopnikov iz 24 držav. Med njimi so bili tudi slovenski politiki tedanje dobe, dr. Anton Korošec, Engelbert Besednjak in Josip Vilfan. Cilj tega vseevropskega gibanja je politik avstrijsko-mađarskega rodu Richard Kadenhoff-Kalergi opisal kot zamisel Evropske zveze držav, ki bi bila bogata kot Amerika in nevtralna kot Švica. Sprva je veljala za utopijo, a pobudnik je postopoma navdušil zanjo diplomate, pisatelje, umetnike in časnikarje, predvsem na nemško govorečem območju. Združeno Evropo si je predstavljal pod vodstvom Francije in Nemčije, vendar brez Sovjetske zveze. Cilji te zveze držav so bili mirno poravnavanje sporov, skupen gospodarski prostor in medsebojna podpora v težavnih obdobjih. Poleg tega naj bi bile Združene države Evrope tudi carinska in gospodarska unija.
6: Ideja pan Evrope je zrasla pravzaprav na tleh Avstrije, ne na zapadu, na tleh Avstrije, ker so bili problemi Avstrije, so bili dejansko problemi današnje Evrope. In zdaj enostavno mi kar pozabljamo na ta izvor panevropske ideje, ker koncem koncev mi se zdaj vsi vračamo nazaj na leto 45 in na De Gasperija in Kola in tako naprej. V resnici je pa to, in treba tudi povedati, ne, da smo Slovenci bili po svojih predstavnikih že leta 26. Smo mi bili že tako rekoč so ustanovitelji panevrope, ko se drugim mogoče še sanjali v tem. Ne. Na to smo lahko ponosni in tudi naša politika mogla bi bolj ponosna na to.
5: Je povedal pokojni dr. France Bučar, dolgoletni predsednik slovenskega panevropskega gibanja. Zamisel se je izjalovila zaradi zloma newyorške borze leta 1929 in gospodarske krize. Po letu 1930 pa je zaradi vzpona nacizma slabelo tudi zaupanje v nemško demokracijo.
2: Na današnji dan.
5: Televizijski komentator in športni urednik Marko Rožman je v radijski in predvsem televizijski karieri opravil več kot 1000 športnih prenosov in poročal kar z 21 olimpijskih iger. Od leta 1952 je bil novinar pri športnem tedniku Polet, od leta 1958 na tedanjem Radiu Ljubljana, 3 leta pozneje pa se je zaposlil kot urednik na televiziji. Zanj velja, da je začrtal smernice slovenskega televizijskega športnega novinarstva. Pod njegovim vodstvom pa je zraslo več novinarskih generacij.
7: Jaz nikoli v življenju, to je zanimivo, ne, tudi po tolikih desetletjih, nikoli nisem prav rad pred kamere hodil. Ne. To se pravi, čim del od maske. No in cel življenje, čeprav sem v tej hiši velik let sedel na drugih delovnih mestih, ne, mi je bil šport zmeraj tisti. In nazadnje sem se tudi vrnil in dočakal penzijo v športu.
5: Zanimivo je tudi, da je bil s športom tesno povezan. Njegov oče, gradbenik Ivan Rožman, je izdelal načrt za skakalnico v Planici, ki je sicer znana kot Blovtkova velikanka. Ko je načrt odobrila mednarodna smučarska organizacija, jo je svojim gradbenim podjetjem leta 1934 tudi zgradil. Televizijski komentator in športni urednik Marko Rožban, ki je slavil tudi po vodenju bogate statistike v alpskem smučanju in atletiki, se je rodil v Ljubljani leta 1930.
4: Na današnji dan.
8: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
9: Se ne moram verjeti. Nimamo ja najboljši varnostni sistem. Nemogoče je vlomiti v naš trezor.
10: Ni popolnega sistema.
11: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

lahko en in mogoče zdaj vam, a takrat najlepše prav meni. Ni je boljše terapija kot je ta, da stopiš na kristalno čista tla. Če tudi z vrati loputaš, prahu tako ne dvigaš. Odnose imaš poštima

ni pa ikone naročiti listov na vaših profilih fake lajkov, da so čisti pločniki in nepoškodovane ograje, da nas razvojujejo, kot se spodobi. Pači si pri Tokiu, Tokiu, Bad Boy Rocker, eto doma, so v studiju, kdo? Saj nije več sreče.

0: Prva vrsta, oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto prihaja mlada ljubljanska kantavtorica Mija Novak, prejemnica Zlate kante na 24. kantavtorskem festivalu Kantfest. Mija Novak bo z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.
1: Prva vrsta. Prva vrsta.

0: Referendumi prihodnjo nedeljo in novembrske lokalne volitve so med osrednjimi temami današnjih kongresov strank NSI in SD. Ta bo tudi prenovila svoj statut, kot glavne cilje pa navaja krepitev organiziranosti stranke, boljše odzivanje na aktualne izzive in pogoje za učinkovitejše delo. V NSI pa so napovedali sprejetje izjave s še širšim pogledom proti letu 2030, ki bo vsebovala stališča do identitete Slovenije kot države, njenih mednarodnih povezav, demografije in novih tehnologij. V Španiji se stopnjujejo množični protesti proti stanovanjski krizi, potem ko je parlament zavrnil vladne izredne ukrepe za zaščito najemnikov. Zakonodaja je sicer predvidevala prepoved deložacij ranljivih skupin do leta 2030, zamrznitev najemnin in bolj dosleden nadzor nad oddajanjem turistom. Ključne glasove proti je prispevala katalonska separatistična stranka Junts, ki je glasovala skupaj z desno opozicijo, z argumentom, da bi ukrepi zmanjšali ponudbo stanovanj in poslabšali razmere. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, so po sredinem incidentu na letu iz Dubaja v Tel Aviv sporočili Združeni arabski emirati, ki vodijo preiskavo. Ta je pokazala, da je omanski kopilot napadal pilota s sekiro, ki je del opreme za nujne primere, in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Mediji poročajo, da kopilot zaradi radikalnih stališč v Omanu ni imel dovoljenja za letenje. V Demokratični republiki Kongo je v najhujšem izbruhu ebole doslej umrlo več kot 4000 ljudi. Potrjenih je 8300 primerov, kar pomeni, da je smrtnost zaradi te bolezni v državi skoraj 50-odstotna. Odzivanje na epidemijo otežuje nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi, zaradi katerih je bilo več kot 5000 ljudi v zadnjih dneh prisiljenih zapustiti domove. V ljubljanskem Cankarjevem domu bo drevi koncert ob stoletnici Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Jubilejni večer z naslovom Od korenin do neba bo skozi glasbo, zgodbo, odrsko uprizoritev in vizualno podobo povezal različne rodove pevcev ter stoletje enega najpomembnejših slovenskih zborovskih sestavov strnil v pripoved o tradiciji, skupnosti in nenehnem ustvarjanju, so zapisali organizatorji. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo podobno vreme, jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju okoli 10, dnevne od 19 do 24. V ponedeljek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan bodo na severu plohe, v torek zjutraj bo po nižinah nizka oblačnost, ponekod tudi megla. Čez dan se bo zjasnilo. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Ločico proti Celju ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. Promet je zaradi okvare vozila ovira na Dolenjski avtocesti med priključkoma za Grosuplje proti Obrežju ter zaradi predmeta na vozišču na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom proti Italiji. Cesta Slovenska Bistrica Polčane bo pri Videžu zaprta do ponedeljka. Danes in jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklja na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest: Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. To so bila poročila 13 in 4 minute ura.
1: Slušate prvi program Radia Slovenija.
2: Sobotno branje.
3: Narava, mistika, znanost, umetnost in še kaj, prepleteni z osebnimi spomini in razmišljanji avtorice Irene Štavdohar v njenem najnovejšem esejističnem delu Globoko v gostu ob 14.30 na prvem.

Sledi večnosti. Sveti Frančišek je karizmatičen svetnik, ki je v zgodovini privabljal umetnike iz različnih panog, tudi filmske. O njem je bilo posnetih veliko filmov. Zapise o njih je zbral gost sobotnih sledi večnosti, frančiškan dr. Andraž Arko, ter nedavno izdal knjigo o filmskih upodobitvah svetega Frančiška in serafinskih svetnic in svetnikov. Poslušajte ga ob 19. na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana in Slovengradec ter Postojna jasno 19. V Postojni piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Novo mesto jasno 20. Letališče Edvarda Rusjana Maribor in letališče Cerklje ob Krki jasno 21. Na letališču Edvarda Rusjana piha južni veter 11 km na uro. Murska Sobota jasno 22. Lista jasno 17, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 24, v Biljah piha vzhodnik 16 km na uro. Rateče in Jezersko 18, letališče Lesce 20, Rudno polje 15, Krvavec 11, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rogla 12, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Ravne na Koroškem 19. Velenje, Celje, Hrastnik in Maribor 21, v Mariboru piha jugovzhodnik 14 km na uro. Ptuj in Ilirska Bistrica ter park Škocjanske jame 22, v parku piha severovzhodnik 11 km na uro, Črnomelj in Bovec 21, Kočevje 20. Koper in Dolenje pri Ajdovščini 24, Vogel 11 in Kredarica jasno 10 stopinj.

0: Virus vsakdanjosti se zaleze v...
1: Dvig morske gladine kot posledica podnebnih sprememb je neizogiben in prilagajanje nanj bo v prihodnjih letih eden večjih izzivov za obalne regije. Raziskave o tem so med drugim predstavili na nedavnem znanstvenem srečanju z naslovom Slovenska Istra v geografski perspektivi v Kopru. O preučevanju klifov na Debelem rtiču, pa tudi o vlogi urbanih modrih površin, kot je obmorski park Žusterna, več v tokratni oddaji Morje in mi, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič.
2: Morje in mi.
3: Locirani smo v tem prostoru, ki gradi na tej tradiciji več kulturnosti v Istri, ki pravzaprav gradi tudi na tej pokrajinski raznolikosti, lahko rečemo, torej smo posvetili osrednjo temo simpozija temu prostoru, torej slovenski Istri, ki ga avtori obravnavajo z različnih vidikov, tako v smislu bolj teh fizično-geografskih raziskav, recimo erozije klifov in obalne ranljivosti in tako naprej, pa tudi bolj teh družbenih vidikov.
2: V znanstvenem simpoziju Slovenska Istra v geografski perspektivi, ki so jo pripravili o 25. obletnici oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, je tako povedal predstojnik oddelka Miha Koderman. Slovenska Istra je kot edina slovenska pokrajina z neposrednim stikom z morjem geografsko raznolika. Za obalo so značilni flišni klifi, visoki do 10 metrov. Predstojnik Geografskega inštituta Antona Melika, Matija Zoran, je izpostavil nevarnosti zaradi krušenja.
4: Jaz sem predstavil raziskavo, ki jo delamo zadnjih 5 let in sicer monitoring klifov na slovenski obali, se pravi zanima nas, kako hitro po domače povedano se klifi podirajo, ker je to ena od pomembnih tem, če ne druga, se stališča varnosti, ker vemo, da veliko ljudi se sprehaja pod klifi, imamo tudi pot med Fieso in Piranom, ki je sicer zavarovana z določenimi mrežami, ampak še vedno povzroča težave. Spomnite se en teden nazaj, je piranska občina zaprla pot zaradi tega, ker je prišlo spet do sprožitve gradiva iz klifov. Tako da klifi so lepa naravna vrednota, ki jo imamo, po drugi strani pa pomenijo tudi določeno nevarnost, če ne gremo v ta prostor zavedajoč se, da nam lahko tudi nekaj pade na glavo. Težava je v tem, da je pač, bom rekel, klifi so sestavljeni iz fliša. Fliš je, skupek kamnin, kjer se izmenujeta peščenjak in pa lapor. In ta skupek kamnin je zelo, imate rečemo, erodibilen. Se pravi, zelo hitro se ti klifi krušijo in to je njihova, bom rekel, našega stališča največja težava. Ne? Se pravi, ravno to hitro krušanje. Prava sreča je, da se do sedaj ni zgodila še kakšna resna nesreča.
2: Od leta 2021 na Debelem rtiču vsake 3 mesece izvajajo monitoring klifov in sicer z laserskim skeniranjem in tudi s pomočjo fotografij brezpilotnih letalnikov. Z njimi zajamejo več 100 posnetkov. Rezultati kažejo, da se klifi umikajo več centimetrov na leto, na erozijsko bolj izpostavljenih delih tudi do 0,5 metra letno.
4: Ozaveščati, da. Ja, klifi so lepi, ampak po eni strani so tudi nevarni. Najlažje pa to naredimo tako, da postavljamo neke obveščevalne table. Poglejte, to imamo klif, se ruši, če grete tja, morate paziti. Skrajno ukrepe pa enostavno, da prepovemo, da ljudje tja grejo, kar je pa v primeru obstoječih poti seveda zelo, zelo težko.
2: Spremljanje ranljivosti obale ob dvigajoči se gladini morja je v spredju številnih raziskav. Valentina Brečko-Gurubar z oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije.
5: Na tej konferenci so samo predstavljeni rezultati raziskave, ki poteka že od leta 2021, ko sva s kolegico se lotili izračuna ranljivosti obale, na primeru naše obale v Sloveniji. Zaenkrat smo v bistvu upravili prvo fazo, ker smo ocenili samo fizično ranljivost, kakovost, to pomeni, da so bili upoštevani samo naravni dejavniki, imava pa namen nadgraditi raziskavo in upoštevati tudi rabo ožjega obalnega pasu, poselitev, infrastruktura in vse to, kar bi dejansko dvigajoča gladina morja v prihodnje tudi ogrozila. Namreč, kot vemo, ne, ravno nizka obala pri nas, a ne, ta, ki je najbolj urbanizirana, ki je najbolj poseljena, ki je najbolj zasedena s človekovimi dejavnostmi, je pravzaprav tudi tista, ki jo bo višja gladina najbolj ogrozila s poplavami. Na drugi strani pa seveda imamo velik delež visoke obale, kjer bo višja gladina morja spet intenzivirala procese, ki klife preoblikujejo, kar pomeni, da se bo spet bolj pogosto dogajalo, morda tudi na tistih delih, ki danes mirujejo, da se bo prožilo kamenje, da se bodo dogajali neki podori kamenja in tako naprej, kar bo seveda ogrozilo plaže. A ne? Tukaj pravzaprav imamo največ plaž, kjer se ljudje zelo radi zadržujejo, poleti tudi vemo v tistih delih, ki niso predvidena kot kopališča, kjer ni nobene zaščite in dejansko so zelo izpostavljeni, ne da bi se tega zavedali. Najbolj ranljivo območje je območje debelega rtiča, kjer vemo, da so tudi zelo dejavni ti procesi, potem pa območje med Simonovim zalivom in rtom Strunjan, oziroma bolj natančno med rtoma Kane in Ronek. Tam nekoliko manj pa tudi cela obala od Strunjana proti Piranu. Ne, tam nekoliko so ti procesi manj aktivni, zato ker imamo malo drugačno kamninsko zgradbo in kjer so te debele plasti apnenca, potem kot neki bloki na plaži, potem malo upočasnijo oziroma uvirajo delovanje morja. Ne, zato je tam morda ponekod nekoliko manjša krušljivost.
2: Raziskave bosta sodelavko Mojco Pokler Žigante tudi v sodelovanju študenti nadaljevali predvidoma v tem študijskem letu.
5: Želimo, da je to neko tako projektno delo, s katerim tudi študenti dobijo raziskovalne izkušnje, tako da morda že v tem študijskem letu začnemo, pa potem postopno nadaljujeva ali sami ali s prihodnimi generacijami. V bistvu želeli bi vsekakor pogledati, katera vse infrastruktura poteka v ožjem pasu kopnega in morja, a ne, kar v bistvu dvigajoča gladina morja tako s poplavami kot z erozijskimi procesi bo zagotovo ogrozila nekatere dejavnosti. Ne pa naj bo to uporaba plaž v turistične namene ali nekatere poti, pravkar tudi obnovljene, a ne, ki jih bo morda čez 50 let tudi potrebno dvigniti, ker jih bodo ogrožene zaradi poplav v dosti primerih tudi seveda naselja.
2: Ob urbanizaciji in segrevanju ozračja je nujna prilagoditev mestnega prostora. Kakšna je vloga urbanih modrih površin pri zagotavljanju dobrega počutja in blaginje ljudi na primeru koprskega obmorskega parka Žusterna, so zajeli v vprašalniku, o katerem podrobneje je Marko Senčar Mrdaković z Geografskega inštituta Antona Melika.
6: Zanimalo nas je, kaj ljudje menijo o parku, kakšna so njihova stališča. V drugi fazi pa, kako ga dejansko uporabljajo, torej s pomočjo kartiranja smo to ugotavljali.
7: Do kakšnih rezultatov ste prišli?
6: Torej, najbolj se izpostavlja, da ljudje iščejo neke mirne površine za neke sprostitvene dejavnosti ali za neko sprehajanje ob vodi, torej predvsem. In tudi ta bližina vode, v bistvu, je izpostavljeno vprašalniku, da vzbuja neka pozitivna čustva, recimo izpostavljena umirjenost kot največji vidik. Glede kartiranja pa opažamo, da se spreminja raba skozi celotno leto. V bolj zimskem času prevladuje v bistvu neko sprehajanje, večinoma ljudje se sprehajajo sami ali pa v paru. Potem spomladi lahko predvsem izpostavim porast kolesarjenja in v poletnem času pa porast seveda bolj dejavnosti ob vodi, v vodi in tudi nekih bolj mirujočih primerov. Hkrati tudi ljudje za to poleti prihajajo večinoma bolj kot družine ali v skupinah. Ta prostor v bistvu ima veliko neko osebno, tudi družbeno vrednost za ljudi, predvsem jim omogoča nek stik z naravo, z morjem, želijo si več recimo sence in tudi manj prometa. Recimo veliko ljudi še vedno do tega prostora prihaja z avtomobili, predvsem v poletnem času, torej se pripeljejo na plažo. Zanimalo pa nas je tudi glede prihodnosti pogled na dvigalo, na Markovec, in tu smo opažali, da gre za zelo razdeljena mnenja o tem.
2: Na simpoziju so izpostavili tudi odstopanja vodnatosti rek Slovenske Istre od dolgoletnega povprečja, pri čemer se pogosteje pojavljajo ekstremno suha leta ter na spremembe v letno prenesenih količinah delcev kamnin iz rek v morje, čemur bo, kot pravijo na Agenciji za okolje, v prihodnje potrebno nameniti več pozornosti. Geografske značilnosti Slovenske Istre so sicer sodelavci oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije doslej zbrali tudi v dveh monografijah.
8: Morje in mi.
9: Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volver sería empezar.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je na programskem kongresu stranke v Ljubljani zarisal vizijo Slovenije do leta 2030 in dejal, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Meni, da je prejšnja vlada želela poteptati slovensko kulturo, vrednote in način življenja, za napredek pa se je treba zavedati identitete in kulture. V Murski Soboti pa je na statutarnem kongresu SD predsednik stranke Matjaž Han izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Kot je dejal, je kongres priložnost za premislek o tem, kakšna želja

0: želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. V ukrajinskem napadu na rusko obmejno regijo Belgorod je bil ubit človek, še dva sta ranjena, poročajo ruski mediji. Po navedbah ukrajinskih oblasti je bil en človek ubit tudi v ruskem napadu na ladjo v pristanišču pri Odesi na jugu Ukrajine, 13 članov posadke so rešili. Napadena ladja je plula pod liberijsko zastavo. Francoska policija je v protestih dijakov in študentov zaradi nezadovoljstva v šolah minuli teden prijela več kot 5000 ljudi. V nekaterih primerih se je odzvala tudi s solzivcem in gumijastimi naboji. Nekateri protestniki so utrpeli hude poškodbe, zato udeleženci za prihodnji teden napovedujejo nove shode. Hrvaška bo v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture do leta 2035 vložila 6 milijard evrov. Doseči želi povečanje hitrosti potniških vlakov do 160 km na uro, saj je zdaj zaradi dotrajanosti najvišja hitrost določena pri 100. Gre za največja vlaganja v hrvaške železnice doslej. Nacionalni inštitut za javno zdravje znova poziva mlade k cepljenju proti okužbam s HPV. V ponedeljek v več krajih po državi po predhodni prijavi pripravljajo brezplačen cepilni dan za vse do 26. leta starosti. Za popolno zaščito proti virusom, ki povzročajo 6 vrst raka, so potrebni 3 odmerki cepiva. Doslej so v okviru kampanje Šeraj ljubezen na bolezen potekali 3 cepilni dnevi, skupaj se je cepilo več kot 1000 mladih. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne jasno s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo podobno vreme, jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, dnevne od 19 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Radlje-Radeljski prelaz. Zastoji so na cestah Izola-Strunjan ter Lesce-Bled. Promet je zaradi okvare vozila oviran na Dolenjski avtocesti med priključkoma za Grosuplje proti Obrežju. Cesta Slovenska Bistrica-Polčane bo pri Videžu zaprta do ponedeljka. Danes in jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med Vode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklja na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest, Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. V sklopu dirke so trenutno zaprta na ljubljanski severni obvoznici izvoz na Celovško cesto, tako iz smeri Koses, kot tudi iz smeri Zadobrove, na gorenjski avtocesti izvoz Šentvid, iz smeri Koses na Celovško cesto ter iz smeri Kranja na Celovško cesto. To so bila poročila 14 in 4 minute ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Sobotno branje.
3: Narava, mistika, znanost, umetnost in še kaj, prepleteni z osebnimi spomini in razmišljanji avtorice Irene Štavdohar v njenem najnovejšem esejističnem delu Globoko v gozdu ob 14.30 na prvem.

0: Vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana jasno 22 stopin, zračni tlak 1030 milibarov pada. Katrina nad Ljubljano jasno 19, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Slovenj Gradec in Novo mesto jasno 21. Letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 22, zračni tlak 1031 milibarov, piha jugozahodnik 15 km na uro. Murska Sobota jasno 22, piha jugovzhodnik, sunki do 41 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki jasno 22, piha vzhodnik 14 km na uro. Črnomelj jasno 22, Lisca jasno 18, Postojna jasno 20, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 24, zračni tlak 1029 milibarov, rahlo pada. Bilje pri Novi Gorici jasno 25, piha vzhodnik 14 km na uro, Vojsko jasno 15. Rateče in Jezersko 19, letališče Lesce 20, Rudno polje 16, Krvavec in Rogla 12, na Rogli piha jugovzhodnik 11 km na uro. Ravne na Koroškem in Kočevje 20, Velenje in Hrastnik 21, Celje, Maribor in Bovec ter park Škocjanske jame 22. V parku Škocjanske jame piha severovzhodnik 12 km na uro, v Mariboru jugovzhodnik 12 km na uro. Ptuj in Ilirska Bistrica 23, Koper 24, piha zahodnik 12 km na uro, Tolenje pri Ajdovščini 25, Vogel 12 in Kredarica jasno 10 stopin, piha jugovzhodnik 12 km na uro.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.

Do zdaj najbolj osebna in autobiografska knjiga Irene Štavdohar Globoko v gozdu, o divjem in intimnem, založbe Umko, naravo, mitologijo, umetnost, znanost in zgodbe drugih ljudi, prepleta s svojimi spomini ter lastno izkušnjo postavlja v širši kulturni in zgodovinski kontekst. Rezultat je zbirka 14 esejev, ki je bila letos tudi nominirana za Rožančevo nagrado. Tina Lamovšek jo predstavlja v tokratnem sobotnem branju.

0: V zbirki 14 esejev, zbranih pod naslovom Globoko v gostu o divjem in intimnem založbe Umko, avtorica Irena Štavdohar, novinarka Delove sobotne priloge Bravstvo, povabi v svoj intimni svet, v katerem se med drugim prepletajo gost, narava, živali, mitologija, umetnost, ustvarjalnost. Vse te svetove vpeljuje tako lastne misli in razmišljanja ter citate številnih pisateljev in pisateljic, umetnikov in umetnic, ustvarjalcev in ustvarjalk. Avtorica, ki je bila za svojo knjigo nominirana za Rožančevo nagrado za najboljše esejistično delo, v uvodnem eseju bralca povabi zelo osebnim spominom na otroštvo, z bolečo izgubo očeta v gozdu. Zakaj ga je v svoj intimni svet spustila z neko mero bolečine?
1: V bistvu je najprej na nek način za to knjigo obstajal ta esej. Začela sem ga pisati, zato ker je pač ta moj zgodni spomin na mojega očeta, ki je umrl, ker se je izgubil v gozdu, neka stvar, ki me je vedno preganjala in sem tudi gozd gledala drugače, prav zaradi te moje osebne zgodbe. Tako da sem napisala to poglavje in potem je začela na nek način nastajati knjiga, ker v tem prvem poglavju se mi zdi so ključi za vsa naslednja poglavja. Je pa res, tako kot ste rekla, da mi bralci velikokrat pač pišejo o tem, kako jih prizadela ta prva zgodba, kako v bistvu se knjiga na nek način začne z žalostjo in z jokom in se potem pač nadaljuje z nekimi drugimi temami in vendar se pač ta zgodba na mojega očeta se vedno vrača nazaj. Mogoče včasih skrito, včasih spet odprto, tudi zaključim v bistvu z njim in je ta knjiga na nek način posvečena njemu. Ne samo vprašanju, kaj je gost, ampak vsemu temu, kar si jaz predstavljam, da je on imel rad, ker ga v bistvu nikoli nisem poznala, umrl je, ko sem bila stara 2 leti in tako je to tudi neka moja imaginacija, kdo je on bil. Veliko pišem recimo o slikarstvu, ker je on zelo dobro slikal, veliko pišem o romantikih, ker je bil romantik, pač moja imaginacija očeta je, bom rekla, neka dramaturški lok te knjige.
0: Tudi zaključite z očetom, ste kdaj razmišljali o tem, da v bistvu vaš oče nekako kot platnice od spredaj in zadaj zobjemajo vašo knjigo?
1: Absolutno se mi zdi, ja, da je en tak objem v bistvu ta knjiga, ki je namenjena njemu.
0: Gost predstavlja zanimiv kontrast. Je prostor, kjer se lahko izgubiš, lahko se pa tudi najdeš. Že od nekdaj gost buri človekovo domišljijo. A kljub naslovu Globoko v gozdu, ta ni glavna tema, hkrati pa je na nek način vedno prisoten, pove avtorica Irena Štavdohar.
1: Gost je tak magičen prostor od nekdaj bil, zato ker nima horizonta, zato ker nikoli ne vemo, kdo stoji za nami, ali nas kdo opazuje. In še zmeri, kadar recimo velikrat hodam pač na Rožnik, večkrat na teden, zgodi zjutraj ima zmeri občutek, kdo me gleda. In ni čuden se mi zdi, da so vse te pravljice in vse te prve zgodbe, bom rekla, se na nek način povezujejo z gozdom. Ne vem, v knjigi recimo razmišljam o pokrajinah, kako se pokrajine na nek način preselijo tudi v naše duše, kako so ljudje, ki živijo, ne vem, pod Triglavom najbrž drugačni, kot ljudje, ki živijo v ravnici, v Prekmurja. In tudi neke religije so se oblikovale, glede na pokrajino, recimo en edini mok je lahko, v bistvu imaginacija njega je lahko nastala samo v puščavi, kjer ni ničesar. Po drugi strani pa imamo neko pogansko religijo, ki pa je nastala, ki je pa skrivnostna in je pač se rodila v gozdu. Ali pa imamo recimo mediteransko pokrajino starih Grkov, kjer so bogovi zelo podobni ljudem, kjer je bilo vroče sonce, veliko vina in tako naprej in so pač se bogovi spogledovali z lastnostmi ljudmi. Tako da, ko sem začela pisati knjigo, sem videla, da gost odpira zelo veliko nekih tem, v katere sem pol zakoračila.
0: No in če imate vi nek dolgotrajen odnos z gozdom oziroma naravo, a se vam zdi, da ljudje nekako se izgubili in ponovno našli ta stik z naravo oziroma z gozdom predvsem v času covida, ne? Kaj je bilo zelo, so bile
1: vnike. Ja, se mi zdi, da takrat smo se na nek način vrnili k naravo, pa tudi če smo mogli, ne vem, vsak dan po drugi ulici smo šli recimo na sprehod in tam odkrili drevesa, ki jih prej nikoli nismo videli. Se mi zdi, da so nam neki čuti, so se nam mogoče bolj izostrili takrat, ampak ta knjiga govori točno o tem, da bi mogli biti vedno radovedni do narave. Še posebej zdaj, ko vidimo gozdovi neskončno gorijo po celem svetu zaradi teh podnebnih sprememb, izginjajo. In ta knjiga govori o tem, ja, da mogoče neke izkušnje transcendentalne lahko doživimo v naravi, v gozdu. Veliko pisateljev omenjam, od Rilkeja do, ne vem, Mura, ki so neke transcendentalne izkušnje doživeli v naravi, v gozdu, tako da ta knjiga na nek način uči tudi o tem, kako se čuditi, kako biti radoveden, kako ne samo teči skozi gozd, ampak se tudi dejo staviti, pa kaj pogledati.
0: Omenjali ste že vaš omiljeni gost, ki je na Rožniku. Kateri gost vas je še na takšen ali drugačen način navdušil? Lahko gre za torej resničen gost, lahko pa tist v literarnem svetu.
1: Moram reči, da ko sem bila mejna, sem zelo rada imela pač pravljice, ki se dogajajo v gozdu, vse. Je pa tudi res, da sem veliko potovala po svetu in se mi zdijo naši gozdovi, jaz ne vem, zakaj, najlepši. Tudi, ne vem, ko grem v Maine, v Ameriki recimo, kjer so neskončni gozdovi, nikoli niso tako lepi, kot so pač naši. V knjigi pišem tudi o Thoreauju, to se pravi ameriškemu transcendentalistu, ki je sam živel v gozdu. In to njegovo kočo v Waldnu, ob jezeru, sem tudi obiskala in tudi pišem o tem gozdu, ampak tam me je fasciniralo recimo to, kako je on živel, kako se je omaknul v osamo, kako se je sam zgradil hišico, v kateri piše, v kateri je imel 3 stole, enega za samoto, drugega za prijateljstvo in tretjega za družbo. Ampak neke fascinacije prav gozdov, pa tam, ne vem, nisem našla. Meni je še zmeri, ne vem, vem, da sem se potem vračala iz Bostona v New York z avtobusom, in sploh ni bilo pauze med mesti, sploh ni bilo več gozdov. Mi imamo še zmeri ta privilegij, če se vozimo iz enega mesta v drugo, da moramo iti čez nek gozd, da vidimo veliko pač tega gozda. In to me zmeri, če se to ne zgodi, me to zmeri navda z neko žalostjo, no? Da v bistvu ni več narave, tle pa jo še zmeri imamo.
0: Je gozd eden redkih prostorov, kjer ste lahko sami in predvsem v tišini?
1: Sem gli zadnjič razmišljala, da je to že kar redkost, ker še zmeri, tudi če si nekje, ker ne slišiš nič, slišiš, ne vem, avion nad sabo, tako da te tišine v gozdih so redke, ampak se pa še zmeri najdejo.
0: In takrat se prepustite gozdu, če sem si prav zapomnila, ste napisali nekaj podobnega kot ne morete stopiti v gost, ne da bi gost vstopil v vas. Ne?
1: To je v bistvu misel od Thoreauja, ja. S kakšno pravico si ti v gozdu, če gost takrat tudi ni v tebi. Ampak jaz mislim, da danes v tem vsakdanjem svetu lahko gremo na sprehod ali pa v gost ali pa v naravo ali pa se kupati v jezero in nekaj časa traja, preden se prepustimo pač naravi, še zmeri nosimo sabo to, kar moramo narediti, ali neke misli. Mislim, da je narava najboljši prostor za meditacijo. Jaz sicer nimam potrpljenja, ker sem preveč nevrotičen človek, da bi meditirala, ampak narava je sigurno nekaj, kar me pomiri.
2: Vedno sem želela obiskati Walden, ta mitološki kraj, da bi videla nekaj čisto preprostega. Da bi se mi morda nekje v gozdu prikazal Thoreaujev duh, morda kot ptič ali kot list, ki trepeta, medtem ko vsi ostali listi mirujejo. Želela sem si, da bi skočila v jezero, v katerem se je spomladi, poleti in jeseni skoraj vsako jutro kopal. Redko kdaj, je napisal, se je počutil tako zelo živega, kot takrat, ko se je moker vračal k bregu. In ko sem po zapleteni vožnji z različnimi prevoznimi sredstvi iz Bostona pozno popoldne končno prispela, je bilo jezero prav takšno, kot ga opisuje v knjigi. Odsevalo je pisan jesenski gost in nebo. V Thoreaujevem času so verjeli, da je jezero brezdanje. Stare zgodbe so celo govorile, da sega na drugo stran zemeljske oble. Turistov tistega dne ni bilo veliko, morda prav zato, ker je bila replika njegove hiše, prave že dolgo ni več, zaprta. Zato sem njeno skromno notranjost lahko videla le skozi okno.
0: Gost kot rdeča nit ali osrednja tema ni nekaj novega. Temu z drevesi poraslemu svetu so se poklonili številni intelektualci in umetniki. Čudili so se njegovi skrivnostnosti, mistiki, moči ozdravljenja, viru navdiha. Irena Štavdohar se v zbirki esejev Globoko v gozdu o divjem in intimnem posveča še drugim, danes bi tem zaradi digitalizacije lahko rekli pozabljenim ročnim spretnostim, kot izpisovanje citatov in pisanje pisem, konkretno ljubezenskih, ki jih je tudi avtor sama nekoč pisala na roke, kot pravi.
1: Jaz pač pišem o tem, kako, ker se sprašujemo v prvem poglavju, kako bi očetu napisala pismo, kako pisati nekomu v drug svet. In potem sem se spomnila na Kafko, ki je res veliko pisal s različnim ženskam ljubezenska pisma in je rekel, da jih mora ves čas pisati znova, zato ker se mu zdi, da pridejo vmes duhovi in popijajo vse poljube iz teh pisem in jih mora pisati znova. In potem v knjigi pač pišemo o nekem dopisovanju treh pesnikov oziroma dveh, Rilkeja in Marine Cvetajevne, to se pravi nemškega pesnika in ruske pesnice. In to so res taka zelo posebna ljubezenska pisma med dvema neskončno nadarjenima pesnikoma in se mi je zdelo zanimivo pač na kakšen način si pesniki pišejo ljubezenska pisma, ker se mi zdi, da so vseeno drugačna kot od nas navadnih smrtnikov.
0: Pa sami še prakticirate to pisanje z roko? Kako...
1: Ne, ker zelo grdo pišem, ampak sem takrat pač v nekem obdobju bila zaljubljena v neke pač moške, ki so živeli v tujini in takrat je bilo to neko dopisovanje teh pač ta pisma so obstajala in sem jih vsak dan pisala in sem tudi vsak dan poštarja čakala pred blokom, da mi je prinesel pismo. Zelo rada tudi berem pisma pisateljev. Ni dolgo nazaj, ko sem brala pisma Simone de Beauvoir, ki je pisala svojemu ameriškemu ljubimcu. Pisma, ki so zbrano v knjigi Transatlantic Love Affair, ki so zelo posebna in lepa.
0: Opisali ste tudi, da ste pravzaprav kot v mladosti no, radi izpisovali citate iz Hemingwayevih knjig. Danes tudi to še to počnete, ne nujno izpisujete, mogoče natipkate. No, to kako, ko se vas neki citati dotaknejo, si nekako v neko posebno zabeležko?
1: Ja, sem tak človek, ki bere knjige s svinčnikom v roki, to se pravi, moje knjige so zelo popisane. Moje, valjda to ne delam s knjigami iz knjižnice, so zelo popisane in pripišem dobre misli ven. To imam še zbrito prakso, ker se mi zdi, da se jih potem bolj zapomnim. Ker sem tako zelo obsedena s tem, če mi je nekaj všeč, si hočem to zapomniti, kako je nekdo nekaj lepo povedal, nekaj, kar se me dotakne. Ja, tako da to je moja praksa še zmeri. Takrat sem prepisovala Hemingwaya v najstniških letih, predvsem zato, ker se mi je zdelo, ker sem ga začela brati in mi je bilo absolutno noro, na kakšen način piše, kako je ves čas v sedanjiku, kako ima kratke stavke. Ta nov način pisanja, ki sem ga takrat videla kot res 15-letna punca, se mi je zdel res fascinanten. Šele potem sem v bistvu videla, da ga je Gertruda Stein, pač modernistična pisateljica v Parizu, ki je imela svoj salon, je Hemingwaya na ta način učila pisati.
0: V knjigi Globoko gozdo nenehno citirate druge avtorje, avtorice, intelektualce, novinarje. Povedali ste, da lahko večkrat preberete eno in isto knjigo. Katere so te knjige, ki jih vedno znova radi preberete?
1: Mislim, da jih je kar nekaj. Recimo, Thoreau Walden mi je bil všeč, ker se ga zmeri, kadar sem ga vzela v roke, sem ga na drugačen način prebrala. Zdaj sem v bistvu šla še enkrat recimo brat Deborah Levi, njeno trilogijo, ki mi tako všeč tudi način, na kakršen ga piše. Drugače se pa valjda vračam mojim Rusom, Čehovo vedno, Tolstoju vedno, Cvajgu se recimo vračam, predvsem klasikom bom rekla, pa tudi sodobnim, predvsem avtoricam.
2: Kakšen svet so videli stari Grki? Ne gre le za modro, tudi rumena je uporabljena v drugačnih kontekstih. Z njo niso povezovali denimo sonca, ognja ali žitnega polja, temveč svetle skodrane lase bogov. In zelena ni bila samo zelena, s to besedo so opisovali tako rastline kot tudi človeško kožo. Barve, ki se pojavljajo v literarnih delih tistega časa, so omejene na črno, belo, rdečo in rumeno. Ni čudno, da so v 19. stoletju prevladovale teorije, da so bili stari Grki zaradi dedne genetske okvare barvno slepi. A po vsej verjetnosti jih, kot je opazil že Goethe v svoji knjigi Teorija barv, niso zanimale barve in njihovi odtenki, ampak svetloba in tema. Tudi največji angleški slikar neba in morja William Turner je redko kdaj slikal z modro. Oblaki na njegovih slikah so, tudi kadar so beli in prijazni, kataklizma narave in pod njimi je človek manjši od mravlje. Legenda pravi, da se je Turner dal nekoč med viharjem privezati na jambor, da bi lahko od blizu videl, kakšne so v času nevihte barve morja in neba. Proučeval je sončne zahode, kot biolog proučuje celice pod mikroskopom. Potapljal se je v luč poldneva, sledil sončnim vzhodom in vsem odtenkom, od zarje do svita. Za sončno svetlobo, ki jo je znal tako čudežno ustvariti, se zdi, kakor da bo vsak čas prežgala platno.
1: Ja, v bistvu je poglavje namenjeno modri barvi, v knjigi ne zeleno, ker bi moglo biti, ampak to zato, ker moj oče je imel rad modro barvo. Ne. To iz tega, in tudi moja najljubša barva je modra, ampak potem sem začela veliko brati o modri barvi in sem ugotovila, da je modra barva na nek način iluzija, tako kot morje, ki ga zajamemo, v resnici ni modro, tako ne bo. Tudi modrih cvetov je v resnici v naravi zelo malo, zato ker pač tako odsevajo modro, v resnici so mnoge modre rože rdeče, tudi lastovka ni modre barve, ampak ima perje narejeno tako, da svetloba odseva modro barvo. In to se mi je že zdelo dovolj zanimivo za eno poglavje, da je v bistvu modra barva iluzija. Zanimivo mi je bilo pa tudi to, da je ogromno pisateljev in ustvarjalcev pisalo o barvah. In to predvsem pred smrtjo. Wittgenstein, ki je umeral zaradi raka na želodcu, se mi zdi, je napisal knjigo o barvah. Goethe je pisal o barvah, ampak on je tak živo neskončno dolgo, to ni bilo zdaj to pred smrtjo, ampak zato, ker je bil tudi znanstvenik, ne samo umetnik. In Derek Jarman, pač režiser angliški, ki je umeral zaradi AIDS-a še v 80-ih letih, je napisal res posebno knjigo o barvah. Tako da se mi je tudi to zdelo zanimivo, zakaj so ljudje, ki so se poslavljali tega sveta, bi tako navdušeni nad barvami in so v bistvu, kot da bi se poslavljala nek način od barvnega sveta. Tako da sem zelo uživala, ko sem pisala o modri barvi. Pisala sem tudi o modri barvi na mojih na otoku, ki ga imam zelo rada in bila sem potem še na enem drugem otoku. Ja, in spet gre v bistvu za neko opazovanje sveta okrog sebe ali pa ljudi. Pa ni tudi na ključe, da rečemo, da so pametni ljudje modri. Prav tako ni na ključi, da so, ne vem, pravlična bitja, modra ptica, modri cvet, da je to nekaj, k čemer težimo, pa nikoli ne dosežemo. Tako da ja, sem lahko obsedena z modro barvo.
0: Knjiga Globoko v gozdu se vrača k prvinskosti, k nezemljskim izkušnjam in metafiziki. Irena Štavdohar.
1: Jaz mislim, da so te mistične stvari nekaj, kar smo izgubili, kar smo včasih imeli in se to zgublja in mi je žal, da tega ni več. Tako, kot sem prej rekla, nekaj izkušnje, transcendence, ki jih lahko doživimo, ne vem, v ljubezni, v naravi. Zato sem prav tako nenavadno mi je bilo, da sem potem začela pisati recimo o mističarkah. In potem, ko sem začela odkrivati ta svet srednjeveških mističark, sem zelo padla van. In mi je bilo fascinantno to, da so bile to prve pisateljice, prve autobiografije so v bistvu pisale mističarke, ker so hotele napisati, na kakšen način so v mističnih izkušnjah doživele Boga. In to so bile zelo samo svoje ženske, ki so tudi mnogokrat hotele pobegniti družini ali pa samostanu in so potem ekscentrično živele svoje življenje, doživljale erotična razsvetljenja z Bogom, z Jezusom. Zelo me je navdušil ta svet. In ja, se mi zdi, da prav to radovednost in te stvari, ki jih lahko doživimo v naravi, da smo jih izgubili in se moramo na nek način, na tak ali drugačen način se jih moramo spomniti in k njim vračati. Tudi recimo veliko pišem o romantikih, ki se mi zdi, da so bili tudi zelo povezani in z neko mistiko, ki so se zelo čudili nenavadnim stvarem, po drugi strani so bili tudi znanstveni, ki jih je zanimal znanstveni svet in po drugi strani so se čudili svetu. Tako da tudi to romantičnost teh nemških romantikov, recimo jaz sem veliko oboževalka tudi angliških romantikov, Byrona in Shelleya in tako naprej, ampak zdaj sem v tej knjigi odkrivala predvsem Nemce, Novalisa, Karolino Schlegel, recimo žensko, ki je bila, bom rekla, muza nemških romantikov, ki je tudi prevajala Shakespearea, ker to tudi recimo nisem vedela, da so Angleži Shakespearea odkrili prav prek nemškega navduševanja nad Shakespearem, prav nad njenimi prevodi. Spravo, tle je tudi spet ena zgodba ženske, ki je pozabljena, ampak je zelo vplivala ne sem na nemške romantike, ampak konc koncev tudi na Prešerna, tudi na naše romantike, neposredno. Ne. Tudi notri recimo pišemo o Hilmi Af Klint, slikarki, ki je slikala tako, da je klicala duhove in je v bistvu prva abstraktna slikarka, čeprav umetnostna zgodovina uči, da so bili prvi abstraktni slikari Kandinski, Malevič, Mondrian In tudi pozabi omeniti, da so tudi te trije slikarji se veliko ukvarjali z mistiko in spiritualnostjo, ki bo takrat po prvi svetovni vojni, pač glede na to, kakšen masakar je to bil, je spiritualnost ratala zelo popularna. Tako da se šele zdaj odkriva, recimo, da je bila Hilma af Klint in plus še mnoge druge slikarke, da so bile prve, ki so slikale pač abstraktno umetnost.
0: Ko smo že ravno pri romantiki, kakšen je pa vaš delovni kotiček, ko pišete bodi si za sobotno prilogo ali pa knjigo oziroma eseje, je neka torej romantična predstava, lesena miza, zareze notri, vedno ste omenjali neko fotografijo iz filma.
1: Iz filma Julia, kjer je Jane Fonda na sliki, ker je pisala neko dramo in v filmu je pač ni šlo in v nekem prizoru vrže pisalni stroj čez okno in ta prizor je eden mojih najljubših, čeprav jaz to pač ne morem narediti z računalnikom, ampak včasih me res prime, da bi to naredila. Nič ni tako romantičen, mora biti pospravljena miza, to je moj nek ritual. Pogled na džamijo imam, ki so ga zdaj mi sicer zazidali, me pa zmeri znova fascinirajo kotički pisateljev, kje so pisali. Kjerkoli sem, grem zelo rada pogledati pisalne mize pisatelje, od Dickensa, Freuda, recimo v Londonu, ali pa tudi pri nas naših pisateljev, recimo, ne vem, hišo Josipa Jurčiča, ki je bil tudi tako poseben mož. Tako časi se mi zdi, da ne znamo narediti zgodbe iz naših pisateljev. Jurčič je bil neverjetno, on je bil pač, kot nas učijo, že je bil prvi novinar, ampak je tudi cel časopis skoraj napisal sam. Mislim, tako da ja, no, zdaj se glih spomnila, da sem bila pač v njegovi hišici.
0: So obstajale kakšne ekscentričnosti pri teh delovnih kotičkih različnih pisateljev in pisateljc?
1: Mislim, da je bilo kar veliko ekscentričnosti, ker se mi zdi, da o tem tudi pišem v knjigi, pišem da me vedno znova zanima, odkje pride na vdih, da ni več veliko mistike na svetu, ampak tudi nevrologi danes ne znajo točno razložiti, odkje neka pesem pride pesniku v glavo. In veliko pisateljev ali pa pesnikov vam bo pripovedovalo, da se jim zdi včasih, kada jim nekdo nekaj narekuje. Ne? Tako da ne vem, spomnim se recimo, ko sem glih Dickensa omenila, da je on pač pisal po ne vem, 15 ur na dan, ker je pač pisal pod listke in je počasih tudi po dva romana pisal istočasno in da je vsake tog časa mu mogel služabnik prinesti vedro z ledeno vodo, da je si je kodre oziroma celo glavo namočil vanjo in potem si je zavil brisačo in pisal naprej in je pisal tudi z nekim posebnim črnilom, ki se je zelo hitro sušilo, ker je tako zelo hitro pisal. Tako da te pisatelji, ki so še na roke pisali z gosim peresom, mislim, to se mi zdi res tak neverjeten izziv, ali pa ne vem, Tolstoj je, ki je pisal Vojna in mer, se mi zdi, da je, ne vem, 14 dni jahal po tem polju, kjer je piše to slavno pač bitko z Napoleonovo in je tudi za Vojno in mer, mislim, da je popisal, ne vem, tri omare zapiskov je imel. Še bolj boga je bila pa njegova žena Sofija, ki je to vsako noč prepisvala, ker noben drug ni znal pač njegove pisave brati. Tako da to so, kako nastane velik roman, kot je Vojna in mer, to me zmeri znova fascinira. Odkje pride, kako je ta svet nastano v pisateljevi glavi? Kako neverjetna stvar je to?
0: In vse to opisano pravzaprav potrjuje, da pisatelji ne pišajo zgolj z umom, pisatelji in pisateljice ne pišajo zgolj z umom, ampak pravzaprav skozi telesom. Skozi telo.
1: Ja, ker omenjam recimo Elizabeth Gilbert, avtorica knjige Jej ljubi moli, ima neko zelo dobro predavanje na TED-u, kjer govori točno o navdihu in omenja neko pesnico, ameriško Ruth Stone, ki je govorila, kako njo najde pesem, kako v bistvu dela na polju in potem kar nekrat z izdaljave zasliš, kako prihaja pesem in potem odvrže motiko in teče v hišo in pesem teče za njo in včasih tik preden in potem se usede za mizo, prime svinčnik in pesem se zlije čez njo in jo zapiše in včasih ni dost hitra in pesem gre naprej in išče novega pesnika. To se mi zdi tako lepa prispodoba tega, kar je v bistvu je navdih.
0: V današnjem sobotnem branju smo predstavili esejistično delo Irene Štavdohar z naslovom Globoko v gostu o divjem in intimnem, ki je šlo pri založbi Umko. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, zato Robi Markoč. Izbrane odlomke je interpretirala Mateja Perpar, oddajo sem pripravila Tina Lamovšek. Vabljeni, da se na oddajo sobotno branje naročite pri svojih ponudnikih podcastov.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Predvolilno pestro jesenjo NS je na kongresu potrdil programsko izjavo, SD prenovil statut. V okrepljenih napadih Saudske Arabije na cilje v Jemnu pod nadzorom Hutijevcev številne smrtne žrtve. Ko pilot družbe Fly Dubai, ki je pilota napadel s sekiro in skušal prevzeti nadzor nad letalom, osumljen načrtovanja terorističnega dejanja. Akademski pevski zbor Tone Tomšič bo 100 let delovanja praznoval s slavnostnim koncertom v ljubljanskem Cankarjevem domu.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. V današnjem Razkošju v glavi se bomo podali v svet pianistke in glasbene pedagoginje Aleksandre Pavlovič. Njeni življenjski zgodbi, zaznamovani študijskimi leti v Moskvi in prepojeni z ljubeznijo do glasbe, boste lahko prisluhnili ob 16.30. Program Ars. Nives Vidrih, poznamo predvsem kot izvrstno prevajalko čeških avtorjev v slovenščino. Njen prevajalski opus je obsežen in za prevod izbora kratke proze Bohumila Hrabala, Oglas za hišo, v kateri nočem več živet, je leta 2009 prejela Sovretovo nagrado. V današnjo izbrano prozo pa bomo uvrstili njeno izvirno, nostalgično obarvano kratko zgodbo z naslovom Diši, zdaj diši snežna, ob 18.

Festival. Nedeljska gostja bo Ajda Bračič, arhitektka, pisateljica in publicistka, sokustosinja številnih odmevnih razstav ter ustanoviteljica in programska vodja nevladne organizacije Kajža, platforme za prenovo in trajnostno bivanje, ki jo vodi od leta 2021. Lani je organizirala prvi Kajžin festival Razpoka, namenjen vsem, ki jih veselijo stare hiše in nove ideje. Ukvarja se tudi s pisanjem poezije in proze. Njen prozni prvenec, Leteči ljudje, ji je prinesel nagrado Kritiško sito, nagrado Maruše Krese ter nominacijo za najboljši literarni prvenec na Slovenskem knjižnem sejmu. Za njen prvi roman Kresničevje pa je prejela nagrado Kresnik. Ajda Bračič bo z nami jutri ob 10.45.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

0: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Volivke in volivce čaka pestra jesen. Politično dogajanje je zaznamovalo tudi današnji dan. Stranka NSI je na kongresu potrdila programsko izjavo. Vizija Slovenije mora po besedah predsednika Jerneja Vrtovca temeljiti na vrednotah, kot sta domoljubje in družina. SD je medtem prenovila statut. Predsednik Matjaž Han je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Pred lokalnimi volitvami je potekal tudi kongres stranke Ljubljana smo vsi, katere nosilni imeni sta so predsednika Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Ko pilot Fly Dubaja osumljen načrtovanja terorističnega dejanja, pri dolgotrajni oskrbi začela veljati možnost poračuna za nazaj. Akademski pevski zbor Tone Tomšič praznuje 100 let delovanja. Nadaljevalo se bo večinoma jasno vreme.
1: Z vami sva Miha Zor in Sara Lutrič. Kampanji pred referendumi in lokalnimi volitvami sta v polnem razmahu. Vsebinsko in programsko sta svoje delo na kongresih danes prevetrili stranki Nova Slovenija in Socialni demokrati. Programski kongres je imela tudi stranka Ljubljana za vse, ki se je, kot kaže, začrtala širše cilje od lokalnih volitev. Več Katja Arhar.
3: V Novi Sloveniji so na programskem kongresu zarisali vizijo Slovenije do leta 2030, ki mora temeljiti na vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je ob tem podaril pomen enotne desnice.
4: Ugrabljeno državo, ugrabljeno domovino, ugrabljene vrednote in ugrabljene institucije si bomo tekom naše desno-sredinske vlade vzeli nazaj.
3: Če je kongres Nove Slovenije potekal na krilih uspeha na volitvah in ostrejše retorike, pa so socialni demokrati v luči padca podpore kongres v Murski Soboti izkoristili za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka v prihodnje. Predsednik stranke Matjaž Han je kot eno od osnov socialne demokracije in razvoja Slovenije izpostavil šolstvo.
5: Vemo, da je treba kako stvar v sistemu spremeniti. Vemo, da je potrebno učiteljicam in učiteljam vrniti dostojanstvo in to, kar so včasih bili. Ampak vendar mora te zadeve sprejemati stroka.
3: Tako v NSI kot v SD so kongres izkoristili za poziv k sodelovanju na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Naslednje se polno zarečenega kruha v umiku iz politike podajata Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, ki so predsedujeta novi stranki Ljubljana smo vsi. Ta je imela danes programski kongres, na katerem je Klakočar Zupančič napovedala tudi strankine bolj ambiciozne načrte.
6: Izzivi, ki so pred nami, so kar precejšnji. In sicer najprej na lokalni ravni in potem tudi malo širše na državni ravni. Kajti danes to, kar gledamo, je precej zaskrbljujoče.
3: Prvi test za politiko bo prihodnjo nedeljo, ko bodo volivke in volivci odločali na treh posvetovalnih in enem zakonodajnem referendumu. 15. novembra bo na vrsti prvi krog lokalnih volitev, v prihodnjih mesecih pa bo izveden še zakonodajni referendum o interventnem zakonu.
1: V politiki se torej nadaljuje dinamično dogajanje. Ker se politični spopad vse pogosteje seli na družbena omrežja, politologi opozarjajo na algoritme in njihov vpliv na politiko in družbo. Algoritmi namreč nagrajujejo konflikt in čustvene odzive, zato politika postaja vse bolj dramatična, njeno delovanje pa vse bolj podobno permanentni kampanji. Hkrati so težave, s katerimi se soočajo države, tudi Slovenija, od javnih financ, zdravstva in šolstva do varnosti, vse bolj kompleksne, politični odgovori na nje pa so pogosto poenostavljeni ali jih sploh ni. Podrobna je Nataša Mulec.
7: Politika prek družbenih omrežij ne tekmuje več le za glasove volivcev, temveč tudi za njihovo pozornost. Tempo narekujejo algoritmi in to po besedah politologa z Ljubljanske fakultete za družbene vede Tomaža Deželana ustvarja stanje permanentne kampanje. Politične akterje namreč sili v nenehno animiranje in mobiliziranje volivcev. Pri tem pa pomembno vlogo igra tudi politika ustvarjanja permanentnih kriz.
8: Algoritmi želijo krize. Algoritmi želijo spektakel, ne? In kriza je spektakel.
7: Družbena omrežja pa ne spreminjajo le načina, kako se politiki vedejo in komunicirajo z javnostjo, ampak tudi politično kulturo.
8: Gre predvsem tudi za vprašanje vrednot, stališč, tudi političnega stila, kaj je sprejemljivo in kaj ni, in ne nazadnje potem tudi samo vedenje.
7: Politolog Tomaž Deželan opozarja tudi na posledice, ki utegnejo spremeniti družbo.
8: Ko je do nedavno nesprejemljivo ravnanje oziroma delovanje postalo danes sprejemljivo oziroma, če želite, mainstream. Radikalno je postalo mainstream in obratno.
7: Prav zato, ker imajo družbena omrežja velik vpliv na javno mnenje in ker se njihovi učinki ne ustavijo pri politični komunikaciji, so vse glasnejši tudi pozivi k njihovi regulaciji. Toda vprašanje regulacije po Deželanovem mnenju ni mogoče preprosto umestiti na levo ali desno.
8: Gre predvsem za boj med akteri, ki največ dobijo z naslavljanjem tega anti-establishmentskega sentimenta in trenutno bi lahko dejali, da skrajnosti ne zagovarjajo regulacije.
7: Za vsem, kar opazujemo v političnih spopadih, pa je še eno skrb vzbujajoče opažanje. Kompleksnost težav, s katerimi se soočajo države, raste hitreje od sposobnosti politike, da nanje odgovori.
1: Ko pilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, so po sredinem incidentu na letu iz Dubaja v Tel Aviv sporočili Združeni arabski emirati, ki vodijo preiskavo.
2: Preiskava je pokazala, da je omanski kopilot napadal pilota s sekiro, ki je del opreme za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Mediji medtem poročajo, da kopilot zaradi skrajnih stališč v Omanu ni imel dovoljenja za letenje. Lani so ga iz nacionalnega letalskega prevoznika odpustili.
1: Stopnjevanje spopadov v Jemnu je po propadu premirja doseglo vrelišče, posledice pa že močno pretresajo svetovni naftni trg. Uporniški hutijevci o podpori Irana izvajajo silovito ofenzivo proti vladnima utrdbama Marib in Taiz. Jemenska vlada je zato razglasila splošno vojaško mobilizacijo. Konflikt se nevarno širi v regijo, saj so hutijevci z raketami napadli saudsko naftno infrastrukturo družbe Aramco in prevzeli nadzor nad strateško ožino Bab al-Mandab. Poroča Karmen Švegel.
9: Saudska Arabija krepi napade na Jemen in naj bi celo načrtovala obsežno kopensko ofenzivo v sodelovanju z jemensko vladno vojsko. Glavni cilj te operacije je potisniti proiransko gibanje stran od strateško ključnih območij na obali Rdečega morja. Sodelovalo naj bi kar 100 tisoč jemenskih vojakov, ki jih usmerja in opremlja Rijad. Saudska bojna letala so sicer izvedla silovite napade na prestolnico Sano, ki je pod nadzorom hutijevcev. Tarče so bili vojaški položaji na gorskih območjih. Rijad je po propadu premirja sprožil obsežno ofenzivo, s katero skuša zaustaviti silovito napredovanje hutijevcev. Ti v podpori Irana prodirajo proti ključnim vladnim utrdbam in z raketami že neposredno ogrožajo saudsko naftno infrastrukturo družbe Aramco. De facto nadzorujejo tudi pot skozi Bab al-Mandeb, ker ta ožina predstavlja ključno alternativno pot za saudsko nafto ob zaprtem Hormuzu, so ogrožene svetovne dobavne poti, zaradi česar so cene svetovne nafte poskočile nad $105 za soček, a je trg hitro pomiril septembrski skok izvoza nafte, ki je dosegal do 12,8 milijona sočkov na dan. To pa še ne pomeni, da je kriza mimo, temveč da zalivske države izkoriščajo vse svoje zadnje logistične rezerve. Medtem Jemnu grozi popoln zlom zdravstvenega sistema, več kot 12 milijonom otrok pa akutna podhranjenost. Tisoči civilistov pred nasiljem zdaj panično bežijo z lesenimi čolni čez morje v nasprotno smer proti afriškemu rogu, kjer sosednji Džibuti in Somalija že pospešeno pripravljata begunska taborišča za sprejem novih prebežnikov.
2: Rusko zunanje ministrstvo je tuje diplomate in državljane pozvalo naj zapustijo Kijev. Ob tem jih je tudi opozorilo pred novimi množičnimi napadi na ukrajinsko prestolnico. Kot navajajo, so jih predtem enkrat že opozorili in pozvali naj se vzdržijo obiskovanja napadene države. V Moskvi dodajajo, da se tisti, ki opozoril ne upoštevajo, zavestno izpostavljajo smrtni nevarnosti.
1: V Nemčiji praznujejo dan enotnosti. Pred 36 leti je Nemška demokratična republika postala del Zvezne republike Nemčije. 40 let trajajoča hladnovojna delitev države na vzhod in zahod je bila tako končana. Slovesnosti o prazniku potekajo v Bremnu na zahodu države, nevladne organizacije po državi pa so opoldne s človeško verigo v različnih krajih opozorile zlasti na pomen varovanja okolja. Iz Berlina Maja Derčar.
10: 3. oktober 1990, dan ponovne nemške združitve, je prišel manj kot leto dni po padcu berlinskega zidu. Toda za številne prebivalce vzhoda se je začela gospodarska kalvarija. Dve leti pozneje jih je le še 17% opravljalo isti poklic kot v letu padca berlinskega zidu. Frustracije so prisotne tudi generacijo pozneje. Med gospodarsko in sodniško elito v državi praktično ni ljudi, ki so odraščali na vzhodu, kjer se počutijo kot drugorazredni državljani, nihče jih ne predstavlja. Predsednik države Frank-Walter Steinmeier je na slovesnosti v Bremnu pred zbranim političnim vrhom dejal. V četrtem desetletju od ponovne združitve je ta pomankljivost resna. Toda ni prepozno, da to spremenimo. Storimo to. Veliko je pobud, da bi pri imenovanju na vodilne položaje v državnih institucijah in sodstvu uvedli kvote, ki bi zagotavljale enakomernejšo zastopanost ljudi iz vzhoda in zahoda države. Na vzhodu na regionalnih volitvah zmagujeta skrajni desnica in levica. Vladna črno-rdeča koalicija, tudi sama neenotna glede usmeritev in reform, uživa le še 10% zaupanje. Kje je enotnost? Na pobudo 120 organizacij, pretežno okoljskih, pa tudi cerkva, sindikatov in organizacij za ohranjanje demokracije, so ljudje v okrog 100 krajih točno opoldne sklenili človeško verigo. Pred kanclerjevo palačo v Berlinu so za RTV Slovenija povedali. Želim si miru za vse, prepoved delovanja vseh skrajno desnih strank, takojšnjo zaščito živali in zaščito podnebja. Mislim, da skrb glede političnih razmer trenutno združuje tako vzhod kot zahod. Najbolj izražen strah je tisti pred izgubo življenjskega standarda in pred sejanjem sovraštva, s katerim se izgublja pred 36 leti priborjena enotnost.
0: Dogodki in odmevi.
1: Z oktobrom so začele veljati novosti interventnega zakona za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon med drugim uvaja možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa za tiste, ki so bili od decembra lani zaradi daljših postopkov odločanja postavljeni v manj ugoden položaj. Svojci, ki so odplačevali za upravičenca, ki je že umrl, do povračila ne bodo upravičeni. Več Lucija Dimnik Rikič.
11: Stanovalci domov za starejše, ki so bili v dom sprejeti še po starem sistemu, ne bodo prevedeni avtomatično. Na CSD morajo oddati vlogo, na podlagi katere bodo razvrščeni v neko kategorijo dolgotrajne oskrbe, pojasnjuje državni sekretar na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve Andrej Štesal.
12: To lahko traja tudi nekaj mesecev, ampak vendarle ne glede na to, bodo pa finančno izenačeni, kot da bi že bili v dolgotrajni oskrbi. Se pravi, bodo plačevali toliko kot njihovi vrstniki, s katerimi živijo in plačujejo nastanitev in prehrano.
11: Stanovalci domov, ki so uporabljali storitve še po zakonu o socialnem varstvu, bodo dobili tudi poračun za nazaj. Ali bodo do povračila upravičeni tudi svojci, ki so doplačevali za starostnika, ki pa je že preminil? Andrej Štesel pravi, da je do povračila upravičen uporabnik storitev.
12: Ta presečni datum, kdor lahko uveljavlja, je tisti, ki je na dan uveljavitve zakona bil koristnik pravice po zakonu o socialnem varstvu. Konkretno, če je nekdo bil koristnik pravice recimo od januarja do maja, tisti seveda ni upravičen, ker ne more dobiti te pravice, ker ga več ni v domu.
11: Direktor zavoda Pristan Martin Kopatin zagotavlja, da se bodo na novosti pripravili.
13: Pričakujemo še dodatna navodila ministrstva, na kakšen način naj to izvedemo. V zakonu je sicer precej natančno napisano, ampak izvedbeni del je še vedno pomemben, tudi zato, da bomo vsi domovi v Sloveniji na enak način to izračunavali, da ne je prihajalo do kakršnihkoli neenakosti.
11: Za zaposlene v sistemu dolgotrajne oskrbe in pri pomoči družini na domu se po novem uvaja dodatek v višini 300 evrov bruto mesečno, ki pa je le začasen ukrep. Martin Kopatin.
13: Ta trenutek je po mojem mnenju še prezgodaj, da bi lahko ocenjevali, ali so učinki oziroma ali bodo učinki. Pričakujemo, da bodo, verjetno ne dovoljšni.
11: Za učinkovito izvajanje dolgotrajne oskrbe bo poleg sistemskih sprememb v prihodnje treba vzpostaviti še informacijski sistem, ki bo pohitril postopke na centrih za socialno delo.
1: V domovih za starejše že nekaj let primankuje kadra, enaka težava se omenja tudi v povezavi z dolgotrajno oskrbo. Kot pomočniki bi lahko po nekaterih napovedih do leta 2030 že vskočili roboti, kako bi jih sprejeli starejši?
14: Moje ime je Franci in sem pogovorni asistent v robotu Uni 3GN.
15: Zelo podpiram informacijske zadeve, kar je novega, robotiko, avtomatiko, vse to.
16: A mi daš roko, prosim?
14: Nudim roko.
17: Zelo hladno, nečloveško.
18: A tudi, če bi bila roka ogrevana?
17: Tudi bližina, človek je nekaj drugega kot pa kovina. Ne?
19: Sem v domu starejših prostovoljka in to vsakodnevno spremljam. In mislim, da bojo siguran kmalo roboti.
15: Raj bi videl, da bi bil človek. Jaz vidim tam, nekaj grem na dopustu v Portorož, v hotele že roboti, vozijo po posodo, pa to, pa ono, vse delajo, ne?
1: Roboti torej niso več znanstvena fantastika, že več let nam denimo koristijo avtomobilski industriji, kmetijstvu in kirurgiji. V zadnjem času pa lahko spremljamo tudi hiter razvoj humanoidnih robotov, ki bi lahko v prihodnjih letih postali pomočniki. Zato jih že več let urijo tudi v socialnih veščinah in čustveni inteligenci. Več Luka Pogačnik.
20: Robot Franci je star 5 let, rojen je na Kitajskem in govori slovensko. V Slovenijo ga je pripeljalo podjetje Planet. Direktor Marko Femc pove, da je njegova naloga, da se druži z ljudmi.
21: In pa zmanjšuje strah. Ugotovili smo, da je strah ljudi do humanoidnih robotov, še posebej, ki so sposobni bistveno več od klasičnih naprav, zelo, zelo velik.
20: Povpraševanje po humanoidnih robotih je zaradi pomankanja delovne sile v industriji veliko. Nekatera podjetja jih že integrirajo v svoje delovne procese. Kdaj bi pa lahko postal Franci osebni pomočnik?
21: Franci, si slišal, kdaj boš pomil posodo pri našem govorniku in pa kdaj boš potrkal na vrata?
14: Žal ne morem pomivati posode, niti potrkati na vrata. Znam pa odgovarjati na vprašanja, se premikati in izvajati različne geste.
20: Tudi pri napovedovanju, kdaj bi to lahko znal, je skromen. Dodaja pa, da bi roboti v prihodnosti lahko delali družbo starejšim in skrbeli za njihovo varnost. To se bo tudi nekoč gotovo zgodilo, meni Jana Mali z Fakultete za socialno delo. Vprašanje pa je...
22: Za katera dela, za katera upravila bi robot bil primeren, v kakšnih situacijah in kako bi dejansko se spremenila kultura oskrbe.
20: Če bi roboti nadomestili nekatera opravila, bi imeli zaposleni v domovih za starejše po njenih besedah več časa za človeško bližino in pogovor. Marko Munih z Fakultete za elektrotehniko dodaja, da so roboti dragi, stanejo vsaj 35 000 evrov in energetsko potratni. Poleg tega ima napaka v delovanju robota drugačno težo kot napaka pri velikih jezikovnih modelih.
23: Laž, slaba trditev pri ChatGPT-ju ali pri čemerkoli je pač... nekaj na zaslonu. Medtem ko pri robotu bo pa to fizični dogodek.
20: Podobno kot vsaka pametna naprava pa robot, če je priklopljen na internet, ne more zagotoviti zasebnosti in kibernetske varnosti.
1: Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani zaznamuje 100-letnico delovanja. Praznovali jo bodo nocoj ob 7. slavnostnim koncertom v Galusovi dvorani Cankarjevega doma in v neposrednem prenosu na programu ARS, prispevek Brigite Rovšek.
24: Ne le, da APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani 100 let bogati koncertne programe, temveč je tudi njihov svetilnik. In kot je primerno za pomembnega slavljenca, bo veliko tudi slavje.
25: Ne vem, če se je APZ že kdaj lotil take vrste prireditve, ker to ni samo klasičen zborovski koncert, v tem smislu, da ni samo zborovsko petje, ampak so še scenski vložki noter in to bo res en omaž stoletni zgodovini APZ-a.
24: Pravi predsednik zbora Aleksander Čuk Krivh. Dirigentka Rahela Durič pa dodaja, da je zamisel zorela kar 4 leta, vodilna tema pa je...
26: Lipa kot simbol slovenstva in tudi na nek način simbol APZ-a, ker naša himna je, pesem Lipa zelenela je, bo v bistvu osrednji element tega koncerta. Potem pa sem razmišljala, da bi bilo zelo lepo pač res združiti mogoče vse te generacije APZ-ja, ki so prepevale, da ni samo naš koncert, ampak da človek, ki mogoče prvič pride na ta koncert, začuti to linijo genoma za nami na nek način, ki je res ogromna in se mi zdi, da človek more to videti, da lahko začuti, kaj to pomeni ta tradicija in kaj pomeni to tradicijo peljati prvič, peljati naprej, drugič pa tudi jo na novo ustvarjati na nek način.
24: Dogodek režira Jasmin Kovic, povezovala bosta Ajda Soklar in Igor Velše, na odru pa bo tudi akademska folklorna skupina France Marolt.
1: Sledijo še športne minute. Na domačem evropskem prvenstvu v kolesarstvu se na cestni dirki merijo članice. Slovenska nogometna reprezentanca pa želi nocoj na tretji tekmi Lige narodov v Švici popraviti vtis po lanskem kvalifikacijskem porazu s 3-0. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in prijetno popoldne.
3: Poteka drugi dan evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Po dopoldanski tekmi mladincev se sedaj merijo kolesarke v elitni kategoriji. Z prizorišča Igor Tominec.
4: Kolesarke so vstopile na zadnja dva zaključna kroga v okolici Šenčurja in imamo še vedno v dirki dve ubežni kolesarki, Belgijko Margot van Pachtenbeke in Avstrijko Karino Šremf. Toda ti dve imata samo še slabih 40 sekund prednosti pred glavnino, v kateri ritem narekujejo Nizozemke za svojo kapetanko, ki je bila nedavno okronana za svetovno prvakinjo Demi Vollering. Poleg tega pa smo videli v spredju tudi francoske drese. Kot kaže, ima tudi francoska reprezentanca danes velike cilje na tej ženski elitni preizkušnji. Do konca je še dobrih 42 km. Kolesarke so doslej prvih približno 90 km odpeljale predvsem po ravnini. Čez nekaj kilometrov pa sledi prvi od dveh vzponov na Možjanco na današnji preizkušnji. Gre za vzpon dobra 2 km z 10-odstotnim naklonom, tako da bo brez dvoma ta del proge tudi danes naredil odločilno selekcijo za medalje evropskega prvenstva. Za zdaj torej dve kolesarki še spredaj in nizozemska vrsta, ki meri na naslov, narekuje ritem v glavnini. Videli pa smo ob prehodu ciljne črte, tule v Šenčurju, ko so kolesarke zavile torej na zadnja dva kroga, v ospredju tudi še dva slovenska dresa, Špela Kern in Nika Bobnar, sta še povsem blizu čela glavnine in ko prihajajo na najtežji del trase, torej še v igri za visoke uvrstitve. Kako pa se bo tole razpletalo naprej in končalo, bomo poročali v popoldanskem delu na Valu 202.
3: Slovenska nogometna reprezentanca gostuje v Švici, kjer se bo s tamkajšnjo izbrano vrsto pomirila v tretjem krogu B lige narodov. Na tekmo z vodilno ekipo naše skupine in redno udeleženko velikih tekmovanj se Slovenija podaja z remijem proti Škotski in zmago proti Severni Makedoniji.
5: Bolj kot Slovenijo se Švicari zadnje dni ukvarjajo z afero o ponarejanju oziroma izdajanju lažnih potrdil za cepljenje proti COVID-19, ki je stresla tukajšnjo športno javnost. V domačem taboru bosta za voljo nemoralnega početja tokrat manjkala Granit Džaka in Bril Embolo, a Švicari tudi brez njiju blestijo. Obe prvi tekmi Lige narodov so dobili 3-0, s takšnim izidom pa v kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo prejšnjo jesen v Bazlu odpravili tudi Slovenijo. Selektor Boštjan Cesar je doma pustil poškodovana Šporarja in Verbiča, iz 23-terice igralcev pa bo moral izluščiti najbolj razpoložene za veliko nocojšnjega teka brez žoge. Selektor Cesar si želi, da bi bili Slovenci čim manj v obrambni tretjini igrišča.
6: Ko bomo trpeli, mora trpeti cela ekipa, ne samo obramba. To, kar mi bilo všeč v teh zadnjih dveh tekmah, ta kompaktnost med napadalcem in obrambnimi igralci, si želim tudi več zadržanja žoge v spredaj, da pridemo gor, ker če bomo bili stalo konstantno pod pritiskom, ne bo dobro.
5: Tekma Švica-Slovenija v Lucernu, odkoder poroča Marko Cirman, se bo začela ob 20:45. S pogostimi oglašanji jo bomo spremljali na Valu 202.
3: Slovenski namiznoteniški igralec Dini Kožul je izgubil v odločilnem tretjem krogu kvalifikacij za nastop na glavnem turnirju svetovne serije v Pekingu. S 3-1 ga je premagal Slovak Lubomir Pištej. Sedaj upa, da se bo v glavni žreb uvrstil kot srečni poraženec. 12. igralec sveta Darko Jurgič je na glavni turnir, ki se bo začel jutri, uvrščen neposredno kot 10. nosilec. Najboljša Slovenca bo sta uvodni dvoboj med dvojicami v ponedeljek odigrala s Čilencema Nikolasom Burgosom in Gustavom Gomezom. Na svetovnem prvenstvu judu, ki se jutri začenja v Bakuju, tudi 8 slovenskih nastopov. Prvi dan bo na blazine stopil David Štarkel, ki je prejšnji mesec na tekmi svetovnega pokala v Budimpešti prvič stopil na zmagovalni oder.
0: Da bi rekel, da sem jaz zdaj zaradi tega, kaj je boljši, ne, mogoče psihično hočem še zagotovo z takih uspehov. Na teh Grand Prix sem prišel do 7-5 mest, sem posegal sicer do medalje, ne, ampak tu sem bil, krok sem se vrtel. Zadnjo leto sem začel malo delati tudi na psihi in mislim, da se to pozna.
3: V slovenski odpravi je med nosilkami le Metka Lobnik. Žreb je bil neugoden za Kajo Kajzer Žabkar, saj je v njeni kategoriji čaka tudi francozinja Clarisse Agbenenjo, ki se na blazine vrača po drugem porodu.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Boštjan Repanšek.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Vreme. Napoved in obeti za Slovenijo. Popoldne bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, v morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami. Na cesti Radlje-Radljski prelaz je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cestah Izola-Strunjan in Lesce-Bled.

sobotnem razkošju v glavi se bomo podali v svet pianistke in glasbene pedagoginje Aleksandre Pavlovič. Njeni življenjski zgodbi, zaznamovani študijskimi leti v Moskvi in prepojeni z ljubeznijo do glasbe, boste lahko prisluhnili ob 16.30 na prvem.

živeti v spodbudnem in varnem partnerskem odnosu in gojiti dobre odnose v družini pomeni tudi učinkovito reševati spore, krize, celo odtujenost. Ker se spreminjamo in se spreminjajo tudi ljudje okoli nas, gre za dinamičen proces. Včasih sami ne najdemo poti naprej. Lahko si pomagamo tudi s terapevtsko obravnavo. Kakšna je ta obravnava? Kaj pričakovati? Partnerski odnosi so eno od srednjih področij dela Saše Golob, individualne, partnerske in družinske terapevtke. Z nami bo med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti, na prvem.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.

0: Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto Jasno 22. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovengradec Jasno 21. Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki Jasno 23. V Cerkljah piha vzhodnik 15 km na uro. Lisca Jasno 18, Postojna Jasno 20, piha severnik 13 km na uro. Letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici Jasno 25, v Biljah piha vzhodnik 13 km na uro. Rateče 19, letališče Lesce in Velenje 20, Rudno polje 14. Krvavec 11, Jezersko 18, Rogla 20. Oprostite, 12. Ravno na Koroškem in Hrastnik 21, Celje 23, Maribor 22, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Krajinski park Goričko 21, Ptuj, Črnomelj in Ilirska Bistrica 23, Kočevje 19. Koper 24, piha zahodnik 14 km na uro, Bovec in park Škocjanske jame 22, v parku piha severovzhodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 25, Vogel 12 in Kredarica Jasno 10 stopinj.
1: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
2: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.

0: Zdaj pa lepo vabljeni, dragi poslušalci in poslušalke, k poslušanju oddaje Razkošje v glavi, v kateri bomo tokrat prisluhnili življenjski zgodbi klasične pianistke Aleksandre Pavlovič. Oddajo, ki je opremljena z izseki izvedb tokratne gostje, je pripravila Alja Zore.
1: Razkošje v glavi.

0: To je kot za me neka druga realnost. Ja. Tako, jaz sem nekoč rekla, da se mi zdi, da ni glasba metafora življenja, ampak je življenje metafora za glasbo v bistvu. Lih obratno, ne? Da je meni se je zdelo, da v bistvu samo v glasbi ti lahko doživiš tisto ljubezen, tisto, samo umetnosti je na takem visokem, močnem nivoju, da to res doživljaš tako v nekih, ne vem kakšnih potencah, ne? Pa v bistvu ni čistko. Je tudi obratno.
1: Aleksandra Pavlović je izjemna pianistka, ki glasbo ne le globoko občuti, ampak o njej tudi veliko razmišlja in piše. Je učiteljica klavirja, ki svojih učencev ne uči le tehnične izvedbe, ampak jim skuša navdihniti zanimanje za glasbo. In je človek, ki nenehno lovi ravnotežje med prevzetostjo nad svetom zvoka in resničnostmi tuzemskega sveta. Za tokratno razkošje v glavi je razmišljala o svojem življenju in glasbi, vse od svojih klavirskih začetkov in bohemskega utripa Moskve v letih njenega študija v Rusi, pa do vrnitve najprej v Novo Gorico in nato v Ljubljano, kjer z družino živi še danes. In kako se je vse skupaj začelo? Čeprav njeno življenje že nekaj desetletij prežema glasba, ni bilo odnekdaj samoumevno, da bo ubrala to pot, pripoveduje Aleksandra Pavlović.
0: Tako, da bi zavestno vzljubila glasbo, mislim, da je bilo to šele, ko sem imela ene 13, 14, 15 let. Da sem res glasbo začutila od znotraj, od zvok, da je res začela z mano resonirati. Predtem pa kot pridna punčka, pač mama rekla, igraj klavir, jaz sem igrala klavir, nisem nobeni drugi stvari pač razumela. Sem bila zelo obogljiv otrok. Ne. Potem sem pa ugotovila, da brez tega sploh ne gre in potem še naprej, ko sem šla pa v Moskvo študirati, pa je prišlo do tega, da mi je prav tisti profesor Vjardo rekel eno tako frazo, da če lahko živiš brez glasbe oziroma brez, da bi igral, raje tega ne počni. Tudi, če si izjemno sposoben, tudi, če si izjemno talentiran. In mislim, da sem ostala striktna pri tem. Ne? Že nekajkrat v življenju sem si rekla, no, zdaj pa nehi, da ukvari se z otroci, z družino in tako. In vsakeč, ko se je zgodilo, že parkrat je bilo tako, da mi je starejša hčerka rekla, mama, pejdi vadit klavir. Pejdi igrat. Zato, ker dejansko tisti, ki bi imajo radi, pač čutijo, da brez tega enostavno ne gre. In se moramo vsi malo temu nekako prilagoditi. Oni meni, jaz njim in tako.
1: Toda, kako se je naša gostja sploh izučila za pianistko? In zakaj se je na študij podala v 2000 km oddaljeno rusko prestolnico, kjer je kar 7 let študirala na Državnem konservatoriju Petra Iliča Čajkovskega?
0: Jaz sem v Sloveniji se učila pri Sjavušu Gađijevu, v Stari Gorici je bil takrat in je imel to prvo generacijo enih 4-5 pianistov, ker nas je učil iz Slovenije. In on je rekel, ja, se nekaj, kaj mi svetujete? Ja, pet v Moskvo, k Levu Naumovu, v redu. Jaz nisem vedela, kdo je Lev Naumov. In sem sam šla v Moskvo in sem rekla, jaz, meni so rekli, da moram priti sem. In to je bilo to. Spet. Samo bogala, kar so mi rekli. Ampak že takrat je bilo jasno, da ti moraš iti študirati glasbo ne v inštitucijo, ne v mesto, ampak k točno določenemu profesorju. Ne? In zdaj profesor ponavadi, ki te vodi, nekako vidi, tako tudi jaz svoje dijake, učence usmerjam, kateremu profesorju se mi zdi, da bi mogoče šlo. Pa potem treba poskusiti pa videti pa tako, ne? Ker se moraš tudi osebnostno, če se ne prenašaš že, če se energetsko recimo ne ujameš nekako, nima smisla, tudi če je to najboljši profesor na svetu, ti ne bo nič dal, oziroma ti boš se zaprl in ne boš mogel sprejeti, kar ti ima za dat, ne?
1: Aleksandra Pavlović pa v Moskvi ni le študirala, ampak je bila priča tudi nekemu popolnoma novemu svetu. In to svetu, ki je bil v tistem času predmet hudih družbenih in ekonomskih pretresov. Konec 90-ih let, ko se je naša gostja preselila v Rusijo, je namreč to državo po nekaj letih divjega kapitalizma, ki so ga upeljali po razpadu Sovjetske zveze, zadela huda gospodarska kriza. In čeprav ta tujcev ni zajela na isti način, je zaznamovala vzdušje med ljudmi.
0: Pač tam se nas to nekako ni dotaknilo, ampak sem pa videla, da so bili ljudje, ki so imeli recimo danes našparan denar za kupiti stanovanje jutri in jutri je ta denar izginil. In teh primerov je bilo ogromno. To je bilo leta, mislim, da prav 97, 98 tam nekje. Ravno, ko sem bila tam prvo leto. Ampak mene je vedno šokiralo v bistvu, kako ljudje tam reagirajo na stvari. Pač seveda so bili ljudje, ki so mogoče tudi zgubili živce in ne vem, vse sorte. Ampak v bistvu oni rečejo, ja no, v redu, gremo naprej, ne, pač nekako drugače kot mi tukaj, ne. Bolj umirjeno na vsako stvar reagirajo, ne.
1: Poleg tega pa je bila Moskva kljub krizi neustavljiv vrelec kulturnega dogajanja, pripoveduje sogovornica, ki je v Rusiji preživela zelo lepo obdobje svojega življenja.
0: Jaz sem v bistvu v prvem letniku že srečala mojega moža, Andreja, in mislim, da tisto obdobje je še zdaj vir enega neskončnega navdiha. Mislim, da sem tam tudi začela pisati tekste in tako, ker je bilo preveč. Preveč je bilo vtisov in ko je preveč, ne moraš nekaj dati ven. In so nastale tudi kar nekaj takih črtic nevezanih za glasbo. Mi je pa bilo zelo fascinantno prav to, da smo se družili z igravci, z baletniki, balerinami, režiserji, pesniki, pisatelji, in preprosto ljudmi, ki so nekako živeli v neki komunalnem stanovanju, to je eno ogromno stanovanje, kjer je živelo več družin, recimo. Ne? In en naš prijatelj, recimo, ki naj jo je tu spoznal z možem, on je živel v tej sobi, to je bilo kultno stanovanje, zato ker so se zbirali res vsi največji pesniki, vsi pri njemu doma. Od česa je on živel, jaz še danes v bistvu ne vem. On se je vedno predstavil, da on je knez, da je plemiškega rodu in ni nič delal. Formalno. To je bilo dejansko fascinantno. No? Pa seveda vsi ti koncertne dvorane, Bolšoj teater, mislim, vse to je res izjemno tam. Ne? Umetnost na res najvišji ravni. Če se jaz spomnim, zdaj, ko delam tudi na akademiji, pa tako mal gledam, jaz, ko sem vstopila v to stavbo, to imaš občutek, ko najbrž v Barceloni, če bi vstopil v ono Sagrada Familia ali nekaj podobnega, košno res katedralo, glasbe, vse tiste zgodbe o teh in skladateljih in profesorjih in recimo mene je učila harmonijo, gospa, ki je imela že takrat, ko je mene učila, mislim, da okrog 80 let, vedno urejena, vedno s petkami in ona učila še mojega profesorja, ki je pač 30 let starejši od mene. In v bistvu je bila med drugo svetovno vojno na barikadah. To, kako je ona učila to harmonijo, mislim, če me danes kdo vpraša, kaj se spomnim iz harmonije, je najpomembnejša stvar ta, ki je ona nekoč povedala, poslušaj, kako se ta harmonija razcveti v naslednji harmoniji. In v bistvu tukaj mi je dala to vez med enim in drugim tonom, med enim akordom in naslednjim akordom. To pot, ki jo moraš doživeti. In kaj to pomeni in kaj doživljamo ob tem, kakšna čustva v nas sproža. Ne? In tukaj se začne v bistvu ta proces, da ti, ko igraš eno skladbo, si zastavljaš vprašanja, ne? Kaj ta harmonija sproža v meni, kakšna je, je odločna, je, jaz govorim malo kot otrokom recimo, ne? Odločna, nežna, takšna, drugačna, ampak v bistvu sproža tudi določena čustva včasih na nekem prehodu med dvema harmonijama, se ti naježi koža, ne? In se vprašaš, zakaj, kaj je to, kaj je to? In hočeš vedeti, kaj je to. In v bistvu iz tega stališča, ko ti potem greš v ta pravila, ne pa, da ti iz pravil nikoli ne prideš do tja, ne, v bistvu. Do tega, do bistva ne prideš, ne? In to mi je v bistvu fascinantno, ne? Da se mi zdi, da profesor, učitelj, da ti mora znati odpreti nekako glavo, dojemanje, srce, da ti razširi obzorja, ne pa, da ti ga oža, da česa vse ne smeš. Ne? Vse potem pridemo tudi do pravil. Ampak ta prva se mi zdi zelo pomembna. In to se mi zdi najbolj pomembna stvar tudi v pedagoškem delu od šestletnika, petletnika pa do 25-letnika, do, mislim, ko jih učiš, ne? Da sprožiš radovednost, da sprožiš čustva, da sprožiš čustveno reakcijo, da sprožiš razmišljanje, da sprožiš dvom, a je to res tako? Kaj pa če je drugače? Kaj pa če obrnemo, pogledamo z druge strani, pa z druge perspektive? Po 20 letih, ko se spominjaš študija, se spominjaš tega navdušenja v teh ljudeh, ki so ti to predavali, se ne spomniš besed, se ne spomniš zdaj nekih citatov, oziroma ne vem kaj citirala. Jaz se spomnim tega, s kakšnim navdušenjem so oni o teh stvarih pravili, ne. Ista stvar je z glasbeno obliko, ista stvar, to je vse neki teoretiziranje, pa teoretično, ampak v Rusi so znali te stvari predstaviti na en zelo otipljivo življenjski način. In to je bilo tudi mojemu profesorju pomembno, da se z nami pogovarjajo, profesorju klavirja govorim, da smo se pogovarjali o umetnosti, o filozofiji, o smislu, o naših mislih, o naših razmišljanjih. In jaz mislim, da to jaz počnem tudi naprej s svojimi dijaki, učenci, ki vejo, da lahko kadarkoli oni meni napišejo, pokličejo, vprašajo.

0: Aleksandra Pavlović se je namreč po končanem študiju klavirja v Moskvi skupaj z družino vrnila v Slovenijo. In tu sicer nadaljevala pianistično pot, hkrati pa velik del svojega časa posvetila pedagoškemu delu. In sicer tako učenju klavirja kot pisanju o glasbi in prevajanju knjig o pomembnih skladateljih.
1: Potem smo bili v Novi Gorici, potem smo nekaj časa sva imela tudi eno društvo Soglasje, ko sva takrat izdala to knjigo Beethovenova obara, ki je zdaj tudi zvočnica na Arsu nastala. Pa masterklase smo organizirali temu mojemu Vladimirju Vjardoju, profesorju, pa CD-je smo izdajali, moj CD, pa še eno knjigo List pedagog sem prevedla. Tako da v bistvu sem počela neke stvari, ki si nisem nikoli mislila, da bom počela. Sploh sem rekla, da jaz ne bom nikoli učiteljica klavirja. In potem, že celo življenje učim klavir. Ampak sem jaz začela to nekako videti na en drugačen način. Tudi to učenje, ki naj me recimo ne bi veselilo, ker sem rekla, da jaz ne razumem otrok, sem opazila, da v bistvu prav, ko imaš otroka v razredu, ti analiziraš ne samo otroka, ampak tudi skozi njega analiziraš tudi sebe. Tudi pač mi en drugega, pravzaprav to imam fiksno idejo v zadnjem času teh resonanc, mi samo resoniramo eden drugega. Mi ne moramo sami živeti, ker pol ni resonance. Ne? Ti rabiš živega človeka zraven. In vsaka ideja se je bolj razvila, ko sem jo znala tudi razložiti, ko sem jo znala tudi otroku pokazati, dijaku, vsakemu na svoji ravni seveda. In potem me je to začelo veseliti, ne, pravzaprav. In sem tudi iskala načine, kako bi jaz, zakaj bi en otrok mislil, da more vaditi, zakaj, čemu, mislim, kako ga čem jaz prepričati, 7-letnika, lej, moraš vsak dan vaditi, zakaj bi on moral. In potem sem začela, prav zaradi tega sem začela iskati razno literaturo in takrat sem tudi to knjigo pol prevedla, ne, ker se mi je zdela zabavna, da imam vsake toliko neko anekdoto zapovedati, pa tako. Prvi teksti so nastajali, ki sem jih zaglasno pisala, so nastajali z idejo, da hočem, da tisti, ki poslušajo glasbo, nekaj doživljajo. In potem sem v bistvu en tak napol domišljijski tekst dala skupaj z neko glasbo, ki sem pač napisala na temo, katere glasbe je to. In nastali so napol scenariji v bistvu, ne, kot neki izseki iz življenj skladateljev, ali pa nekih junakov, nekih glasbenikov, ki sem jih spoznala, pa videla, pa slišala, pa so me nadušili recimo. Ampak v bistvu je bolj nastalo iz enega tega občutka, da bi rada motivirala ljudi, da bi tudi oni začutili to, kar jaz začutim z glasbo. Ker je to en cel svet živ, zanimiv in klasična glasba sploh ni samo za nekatere ljudi, ker sam v bistvu moraš biti dovolj odprt in jo poslušati z nekim odprtim srcem in to je vse, kar moraš znati v klasični glasbi, če želiš poslušati. Ne? In neki ljudi se je tako tudi mogoče navleklo malček, tako ki niso glasbeniki, ne? Pa so pričakovali, da kdaj bo nov Prometej, tudi moji učenci dosti krat rečejo, kdaj bo, pa kaj bo pa zdaj na novo, kaj pa bo.

0: Čeprav gostja tokratnega razkošja v glavi, kot slišimo v ozadju, velikokrat nastopa tudi solistično, pa nas ob njenih razmišljanjih verjetno ne bo začudilo, da ji je zelo blizu igranje skupaj, posebej v majhnih skupinah, kjer se lahko vzpostavi močna človeška in glasbena povezava.
1: Mislim, da komorna glasba je najlepše, kar obstaja v glasbi. To, ko skupaj muziciraš z enim, z dvema, s tremi, kolikor pač je, ne, v tem klasičnem svetu. No. Jaz sem bolj v klasiki. In mislim, da igrati z nekom je to, v najlepšem primeru je to kot ljubezenski odnos. Če se partnerja tako začutita, da ni nekih mej med njima, potem enostavno ti podariš sebe in glasbeni partner podari sebe tebi. In potem nastane najlepša glasba v bistvu. Nastane glasba, v kateri nihče ne zgublja nič energije, ampak sam dobija v bistvu, ne?
0: Ujemanje s soigralci pa je še toliko pomembnejše, ker je igranje glasbe res nekaj zelo intimnega, pripoveduje pianistka Aleksandra Pavlovič.
1: Ker kaj je v bistvu poustvarjalec? Ne? Poustvarjalec vzame nekaj, kar je že napisano in nekako, bom rekla, prefiltrira skozi sebe in pol da ven eno interpretacijo, ki je njegova interpretacija, no? Zdaj se trudimo se držati vsega, pa tako, ne? Ampak vedno si, to si tudi ti, ne? Ti sebe prepoznaš v tem. To je projekcija, ne? Mi smo kot en odsev, v bistvu ena resonanca tega skladatelja, ne? In če ta skladatelj v določenem trenutku, jaz moram vedno začutiti, da resonira v meni, in če to resonira v meni, resonanca je zmeri večja amplituda kot sam zvok. Ne? Ko zvok resonira, je ta amplituda valovanja dosti večja. Ne? In se pravi, če tako metaforično, mi moramo dosti bolj valovati, v nas to vibrira dosti bolj kot na papirju. In seveda v poslušalcu, zato da bi v poslušalcu sprožila potem spet novo resonanco, ne? Ki se vrne spet nazaj k nam, to neka cirkulacija skozi eno valovanje, no?

0: Ta intenzivnost pa ima lahko včasih tudi svojo nekoliko temnejšo plat, sploh v domačem okolju.
1: Zdaj sem začela tudi mogoče malo bolj dojemati, da je tudi ta energija, ki iskri na ven, lahko tudi moteča včasih, če se nekdo želi umiriti in se sprostiti. Recimo ob igranju Skrjabina Ver la Flamme se spominjam, da ko to vadim doma, če to sploh vadim doma, ker mi včasih ne pustijo domači, vem, da se vedno kaj zažge v kuhni, da pač res prevzamem energijo skladbe, ki jo izvajam. In če je nekoliko destruktivna, je zgleda moja energija tako destruktivna, da se tudi na drugih področjih stvari pač lomijo in tako. Ugotovila sem tudi to, da karkoli igram, ker pač jaz tudi igram to, kar me nekdo prosi, kar me nekdo mi naroči, da želi. Jaz ne glede na to, koliko je to moja želja ali ni moja želja, jaz imam eno metodo, da se v skladbo, ki jo igraš, moraš zaljubiti. Se pravi, nekaj moraš iti res v globino in včasih pri sodobni glasbi so te travme, ki jih včasih skladatelji pač seveda zrcalijo v svojih skladbah, so tako močne, da jih jaz začnem čutiti. Ne? In seveda to čutijo tudi domači potem. Ne? Potem sicer izvedba je v redu in je zadovoljiva, ampak dejansko se ti ne počutiš dobro. Ne? Ko pa imaš skladbe, jaz rečem temu, obstajajo skladbe, ki te sestavljajo in skladbe, ki te razstavljajo. In bistveno je pri tem repertoarju, da imaš vedno dovolj tistih, ki te sestavijo nazaj. Ker če imaš potem samo repertoar, ki razstavlja, potem ostaneš tako nekako malo bolj razstavljen.

Recimo, Johann Sebastian Bach vedno sestavi. Karkoli vzameš izpod njegovega peresa, to sestavlja definitivno. Se pa res veliko ukvarjam z raziskovanjem Baha, kot njegove glasbe, kot tudi njegovega življenja, katerem v bistvu bolj malo vemo, zares. Ampak to, kar imamo, mislim, da že glasba dovolj pove. In po eni strani je to ena glasba, ki te popelje v ene abstraktne sfere, po drugi strani je pa to bil maksimalno zemeljski človek. Človek, ki je imel 20 otrok, ki je imel dve ženi, ki je imel, mislim, prvo eno, pa pol drugo, seveda. To je nek človek, ki je doživel v bistvu v svojem življenju vse. Je doživel ljubezen, je doživel bolezen, je doživel izgubo. Seveda v tistih časih so tudi otroci umirali in tako. In jaz vedno bolj, ko gledam njegovo glasbo, vse to se v njej zrcali hkrati. Pa vse te travme, ki jih je najbrž on doživljal, ne, niso podane skozi glasbo na tak način, da tebe tudi razstavijo, ampak je to že zdravilo. Njegova glasba je že zdravilo za vse te travme, ki se dogajajo v življenju. In jaz skozi že razmišljam, da v bistvu Bachovo glasbo bi komot imeli v razne tudi zdravstvene namene za sestavljanje naših bolnih duš.

0: ampak...
1: Mislim, da se moramo, da je nemire včasih tudi razstaviti, da se pol sestavimo in obratno, ne, da se ne, sestavimo, razstavimo. Ja. Mislim, da je celo življenje en proces sestavljanja in razstavljanja. Ne moramo sam sestavljati, ne? Najbrž. Čeprav, če bi igral sam Bachovo glasbo, mislim, da bi bilo tudi čist v redu. Ampak, ne vem, to je neki tacga, kot ti naštejejo, kateri so grehi in ti veš, da to ne boš vse tega počel, ampak pol vseeno to počneš in potem se razstaviš in potem se spet sestaviš in mogoče tudi nekako ta čist človeška narava, da ne moramo sam, mislim, na koncu nismo angeli ali kaj. Smo ljudje, ne?

0: Veliko težje, kot spuščati se v temne in svetle plati glasbe, je na nek način sploh priti nazaj iz tega zvočnega sveta v tukajšnjo realnost, razmišlja Aleksandra Pavlović.
1: Te prevzame, seveda, in potem prideš do enega trenutka, da si misliš, da bi samo to zdaj delal, pa moraš preklopiti. Jaz sem enkrat, mislim, v enem članku sem en stavek napisala, pa se večkrat spomnim na nj. Mi smo vsi Orfeji, ki gremo iskat Evridiko in nam ni problem se vsak dan spustiti tja dol in jo iskat. Problem je potem iti kupiti kruh. To je problem, ne? V bistvu, to ni problem, ampak to stanje duha, ki potem moraš plačati račune, pa ne. Ampak jaz se tudi v teh primerih se vedno spomnim na Baha, ki s tako glasbo in s tako količino glasbe, ki je on napisal, v bistvu edini pisni viri iz njegovih pač, pisem njegovih, so, kdaj mi boste plačali, plačilo je bilo premajhno, prenisko in to je edino, kar imamo od Baha, razen njegove, seveda s njegove glasbe, ne. Tako da v bistvu se je tudi on ukvarjal z nekimi takimi pritlehnimi zadevami. Jaz včasih se mi zdi, da je moja družina tista, ki mi pomaga, da ne odletim v neko drugo dimenzijo, ker mislim, če ne bi bilo njih, da bi se jaz že nekje dematerializirala v nekaj drugega in bi že letela v nekje druge. Tako da hvala Bogu, da sem tako zgodaj v bistvu že imela pre 21. prvo hčerko in mislim, da zelo rabim to. Ker ta glasba in to, ko ti tako močno to doživljaš, res rabiš eno protivtež. Težko je biti v tistem stanju. Ne? To je kot za me neka druga realnost, ja. Tako, jaz sem nekoč rekla, da se mi zdi, da ni glasba metafora življenja, ampak je življenje metafora za glasbo v bistvu. Lih obratno, ne? Da je meni se je zdelo, da v bistvu samo v glasbi ti lahko doživiš tisto ljubezen, tisto, samo umetnosti je na takem visokem, močnem nivoju, da to res doživljaš tako v nekih ne vem kakšnih potencah, ne? Pa v bistvu ni čistko. Je tudi obratno. Oboje, ja.

to mislijo, zaključujemo tokratno razkošje v glavi, v katerem je gostovala pianistka Aleksandra Pavlović. Glasbeno je oddajo opremil Rudi Pančur, v vseh izsekih skladb, ki ste jih slišali, je klavir igrala gostja oddaje. Posnete so bile za arhiv RTV Slovenija. Za zvok je skrbela Mirta Berlan, vezno besedilo sem bral Igor Velše, oddajo je pripravila Alja Zore.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V prihodnem dolgoročnem proračunu Evropske unije je treba ohraniti raven financiranja za kohezijsko in kmetijsko politiko, so voditelji 17 držav članic povezave, med njimi premier Janez Janša, zapisali v pismu irskemu premierju Mihaelu Martinu. Njegova država namreč trenutno kot predsedujoča svetu unije pripravlja nov predlog finančnega razreza dolgoročnega proračuna. Kot so dejali voditelji tako imenovanih prijateljic kohezije, sta to politiki z dolgo tradicijo, a so njuni cilji danes bolj relevantni kot kdaj prej. Ameriški časnik New York Times poroča, da ameriško-ruski pogovori o končanju vojne v Ukrajini vključujejo več milijard dolarjev vreden naftni dogovor. Kot zatrjujejo na časniku, bi dogovor koristil naftnim mogotcem na Bližnjem vzhodu, ki so povezani z vodjama ameriških pogajalcev Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V dogovor med Washingtonom in Moskvo naj bi bili vključeni naftna polja, rafinerije in bencinske črpalke po vsem svetu v lasti ruskega naftnega velikana Lukoil. Nezakoniti izraelski naseljenci so danes pod zaščito vojske napadli oljkarje na več krajih na Zahodnem bregu. V pogromu so tudi zažigali oljke, vojska je pridržala več deset palestincev in mednarodnih aktivistov, ki so pomagali pri nabiranju oljiv. V ločenem incidentu so izraelske sile skupaj z naseljenci na tem območju napadle skupino palestinskih novinarjev in prebivalcev. Po poročanju Al Jazeere so jih obstreljevali s solzivcem in kamenjem, več napadenih so pridržali. Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot je napovedal, da bo njegova država okrepila prizadevanja za izkoreninjenje izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo. Kot je dejal med obiskom najbolj prizadetega kongovskega mesta Bunja, bi se lahko izbruh hitro vnovič razplemtel, če previdnost usahne. Francija je od januarja do julija boju proti eboli namenila 13,4 milijona evrov. Barrot pa je zatrdil, da bo predlagal razporeditev dodatnih sredstev med prihodnimi proračunskimi usklajevanji. S projekcijo filma Kolizej ter pogovornim večerom v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma se bo ob 19. uri začel festival prenove in

0: trajnostnega bivanja Razpoka. Kot so zapisali organizatorji, je namenjen vsem, ki jih veselijo stare hiše in nove ideje, ter je prvi festival namenjen prenovi in trajnostnemu bivanju v Sloveniji. Tema letošnjega festivala je Manjše zlo. Festival bo potekal do 20. oktobra v Ljubljani, posamezni dogodki bodo tudi v Mariboru in Kopru. Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer in ponoči jasno, podobno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri. Jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10 stopinj Celzija, dnevne od 19 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Podatke o prometu. Zaradi nesreč je na primorski avtocesti oviran promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na cesti Radlje-Radeljski prelaz pa je promet urejen izmenično in osmerno. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi. Zastoje so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Danes in jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest. Šenčur, Ovševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. Ura pa bo zdaj 17:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski goci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

Ležim prehado tu doma na kauču, orang ne prespan. Ekipa vegetera, sam pa bulam tja v ekran. Pogledam kjer program, pa me scena razjezi, ker je bil prškan, tanko kot tu piše MTV. Se pojavi ženska tam med 25 inči televizijske diagonale, zadaj so še tri podobne stale. Sem zaslišal na likalni mizi zlikam pico zaplesale, da relief teleso razkazale. Že opažena v središču pozornosti, ni imela dobrega glasu, važen da je imela dobro rit. Besedilo jasno njeno muco propagiralo, še dobro da je imela hlače, da se ni videl tampon. Njeni gibi so bili mikavni, iskreno rečeno. Postavo imela pa plitko, povedano, pošteno. Moram reči, mi je kar vroče postalo, vam pravim, taka lepotica, da je vzburi ogledalo. Pride zraven podlačen kreten iz šole za MC-je, a ja v obrazi s tem noki s tako obleko, da krsije. Boga tu ni zgeta, ne bi sranim zaslovel, zaradi črnine gor na ksitu pa še nikdar ni zardel. Se ona dva drgneta, drug ob drugega, zaigrana mimika, sva zrajcana, uživava. Otresen z glavo streljam kot sestavo, brez premisleka na glas. Kdo tole gleda, mu zgleda dela bolj počas. Še rečem in dodamam, same bumbar je v glavi. Bil sem ker zadihan, ker sem vse povedal v eni sapi. Ni dosti falilo, pa bi jih dobil po glavi. Zato sem jih vprašal sajn, zakaj so ovce po naravi. Me gledajo debelo, bo treba spustiti nivo, ker točno tako se dela to z malenkost mlajšo družbico. Metafore so folku, itak samo težave so take fore, da jih je treba pogruntati svoje glave.

Prestrastni vsebine, zdaj počasi se mi svita. Vse, kar je, so zgolj in lepo praktični izdelki. In v mojstrsko prepričevanje, mojstrsko prepričanje. Oddelki za prodajo, ki so šolani za krajo. In če plačiš obresti, ti še na svete zraven dajo.

razvoj so pogubila sama sebe. Televizija, radio, neti časopise, to je droga za ljudi, da jih pasivne obdržiš. In če ni trg, tako bo mirno dalje posloval, boš se zadeti pavijani kot pa pred parlamentom šov. Tako sem sprazno arsenal vseh svojih metafor, na pol so me pa gledal, kot bi bil nekakšen stvor. A veste, v kaj se boste spremenili, fantički moji? Ujamske ljudi z nakupovalnimi vozički, metafore.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: V Španiji udeleženci množičnih protestov zahtevajo omejitev višin najemnin po nasilni selitvi starejše ženske. Pozivajo tudi k stavki. Skupina ustavnih pravnikov si prizadeva za spremembo volilnega sistema v preferenčnega. O tem so govorili tudi z državnimi svetniki. Reševalna vaja v Mariboru je danes simulirala reševanje turistov z tonečega splava. Z njo so preverjali usklajenost in pripravljenost služb. Nizozemka Demi Vollering je v Šenčurju svetovnemu dodala še evropski naslov v cestnem kolesarstvu. Ponoči in jutri bo jasno, po mrzlem jutru tudi toplo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Danes in jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Medvode, Škofja Loka-Kran, Vodice-Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest, Šenčur, Ovševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur.

Sledi večnosti. Sveti Frančišek je karizmatičen svetnik, ki je v zgodovini privabljal umetnike iz različnih panog, tudi filmske. O njem je bilo posnetih veliko filmov. Zapise o njih je zbral gost sobotnih sledi večnosti, frančiškan dr. Andraž Arko, ter nedavno izdal knjigo o filmskih upodobitvah svetega Frančiška in serafinskih svetnic in svetnikov. Poslušajte ga ob 19. na prvem.

0: je.
1: Nisem jaz vzela tega denarja.
2: Lažeš.
1: Ne lažem.
2: Lažeš. In veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Vstopila v trezor, pobrala denar ga skrila, razmetala sefe. In zdaj čakaš, ne?
3: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20:00 na prvem programu Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. V Madridu se je danes po navedbah organizatorjev zbralo 500 000 ljudi, ki nasprotujejo trenutni stanovanski politiki, potem ko parlament ni sprejel vladnih predlogov za razrešitev krize. Mnogi Španci si ne morejo privoščiti plačevati visokih najemnin, a večinsko desnega parlamenta to na včerajšnjem glasovanju ni omehčalo. Kot je dejal eden izmed protestnikov, je zato zdaj čas, da se Španci podajo na ulice in zase zahtevajo osnovno ustavno pravico, pravico do dostojnega domovanja. Protestirali so tudi v drugih delih Španije. V Valenciji so se protestniki spopadli s policijo. Vodaj tudi o tem.
2: Nova Slovenija na kongresu o prihodnosti Slovenije, SD na svojem o prihodnosti stranke. Z gradom Turjak začel upravljati javni gospodarski zavod Brdo na občini Zadovoljni. Demi Volaring kot prva v zgodovini postala aktualna svetovna in evropska prvakinja v kolesarstvu. Zvečer in jutri bo jasno.
1: Z vami sva Eva Longi Kamarušič in Luka Štibel. Podrobnejši pregled aktualnega dogajanja pa začenjamo doma. Kampanji pred referendumi in lokalnimi volitvami sta v polnem razmahu. Vsebinsko in programsko sta svoje delo na kongresih danes prevetrili stranki Nova Slovenija in Socialni demokrati. Programski kongres je imela tudi stranka Ljubljana za vse, ki si je, kot kaže, začrtala širše cilje od lokalnih volitev. Več Katja Arhar.
3: V Novi Sloveniji so na programskem kongresu zarisali vizijo Slovenije do leta 2030, ki mora temeljiti na vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je ob tem podaril pomen enotne desnice.
4: Ugrabljeno državo, ugrabljeno domovino, ugrabljene vrednote in ugrabljene institucije si bomo tekom naše desno-sredinske vlade vzeli nazaj.
3: Če je kongres Nove Slovenije potekal na krilih uspeha na volitvah in ostrejše retorike, pa so socialni demokrati v luči padca podpore kongres v Murski Soboti izkoristili za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka v prihodnje. Predsednik stranke Matjaž Han je kot eno od osnov socialne demokracije in razvoja Slovenije izpostavil šolstvo.
5: Vemo, da je treba kako stvar v sistemu spremeniti. Vemo, da je potrebno učiteljicam in učiteljam vrniti dostojanstvo in to, kar so včasih bili. Ampak vendar mora te zadeve sprejemati stroka.
3: Tako v NSI kot v SD so kongres izkoristili za poziv k sodelovanju na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Naslednje se polno zarečenega kruha v umiku iz politike podajata Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, ki so predsedujeta novi stranki Ljubljana smo vsi. Ta je imela danes programski kongres, na katerem je Klakočar Zupančič napovedala tudi strankine bolj ambiciozne načrte.
6: Izzivi, ki so pred nami, so kar precejšnji. In sicer najprej na lokalni ravni in potem tudi malo širše na državni ravni. Kajti danes to, kar gledamo, je precej zaskrbljujoče.
3: Prvi test za politiko bo prihodnjo nedeljo, ko bodo volivke in volivci odločali na 3 posvetovalnih in enem zakonodajnem referendumu. 15. novembra bo na vrsti prvi krog lokalnih volitev, v prihodnjih mesecih pa bo izveden še zakonodajni referendum o interventnem zakonu.
1: Odločilen vpliv na izvolitev političnih predstavnikov v državnem zboru najmajo volivci, ne pa stranke oziroma njihova vodstva. Tako meni skupina ustavnikov na čelu s Cirilom Ribičičem, ki si prizadeva, da bi se partitokraciji zoperstavili spremembo volilnega sistema, natančneje z uvedbo kombiniranega volilnega sistema. O tem, katera različica je najprimernejša za slovenski politični prostor in kako uresničljiva je zamisel o bolj demokratičnem volilnem sistemu, so razpravljali na nedavnem posvetu v državnem svetu. Spremljal ga je Žiga Fabijan.
7: Po sedanjem proporcionalnem sistemu se 88 poslancev izvoli prav toliko okrajih. Kandidate v vsakem od njih določajo politične stranke.
8: Volivci nimamo druge možnosti kot tega kandidata stranke, ki jo želimo voliti, sprejeti ali ne voliti ali zamenjati stranko. To pomeni, da mi dejansko sploh ne volimo, mi samo potrjujemo kandidate strank.
7: Izpostavlja nekdani poslanec Emil Milan Pintar. To slabost proporcionalnega sistema, tako ustavni pravnik Ciril Ribičič, je mogoče odpraviti z upeljavo ene osrednjih prednosti večinskega sistema, personalizacijo.
9: Povedano po slovensko je to ureditev, v kateri se poslanci zbirajo tako, da se primerjajo osebne odlike vsakega od njih.
7: Da si volivci želijo imeti več vpliva pri izbiri kandidata, ki mu namenijo svojo podporo, je pokazal posvetovalni referendum o preferenčnem glasu. Za njegovo uvedbo sta se pred dvema letoma zavzeli 2/3 volivcev.
9: Ko razvoj doseže to točko, se lahko začne razvoj sistema, ki gradi na ravnotežju med sorazmernim predstavništvom in personalizacijo in ga zato imenujemo kombinirani volivni sistem. Na tej dvojni podlagi oblikovan volivni sistem kombinira prednosti večinskega in proporcionalnega, prednost obeh svetov.
7: Predlog kombiniranega volivnega sistema, po katerem bi z dvema glasovama polovico poslancev volili po dvokrožnem večinskem, polovico pa po proporcionalnem sistemu, nima zadostne politične podpore in posledično realnih možnosti za uspeh. Ribičič somišljeniki zato predlaga, da bi večjo demokratičnost volivnega sistema dosegli z ukinitvijo volivnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu na ravni volivnih enot, ter upoštevanjem domicila, kar pomeni, da bi morali kandidati živeti v volivni enoti, v kateri kandidirajo.
1: Potem, ko so desne stranke v španskem parlamentu včeraj zavrnile predlog ukrepov, ki jih je za preprečitev prisilnih deložacij zaradi oderuških najemnin pripravila vlada, po vsej Španiji danes protestira na 10,000 ljudi. Med drugim zahtevajo omejitev višine najemnin, saj se vse več ljudi ne more privoščiti plačevanja. Pozivajo tudi k splošni stavki. Špela Novak.
10: Prisilna izselitev 87-letnice na invalidskem vozičku, potem ko svojo pokojnino ni več zmogla odplačevati najemnine, ki so jo novi lastniki stanovanja v nekaj letih s 500 dvignili na 2600 evrov, je v Španiji povzročila množične proteste. Levo-sredinska manjšinska vlada je na to sredi tedna napovedala nekatere ukrepe za zaščito najemnikov, med drugim avtomatično podaljšanje pogodb, ki se iztekajo letos, prepoved prisilnih izselitev v naslednjih dveh letih in tudi začasno prepoved kupovanja stanovanj strani špekulativnih skladov. A desna večina v parlamentu, ljudska stranka, skrajno desna stranka Vox in tudi katalonska stranka Junts je te predloge včeraj zavrnila. Zato danes več 10,000 ljudi v več španskih mestih poziva k organizaciji splošne stavke. V Valenciji so se protestniki ob tem tudi spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila solzivec in gumijaste naboje.
11: Para que no nos derrumben todo el bienestar social que hemos generado y hemos creado.
10: Protestiramo proti uničevanju socialne države, ki smo jo gradili in za katero smo se bojevali zadnjih 50 let. Ustava nam daje pravico do domovanja in druge pravice. Zato protestiramo. Včerajšnji izid glasovanja je sramota, ki dokazuje, da danes živimo v razmerah, ko se moramo ljudje prilagajati političnim strankam, namesto da bi politiki poslušali ljudi. Španski premier Pedro Sanchez naj bi po včerajšnjem glasovanju razmišljal o sklicu predčasnih volitev, poročajo španski mediji. Med možnimi datumi se omenja 29. november.
2: V izraelskem letalskem napadu je danes na območju Gaze umrlo najmanj 5 palestincev. Izstrelek naj bi zadel stanovanjsko poslopje. Vojska se na navedbe tamkajšnjega zdravstvenega in obrambnega osebja za zdaj ni odzvala. Na več krajih na Zahodnem bregu so nezakoniti izraelski naseljenci pod zaščito vojske napadli oljkarje. V pogromu so tudi zažigali oljke, vojska je pridržala več 10 palestincev in mednarodnih aktivistov, ki so pomagali pri nabiranju oliv. V ločenem incidentu so izraelske sile skupaj z naseljenci na tem območju napadle skupino palestinskih novinarjev in prebivalcev. Po poročanju Al Jazeere so jih obstreljevali s solzivcem in kamenjem. Več napadenih so pridržali.
0: Radijski dnevnik.
1: V Mariboru se je ob 3:30 popoldne splav poln turistov zaletel v Studenško brv. Splav se je prelomil, potniki in posadka pa so popadali v vodo. To je bil scenarij reševalne vaje, v kateri je sodelovalo približno 100 gasilcev, reševalci, policija in civilna zaščita. Alex Horvat.
12: Že nekaj minut po nesreči so na območje Lenta, kjer se je zgodila nesreča turističnega splava, ki je bila tokrat na srečo zgolj vaja, prihitele enote gasilcev. Operativni vodja intervencije Tadej Pišek.
13: Po našem alarmnem planu tako je aktivirana gasilska brigada Maribor. Glede na obseg intervencije smo pa absolutno aktivirali celotno javno gasilsko službo, vključno z NMP-jem pa ostalimi službami.
12: Predstavnik gasilske brigade Maribor, ki je pomagal pri reševanju ponesrečencev iz vode. Nace Zemlič.
14: V bistvu naš del se je šel, da smo mogli rešiti utapljajočo osebo, seveda po prioriteti. Torej prvo smo mogli rešiti neodzivne osebe, katere niso kazale nekih znakov, kasneje pa seveda še druge.
12: Ker je šlo za skupno kar 50 ponesrečenih oseb, so veliko dela imeli tudi reševalci. Reševalec Renato Milošič.
15: Tukaj zaenkrat gre za poškodbo vratne hrtenice, najverjetneje po prvem pregledu. Nadaljne diagnostika se pa tak speljala v bolnici.
12: Pomembno vlogo ob takšnem dogodku prevzame tudi policija, ki ugotavlja vzrok nesreče, skrbi za red in kot podarja vodja oddelka za splošne policijske naloge Boštjan Vogrinec.
16: Gre predvsem za to, da dajemo točne informacije, da ne prihaja do napačnih interpretacij ali pa morebitne manipulacije z podatki.
12: Sicer pa so tovrstne vaje izredno pomembne za vse sodelujoče službe, poveljnik gasilske brigade Maribor in vodja intervencije Primož Osojnik.
17: Tudi to se nam blah zgodi, moramo biti pripravljeni v bistvu na vseh področjih in šele na eni taki vaje vidiš, koliko področje eno gasilstvo pokriva in kak pomembno je to, da tak sistem živi in da laufa brez nekih napak.
12: Z vajo so tako preverili usklajenost služb in postopke ob morebitni večji nesreči.
1: Zgradom Turjak v občini Velike Lašče, ki so ga po temeljiti prenovi odprli konec avgusta, bo po sklepu Ministrstva za kulturo upravljal javni gospodarski zavod Brdo. V njem bodo obiskovalcem na voljo vodeni ogledi, ponudbo dopolnjujejo kavarna in nekaj hotelskih sob, gradske dvorane pa bodo tudi prizorišče protokolarnih in tržnih dogodkov. Prispevek Marka Škrlja.
18: Zgradom Turjak bo sicer uradno še naprej upravljalo Ministrstvo za kulturo, javni gospodarski zavod Brdo pa bo, kot je ob dopoldanskem obisku dejal njegov direktor Marjan Hribar, v sodelovanju z lokalnim javnim zavodom Trubarjevi kraji skrbel za gostinske in hotelske storitve. Obiskovalcem želijo omogočiti,
19: da podoživijo v bistvu bogato zgodovino gradu, notri čudovita razstava in pa mi svojim znanjem, svojimi kompetencami bomo pa vse obiskovalce poskušali seveda razvajati na način, ki ga na Brdu znamo.
18: Grad Turjak je tudi imenitno prizorišče za protokolarne dogodke, ki jih bodo tam lahko prirejali.
19: Vlada Republike Slovenije, urad predsednice Republike Slovenije, potem tudi seveda državni svet, državni zbor, ustavno sodišče. Vsi so seveda tukaj dobrodošli. Poleg tega pa seveda si obetamo velik obisk tudi strani poslovne javnosti, se pravi podjetja. To, kar izvajamo že na Brdu, tudi na Bledu, Vili Bled in pa na Strmolu.
18: Velikolaški župan Matjaž Hočevar je zadovoljen, ker bo dogajanje na gradu sooblikoval javni gospodarski zavod Brdo.
20: To je bila tudi naša tiha želja in se zahvaljujem konc koncu tudi vladi, da je prisluhnila našim željam in potrebam. Se pravi, mi pa smo v dogovoru z Brdom, da bi mi prevzeli vsebinski del na gradu Turjak in tako, da bi ljudje, ki bi prišli na ogled, da bi ta del, vodniški del, prevzel javni zavod Trubarjevi kraji.
18: Sicer kar dobrih 13 milijonov evrov vredna prenova gradu Turjak je bila ena najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjih desetletjih, kar 3/4 sredstev za njo pa je prispelo iz evropskega mehanizma za okrevanje po koronski krizi.
1: Povejmo še, da policija in kranjska občina k pomoči pozivata vse, ki bi imeli informacije o sinočnem dogajanju na planini v Kranju. Skupine mladoletnikov so tam vnovič pokale s petardami, zažigale ognje in se nevarno vozile skuterji. Ob prihodu policistov pa so se razbežale. Župan Matjaž Rakovec je takšno vedenje označil za nedopustno. Starše je pozval k nadzoru in pogovorom s svojimi otroki. Sedaj pa sledijo športne minute z Markom Pangercom, kjer boste slišali več o današnji tekmi kolesark na evropskem prvenstvu, ki ga gosti Slovenija. Ostanite v naši družbi.
4: Na Evropskem prvenstvu v kolesarstvu, drugi dan nizozemsko slavje, v večeru slovenski nogometaši v Ligi narodov gostuje pri prvem favoritu skupine, najprej pa v Šenčur, drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, v ospredju ženska preizkušnja. Podrobne Matic Rupnik.
21: Še en prekrasen dan v Šenčurju, ki so ga kronali spektakularni boji najboljših kolesark na svetu. Evropska prvakinja je postala nizozemka Demi Vollering, ki je teden dni nazaj v Montrealu postala tudi svetovna prvakinja. A danes je lažje prišla do zmage, saj se je na zadnjem vzponu na Možjanco znebila vseh tekmic, te pa je do cilja niso več ujele.
22: Bila je zelo lepa dirka, naša ekipa je ves čas nadzorovala potek. Na nas je bilo, da dokončamo dirko. Vesela sem, da nam je uspelo z dvojno zmago, kar je vse skupaj še polepšalo.
21: Srebrno medaljo je naposled osvojila še ena nizozemka, Puk Pieterse, tretja pa je bila švicarka Marlen Reusser. Dobro so nastopile tudi Slovenke. Najboljša je bila Nika Bobnar na 43. mestu, v isti skupini pa sta v cilj prišli še Tjaša Sušnik in Špela Kern, ki je bila zaradi številnih navijačev v cilju zelo čustvena. Jutri nas čaka vrhunec prvenstva s cestno dirko članov, kjer imata visoka pričakovanja Primož Roglič in Jakob Mrzel. Program bodo dopoldne odprle mladinke.
4: Italijan David Pigazzoli pa je zmagovalec enodnevne klasike po Emiliji na drugem in tretjem mestu, Britanca Tom Pitcock in Oscar Only. Deni Kožul je obstal v kvalifikacijah močnega namiznoteniškega turnirja v Pekingu, v zadnjem krogu ga je s 3-1 premagal izkušeni Slovak Lubomir Pištej. Logatčan ni dočakal niti dodatnega poziva kot srečni poraženec. Na glavnem turnirju bo tako nastopil le Darko Jorgič, ki je 10. nosilec turnirja in ga v ponedeljek v prvem krogu čaka Nemec Vin Verdonšot. Oba najboljša Slovenca boste igrala tudi med dvojicami, kjer ju za uvod tudi v ponedeljek čakata Čilenca Nikolas Burgos in Gustavo Gomez. Nadaljuje se nogometna Liga narodov, v skupini A Hrvaška že gosti Anglijo, Slovenija pa bo v tem večeru prvič gostovala. Po remiju proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo drevi v Lucernu čaka Švica, ki je v dveh tekmah dosegla po 3 gole in je še brez prejetega. Selektor Boštjan Cesar si želi čim manj igre v obrambni tretjini igrišča, se pa selektor zaveda zahtevnega dela.
23: Ko bomo trpeli, mora trpeti cela ekipa, ne samo obramba. To, kar mi je bilo všeč v teh zadnjih dveh tekmah, ta kompaktnost med napadalcem in obrambnimi igralci, si želim tudi več zadržanja žoge v spredaj, da pridemo gor, ker če bomo bili stalno konstantno pod pritiskom, ne bo dobro.
4: Na pokalu narodov v motokrosu je slovenska reprezentanca trojni kvalifikacijski spored v francoskem Merneju v postavi Pancar Peklaj Osek končala na 17. mestu in si jutri zagotovila finalne vožnje. V Klingentalu na tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih se je Domen Prevc z 9. mesta po prvi seriji, na to zdaljavo dneva 141 metrov in pol, povzpel na zmagovalni oder in zasedel 2. mesto. Zmaga znova za Avstrica Klemensa Aignarja, Anže Lanišek 6.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
2: Zvečer in ponoči bo jasno, burja na Primorskem bo oslabila. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih, malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10 stopinj Celzija. V nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Obeti? V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu se bo zmerno pooblačilo. Na Primorskem bo začelo deževati, ponekod v notranjosti bo zapihal jugozahodnik. Podatke o prometu. Na Primorski avtocesti je med priključkom Senožeča in razcepom Nanos proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče. Pri predoru Dekani proti Kopru pa je promet ovira pokvarjeno vozilo. Na regionalni cesti Slovenska Bistrica-Poljčane je pri Videžu popolna zapora zaradi preplastitve vozišča. V Ljubljani na cesti v mestni Log je zaradi obnove ceste v križišču z Barjansko cesto popolna zapora. zastoje na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest: Šenčur, Ovševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. Ura pa je 18:49.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija. Epurs Nuove.
1: 11. september je postal za Američane ritualni dan spominjanja na teroristične napade na New York in Washington. A 25 let je dovolj tudi za pozabo, v varstvo katere se zateka veliko ljudi. Kakšen je odmev tako prelomnega dogodka četrt stoletja pozneje z Andrejem Stoparjem v ponedeljkovi oddaji Epursi Muove in vendar se vrti ob 14.30 na prvem.
2: In vendar se vrti.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Sveti Frančišek je karizmatičen svetnik, ki je v zgodovini privabljal umetnike iz različnih panog, tudi filmske. O njem je bilo posnetih veliko filmov. Zapise o njih je zbral gost oddaje Frančiškan dr. Andraž Arko in nedavno izdal knjigo o filmskih upodobitvah svetega Frančiška in serafinskih svetnic in svetnikov. Oddajo je pripravil Tomaž Grdin.
0: Sledi večnosti.
2: Sveti Frančišek, kot dobro vemo, praznuje oziroma obeležujemo 800-letnico njegove smrti, za kristjane seveda njegovega odhoda v večnost. Ta svetnik je zaznamoval ne samo katoliško cerkev, ne samo tiste zgodovinske okoliščine, iz katerih je šel, ne samo seveda tri redove, ki so išli iz njega, torej frančiškane, minorite in kapucine, ki so seveda še zdaj zelo prisotni v svetu in tudi pri nas, ampak je zaznamoval po svoje tudi likovno umetnost, predvsem v zadnjem obdobju seveda filmsko umetnost kot najmlajšo od vseh umetnosti, če lahko tako rečem. Z nami je, lepo ga pozdravljam v studiju, frančiškan, katoliški duhovnik dr. Andraž Arko, ki je napisal knjigo, ki je nedavno izšla pri Mohorjevi družbi in sicer z naslovom Frančišek Asiški na filmskem platnju, s podnaslovom 70 filmov o svetem Frančišku in serafinskih svetnikih. Dr. Arko, lepo pozdravljeni v studiju.
3: Lep pozdrav.
2: Torej, sveti Frančišek je bil nekako ne samo navdih za številne umetnike, likovne seveda, se poznamo, če smo bili morda v Asiziju, to znamenito cerkev, slike in freske in potem kasneje tudi seveda v kasnejših obdobjih so velikokrat upodabljali svetega Frančiška, tudi v literaturi se pojavlja njegov lik veliko. Na filmu pa že leta 1911, kot piše v tej knjigi, torej nek kratek film, ki je nastal v Italiji.
3: Tako je, prvi film o svetem Frančišku je Asiški ubožec, ki ga je posnel Enrico Guazzoni in je 12-minuten film, nemi film seveda, ki v nekaj slikah, nekaj poglavjih prikaže zgoščeno Frančiškovo življenje, se pravi od razigrane mladosti do njegove smrti. Moramo seveda še enkrat, smo leta 1911, ko je
2: film je seveda nem, monokromatski, normalno.
3: Statična kamera in tako naprej, ampak vsekakor gre za en zelo lep primerek zgodovinski, no, ki pač starina, ki nosi svoj pečat in ki je ne nazadnje res prva podobitev Frančiška Asiškega na filmskem platnu, ki je postavila v bistvu normativ za vse ostale nadaljne, ko so upodabljali, so se tudi na to referirali oziroma iz tega izhajali. Tako kot seveda tudi, kot ste že prej omenili, iz zakladnice umetnostne zgodovine vseh upodabljen, od Džota, Čimabuje in tako naprej.
2: Sveti Frančišek Asiški je morda najbolj priljubljeni svetnik v katoliški cerkvi, poznajo ga tudi drugi, ne samo katoličani in katoličanke. Velja za nek lik, ki ga pa lahko zelo različno interpretiramo. Torej, lik, ki ga recimo povezujejo tudi sodobno ekologijo kot prvega ekologa, potem, ki ga povezujejo z dobroto do revnih, pa seveda tudi z mistiko, bil je stigmatik, potem imel je stigme, potem recimo tudi z nekim medverskim dialogom, že takrat v 13. stoletju vemo to znamenito njegovo epizodo življenja,

0: ko je šel k sultanu v Egipt, poskušal preprečiti nekako vojno, spraviti skupaj kristjane in muslimane. Ampak, kot ste tudi zapisali v uvodu, poznamo seveda že v 13. stoletju hagiografije o Frančišku, seveda napisane pač v nekem občudovanju do tega človeka, do tega svetnika. Že takrat je pravzaprav veljal za svetnika, čeprav je bilo tudi veliko nasprotovan v cerkvi proti njemu takrat. Ampak napisali ste seveda, hagiografije niso biografije in seveda filmi imajo nek tak lok od hagiografij, nekih zvestih upodobitev, lahko bi rekli tudi z doktrino vere, do konca drugega loka, konca tega loka, recimo filmov, ki pa imajo kar precejšno umetniško svobodo pri interpretiranju svetega Frančiška. Res je, kot ste napisali, pravzaprav nekega popolnega filma ali pa filma, ki bo zaobsegal vse te komponente Frančiškovega življenja, pravzaprav se ne bo dalo posneti. Ampak vseeno, če lahko pogledava recimo nekaj filmov iz tega bogatega opusa, vi ste izpostavili tudi v knjigi pravzaprav tri velike italijanske filmske ustvarjalce, torej Roberto Rossellinija, Franca Zeffirellija in Liliano Cavani. Morda bi začela prav pri teh rojakih svetega Frančiška. In sicer Roberto Rossellini posname leta 1950 film Frančišek Božji šaljivec ali pa Božji žongler, nekako žongler v tem smislu ne žongliranja fizičnega, ampak lahko rečemo Božji trubadur.
1: Trubadur, tako.
0: Najlepši prevod. Ta film smo pred kratkim, mislim, da pred nekaj leti lahko gledali tudi na televizijskih zaslonih TV Slovenije. Velja za neke vrste neorealistični film iz seveda Rossellinijevega opusa. Lahko malo več poveste o njem, je pravzaprav kar nenavaden, tudi neke polemike je že izval takrat, ko so ga začeli prikazovati. Torej smo v letu 1950.
1: Ja, torej že slovenski prevod, jaz sem ga pač vzel ravno zato, ker ste rekli, da je bil tudi objavljen in publiciran pod slovenskim naslovom na naši nacionalni televiziji Frančišek Božji šaljivec, Francesco Giulare di Dio je v izvirniku. Nekako bi človek pričakoval, da bo Rossellini prikazal vsem italijanskem neorealističnem slogu, vendarle malo bolj biografijo, pa vendarle gre za neke bolj fragmente, bolj neke vrste, kot je znano tudi iz literature, torej Rožice svetega Frančiška. Bolj na neki način ekranizirana ta literatura in Rožice brata Juniperja. In bolj kot da bi podajal zgodbo in pripoved o Frančišku, ki je tako ali tako zamejena od obdobja, ko Frančišek in prvi bratje pridejo iz Rima od papeža, ko jim potrdi način življenja, pa do tega, da Frančišek razpošlje brate po svetu. In tista epizoda vmes v resnici bolj kot da bi pa ustvarjal vsebino samih Rožic svetega Frančiška, torej teh kasnejših že spisov, ki na neki način odraža predvsem duhovnost svetega Frančiška, ne toliko biografijo ali pa življenjepisko, tak, no. In zato bolj prinaša občutje pa izkustvo, še toliko bolj zato, ker v filmu igra na turščiki. Tudi glavno vlogo je zaupal Rossellini, v resnici Frančiškanu in tudi njegovi ožji brati so. Tako da, jaz gledam malo tako, kot da ena klapa malo posebnih tipov, sicer navdušencev, ampak malo pa tudi zelo posebnih, tam luta okoli in čuduje naravo, se navdušuje nad Bogom, nad vsem malo v svoji preprostosti tudi kakšne traparije ušpičijo. Ampak, kot sem že rekel, Rossellini se trudi prinesti duha skupnosti, duha, ki ga je živel Frančišek Asiški. In do precejšnje mere mu to uspeva.
0: No se pri teh filmih lahko rečemo, lahko se pri marsikaterem filmu jezimo, da zanemarajo zgodovinske okoliščine, ne, ali pa poenostavljajo. Po drugi strani je pa najbolje pravzaprav filmom uspeva, da prikaže nekako duh svetega Frančiška, se pravi to njegovo delovanje. če se ne motim, na koncu tega filma Roberta Rossellinija Frančišek pošle te brate na vse konce sveta, da lahko tako rečemo. Ja. Ne? Reče, ti pojdi v tisto mesto, ti boš šel tja. Tako pravzaprav kot Jezus pošle svoje učence prav na koncu. Ne? Se pravi, gre za neko morda paralelo, ne ustanavljanja seveda nove cerkve, ampak nekako oživljanja tega prvotnega pravega duha. Morda je to želel Rossellini?
1: Ni samo Rossellinjeva ideja. To je ideja že prvih hagiografij, ki želijo prikazati Frančiška kot alter Kristusa, drugega Kristusa, tudi slednic zato, ker je prejel Kristusove rane, stigme. In potem je pač ta ideja iskati paralele, sporednice, v čem je Frančišek kristoličen, torej podoben Kristusu.
0: Omenjal sem že prej dva še naslednja velika filmska, torej italijanska ustvarjalca. Zanimivo, Michelangelo Antonioni je tudi želel posneti film o Frančišku, pa to ni bilo, žal ni bilo realizirano, če smo že pri teh velikih italijanskih režiserjih. Zanimivo je pa je Liliana Cavani, kar tri filme je posnela o Frančišku, pa pravzaprav gre za avtorico, ki je po svojem političnem prepričanju predvsem na levi, tudi recimo celo za marksistko so imeli. Torej prvi film iz leta 1966 je pravzaprav prikazuje svetega Frančiška kot neke vrste revolucionarja, torej upornika proti feudalizmu, proti krivicam in tako naprej. Ne. Takrat so ga tudi jemali tako kot neke vrste marksistični odziv na svetega Frančiška.
1: Oziroma prenos marksizma v Frančiškovo zgodbo. Pričemer moramo zelo jasno upoštevati, da ne govorimo o enakem marksizmu, kot je bil na naših tleh, in da v Italiji ta marksizem seveda popolnoma drugače zveni, kljub vsemu. Tukaj predvsem to treba imeti pred rušmi. In na neki način hoče Cavani v svojem prvem filmu o Frančišku torej pokazati ta razredni boj seveda. Ne? In Frančišek, ki je pač ki izhaja iz bogatega sloja, svim bogatega asiškega trgovca, seveda se začne zauzemati za uboge. Čeprav gledano z današnjimi očmi ne prenaša nečesa tako zelo, zelo hudo revolucionarnega in da bi rekli, da je to zdaj pa Che Guevara, ne, in tako naprej. S tretjim filmom Cavanijeva
0: ja, to je pa iz leta 1989, to je pa...
1: Ne, to je bil, to je drugi film.
0: To je drugi.
1: Tretji film bi šel k drugem potem,
0: ja,
1: če vre zamere. 2014 posname še tretjega Frančiška za kot TV miniserijo Za raj, pri čemer, tudi prvi film je posledala Za raj, pri čemer resnici je samo neka bleda senca predhodnih dveh. Da po mojem osebnem mnenju je bilo boljše, da bi ostala kar pri tistem provokativnem iz leta 1989, ki ga je posnela z Mikijem Rurkom v glavni vlogi, kar lahko na neki način, vsaj na prvo žogo, deluje izjemno provokativno, še posebej, ker si Frančička predstavljam kot asketskega, suhljatega, bozga, mehenga, ne? In tukaj pa pride na bildan Miki Rurk, ki je seks ikona 80-ih, malo pred tem filmom je posnel erotični triler 9 tednov in pol s Kim Basinger in potem ga Cavanijeva uporab za film Frančišek.
0: In to je bilo, marsikomu ni bilo všeč, da tako rečemo, ne?
1: Ja, samo problem je, tistim, ki ni bilo všeč, so se ujeli na te zunani plati, pri čemer so spregledali bistvo. Upam si trditi, da po vsem tem, kar sem pregledal filmov o Frančišku, je z duhovne perspektive ta film definitivno najglobi. Ker prenaša v resnici tisto skozi te zgodbe, tudi skozi interpretacijo Liliane Cavani, ki določene stvari poenostavlja, združuje in, če bi rekli, tako z vidika lokacij, se pravi krajev, ki so povezani s Frančiškom dogodkom, tako kompilira malo dela po svoje, pa ne prehodo. Ampak temeljno je duhovno sporočilo. To nabildane tero Mikija Rurka, ki se povsem poznanim, po dogodku, ki ga vsi poznamo, ne, ko se Frančišek sleče pred škofom
0: in se odreče,
1: odreče
0: vsem osvetnemu, tudi tako, očetu, njegovemu bogastvu
1: in tako naprej. In to telo potem kvanje v zmuč do konca filma, ki postaja vedno bolj asketsko in slednjič prejme stigme, ki niso prikazane na nikakr, noben mističen način, noben eksplicit način, preprosto mora Frančišek jeti skozi duhovno krizo in to so fenomenalni prizori, ko je Frančišek uskala gor joka in moli in prosi odgovori mi, Bogu kriči odgovori mi. In sam Mikir Urk je v enem intervjuju povedal, kako se je to dogajal, ker je Kavanjeva rekla, jaz želim, da to narediš in ti to znaš. In so se, rekel, smo šli v ene skale gor, rekla, imamo čas, bomo snemali, dokler bomo snemali. Rekel, smo 5 ur bili gor v skalah, da sem jaz lahko prišel do tistega občutja. Rekel, jaz sem kot otrok ostal brez očeta, me je zapustil in sem na tista čustva igral, da sem lahko to vendobil, se pravi na ta čustveni spomin, da je lahko to vendobil in to odigral. In film je v tem smislu res izjemen, po duhovni plati najbolj prikaže Frančiškovo duhovnost, če rečemo.
0: Marsikater režiser ali pa režiserka je poskušal v to zgodbo o Frančišku uvesti seveda tudi drugi pomemben lik, to je Sveto Klaro, prav tako doma iz Asizija, malo mlajša od Svetega Frančiška, ki je pa Sveti Frančišek bil vzor. Tudi takrat je bil, če lahko tako povemo, neke vrste škandal, ona je bila plemiškega rodu in je ušla pravzaprav tudi podobno kot Frančišek, kot svoje bogate družine, ne? Od njegov oče je bil pa trgovec, pa mislim, da neke statve je imel tam tkalske. Kako so pa pravzaprav režiserji v filmih obravnavali ta lik Svete Klare, Asiške. Denimo ravno Kavanjeva je zasedla za to vlogo takrat, pa še zdaj seveda znamenito, tudi zvezdo Helena Bonham Carter, tako, ne, odlično tako, igralko.
1: Takrat je bila še zelo mlada. Ja.
0: Tako.
1: Seveda tudi tukaj Kavanjeva res prikaže kot njegovo učenko, tisto, ki se je navdihovalo ob njem, pričemer Kavanjeva odstrani vsakršne elemente, romance ali kar koli podobnega. Tudi, ko se kakšni drugi v filmu pogovarja, pa reče, kaj pa drugi rekli? Frančiško, vsem pa kaj, Klari, kaj bo rekli? Mi dva veva, kje sva. In to je močno. Medtem, ko imamo lahko kakšne druge filme, kot je naprimer Michael Curtis, znam po Kazablanki in tako naprej, veliki filmski ustvarjalc, ki so mu zaupali, da bi posnel hollywoodski spektakel Frančišek Asiške.
0: Leta 1961.
1: Tako je. Naredi spektakularno, veličastno, ampak brez globine. In celo uvede nek izmišljen kvazi ljubezenski trikotnik med nekim vitezom Paulom, ki se zaljubil Klaro. Zdi se, da Frančišek pred spreobrnenjem, da je tudi mal zaljubljen v Klaro. Pač neka zmešnava, mal rata in tako naprej. Najlepša zadeva iz tega Curtisovega filma je, da je igralka Dolores Hart, ki je upodobila Sveto Klaro Asiško, po tem filmu, prej je že snemala tudi z Elvisom Prisljem in tako naprej, se je odločila, da bo odgovorila na božji klic, ki ga je čutila svojemu srcu, še posebej po audienci, ki je imela pri papežu Janezu 23. Sama to zapisala in je postala redovnica, še danes živi v Bethlehemu v Pensilvaniji. V samostanu.
0: Tako, torej izjemno zanimivo.
1: Izjemno, izjemno.
0: In seveda, kot ste rekli, odzvala se je klicu. No, če obranim morda malo tega tudi zelo znanega in dobrega režisera Curtisa, takrat je bil to takrat že zelo star in zelo bolan in je pravzaprav zapadl v to hollywoodsko mašinerijo, lahko tako rečemo. Film je iz leta 1961 sicer. No, naslednji film, ki je pa neke vrste, ne bom rekel škandalozen, ampak v tem oposu značilen, je to film še enega znamenitega italijanskega režiserja Franka Ceffirellija in sicer Brat Sonce, Sestra Luna iz leta 1972. Mislim, da ste vi napisali, da je to morda najlepši film o Frančišku, pa tudi najslabši.
1: Malo nesramno, a ne?
0: Ja, malo nesramno. Ampak recimo zanimivo, kako so ga pa takrat lepo sprejeli, pravzaprav tudi v cerkvi, sami katoliški cerkvi, seveda, ki je imela do različnih filmov določene seveda pripombe, a ne, enkrat, včasih umestne, morda včasih ne. Ampak kaj je pravzaprav na tem filmu Franka Cefirelija, da je pravzaprav velja za najlepšega, morda poetičnega in tako naprej. Hkrati pa neke vrste, lahko rečemo, za kritike, seveda, da nekako izkrivlja svetega Frančiška, da ga ne pokaže v neki pravi, no, v neko pravi, pač v neki luči, katerega pač vemo, da je pač svetnika. Ne.
1: Nadaljujo že samo s tem, kjer so prej ostala, pri sveti Klari. Sveta Klara... Klara Ofreduča se je rodila 1194. Frančišek 1181 oziroma 182. Torej, občutna razlika v letih. Pred Zeferelijo izgledata sovrstnika. Še več, romantizirana podoba njunega odnosa. Klara Siška je kot nek deus ex machina, takrat, ko se Frančišku zatakne, se pojavi ona in ga ona inspirira, da gre lahko naprej. Dejansko film z izjemno kulisarijo Umbrije, spravo čudovitimi makovimi polji, čudovito blond Klaro.
0: Se pravi, iz dejansko domovine svetega Frančiška. Ne?
1: Jo, jo, vse, in kulisarija, scenografija, laufa, vse. V to čudovito podobo pa Zeferelij stavi kar nekaj toksičnih zadev, toksičnih v smislu duhovnjo toksičnih. Zakaj? Ker, če vzamemo vse hagiografije o svetem Frančišku, govori o tem, da je on doživel klic Kristusa in da je to tisto, kar ga je vodilo k spreobrnenju. Da je slednjič prišlo do tega, da se je, kot sva že prej omenila, slekel pred Asiškim škofom in izročil vse svoje obličilo očetu in se mu odpovedal. In prav tukaj je vrh Zeferelijevega kiksa, ali zavestno narejenega, če mene vprašate, ko ga škof vpraša, sin moj, zakaj to počenjaš? Pa reče, brat sonce mi je to razodel.
0: Okay,
1: in ja. Tukaj se lahko navezujemo zdaj na to kvazi ekološko varianto, ki ste omenili že na začetku. Ja, kjer je on nek kao ekolog in tako naprej. Frančišek ni bil nikoli ekolog. Frančišek, da je lahko rekel brat sonce, sestra, luna in vse ostalo pomenov, pomeni, da je videl odnosno. Najprej je doživljal ljudi kot brate in sestre, kot otroke istega Boga in naslednjič tudi naravo okrog sebe kot brata in sestro, ker so vsi Božje stvarstvo, ker so to Božje stvarjenine in nosijo pečat Boga stvarnika, ne pa zato, da bi bil to nek panteizem pa nek. In tukaj noter Zeferelij veliko tudi tega, računemo, da smo pač leta 1972, flower power scene in tako naprej, vam bo je že dost povedno, da so ustvarjalci mislili za film pridobiti skupino The Beatles, pri čemer ne bi Paul McCartney nastopil v glavni vlogi. Pa je, mislim, da za dost povedno. In se mi zdi, da zadnje čase,
0: no, kot se v tem... so bitli razpadli že takrat. Ne.
1: Ampak, tako kot ste pa rekli, ne, da je pa v katoliških krogih ta film zelo močno in zelo pozitivno odmeval tudi z glasbo, ki se je potem prepevalo v mladinskih skupinah in tako naprej. In se mi zdi, da v zadnjem času, kadar s kom pridem na vzkriš v debati ravno glede tega filma, se kar ustraš, ker ga, ne, da bi zdaj jaz rekel, da raztrgam, ampak mu razbijem tiste čudovite, čustveno nafilane podobe, ki pa z duhovnosti svetega Frančiška v resnici nima enač, se jaz opravičujem. Nočem zdaj tle biti pameten, ampak če govorimo o Frančišku in interpretaciji njegovega življenja in duhovnosti na filmskem platnu, potem je tukaj Zeferelij zelo svojo agendo podal. Mnogo bolj kot preko sva govorila o Liljani Cavani, nekem marksizmu, kjer je glih imel od marksizma tam not.
0: Torej, morda s tem zaključiva ta najem pogovor. Filmov je seveda še veliko o svetem Frančišku in tudi drugih svetnikih in svetnicah, ki ste jih opisali v tej knjigi, morda drugič, ob kakšni drugi priložnosti, ampak kot ste na koncu rekli, pravzaprav pomembna je seveda predvsem moč umetnikov, da pokažejo Frančiškovo duhovnost. Ne,
1: to je največ. Ja. Lahko dobimo tudi film, ki pač ga skuša narediti kot neko biografijo, kot je naprimer Klara in Frančišek, več kot 3-urna TV miniserija, ki bolj kane skuša zajeti celo življenje z zgodbami in tudi ne preveč s svojimi zelo umetniškimi, svobodno umetniškimi interpretacijami, kar pomeni, da je gledljiv, ampak z nekomu ga pokazati pa 3 ure, pa 10 minut sedeti skupaj, pa tudi cen kar dolga. Zato v tem smislu je težko narediti kot celovečerc, ki bi v celoti zajel, ne si bo tako zgodbo, in ob enem duhovno globino Frančiška Asiškega. Tako da, kot ste v vodom rekli, verjetno ne bo nikoli posnet popoln film, ker tudi se ne da. Ampak se mi zdi pa, da je vredno, da se upajo umetniki s tem soočati in iskati novi izzive, tako da čakamo nove režiserje, ki se bo upali posneti zgodbo o Asiškem Bobošcu.
0: In gotovo jo bodo, kajti to je tak vzor, taka zanimiva osebnost, da bodo v njem prav gotovo posneli še veliko filmov. Torej, spoštovani dr. Andraž Arko, frančiškan, da se še enkrat seveda to omenim, in seveda pisec knjige Frančišek Asiški na filmskem platnu. Hvala lepa za ta pogovor in seveda poslušalke in poslušalce vabim, da postanejo gledalke in gledalci kakšnega Frančiškovega filma oziroma filma o Frančišku, če se pojavi kje, ali na televiziji, ali na teh pretočnih platformah, niti ne vem, kako se jim reče, ali pa morda v kinematografih, kar je pa najlepše, ne, na velika
1: tako, platna. Tako, tako. Hvala lepa za povabilo in tudi vsem želim lepo zdrav.
0: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, za vašo pozornost.
2: Sledi večnosti.
3: Poslušali ste oddajo Sledi večnosti, ki jo lahko znova slišite v našem spletnem arhivu. Oddajo je pripravil Tomaž Grdin, tehnična izvedba Liam Samsa. Vreme in aktualne temperature po Sloveniji izmerjene ob 19. Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 16 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovenjgradec jasno 13. Murska Sobota, Novo mesto in letališče Portorož jasno 17. Letališče Cerklje ob Krki jasno 15, Lisca jasno 12, Postojna jasno 16, piha severovzhodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 19. In še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 12. Letališče Lesce, Ravne na Koroškem, Ptuj in Bovec 15. Rudno polje in Jezersko 7. Krvavec 11. Rogla in Kredarica 8. Velenje Hrastnik in Ilirska Bistrica 14. Celje 13. Maribor 17. Krajinski park Goričko in park Škocjanske jame 18, Črnomelj 16, Kočevje 10, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 19 in na Voglu je 6 stopinj Celzija.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dobar večer, tole, kar sledi, je že vabilo družbo prvega za takrat, ko vas bomo pozdravili z dobro jutro. Nedelja, 4. oktober, v jutranji program prinaša naslednje vsebine. Po 17:30 slišite pogovor o spominskih knjigah, kustosinja Sonja Kogej-Rus z oddelka za muzejsko pedagogiko in andragogiko Slovenskega etnografskega muzeja je pred časom pripravila razstavo spominskih knjig. V pogovoru boste slišali, kdaj so se te pri nas najbolj množično uporabljale in delile med sošolce. Po 6. nam spomine odkrije jutreni koledar, v njemu znamenitem vlaku, zdravniku, športniku in skladbi, ki je bila najbolj priljubljena pred 40 leti. Pred 7. bo čas za nov kolesarski izlet, Darja Pograjc je kolesarila med Bledom in Bohinjem, dva alpska bisera od letošnjega poletja povezuje nova kolesarska pot, ta se v Bohinjski Bistrici združuje Služi starejšo, turistom bolj znano, Klodičevo kolesarsko potjo.
3: Ki povezuje spodno in zgornjo dolino in ta nas dejansko pripelje do Bohinjskega jezera. Tam imamo pa spet pohodniških možnosti kar nekaj. Naprimer po severni obali jezera. Naj povem, ker v Bohinju več kot polovica doline leži znotraj Triglavskega narodnega parka, je kolesarjenje po severni obali ni dovoljeno. Da se pa peš, tako da lahko recimo eno tako varianto naredimo, da prijemo s kolesom do Ribčevega laza ali pa Stare Fužine in se potem peš prehodimo do Ukanca, pa na to vrnemo nazaj ali s turistično ladico ali pa naredimo cel krog okrog. Druga varianta v Bohinju je zagotovo obisk mogoče korit Mostnice ali pa samo en počitek ob Savi, Bohinjki ali pa ob jezeru, pa da si vzamemo malo časa, ne da tako hitimo pa še tja, pa še tja, pa še sem, pa malo zares pogledamo vse te odtenke zelene, ki jih imamo.
2: Tako je povedal vodnik po kolesarski poti med Bledom in Bohinjem Grega Šilc. Daljši krog z njim odpeljamo 15 do 7. Potem po pol 8. dodamo še nedeljski bralni namig. To bo roman Trdnjava. Gre za delo bosanskega in jugoslovanskega pisatelja Meše Selimovića, ki je izšel leta 1970. Pripoveduje zgodbo o mladeniču Ahmetu Šabiću, ki se po vojni vrača v domače okolje ter se spoprijema z osebnimi, družbenimi in eksistencialnimi vprašanji. Vabljeni torej v nedeljsko jutranjo družbo prvega. Z vami bom Ana Skrt.

Že več kot 60 let vsak večer na prvem otroke s pravljico pospremimo v svet sanj. In v nocojšnji se sliši pesem, ki poje o jesenskem listu, soncu, zaljubljenem oblaku in tudi o pravljicah. V Zakajčkovo ulico Milene Miklavčič nas bo svojim glasom popeljala igralka Maja Končar.

0: Bila je noč. Črna in temna se je spustila na Zakajčkovo ulico. V roki je držala palico in podila sonce pred seboj.
1: Tak umakni se mi že enkrat izpod nog, je godrnjala.
0: Sonce si ni dalo dvakrat reči. Pa naj bo, je še enkrat pomežiknilo in izginilo za obzorjem. Zvezde so si pomencale oči, zatrepetale in pogledale dol na zemljo.
1: Ah, kako hitro je dan naokoli, so vzdihnile in prižgale svetilko.
0: V Zakajčkovi ulici je zavladal mir.
1: Toda pst, tiho, prebudile so se pravljice. Tiste najlepše, ki nas zazibajo v spanje, in tudi tiste, ki nas ponesejo v deželo spančka za spančka. Naveličal sem se živeti v pravljici, je zavzdihnil svinčnik in se postavil po konci. Rad bi preplesal vso noč, je rekel hrepeneče. Tako pa se dolgo časim, ker ni nikogar, ki bi mi delal družbo. No, začni pisati pesmi, je predlagala radirka. Recimo takole. Ker je zvezek počečkan, radirka dela ves ljubi dan. Ne bodi nora, to ni nobena pesem. Nihče v Zakajčkovi ulici se je ne bi hotel naučiti. Ah, potem pa nič, je užaljeno rekla radirka.
0: Svinčnik je risal po papirju krice krace. Radirka je vsa upehana tekala za njim in radirala in radirala.
1: Ne morem več, se je vsa zasopla, zakotalila v peresnico. Delaj, kar hočeš, mar mi je, se je obregnil svinčnik in še kar naprej čečkal po papirju.
0: Neznanski hrup je zbudil zvezke, ki so spali v Tanini torbi.
1: Kaj je že spet to? So vprašali in pokukali skozi režo. O, pozdravljeni, je vzkliknil svinčnik. Strašno mi je dolg čas, ker nimam kaj početi. In začni risati zakajčke in zakajčice in boš imel dovolj dela vse do zore, je predlagala knjiga za matematiko.
0: Svinčnik je za hip postal, se popraskal po nosu in prikimal.
1: Ideja ni slaba. Zavrtil se je na peti, poskočil in se podrsal po papirju sem in tja.
0: Tanja, Blaž, Gašper in Nika so si pomeli oči in začudeno pogledali okrog sebe.
1: Kje smo? Kaj se je zgodilo?
0: So se spraševali in presenečeno opazovali svinčnik, ki je risal še hiše, polja, ceste in brezo na babičinem vrtu.
1: Dobrodošli v pravljici, je vzkliknil svinčnik in vrgel klobuk visoko v zrak. Ta je pa dobra, je rekel Blaž. Nikoli še nisem videl govorečega svinčnika. Jaz tudi ne, so dodali še drugi zakajčki in zakajčice.
2: V pravljici je vse mogoče, zato lahko delamo, kar hočemo. Pojdite z menoj, razkazal vam bom pravlično deželo, se je ponudil svinčnik.
1: Poglejte, tamle je rdeča kapica. V gozdu nabira rdeče jagode in za grmom jo opazuje volk. Pojdimo stran, bojim se,
0: je zajokala Tanja in skrila obraz med dlani.
3: Ah, saj ni nič, nič se ne boj, jo je pomiril svinčnik. V pravlični deželi nas ne vidijo in ne slišijo.
1: Aha, tukaj le se skriva ostržek. Lisica zvitorepka ga je dobila v svoje šape. Ha, to bo direndaj, boste videli. Ps, ps, ps, pst. In sedaj tišina, prosim.
4: Trnulčica še vedno spi stoletno spanje. Mi je ne smemo zbuditi, ker potem se ne bi mogla zaljubiti v princa na belem konju.
1: Kako je lepa,
0: so zašepetali otroci. Nenadoma so obstali pred mogočnimi okovanimi vrati.
3: Tok, tok, tok, je potrkal svinčnik.
0: Vrata so zaškripala in se na stežaj odprla.
1: Vstopimo,
0: je povabil svinčnik in hkrati radovedno pokukal skozi odprto okno. Znašli so se v prostrani sobani. Na sredi je na visokem stolu sedel čarodej. Mahal je s čarobno palico in se smehljal otrokom, ki so se pomikali ped za pedjo.
3: Stopite bliže, je zaklical čarodej z gromkim glasom. Povejte mi, kaj želite.
4: O, nič posebnega, se je ojunačil Blaž.
3: Lahko vam izpolnim vsako željo, se je ponudil čarodej.
4: Prav, potem mi pričaraj veliko torto z lešniki, je vzkliknila Tanja, ki je bila sladkosnedna.
0: Čarodej je zamahnil s palico.
3: Čirule, čarule, čirim, bum! Otroci so vzklikali od presenečenja.
0: Na mizi so zagledali največjo in najlepšo torto, kar so jih kdaj videli.
4: A lahko poskusimo? So vprašali.
0: Čarodej je prikimal.
4: Tudi jaz imam majceno željo, se je oglasil Gašpar. Rad bi spoznal, kakšni sta črki V in O.
0: Čarodej je presenečeno zagodrnjal.
3: Pravzaprav, se na črke bolj slabo spoznam. Vem le to, da je črka V lahko veverica, vlak, voz, vanilija, vijak in veter.
4: Čisto prav imaš,
0: se je zaslišal droben glasek iza vrat. Potem se je prikazal košat rep in polna vreča orehov.
4: Slučajno sem šla mimo, je rekla veverica in vrgla v zrak velik oreh. V je kot veverica, to si je še najlažje zapomniti. Kako se zapiše črka V, je postal radoveden še svinčnik.
0: Takole, je razlagala veverica.
4: Samo trenutek, potrpite.
0: Skočila je na drevo in odlomila dve tanki vejici. Položila jo je na tla tako, da sta se spodaj stiskali, zgoraj pa sta bili daleč narazen.
4: Hop, na sredo vržem orehe enega in še enega in nikamor se mi ne morejo zakotaliti.
0: Se je zasmejala Tanja.
4: V je kot narobe obrnjena streha. Tako, da se vidi pod strešje. Ne, ne, ni res. Rečem vam, da je črka V kot narobe dežnik, se je hihitala Nika. Uf, kako si moker.
3: A mogoče takole?
0: Se je namuznil čarodej in zamahnil čarobno palico. Začelo je deževati in dežne kapljice so povzele za kajčkom in za kajčicem po licu.
3: Je bilo dovolj?
0: Se je oglasilo izpod stropa. Za kajčkom in za kajčicam ni bilo kaj dosti do mokrih šal. Bili so jezni, zato so mrko pokimali.
4: Jaz sem oblaček in trosim dež, če sem slabe volje, se je še enkrat ulilo izpod stropa.
0: Oblak kot črka O, je vprašala Tanja.
4: Seveda, čast mi je, da sem vas poznal, se je priklonil oblak.
0: Potem se je hrepeneče ozrl proti črki V in Niki se je za hipet zazdelo, da mora biti oblak zaljubljen v črko V.
4: Iz črke O lahko naredimo cel kup zanimivih besed, je razlagal oblak. Na primer, ošpice. O so kot izpuščaji, vročina, da potem spijemo veliko toplega čaja. O je kot obleka. O je lahko orkester. Samo recite in zaigral vam bom vašo najljubšo pesem. Prav, so vzkliknili otroci.
0: Zaslišala se je pesem, ki je pela o jesenskem listu, soncu in pravljicah. Za kajčkom in za kajčicam so pričele očke lesti skupaj. Naslonili so glavo na roke in zaspali. Smehljajo se v spanju, je rekel oblak. Zelo so ljubki, je menila veverica. Čarodej se je nasmehnil in prikimal. Svinčnik ni rekel nič. Le široko je zazehal in odplesal proti peresnici.
4: Za njim se je motovilila radirka in prav počasi, kot bi bilo hudo, radirala za seboj pravljico.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Na vrsti je sobotni glasbeni večer, ki ga za vas ureja glasbeni urednik Jane Weber. Nocoj bomo poslušali prvi del decembrskega koncerta Vlada Kreslina in njegovih glasbenikov. 34. kreslinovanje je ponudilo veliko dobre glasbe. Več informacij pa po naši instrumentalni temi Clarencea Gatemouta Browna.

Jan Weber je izbral tole instrumentalno temo za motiv sobotnega glasbenega večera na Prvem. 34. kreslinovanje je potekalo od 17. do 19. decembra 2025 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Šlo je za 3 tradicionalne decembrske koncerte Vlada Kreslina, na katerih sta nastopili njegovi stalni zasedbi Mali bogovi in Beltinška banda. Kreslinovanje je v več kot 3 desetletjih preraslo v eno najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih decembrskih tradicij. Kreslin se je leta 2025 v Galusovo dvorano vrnil že 34-tič. Skupaj z glasbeniki, s katerimi povezuje prekmursko ljudsko izročilo, folk, blues, rock, šanson in širši prostor glasbe Balkana in celo Afrike. Na odru so se poleg Kreslina zvrstili Iztok Cergol, Mileta Grujić, Samo Budna, Anton Toč Fajnik, Matej Sušnik, Domen Gracej, Andraž Mazi, Luka Ovsec, Andrej Sobočan, Boštjan Rous, Luka Jerončič in Gašper Peršel. Posebnost zasedbe je tudi kombinacija tradicionalnih glasbil, kot so harmonika, violina in cimbale, z električno kitaro, pedal stil kitaro, Hammondovi orglami, trobento in sodobno ritmično sekcijo. Posebni gostje 34. kreslinovanja so bili Isingizi, vokalni trio iz Zimbabveja, ki izhaja iz južnoafriških akapela tradicij Mbube in Isikatamija. Kreslin in Isingizi so že predtem sodelovali in posneli skladbo Danes sem v molu, zato njihov nastop ni bil zgolj gostovanje, ampak nadaljevanje že obstoječe glasbene povezave. Ta zanimiv vokalni trio boste lahko slišali prihodnjo soboto, ko bomo predvajali drugi del posnetka lanskega kreslinovanja. Zdaj pa prisluhnimo prvemu delu. Želimo vam prijetno poslušanje.

konča. Enkrat v petih popoldne, tam dol pred bifejem, takrat, ko se služba konča, tiste črnem gospodine.

Valeva! Gremo zdaj na Soško fronto, oziroma v gostilno. Beltince. Enkrat leta 1922, ko je moj ded zakartal svojo žepno roke, je prinesel Soške fronto.

0: Mali Bogove, hvala lepa. Odlično ste peli.
1: Na prvem programu Radija Slovenija ste slišali prvi del posnetka 34. kreslinovanja. Koncert je bil 18. decembra lani v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma ob pomoči tehnične ekipe Cankarjevega doma, ki je pri snemanju plodno sodelovala. Scenski tehniki Miran Brunec, Gregorčič Odobašič Miran, Hribar Žan Janez. Lučni tehniki Aleksandar Plut, Matevž Ptičar, Tjen Šalgaj, Valter Udovičič. Oblikovanje svetlobe Klemen Krajnc. Tonski tehniki Gregor Troha, Robi Petranovič, Drago Potočnik. Videotehnik Jan Vihar, inspicientja Katja Komatar, Jure Čehovin. Vodja projekta Janja Krivec. Vodja promocijskih aktivnosti Darinka Hvalec. Vodja programa Jazz in glasb sveta Tina Lešničar. Producent radijskega snemanja je bil Anton Jurca, zvokovni mojster Grega Samar in glasbeni urednik Jane Weber. Drugi, daljši del posnetka bomo predvajali prihodnjo soboto. Posnetek oddaje bo kmalu na naši spletni strani in ga lahko poslušate znova. Na spletni strani prvega programa Radija Slovenija boste našli tudi seznam skladb. Do 22. ure pa vam vrtimo glasbo po izboru urednika Janeta Webra. Hvala, ker nas poslušate in imate radi glasbo.

0: Ugrabljene vrednote in ugrabljene institucije si bomo tekom naše desno-sredinske vlade vzeli nazaj.
1: Če je kongres Nove Slovenije potekal na krilih uspeha na volitvah in ostrejše retorike, pa so socialni demokrati v luči padca podpore kongres v Murski Soboti izkoristili za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka v prihodnje. Predsednik stranke Matjaž Han je kot eno od osnov socialne demokracije in razvoja Slovenije izpostavil šolstvo.
2: Vemo, da je treba kako stvar v sistemu spremeniti. Vemo, da je potrebno učiteljicam in učiteljam vrniti dostojanstvo in to, kar so včasih bili. Ampak vendar mora te zadeve sprejemati stroka.
1: Tako v NSI kot v SD so kongres izkoristili za poziv k sodelovanju na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah.
3: Programski kongres je imela danes tudi stranka Ljubljana smo vsi pod vodstvom Antona Ropa in Urške Klakočar Zupančič. Klakočar Zupančič je napovedala, da se nameravajo po ljubljanskih lokalnih volitvah podati tudi v državne vode. Ropa je dejal, da bo Ljubljana po volitvah mesto vseh, ki tam živijo. V Madridu se je danes na protestu za ureditev stanovanske politike po ocenah organizatorjev zbralo 500 000 ljudi, po ocenah oblasti pa 70 000. Po vsej državi je potekalo več kot 50 shodov. Večinsko desničarski parlament namreč včeraj ni sprejel predlogov levičarske vlade za razrešitev krize. Špela Novak.
4: Zato danes več 10 000 ljudi v več španskih mestih poziva k organizaciji splošne stavke. V Valenciji so se protestniki ob tem tudi spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila solzivec in gumijaste naboje.
5: Para que no nos derrumben todo el bienestar social que hemos generado y hemos creado.
4: Protestiramo proti uničevanju socialne države, ki smo jo gradili in za katero smo se bojevali zadnjih 50 let. Ustava nam daje pravico do domovanja in druge pravice. Zato protestiramo. Včerajšnji izid glasovanja je sramota, ki dokazuje, da danes živimo v razmerah, ko se moramo ljudje prilagajati političnim strankam, namesto da bi politiki poslušali ljudi. Španski premier Pedro Sanchez naj bi po včerajšnjem glasovanju razmišljal o sklicu predčasnih volitev, poročajo španski mediji. Med možnimi datumi se omenja 29. november.
3: V Nemčiji danes praznujejo dan nemške enotnosti. Po 36 letih od združitve obeh delov države je vzhod Nemčije zanemarjan, na kar je danes opozoril tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. Nevladne organizacije so opoldne s človeškimi verigami po državi poudarile, da nekateri problemi združujejo zahod in vzhod. Udeleženci so med drugim zahtevali zaščito okolja in prepoved skrajno desnih strank. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes dejal, da bodo v odziv na novo rusko doktrino zračnih napadov odgovorili z napadi na rafinerije nafte. Trdi, da je Kremelj vojski ukazal naj stopnjuje napade na civilne tarče pred letošnjo zimo. Kot je dodal, Moskva s tem ustvarja iluzijo moči v času, ko izgublja na nekaterih ključnih bojiščih. Za konec poglejmo še k športu. V tretjem krogu nogometne lige narodov Slovenija gostuje v Lucernu pri Švici. Po prvem polčasu je bil rezultat 2-1 za gostitelje. Slovenija je sicer že po dobri minuti in pol tekme povedla z zadetkom Žana Vipotnika. V skupini A pa je Anglija z zmago 7-0 poskrbela za enega najhujših porazov Hrvaške na uradnih tekmah. Začela se je nova sezona v jadranski košarkarski ligi. Olimpija je v Tivoliju ugnala Cibono z 89-76. Matthew Hurt je ob uvodni zmagi za Olimpijo prispeval 21 točk. V alpski hokejski ligi pa so Jesenice dosegle še 4. zmago zapored. V dvorani Podmežakla so s 5-2 premagali drugo moštvo celovškega Kaca. Doma je v spredju evropsko kolesarsko prvenstvo. Žensko cestno preizkušnjo je dobila svetovna prvakinja Nizozemka Demi Vollering, Nika Bobnar je bila od trojice slovenskih predstavnic najboljša na 43. mestu. S tem zaključujemo pregled današnjega dogajanja. Hvala za pozornost in lahko noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Lijan Matič.
7: Vreme.
6: Po noči bo jasno, burja na Primorskem bo oslabila. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih, malo pod lediščem. Večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bo

bodo od 19 do 24 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bo ponekod na severu, se bodo začele pojavljati občasne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti, v torek bo pretežno jasno, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu se bo zmirno pooblačilo, na Primorskem bo začelo deževati, ponekod v notranjosti bo zapihal jugozahodnik. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru do jutri do 5. ure zjutraj. 22:06 je ura.

živeti v spodbudnem in varnem partnerskem odnosu in gojiti dobre odnose v družini pomeni tudi učinkovito reševati spore, krize, celo odtujenost. Ker se spreminjamo in se spreminjajo tudi ljudje okoli nas, gre za dinamičen proces. Včasih sami ne najdemo poti naprej. Lahko si pomagamo tudi s terapevtsko obravnavo. Kakšna je ta obravnava? Kaj pričakovati? Partnerski odnosi so eno od srednjih področij dela Saše Golob, individualne, partnerske in družinske terapevtke. Z nami bo med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti, na prvem.

0: Kosovelova scenična pesem Smrt, po kateri je nastala nocojšnja kratka radijska igra, slutnjo smrti, nemoč pred smrtjo in uteho v posmrtnem življenju, izriše z umiranjem mladega filozofa na rokah matere. Gre za del javno izvedenega literarnega večera Ars Theatralis, neznani Kosovel iz leta 2019 v slovenskem stalnem gledališču Trst. Tokrat kot premiera samostojne igre.
1: Scenična pesem Smrt. Mati 65, sin filozof 25 let. Duh. Mati ob cesti sedi na kamnu, drži glavo sina v naročju. Pieta.
2: Smrt. Mati, to je nasilje. O, da bi mogel večno živeti, večno trpeti za vas, večno zreti v vaš obraz, in če bi mogel nositi kamne, življenje vse na pekočem soncu, žejen in ranjen v roke in noge, nosil bi jih, mati, za vas.
3: Dete, sem te gledala v zibki in sem mislila, bom preživela, da si bo služil kruh že sam. Stara sem bila. In tvoj oče je pal razvoz, pijan, in se ubil.
2: Mati, se spomnite še tedaj, ko ste molila? Molila? Zuna je vela burja čez skale in nama je bilo toplo pri srcu. Luč je obsevala vsta svet, svetlim sijajem, bil sem kraj, kralj, da ovenčam kraljico trpljenja.
3: Daleč je od tedaj.
2: Mati, otrite mi čelo. Zabolelo me je in zapeklo.
3: Moj bog, ti nisi živel.
2: Nekoč, veste, mati, sem lačen, premražen, pobit, po dolgem zaspal. Mislil sem sploh, da ne bom mogel spati. In potem sem vendar zaspal. In sem sanjal, da sem otrok še in da hodim po vrtu in da pridete vi in me poljubite na lice in oči. In sem sanjal še, da je obraz vaš brez joka obupan, se sklanja name zavrženega in sem čutil sladkost bolečine, kadar trpita dva, ki se ljubita. In ali na videz samo, za trenutek in potem sem začutil tekočo rano, da ne bom mogel nikoli, nikoli vam povrniti tega trpljenja. Joj.
3: Ne muči se, ne govori.
2: O, mati, smrt je nasilstvo in Bog je krivičen. Mati, Bog je krivičen. Jaz moram umreti. In vi boste kot sredi krasa drevo brez zavetja.
3: Ne muči se, odležeti mogoče.
2: O, mati. Mati, smrt. Smrt je krivična.
1: Omahne, pada, hrope in umre.
3: Ne umiraj, sin. Ne hodi od mene sedaj, ko sem sama. Sama. Bog, bog, kako je krivično vse. Bog, bog, bog, usmili se matere. Bog, matere, mene na krasu samotne.
1: Sinov duh.
2: Mati, umiri se. Smrt je tiha in dobra. Pravična je, mati.
3: Če si to ti, moj sin, mi delaš krivico. Vse, kar ubija ljubezen, je krivica. In če jo ubija Bog, je krivičen. Ljubila sem te.
2: In zdaj me ne ljubiš?
3: Se te ne poznam. Ne morem te slutiti. Kam naj položim glavo tvojo? Povej, kako naj te poljubim?
2: Vem, vem. Slutim to grozo. Ne moreš me ljubiti. A glej, da nisi človek, bi me ljubila.
3: Da nisem človek, bi te ne mogla roditi, trpeti in te kljub temu ljubiti, da nisem človek. A jaz sem človek in te sovražim iz dna svoje duše. Ker te ne poznam, ti umrli. Ti nisi moj sin. Moj sin ima steklene oči. Moj sin na belem kamnu leži. Moj sin je vas mrzel, se mi zdi.
2: O, to je mati, človek. Človek, zdaj čutim. Njena ljubezen je življenje edino. Edino svetilo v črni temi, edino. Samo mati rojeva kot človek. Lahko ljubi in se žrtvuje, samo ona lahko sovraži. A še njeno sovraštvo je ljubezen. Mi pa živimo le enkrat, potem pa se razpršimo in hrabri, brez tople ljubezni, potujemo bog ve kam. In življenje? Življenje? Kaj je življenje? Enkrat smo živeli ob materi. In potem večnost. In nikoli več.

To je bila premiera kratke radijske igre Smrt po scenični pesmi Srečka Kosovela. Pripovedovalec Vladimir Jurc, sin, filozof, duh Daniel Malalan, mati Maja Blagovič. Glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, tonska mojstra Sonja Strenar, Matjaž Miklič, režiser Alen Jelen. Produkcija uredništva igranega programa. Posneto v Slovenskem stalnem gledališču Trst novembra 2019. Igra bo mesec dni dostopna na zahtevo na spletni platformi RTV 365.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ura je 23.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Vlada bo jutri dopoldne na redni seji nadaljevala obravnavo predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti in povezanih dokumentov, so sporočili iz Urada za komuniciranje. Med temi dokumenti so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, po katerih naj bi občutno zarezali v število zaposlenih, kar je prvi poročal portal Necenzurirano, potem ko je dokumente dobil v pogled. Jemenski hutijevci so danes

0: pa 11%. Na tretjem mestu s skoraj enakim izidom sledi stranka naprednih, tik za petami tej pa proruska suverena moč. Baltske države v zadnjih mesecih opozarjajo na možnost ruskih sabotaž med volitvami, tudi sicer so volitve potekale v senci vojne v Ukrajini. Indijska policija je v prestolnici New Delhi pridržala več ljudi ob protestih proti spremembam registracije volivcev. Protestniki pod vodstvom tako imenovane stranke ščurkov, ki je nastala med študentskimi protesti zaradi napak pri izvajanju izpitov, trdijo, da spremembe služijo le stranki premijeja Narendre Modija. Zahtevajo odstop predsednika volilne komisije Gyanesha Kumarja, saj naj bi iz registra volivcev pod njegovim vodstvom odstranili večje število ljudi. Nogometna reprezentanca je v novi sezoni Lige narodov po remiju proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji doživela prvi poraz. Švica je bila v Lucernu boljša z 2-1, Slovenija bo v torek gostovala na Škotskem. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči jasno, podobno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri. Jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10 stopinj, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bo ponekod na severu, se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu se bo zmerno pooblačilo. Na Primorskem bo začelo deževati. Ura pa je zdaj 23:03.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto prihaja mlada ljubljanska kantavtorica Mija Novak, prejemnica Zlate kante na 24. kantavtorskem festivalu Kantfest. Mija Novak bo z nami v torek ob 12:15 v radijskem in video prenosu.
3: Prva vrsta.
0: Za današnji literarni nokturno smo izbrali nekaj pismi enega izmed štirih velikanov slovenske moderne, Josipa Murna Aleksandrova. Za časa svojega življenja ni bil poznan, danes pa njegova dela štejemo med najpomembnejše stvaritve slovenske književnosti. Njegovo življenjsko pot, ideale in doživljanje sveta naj ponazorijo pesmi 15 let, kak sramežljivo prečudovita, v parku, ko dobrave se mrači, prišla je jesenska noč, vlahi, pa ne pojdem prek poljan, umrl je in epitaf, ki jih bo interpretiral Aleš Valič.

Moja ljubica je stara 15 let. Oj, 15 mladih lepih let. Obraz, oči, svetlila sije o teh mi letih govori. Moja ljubica ima 15 let. Oj, 15 lepih mladih let. Nje hoja, smeh, bele roke o teh mi letih govori. Poživi Bog teh 15 let. Njih prvi čas, njih nežni cvet. Tako pogleda sonce v svet, čebela zbira prvi med. Poživi Bog teh 15 let. Za vas bi ne verjel bil svet, da mogel biti bi tak zaklet od nežnih takih mladih let.

kak sramežljivo prečudovita lepa si danes devica. Ah, to ostani, tesno privita, v duši premisli to ljubo dejanje včeraj in danes. Gledi tam lehe, koliko vzgonov v njih, koliko vzmetov. Srce si prosi utehe, koliko misli prej, koliko sklepov.

tacise, lahno, lahno gube se kulise, pred dušo temno, en hip, še en hip, en utrip je telo. Kostani molčijo. Skoraj bo noč. Skoraj v harmonijo neslišnih glasov, duh kot nov plubo sanjajoč, pojoč. V prvem žarku gori zvezda že, že listi po parku počasi blede, v svojo skrivnost dušo tope. O, radost! Že s svetlobo rožno se zliva mrak, kak nervozno trepeče zrak. Tu sem, tu, kot eter lahak, brez glasu.

Kod obrave se mrače, k meni spo glasovi tihi, kakor tožbe tajni vzdihi src, ki v žalosti živi. Mir, ah, lega na zemljo, meni ni ga moč dobiti, ni mogoče potopiti duše v spanje mi sladko. Tihi polunočni čas, trepetanje zvest v višavi, glas upijočega v puščavi, trs samotni, to sem jaz. Pridite, nevihte ve, pridi burno ti življenje, pridi šumno koprnenje in preupite mi srce. Jasnih, jasnih sončnih dni, polnih borb, polnih ječanja. Tiho, tiho dalje sanja noč z bleščečimi očmi.

prišla je jesenska noć, proč je moje spanje. Mislim ro obupajoč, kdo se zmeni zanje. Prišla je jesenska noč, proč je moje spanje. Jaz sem topol samojoč, ki ne seje in ne žanje.

Orehovi pod pasho gredo, v dolgih plaščih suknenih gredo, k tlom sklonjeno glavo, vsi imajo visoko telo in držijo se žalostno, da nikoli tako. S piščalmi na ustnih gredo, v klobukih širokih gredo, in zdaj z desno roko in zdaj z levo roko piščali prebirajo žalostno, da nikoli tako. Z mehovi pod pasho gredo, v dolgih plaščih suknenih gredo, pa v klobukih širokih gredo, in naprej gredo in nazaj gredo in zapiskajo še v slovo, da nikoli tako.

pa ne pojdem prek poljan. Je v poljani črni vran, je v poljani noč in dan. Jaz bojim se ga močno, črno vranje je oko, črna slutnja gre z meno. A, v tujini bodem pal, vran oči mi izkljuval, krakal bo, ne žaloval.

umrl je. Kdo spozna skrivnost življenja? Umrl težko, strt od življenja in nerad. V trenutku zadnjem imel največ nad. Potlej v solzah se vdal usodi. Tako umrl je zadnji v sveti.

Življenje celo sprt, nestalen, miru, resnice, sreče je iskal. Njegov bil smoter temen, daljen, umel ga ni, zato je pal.

V interpretaciji dramskega igralca Aleša Valiča smo slišali 9 pesmi Josipa Murna Aleksandrova, pesnika slovenske moderne.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu stranke poudaril, da mora prihodnost naše države temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Na statutarnem kongresu SD-ja pa je predsednik te stranke Matjaž Han poudaril pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Programski kongres je imela tudi stranka Ljubljana za vse, ki si je, kot kaže, začrtala širše cilje od lokalnih volitev. V Madridu se je na protestu za ureditev stanovanske politike po ocenah organizatorjev zbralo 500 000 ljudi, po ocenah oblasti pa 70 000. Po vsej državi je potekalo več kot 50 shodov. Večinsko desničarski parlament namreč dan prej ni sprejel predlogov leve vlade za razrešitev krize. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bodo v odziv na novo rusko doktrino zračnih napadov odgovorili z napadi na rafinerije nafte. Trdi, da je Kremelj vojski ukazal naj stopnjuje napade na civilne tarče pred letošnjo zimo.

0: spoka. Kot so zapisali organizatorji, je namenjen vsem, ki jih veselijo stare hiše in nove ideje, ter je prvi festival namenjen prenovi in trajnostnemu bivanju v Sloveniji. Potekal bo do 20. oktobra, posamezni dogodki bodo tudi v Mariboru in Kopru. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangrc.
1: V nogometni ligi narodov je Slovenija v tretjem krogu ob gostovanju v Lucernu že po dobri minuti in pol povedla proti Švici z golom Žana Vipotnika. Gostitelji so do odmora dosegli dva gola, v 38. minuti je drugi in končni rezultat postavil Ndoje. Švica je tretjič zmagala, Slovenija je bila prvič poražena, Škotska ima prav tako 4 točke po zmagi proti Severni Makedoniji. V skupini A pa visok poraz Hrvaške na Reki, Anglija je zmago 7-0 poskrbela za enega najhujših porazov naših sosedov na uradnih tekmah. Doma je v spredju evropsko kolesarsko prvenstvo, žensko cestno preizkušnjo je s ciljem v Šenčurju dobila svetovna prvakinja Nizozemka Demi Vollering. Nika Bobnar je bila v trojici slovenskih predstavnic najviše na 40. mestu. Začela se je nova sezona v jadranski košarkarski ligi, Olimpija je v Tivoliju ugnala Cibono z 89-76, Matthew Hurt je ob uvodni zmagi za Olimpijo prispeval 21 točk. V alpski hokejski ligi so Jesenice dosegle še 4. zmago zapored, v dvorani Podmežakla so 5-2 premagale drugo moštvo celovškega Kaca. V prvi slovenski rokometni ligi zmage za vodilno 4 moštva, vodilno Trebnje uspešno v gosteh pri Ormožu, Slovan na Škofljici, Krka proti Slovenj Gradcu in Celje v Škofji Loki. Rokometašice Velenja pa so v prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala z 32-27 izgubile v srbski Rumi.
0: Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno, na primorskem bo začelo deževati.

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za to nedeljsko noč, v kateri vas bomo seznanili s filmskim dogajanjem. V oddaji Godbe z zgodbo nas bo glasbeno posladkal italijanski pevec Adelmo Fornaciari, ki ga poznamo pod imenom Zucchero. Najprej pa vabljeni k spremljanju oddaje Intelekta.

0: ali prebrali kaj o Odiseji ali Spider-Manu. Prav posebno pozornost pa sta pritegnila tudi filma Obsedenost in Backrooms brez izhoda. A bolj kot z vsebino se zdi, da smo se ukvarjali s tem, kdo je stal za kamero. Namreč oba avtorja, Kane Parsons in Kari Barker, sta začela ustvarjati na YouTubu. Nekateri tuji filmski kritiki in poznavalci celo omenjajo tresenje pod temelji Hollywooda zaradi mladega ustvarjalnega pogona, ki prihaja iz sveta YouTuba, ne pa klasične filmske šole. Pa je to res. Po mnenju MMC-jeve filmske kritičarke Ane Jurc na obzorju ni videti drastičnih sprememb v pristopu Hollywooda do financiranja mladih, neznanih ustvarjalcev.
1: Tako da jaz mislim, da vas govor o, ne vem, blockbusteri, spektakli, superjunaki so mrtvi, je bil preuranjen in da je tu je še vedno hrbtenica, ampak sej, vedno je bil ta način Hollywooda, da pač nekaj drži po konci v šotor, potem pod tem šotorom se pa lahko ustvarja, ne, tudi pač neke mogoče bolj zanimive manjše stvari. Ne. In jaz mislim, da ta integracija neodvisne ustvarjalnosti pa pač industrije je lahko dobra za vse, če pač bi Hollywood razumel, da ni zdaj rešitev v tem, da poiščeš naslednjega neznanega človeka na YouTubu in van vržeš in poskušaš replicirati enako formulo uspeh, kot je imel Backrooms ali pa Obsession, samo z ogromnim proračunom in upaš, da bo potem eksponenčno večji zaslužek. Ne? Jaz mislim, da pravi nauk te zgodbe je zaupati mladim avtorskim glasovom in jim dati finančno in strukturno podporo, ampak kreativno proste roke. Ne. Tako se recimo zanimive stvari rodijo. Ne.
0: Svojo različico uspešnega prehoda iz sveta YouTuba na veliko platno v Sloveniji je doživel Luka Marčetič, režiser, scenarist in igralec, najbolj znan po YouTube seriji Dan ljubezni ter najbolj gledanem slovenskem filmu Prhostar. Zvesto spletno občinstvo je dobrodošla okoliščina, ko se avtor loti ustvarjanja celovečerca. Poleg Parsonsa in Barkerja, Marčetič omenja primer Marka Fischbacha.
2: Jaz smo še enega youtuberja, ki je naredil film. Je Markiplier, streamer, on streama, igra igre in je čisto sam naredil, financiral svoj film. Ni imel studija za sabo, kako so imeli teli drugi. In ga je sam dal kino in je tudi bil zelo uspešen v tem. On je uložil, mislim, za 3 milijone svojega denarja v to, da bo je veliko več. Ampak je tudi en primer tega, kako on je pač streamer in ima ogromno publiko, milijonsko, več milijonsko, in je naredil nek izdelek in ga je dal ven in je bil zelo uspešen. Ne glede na to, koliko je dober ali slab. Je pa to dejstvo, da če imaš ta krog ljudi, da se lahko polkomot nekako z večjo lahkoto uspešen pri tem. Ampak ne morem praviš z lahkoto, ker on vse in vsak dan zelo gara za to, ne? Da on ima te interakcije z ljudmi in da sploh streama.
0: Danes se posname manj filmov kot preteklosti, so pa proračuni zanje večji, saj ko govorimo o Hollywoodu. Veliki studiji ne dajajo priložnosti mladim in nepoznanim za snemanje visokoproračunskega filma. Programski direktor festivala LIF, Simon Popek.
3: Riziko je seveda velik, ne? Film, ki stane 100 milijonov, mora zaslužiti vsaj 250 milijonov, ker če 100 milijonski film potem dajo vsaj še 50 milijonov v marketing. Skratka, ta riziko je tako velik, da seveda nobenemu ne bodo dali nekemu novincu. Ne. Seveda mladih pa ne vzgajajo, ker ni produkcije, seveda mlade, mladi pa se seveda lahko da kažejo samo preko te neodvisne produkcije.
0: V današnji intelekti, torej o YouTubeovski šoli filma, o avtorjih, ki spleta preskočijo na velika platna, ne nazadnje tudi o filmu kot dogodku in spektaklu ter o spreminjajočih se vkusih občinstva. Vabljeni k poslušanju. Filmar Luka Marčetič, ki je svoje občinstvo začel graditi pred več kot 15 leti na YouTubu spletno serijo Dan ljubezni, pravi, da dejstvo, da sta celo večerca Obsedenost in Backrooms brez izhoda posnela spletna ustvarjalca, ni bilo nobena novost.
2: Zato, ker se je to že zgodil v preteklosti in če kar po imenu, če upam, da bom znal povedati, Fede Alvarez je bil en, ki je naredil en kratek YouTube film, pol so ga pa dal, da režira Evil Dead recimo in od takrat režira hollywoodske filme. Drugi je recimo, ki mi tudi pade na pamet, je Dan Trachtenberg, spet ne vem točno kako se reče, ampak je tudi naredil en kratek film v lastni produkciji, dal na YouTube, Portal, No Escape, po eni računalniški igri Portal in samo tudi pol dal, da dela hollywoodski film, Ten Cloverfield Lane. In od takrat, recimo, zdaj je pred kratkim imel novega Predatorja v kinu, ki je tudi uspešen film in od Fedeta so tudi uspešni filmi. Pred tem pa lahko gremo še nazaj v čas, recimo, ko ni bilo še interneta, so pa ljudje delali tudi doma kratke filme na VHS kasetah, recimo, ne? In je to šlo naokrog in pol so iz tega jim je ratala. Ne? Dejansko, čeprav je to bilo veliko težje, ker VHS kaseta je fizična stvar in mora ta fizična stvar priti do nekoga. Potem pa imamo seveda tudi primere režiserjev spotov, ki jih je tudi ogromno prišlo pol v industrijo. Tukaj je bilo zanimivo, ker sta res bila nekako dva naenkrat, pa tudi zelo mlada sta oba. Mislim, da je ta Ken Parsons mogoče rekordno mlad, pa da so mu dali 20 milijonov za film. Je pa res, da je za njim ogromno ene podlage v resnici za to zgodbo, ki je Backrooms, se pravi ta mit, mitologija, ki jo je internet ustvaril, on jo je mogoče še toliko bolj populariziral s svojimi kratkimi filmi, pri Kariju je pa malo drugač, on sicer ima nek following na internetu, jaz sem ga tudi sam spremljal na Instagramu, ker je delal skeče, ampak je tudi filmar v osnovi, ne? In Kane in Kari sta filmarja, nista youtuberja, za moje pojme, in ona dva uporabljata samo kot filmarja YouTube kot platformo za samo promocijo in distribucijo svojih del. In je on prišel na festival, na TIFF, takrat s tem Obsessionom. Tam so ga kupili, misleč, da bo nekaj iz tega, se je noben ni vedel. Ne? Ampak se je zgodila ta zmaga na loteriji in se je zgodila ta iskrca, ta, ne vem kako se po slovensko reče, lightning in a bottle moment, ki se zgodi enkrat na ne vem koliko časa. Recimo na zadnje, dolgo časa nazaj se je to zgodilo leta 99 s filmom Blair Witch Project. Ni bilo YouTube takrat, ampak im je ratal narediti neko tako zanimivo inovativno promocijo svojega filma, ki so ga naredili za par deset tisoč dolarjev in so zaslužili šestmesečne cifre, ne vem koliko je bilo, 200, 300, 400 milijonov. Tukaj je pa spet nekako podobna stvar, ampak ni pa to nek standard, ni to neka formula, to je, mislim, da za moje pojme samo sreča, nek moment, ki se zgodi samo enkrat na dolg časa. Ne moremo pa reči, da je to zdaj, ja, spet nek nov način dela, neka nova formula ali pa da je to karkoli slabega za industrijo ali pa dobrega. Ker konc koncev, ko eni rečejo, da se Hollywoodu zdaj nekaj tresejo kolena, se mi zdi, da ne, ker par dni kasneje ali tednov, ne vem koliko je bilo, je prišel Spider-Man in v enem vikendu zaslužil milijardo dolarjev in je spet pokazal, kako se to dela. Ne? Tako da ni, mislim, da so to samo momenti, ki se zgodijo. Žal, govorim žal zato, ker bi tudi sam rad videl, seveda, da prije do uspehov pri takih filmih, spoh originalnih, kot je Obsession. Ampak ja, gre mislim, da samo za neko srečo tukaj.
0: Ne moremo torej trditi, da so Cary Barker, Kane Parsons in tudi Mark Fishbach s filmom Iron Lung na stežaj odprli hollywoodska vrata za mlade YouTube-ovske ustvarjalce in s tem prisilili filmsko industrijo k premisleku, česa si občinstvo zareželi. Uspeha ne gre zanikati, pri uporabi superlativov in napovedih o drastičnih spremembah pa je treba biti preudaren, meni MMC-jeva filmska kritičarka Ana Jurc.
1: Treba biti tukaj mogoče mal umerjen ali pa racionalen, pa se zavedati, da Hollywood zelo rad overhype pretira to gesto, da je neki trend, da je neki zdaj nova revolucija, da je neki pa absolutna rešitev za kinematografsko izkušnjo in za film. Spomnimo se, pred leti je prišla južnokorejska kinematografija, ki bo zavzela Hollywood in vse spremenila in pač ja, Squid Game je bil neverjetno uspešen, ampak statistika kaže, da to ni bistveno spremenil dovzetnost recimo ameriške publike za tuje serije. Na neki točki bodo koncertni filmi menda čist spremenili kinematografsko izkušnjo ali pa tudi musicali v nekem obdobju še pred tem, pa se to nikoli ne zgodi do te mere. Ne? Je pa pač dejstvo, da zdaj govorimo recimo o enih dveh, treh filmih, ki imajo določene zanimive skupne lastnosti. Jaz bi sicer mogoče dala ti dva filma Backrooms pa Obsession na eno stran, med tem, ko Iron Lung je pa nekaj čist posebenega, nekaj svoj vrste fenomen, ker je treba vedeti, da se Obsession pa Backrooms sta se uklopla v to širši kontekst pač industrije in imata za sabo pač velike playerje, recimo kot je Jason Blum iz produkcijske hiše Blumhouse, on je v špici odkrivanja novega hororja, ker pač je treba vedeti, da horor je točno tisti žanr, kjer se lahko recimo prebijajo neki novi talenti lažje kot v kakšnem drugem žanru. Med tem, ko Iron Lung je pa neke čiste svoje vrste žval, ker je ta Mark Fishbach je v resnici veteran nekega formata, ki je nam, ki nismo generacija za mogoče manj domač, torej Let's Play, kjer praktično nekdo na ekranu gre skozi neko računalniško igrico, jo igra in zraven pač komentira. In to je 15 let ima za sabo grajenje te svoje publike in občinstva in se je nekako etabliral kot osebnost na platformi, kjer mogoče ni toliko izrazitih osebnosti, na kar je on razglasil leta 23, da bo naredil film, ki ga bo napisal, režiral, produciral, financiral in distribuiral sam. Torej, on se je zgradil celo veliko mašinerijo in potem tudi je zavrnil pogodbe z distribucijskimi podjetji, ki so mu poskušala pomagati in je sam najemal kino dvorane in je bila to res neka autentična grassroots kampanja, kjer je potem pozval svoje oboževalce, naj karte kupijo na spletu, ko so oboževalci ugotovili, da v njihovem mestu ta film ne igra, so se obrnili na kinodvorane in zahtevali in tako je ta film prišel v, ne vem, 3000 kinodvoran v Ameriki, kar je več, kot se je kdorkoli nadejal. Ne? Tako da on si je sam zgradil letalo, ki ga je potem pristal, med tem, ko druga dva filma sta se v te konvencionalne okvire oklopla, kar pa mogoče lahko o tem še več, kaj potem poveva, je zelo koristno za pač hollywoodski establishment kot za njo. Ne? Je to, se mi zdi, korist za obe strani. Plus pri tem trendu se je treba zavedati, da se vsi mogoče oklenemo dveh, treh ogromnih uspešnic, ki sta presegli vse pričakovanje, ampak potem je pa pač nek cel kup majhnih filmov, ki so lepo brez pompa utonilo pozabo, ker so bili pač neuspešni. Ne vem, če ste gledali film Hokum ali pa Buzz Boys ali pa Keeper, niste, ne? Najbrž ne veste, o čem govorim. To so vse filmi, ki so želeli biti že del tega trenda, pa ni bilo tako uspešno. Ne?
0: Blockbusteri in filmski spektakli bodo, kot kaže primer najnovejšega Spider-mana, Nov dan, ki je dosaj po svetu zaslužil že skoraj 2,5 milijard dolarjev, še naprej poganjali hollywoodsko kolesje, pravi Ana Jurc.
1: Mislim, da Hollywood potrebuje in dokler ta sistem obstaja v tej obliki, bo potreboval blockbustere in morava se zavedati, da je novi Spider-Man, mislim, da tisto magično mejo milijarde dolarjev, kar je itak nora številka, mislim, da dosegu 72 urah. To so take nore številke, da verjetno bo industrija zdaj samo še bolj divje jih poskušala poustvariti. Ne? Tako da jaz mislim, da ves govor o, ne vem, blockbusteri, spektakli, superjunaki so mrtvi, je bil preuranjen in da je tu je še vedno hrbtenica, ampak sej vedno je bil ta način Hollywooda, da pač nekaj drži po konci v šotor, potem pod tem šotorom se pa lahko ustvarja, ne, tudi pač neke mogoče bolj zanimive manjše stvari. Ne. In jaz mislim, da ta integracija neodvisne ustvarjalnosti pa pač industrije je lahko dobra za vse, če pač bi Hollywood razumel, da ni zdaj rešitev v tem, da poiščeš naslednjega neznanega človeka na YouTubeu in van vržeš in poskušaš replicirati enako formulo uspeh, kot je imel Backrooms ali pa Obsession, samo z ogromnim proračunom in upaš, da bo potem eksponenčno večji zaslužek. Ne? Jaz mislim, da pravi nauk te zgodbe je zaupati mladim avtorskim glasovom in jim dati finančno in strukturno podporo, ampak kreativno proste roke. Ne? Tako se recimo zanimive stvari rodijo. Ne? In s tem jim daš vidnost in priložnost in tako tudi pač filmi recimo do nas pridejo. Ne?
0: Tovrstni avtorji, ki imajo za seboj predvsem spletno občinstvo, ne kažejo torej nujno neke nove poti do kina, temveč predstavljajo eno od možnosti, ki je, da se najprej gradi spletno skupnost, nato pa posname celovečerec, ki se bo predvajal v kinodvoranah. Tradicionalna pot je namreč nasprotna. Najprej se ustvari izdelek, nato Hollywood kupuje občinstvo z marketingom. Ana Jurc.
1: Jasno, to je ogromen bonus in dobrodošlo, jasno, da ti pripelaš svojo publiko sabo, ne? Ampak mislim, da mogoče se to plasira kot nek taka fenomen Hannibal Anteportas, torej sovražnik pred vrati za tradicionalni Hollywood, ampak jaz mislim, da je to predvsem velika priložnost. Ne? Pa tudi nekaj zelo naravnega, zato ker moramo vedeti, pač generacija Z je zdaj odrasla, prišla do te točke, da imajo lastne karijere in jasno, da bodo delali stvari, ki izvirajo iz njihovih interesov, iz njihovih tesnob, strahov, kar mislim, da je zelo prisotno v teh filmih, ki jih omenjava, so neke generacijske tesnobe noto tkane. Pač samo mislim, da se moramo mi milenici, sebe štejem zraven tako po najbolj ohlapnih pojmih, samo sprijazniti s tem, da nismo več ciljna publika. Ne? Ker ciljna publika je vedno 18 do 30 let in počas smo se postarali z tega, torej pač vsaka generacija dela zase, ne? In z nekom novo generacijo pride nek nov ikonoklastičen val in estetika in pač na ta način se sploh zgodijo tektonski premiki umetnosti, ne? Kako je pa nastal hip-hop, kako pa je nastal punk, kako pa je nastajala so umetniške avantgarde, pač tako da je prišla nova generacija. Ne? In samo v novejšem času imamo dva taka preloma v filmski industriji, recimo, ne, pač v 70-ih so bili filmi tipa Easy Rider, Bonnie and Clyde, MASH, ki so se malo so se ozirali k novemu valu v Franciji, ampak načeloma je bil pa to novi Hollywood, ki je prevetril neko ostarelo, zatohlo inštitucijo. In potem recimo 20 let poznaj, leta 89 na festivalu Sundance nek neznani Steven Soderbergh predvaja Seks, laži in video trakove in s tem spet povzročnik nov tektonski premik in to je pa vzpon neodvisnega ameriškega filma. Ne? In recimo produkcijska hiša A24, ki jo imamo zdaj vsi radi in je nekako njen logotip skor garancija, da bo to film, ki nas zanima, je točno na tem kredu zrasla, ne? Na tej ideji neodvisnega filma, čeprav zdaj pač že veliko več kot to zajemajo.
0: Ameriški primer filma Backrooms brez izhoda, vsaj v točki, kako lahko idejo, ki si jo oblikoval v nekaj minutne videe na spletu preoblikuješ v celo večerec in občinstvo, ki si ga pridobival v spletnem okolju, preslikaš v kinodvarane, je primerljiv s slovenskim in sicer Prahoster, ki ga je režiral Luka Marčetič. Iz 5-minutnih miniaturnih skečev na YouTube so pred 10 leti posneli film, ki še danes nosi lento najbolj gledanega slovenskega filma v samostojni Sloveniji. Luka Marčetič in Simon Popek.
2: Prahoster so bili najprej YouTube skeči, ki so jih delali kolegi Goran Hrvačan in Dejan Krupič, recimo, kot scenarista tega. In oni so to delali sami takrat kot skeče. Jaz sem pa po drugi strani delal ta dan ljubezni serijo in mene je odvedno zanimal bolj res film in filmski jezik in sem imel tudi sam YouTube kot platformo za distribucijo svojega dela. Pol smo se nekako skupaj našli, smo se tudi spoznali, že malo prej, ampak pol je bila ideja, kaj če bi ti, ki tebe bolj zanima mogoče film, nas, humor in scenaristika, kaj če bi mi to združili moči, pa da naredimo film. In mislim, da je pol tukaj se zgodila ta magija, ta kleš dveh svetov, ker sem jaz pol vzel njun scenarij in smo skupaj ga nekako pretvoril v bolj neko filmsko zgodbo, kakorkoli se je le dal, pa jaz sem tudi hotel zrežirati ta film na način, da bi res bil bolj kot film, ker YouTube je platforma, na katero lahko daš karkoli posnameš dobesedno in veliko stvari tudi gre skozi, nizko kvalitetnih, visoko kvalitetnih, ampak kino se mi vse zdi nek prostor, kjer ljudje imajo neke svoje standarde za to in tudi platno ima neke svoje standarde. Se mi zdi, da pol treba je narediti na tak način, tudi če greš iz YouTube na platno, s temi nekimi standardi v mislih.
0: Kateri pa so ti standardi?
2: Pa govorimo recimo že samo o kvaliteti slike, o kadriranju, o mizanscenah, kako se igralci premikajo, sploh ta neka rdeča nit, ki se dogaja v tej eni uri in pol, ki je pa nekako velja za najtežji format, se pravi celo večerc, narediti nekaj, kar te zanima tok časa. Pri skečih je to enostavno, lahko imaš en vic in to je to, zdaj pa ti probi narediti ta vic, ki bo zanimiv uro in pol.
3: Če pač postaneš uspešen na YouTubeu, si že zgradiš teko bazo, ne, fenovsko bazo in potem je to neko logično nadaljevanje, da potem ta film seveda v hipu, ko ga že napovejo, se to, a veste, ne, pač mlade generacije se vede, ne, pravijo, da ne hodijo več v kino, ampak mislim, da ravno pri takih stvarih, kjer beseda zaokroži po teh spletnih portalih, po vseh možnih aplikacijah, ne vem kaj, da pa jih to pritegne. Ne? Pač danes je tako, ne, v kinu, sploh v tem komercialnem kinu, če se pogovarjamo striktno o komercialnih kinih, filmih, ne, o multipleksih, dejansko hodijo ljudi manj, ampak hodijo pa parkrat na leto na ta nek filmski vele dogodek, ne, kot je rem, Odiseja bila, kot je bilo ta Oppenheimer in pa Barbie, ne, skratka. In krat tudi vstopnice so občutno dražje, kot so bile včasih, ne, v bistvu kino sploh ne veš tako pocen, kot je bil skozi recimo prvih 100 let svojega obstoja. Ne. Danes se reš ti štiričlansko v družino v kino, pa še nekaj vzameš za pit, pa jaz je to 100 evrov, tako je. Ne. Tako da, hočem reči, no ja, torej imamo to usporednico tudi med našim, recimo tem ameriškim sistemom. Konc konca potem Hostar je postavil najbolj gledani slovenski film vseh časov, več kot 200 tisoč obiskovalcev, tudi Avatar in Titanic tega niste dosegli.
0: Neposredno komentiranje pod videi, objavljenimi na YouTubeu, da avtorju in avtorici nekakšen pogled v to, ali množica izdelek odobrava ali ne. Včasih se je težko upreti potrebi, da pri režiranju in montiranju vsebin ne bi upošteval večine komentarjev, a kot je prepričan Luka Marčetič, mora ustvarjalec ostati zvest samemu sebi, predvsem pa si zaupati, saj bo le tako prišel do gledalcev, ki bodo tudi tvoji oboževalci. Če se prilagajaš mnenju drugih, potem nisi iskren, kar je opazno tudi pri delu. Še meni avtor in režiser številnih uspešnih serij in filmov, ki se je obrti naučil pri, kot pravi, YouTubeovski šoli, ne pa na AGRFT-ju.
2: Se mi zdi, da je to dost daljša pot. Prvo je, kar se tiče mreženja. Velik let sem rabil, da sem spoznal ljudi, da sem prišel okrog ljudi, pa sploh tudi, da sem se naučil. Zdaj, tukaj pa mislim, da je mogoče, zdaj ne govorim, ker nimam izkušenj z akademijo, ampak pri YouTubeu si ti sam in lahko delaš karkoli se spomneš, na kakršen koli način in to objavljaš kadarkoli. In mogoče ta način, kar se tiče tega eksperimentiranja in sprobavanja, je hitrejši, ker nimaš nobenega za sabo in ti lahko, jaz sem v svojih časih vsak dan nekaj naredil. Različne formate, različne žanre celo. Enkrat, ko sem bil najstnik, sem priredil rojstnodnevno zabavo in je bilo veliko balonov. Na to zabavo sta prišla dva človeka. In mi smo se družili in pol sta ta dva človeka šla, prijatelj, šla domov. Jaz sem pol izkoristil to scenografijo, ki sem imel doma, te balone pa vse to, da sem posnel kratek film, grozljivko, Night of the Living Balloons se je to imenovalo, ker so baloni bili kot neki zombi in so me napadali in sem se jaz boril proti njim. To sem jaz sam posnel doma. In to je recimo samo na en način, kako sem jaz se učil stvari. Čeprav je najbolj absurden, najbolj debilen, ampak vsejen ti to moraš posneti, se spomniti kadrov, dati na računalnik, montirati to, dati glasbo, zvoke, pač skozi vse to se dejansko učiš. In tudi konc koncev skozi delo, ki ga opravljaš, se tudi razvijaš. In skozi leta se itak razvijaš. In potem se tudi najdeš. Mogoče ti, ko začneš delati, ne veš še točno, kaj bi delal. Pa pol mogoče sprobavaš, pa pol se najdeš. Eni se mogoče nikoli ne najdejo, kar je tudi žalostno po svoje. Ampak se mi zdi fajn tudi sprobavati in spet YouTube in konc koncev danes Instagram pa TikTok so platforme, kjer lahko sprobavaš in delaš karkoli in gledaš odzive in jih ali ignoriraš ali upoštevaš, ali te pa celo tok zabijajo, da nehaš to delati.
0: Danes talent ni vedno dovolj. Število sledilcev ni nezanemarljiva okoliščina pri nekom, ki želi prodreti svojim izdelkom zunaj okvirjev spleta ali celo družbenih omrežij. V medijih ali na družbenih omrežjih smo že lahko zasledili novice, kako so predvsem ljudje iz zabavne industrije postali del projekta tudi zaradi občinstva, ki so si ga zgradili na svojih platformah. Marčetič o tem takole.
2: Naj kdorkoli reče, kar hoče, ampak jaz sem 100% pripričan, da to absolutno pomaga. Ker film ali kjer okoli delo, če nima podlage, če ni avtor znan, če ni nič, je to delo skoraj neobstoječe. In je treba nekako priti do publike. Zdaj, načinov je ogromno, ampak en od teh načinov je to, da imaš ti nek svoj following. To pa lahko dobiš s tem, da si priden in da ustvarjaš in pol z vsakim delom dobiš več. Zdaj, pri filmih je to veliko težje, sploh slovenskih, kjer narediš en film na 5-6 let. Tukaj ni šansa, ni teorije. In je žal pol treba, gre vse v to smer, da gledajo na to, koliko imaš ti sledilcev in se glede na to že dan danes odločajo, komu bo šel projekt ali kdo bo igral. No. Zdaj v Sloveniji ne moram reči, da to drži. Se pa definitivno mečken gleda na to, ampak v tujini pa sploh, seveda, zato tudi daje vloge znanim igralcem. Zato, ker so igralci tisti, ki privabijo ljudi, tudi avtori, ampak avtori manj, razen če si Christopher Nolan. Ampak ja, igralci pa vse, kar je znanega, recimo tudi, če je posneto po knjigi, knjiga je znana, ergo film je avtomatično znana, ne? In ga hočejo gledati. In tukaj je tudi po slovenskem filmu je to velik problem za moje pojme, ker avtori niso znani, igralci niso zares zvezdniki in pol težko res prideš do publike, ker če pogledamo, ne vem, ko zbiramo filme, tu je, če pogledamo že pri sebi, kako zbiramo filme, ne, nam je kar jasno, se mi zdi, no. Ampak tisti, ki jim je bolj mar, se mogoče malo več pozanimajo filmu, pa si ga ogledajo za to, ampak mislim, da to malo kdo zares dela, ampak vidi, kdo je, kaj je, po čem je naredila, kdorkoli je in ok, to bom gledal.
0: Sodobni Hollywood vse gleda skozi prizmo denarja oziroma zaslužka. Manj si bo upal tvegati z neznanimi avtorji, z nepreverjenimi koncepti in novimi zgodbami, raje se drži preverjenih formul, če tudi na račun slabšega scenarija. Lažje boš v kinodvorane privabil ljudi s filmskimi blagovnimi znankami, pa ne bodo to Marvelovi filmi o superjunakih. Režiser Christopher Nolan. Nezanemrljive so tudi okoliščine, ko imajo mladi ustvarjalci za seboj večmilijonsko spletno občinstvo. Simon Popek o tem razmišlja takole.
3: Glede, tako, mi zdaj vsi čakamo, da je dolg časa, da bo spektakularno propadil na box officeu nek zelo drag film, ne, ker to ponovat potem ustavi nek trend. Ne. Zdaj ta superherojska tradicija to, da je že kar ene, koliko je to, 15 let. Ne, in zaenkrat to še kar špila, ne, hollywoodskim studijom. Jaz osebno sem pričakoval, da bo že prej, sej so bili nekateri filmi, ki so prineso veliko izgubo, mislim, da tudi Varohi galaksije, ne, da je nekjerim v studiju prineso 100 milijonsko lukno, ampak očitno to še ni dovolj. Ker danes morate vedeti, se pravi, situacija je zelo spremenjena, veste. Ko je recimo Michael Cimino leta 80 posnel ta Nebeška vrata, ta super spektakel western, ki je trajal skoraj 4 ure in je na koncu tudi je de facto potopil studio, ki ga je financiral. Ne. A veste, takrat ni bilo še VHS kaset, takrat ni bilo še DVD-ev, kaj šele streaminga in takrat pač, če film ni zaslužil v kinu, to je pomenilo, bi rekel, konc neke poti, ne. Potem ga tudi ni pač kupila nobena v TV postaja itak te denari od te pravice niso bili takrat veliki. Tako da takrat je dansko film, kar je zaslužil res to klavnino, je zaslužil v kinu. Ne. In danes pa marsikateri film rešijo, a kot prvo ga reši tudi mednarodna distribucija, ker še v 80-ih letih delež mednarodnega inkasa ni bil tolikšen, kot je danes. Danes celo na Kitajskem včasih inkaso reši hollywoodski film, ki je bombardiral na ostalih trgih svetovnih. Ne? Ker Kitajcev je bilo izde milijarde in pol, včasih so vrata na Kitajsko zaprta in tudi to reši. Ne? Sredeš, in še posebno te pretočne platforme. Ne? Tukaj filmi najdejo to v drugo življenje in vse malo, da se na koncu, ne vem, čez 5 let se popravi ta finančni tiste. V bistvu je to zdaj povzel neko logiko stare filmske distribucije. Veste, včasih so filmi trajali in so igrali v filmih leto, 2, 3, 5 let. Ne? Včasih prednji film končal, a svojo pot recimo še v 60-ih, 70-ih letih, to ni bilo tako kot danes, ker starta na 4000 platnih v ZDA In če ne zasluži v prvih petih dneh 100 milijonov, ga vržejo ven. Ne. Včasih je to trajalo. Ne. Najprej startal v Los Angelesu v New Yorku, potem je tam igral mesec, potem je šel v ostala večja mesta, ne vem, Boston, Dallas, Chicago, ne, in v neko ruralno okolje je prišel šele čez šest mesecev ali pa še dlje. Ne. Tako da film so imeli zelo, zelo dolgo življenje. Ne. Danes pa seveda vse mora biti instantno, vse mora biti takoj. Ne. Zdaj celo že, jaz pač spremljam par teh portalov s temi finančnimi podatki. Da, zdaj že zelo popularno je postal ta pre-sales, a predprodaja vstopnic, ko že, ne vem, dva meseca pred film bo sploh štartal, se začne že predprodaja vstopnic in že na podlagi te predprodaje oni znajo zelo natančno oceniti, da aha, koliko bo zaslužil v pač prvem vikendu. Ne. Tako da to je zelo postalo, mislim, da imajo te računovodje zelo veliko dela, ne, in bi rekel, finančni analitiki. Ne. Ja, včasih pač ti se vedel, ne, ti si dal film v kino in ne, a skratka, film je imel veliko daljšo to dobo trajanja, no, pač tudi čisto v te komercialni distribuciji. Ne.
0: No, vse, kako že govorimo o drugem življenju, po teh superjunakih, vse govorili se je o tej Marvel ali superherojski utrujenosti, ne, ta fatig, pa pa pride Spider-Man, pa zasluži 2 milijarde dolarjev. In, ja.
3: Se pravim, ponavad so te neki rukari so potem spremenili logiko Hollywooda, ne, potem so nekaj, pač vemo, da 70-ta leta so bila ta zlata leta za avtorje, režiserje, ki so jim da tudi zelo proste roke, lahko so delali, kar so počeli, ampak serije, to so počeli, dokler so njihovi filmi prinašali denar, Coppola, Scorsese, George Lucas, mislim, veliko sta spremenila takrat pač George Lucas in pa Steven Spielberg, ona vas sta vzpostavila ta poletni blockbuster hit, ne, ki mora zaslužiti v enem tednu ali pa ne, takrat več pač v 70-ih, mislim, da je bil Coppola v prvi Botar je bil prvi film, ki so ga poslali v kino hkrati na 400 kopijah, ne, kar je bil takrat nepredstavljivo. Ne. Potem je prišlo še Žrelo in Vojna zvest in potem je bilo sem jasno, da je pač ta kino krajina dokončno spremenjena, da to treba zelo na hitro pobrati v znar in tako da ja, ta streaming mislim, da je marsikoga rešil, no, ker seveda bitke za te pravice, veste, so pa tudi med temi pretočnimi kanali so izjemne, ne, ker ta njihova lastna produkcija redko, da zaenkrat če niso, no, bolj so v tej serijski produkciji, skratka, v produkciji TV serij so bili uspešni, ne, recimo Netflix, Amazon, Prime, ne vem kaj, HBO, predvsem manj pa v filmu, ne. In oni so tudi na nek način s tem kupijo si prestiž, recimo Netflix vedno, jaz grem na festival, vidim ne, en dober film in si rečem, jo, tole bo pa za festival naš, ne, in potem ga naslednji dan je v časopisih objava, ja, da to bo na to je zdaj kupil Netflix in bo od naslednjega tedna samo še v, ne, in potem samo te res veliki reviseri lahko si izborijo to, da je njihov film potem vsaj v 3 tedne v kinih najprej in da šele potem gre to na pretočne kanale.
0: Hollywood se poskuša zategati k varnim rešitvam in odgovorom. Veliko energije in seveda denarja se vlaga v razumevanje potrošnika in njegovemu prilagajanju. Ana Jurc.
1: V dobi družbenih medijev, ne, v resnici se zdaj izkazuje, da niso nujno družbeni mediji odtegnali gledalcev od kinematografov, ker jaz osebno imam občutek, da je film zdaj postal spet kultura mladih, kot mogoče ni bil v mojem otroštvu. Recimo pač Letterboxd, ne samo, da ni obstajal, ampak nismo na ta način, zdaj je to cela skupnost, ne, recenziranja in pogovarjanja in debatiranja v filmih. Film trenutno pač potrebuje neke vrste viralnost, da postane uspešen in viralnost se pač prezentira na zelo velik različnih načinov. Na eni strani je pač ta prestiž tipa Odiseja, ampak na drugi je pa, so pa tudi čiste neumnosti, recimo, ne vem, ko je bil zadnji film iz franšize Minioni, so se pač otroci odločili, da bodo prihajali oblečeni v Minione v kine in si pač rekli Gentle Minions. Ko je bil Minecraft film, je bila cela stvar, da so pač otroci cirkus ganjali in metali stvari v platno, kar seveda mi starejši se zgražamo, ampak je to zanimiv pojav za študirati. No.
0: Film torej kot dogodek. Kaj danes sploh ustvarja občutek filmske izkušnje? So to okoliščine, kot je festivalsko dogajanje? Je to vrvež okrog filma, ki se začne predvsem na družbenih omrežjih in v podcastih? Pomislimo na slabe in dobre komentarje okrog Nolanovega filma Odiseja. Ali pa so to na vse zadnje formati, v katerih so filmi predvajani? Vemo, koliko se je pri promociji Odiseje poudarjalo, da je Nolan snimal v tehnologiji IMAX. Potem filmi v tehniki 4DX. Novi maščevalci vabijo k ogledu v Infinity Visionu. Ana Jurc in Simon Popek o tem, kaj danes ustvarja občutek filmske izkušnje.
1: Trenutno, da je sloga dogodek ali pač propadeš ali umreš, zdaj pač lahko se na tem, lahko smo puristi, lahko se zgražamo, ampak jaz mislim, da je to dejstvo. In dogodek se dela tudi iz intelektualnih in prestižnih filmov, kot je Odiseja, čeprav pač Christopher Nolan razlaga, da on nima mobitela in da je on absolutno se z IMAX formatom ukvarja zaradi njegove umetniške vrednosti. V redu, v redu, ampak IMAX format je zelo koristen, ker pomaga ustvarjati kinematografsko izkušnjo, ker nam pač dopovedujejo, da tega doma ne moramo poustvarjati, če gledamo v domačem kinu in da je zato treba iti v kinodvorano. Cene, kar vstopnice so temu primerno više in to vse to za sabo potegne.
0: Če smo že pri IMAXu, v bistvu, a se danes filme prodaje tudi na tej tehnološki ravni, ne, da je pomembno tudi format, v katerem je posneto. Torej, zakaj ni dovolj zgolj veliko platno?
1: Ja, točno zato, ker pač zaradi tega strašljivega kataklizmičnega dogodka, ki se je zgodil med epidemijo, ker so pač vsi analitiki zabavne industrije napovedali, da preprosto ne bo nikogar nazaj v kinematografe. In pač absolutno se industrija še ni opomogla od tega, ne, ampak leze nazaj, ne. Vse te številke nazaj dvigujejo, ampak niso niti blizu pred pandemični izkušnji in pač zdaj nam poskušajo na vse načine dopovedati, da če mi mislimo, da si lahko doma ustvarimo domači kino, ki je primerljiv s velikim platnom, pač to ni res. Ne. Zdaj so pa bolj pa manj uspešni poskusi tega, ne, na neki točki je veljalo, da bomo vsi gledali vse filme 3D, pa mogoče bodo potem še te posebni učinki v vonju in tresanju sedežev in vidimo, da to se absolutno ni prijelo. Ne? In da tudi recimo 3D, ja, filmi, ki so posneti na ta način, mogoče imajo določeno vrednost, ampak te, ki so pa naknadno konvertirani ali pa na silo, je pa ljudje preprosto niso pripravljeni plačati več za to.
3: Absolutno, vsaj za to najbolj komercialno eksploatacijo potrebuje velik dogodek. Tudi festivali so postali na nek način dogodki, ne, seveda v veliko manjšem ekonomskem smislu, ne, obsegu, pač nam reče, jo, lif ima pa ful srečo, ker pač ljudi, ker pač pridejo sami od sebe, ne. Ok, lahko se strinjam, da je seveda skozi leta še pred mano je lif vzpostavil kot, rekel, centralni dogodek, ne, v Sloveniji, festivalski, ne, in seveda, to je lepo biti zraven tazga projekta, kjer je pač nekak v narekovajih bi jaz to rekel samoumevno, ne, da bodo kar ljudje prišli. Ne. Vendar, mislim, tukaj se je vzpostavilo očitno neko zaupanje med občinstvom in nami, ne, ki to delamo. In seveda, da če bi začeli vrteti filme, ne vem kaj, ki ljudem ne bodo všeč, bi se verjetno tudi to malo kaj spremenilo. Ne. Torej, pred takvom festivalu moš vedno misliti malo na zelo široko publiko, ne, na vse okuse, na vse, ja, veste, ne, pač jaz verjamem, da ljudje tudi zato hodijo, ker pač festival je edinkrat v letu, pa ne mislim, da je samo na lift, tudi recimo kino, to kar pa animateka, pač to so festivali, kjer boš edinkrat na letu lahko videl v kinu nek animirani film ali pa film iz Južne Amerike, iz Azije, ki pač ni Japonska ali pa Iran, ki sta nekak najbolj popularni kinematografiji, ne, in afriški film itak pri nas ni v distribuciji, južnoameriških jih je tudi malo, torej, a veste, to so taki fenomeni, ki potem uspejo tudi v tej komercialni distribuciji, ampak to pride, a veste, vsakih 5 ali pa 10 let, ne, pride, ne vem, en brazilski film ali pa en japonski ali pa kitajski film, ki je mednarodno uspešen, ali pa Recimo s Parazitom smo dobili ta fenomen, ki je bil res fenomenalen, Oscar, Zlata palma, ne vem, kaj se je zaslušal ogromno denarja, ne. Ampak ta režiser Bong Joon-ho je imel prej že 15 filmov, ki pa niso bili prisotni, recimo vsaj na Zahodu, ne. On je bil vedno rekel, hitmaker v Južni Koreji, ne.
0: Da, kino ne potrebuje samo filma, ampak dogodek, a le do določene mere in v omejenem številu, pravi Luka Marčetič.
2: To so se doskrat pogovarjali zadnjič, na zadnje, ko je bil ta Barbenheimer, ne, pa so ugotavljali, v bistvu se je iz teh dveh filmov ustvaril dogodek. In pa so bili tako, ja, v bistvu filmi morajo biti dogodki. To se strinjam, ampak kako boš to naredil za vsak film, a ne? Ne moreš. Težko je. In ta dogodek je tudi bil letos, recimo Back Rooms Obsession. Dva filma nekako sta prišla istočasno van, vsak je bil zanimiv po svoje in smo jih šli vsi gledati skoraj dobesedno en za drugim. Ampak to je spet ena stvar, ki se slučajno zgodi za moje pojme. Christopher Nolan je pa avtor, ki obožuje ta svoj format, ki je IMAX, in IMAX je nek poseben format, ki ga mi žal ne moramo zares izkusiti, razen če gremo v Prago, ki je najbližji ta pravi IMAX, ampak glih zato, ker je kao, ok, to je film, ki je cel posnet na IMAX in se ga splača gledati v samo v tem določenem kinu in polkar imaš nek FOMO oziroma Fear of Missing Out, če ne greš gledati na ta način in je na tak način polratil ta dogodek. Do te mere, da jaz imam kolege, ki so šli z letalom v Prago in šli to gledati, jaz sem celo razmišljal, da bi šel z avtom, ampak nimam tega časa. Ampak ja, valjda je to Nolanu enostavno, ker on je ime, on je že franšiza sam po sebi, on je trademark, on ne rabi delati dvojka, karkoli, on naredi neki in to vsi gremo gledati. Sploh, če naredi nek poseben dogodek iz tega, kar je on naredil. Jaz imam tudi rad formate. V bistvu sem začel spet na YouTube, delal sem minutne, 5-minutne, 10-minutne stvari. Celo 6 sekundne videe, če se spomneš, Vajna. 6 sekundne skeče, tako da šel sem čez vse. In mi je v bistvu zelo interesanten, recimo zdaj ta novodobni spletni format, ki je vertikalen, ki je kratek, ki jih tudi sam gledam dnevno na Instagramu. In sem posnel čisto novo spletno serijo, ki se je reče mikroserija, v popolnosti posneta v vertikalnem formatu. In se bo predvajala na Instagramu in TikToku in bojo kratke epizode, minuta do dve. In je to ena linearna zgodba, od prve do 40. epizode se zgodi vse. Niso tako samostojne in je to spet nekaj čist noga, kar sprobavam in bomo videli. Kaj bo iz tega? Mikroserija je v bistvu že sama po sebi nek čisto nov žanr, nov format, ki je zelo populariziran na Kitajskem, dosti ga je tudi v Ameriki, ampak v Evropi pa še ne. In smo v resnici skupaj z RTV-em sodelovali in prišli do tega, da bi to posneli, ker moja motivacija za to je, se pravi, veliko ljudi je veliko na telefonih in na teh platformih in scrolla. Veliko teh videov so oglasi ali skeči ali nekaj tretjega, neki resnični posnetki, heci v glavnem. Kaj če naredimo neko igrano fikcijo, neko oddajo, serijo in se jim oštudimo pač v algoritem. In da ljudje, ki mogoče ne gledajo filmov ali serij televizije na splošno, ne hodijo v kina, dejmo pa še njim nekaj, da imajo zagledati nekaj igranega, premišljenega, napisanega, odigranega.
0: Upad obiska v kinodvoranah pogosto pripisujemo mladim. Kot Jana Jurc že omenila, je film spet postal kultura mladih.
1: Absolutno obstajajo študije, mogoče ne za slovenski trg, ampak pač za ameriški. In to definitivno ni res. Ne? Generacija Z je najmočnejša, kar se tiče obiska kinodvorane. Ne? In mislim, da je ta stigma ali pa predsodek, da bodo oni ubili kinematografsko izkušnjo, da izvira iz nekih analiz v času COVID-a, ki so bile, ta generacija je odraščala najprej v prvem valu algoritmov in družbenih omrežij in potem v tej izolaciji epidemični in da absolutno bodo pobegnili k malim zaslonom, k digitalnemu stranu, da nalognega, k neki osami, ampak izkaže se, da očitno je ta socialna izkušnja, ta skupnost, ta ideja druženja v kinu, da je zelo močna pri mladi generaciji in da gledajo na obisk kinematografov kot na pač neko družaben dogodek. Mogoče je to povezano s tem, da so pač koncerti postali bizarno draga stvar, tako da je potem kino mogoče lahko tukaj vstopi. Zdaj ta srednja generacija, ne, ki je tradicionalno bila publika za neke srednje proračunske drame ali pa biografske drame, da tega ni več, da smo zato nehali te filme snemati, zato ker ni več takih gledalcev, to je malo kura jajce vprašanje, ampak skratka, generacija Z je tista, na katero se, zato jo s tako ihto Hollywood analizira in se jih poskuša prilagoditi, ker pač oni so tisti, ki imajo kinematografsko izkušnjo, držijo po konci. Ne?
0: Kaj pa, a govorimo morda o kakšnem generacijskem prepadu oziroma razlikah, kako pride občinstvo do filma? Na kakšen način film privabi občinstvo? Ne? Če smo mi, ne, starejša generacija, okrog 40, če smo mi izbrali film, ne, pogledali spored, šli v kino, a mlajši najprej izvedo za režiserja, za neko spletno skupnost, za igralce, a je kdo v zvezi s čim, torej v odnosu z nekom ali ne. Naše časovnice so prepravljene s temi memi iz filmov pa TV serij, a jih to v bistvu privabi.
1: Absolutno je zdaj viralnost postala cilj. Ne? Ampak sej sama vidiš verjetno, da ko določeno stvar klikaš na družbenih omrežjih, je potem samo še to stvar dobiš, ne? Da se algoritmi zelo prilagajajo. In to je vse to, kar sem že prej omenila. No? Zato na ta način tudi pač intervjujamo zvezdnike na način, da jejo sladoled zraven ali pa nekaj. Zato, da so to potem postanejo kratki viralni klipi. Ne? Tako da to neke te dostojanstvene distance pač ni več, ne? Ki bi, da bi lahko samo umetnik plasiral svoj film in potem ostalo se zgodi brez njegovega sodelovanja, da to pač tega si ne more nihče več prvoščati. Ne?
0: Občinstvo, sledilci, gledalci, kakorkoli želite poimenovati ljudje, ki spremljajo delo nekoga, ravno zaradi parasocialne vezi ustvarijo odnos. Mogoče prej kot samo obisk kinodvorane in ogled filma, želijo z obiskom pokazati, da podpirajo ustvarjalca, ki ga spremljajo že leta. Okrog ustvarjalcev se tako oblikujejo skupnosti, celo oblike pripadnosti, kot lahko to spremljamo in vidimo pri glasbenikih, športnikih, ne nazadnje vplivnežih. Luka Marčetič.
2: Mi smo, a je to bilo letos, mislim, da je bilo leto. Čas hitro teče. Imeli smo še enega youtubera, ki je naredil film, ki ga nekako ne omenjamo. Je Markiplier, ki je streamer, on streama igra igre in je čisto sam naredil, financiral svoj film.
0: Pa distribucijo.
2: In distribucijo čisto sam, ni imel studija za sabo, kakor so imeli teli drugi. In ga je sam dal kino in je tudi bil zelo uspešen v tem. Ampak žal ni bil tako dober sam izdelek, da je pol šel okrog. Pa tudi mislim, da je dejansko zato tega, ker ni imel te neke studijske podpore, ni bil tako na okrog. Ampak je pa hecno, da je vsem bil ekstremno uspešen projekt. On je uložil, mislim, za 3 milijone svojega denarja, to je veliko več. Ampak je tudi en primer tega, kako on je pač streamer, in ima ogromno publiko, milijonsko, več milijonsko, in je naredil nek izdelek in ga je dal ven in je bil zelo uspešen, ne glede na to, koliko je dober ali slab. Meni je bil v redu, iskreno. ampak ja, je pa to dejstvo, da če imaš ta krog ljudi, da si lahko polkomot, nekako zvečjo lahko to uspešen pri tem. Ampak ne morem praviš z lahkoto, ker on vsejen vsak dan zelo gara za to, ne? Da on ima te interakcije z ljudmi in da sploh streama. Pol te pa jasno nagradijo. Vse isto je v bistvu s Hostarjem na koncu bilo. Veliko enih skečev, vse je to bilo za ston, vse je šlo na YouTube in pol narediš nekaj plačljivega konc koncov in te nagradijo. Jasno, mislim, da je to dejstvo. Sploh ne vem, če treba razglabljati to, ali ne, ampak ja, mislim, da absolutno to drži.
0: Variranje kakovosti je pač del sodobne filmske ponudbe. Ali spletne vsebine ponujajo več kreative in izvirnosti? O tem Luka Marčetič takole.
2: Absolutno je večja kreativnost na spletu glih zato, ker to ljudje delajo sami, delajo s srcem, delajo za ston in nimajo nobenega za sabo. In samo na tak način lahko pride do najbolj absurdnih, do najbolj bizarnih, do najbolj inovativnih del. Če ti delaš z nekim denarjem, večinoma privatnim, v tujini, imaš nekoga za sabo in je treba gledati na posledice tega. Ne moraš kar nekaj delati. Ne? Zato vedno pravijo, da je najboljš pustiti, vzeti neke kreativne avtore in jim pustiti prosto pot. In le na ta način pridemo do originalnih nekih kreativnih del, ki so doskrat uspešni. Ja.
0: V današnji Intelekti smo govorili o spletnih ustvarjalcih, o prehodu iz YouTubeovskega okolja v celovečerec, v kinodvoranah ter tudi o občinstvu. Gosti so bili Ana Jurt, Simon Popek in Luka Marčetič. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, za ton Damjan Rosan, oddajo sem pripravila Tina Lamovšek. Vabljeni, da se na Intelekto naročite pri ponudnikih podcastov ali pa jo poiščete na spletni strani Prvega.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada bo dopoldne na redni seji nadaljevala obravnavo predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Med njimi so predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, po katerih naj bi občutno zarezali v število zaposlenih. Jemenski uporniki so po svojih lastnih navedbah z balističnimi raketami in droni napadli objekt saudskega naftnega velikana Aramco južno od Rijada, kjer je zagorelo. Eksplozije so odjeknile tudi v jemenski prestolnici Sana, medtem ko so hutijevci poročali o zračnih napadih saudskih sil na območje mesta. Na parlamentarnih volitvah v Latviji po usporednem glasovanju vodi stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Osvojila naj bi nekaj več kot 35% glasov, drugovrščena nacionalistična Naprej Latvija pa 11. Na tretjem mestu skoraj enakim izidom sledi stranka Naprednih in četrtem proruska Suverena moč. Indijska policija je v prestolnici New Delhi pridržala več ljudi ob protestih proti spremembam registracije volivcev. Protestniki pod vodstvom tako imenovane stranke ščurkov, ki je nastala med študentskimi protesti zaradi napak pri izvajanju izpitov, trdijo, da spremembe služijo le stranki premijeja Narendre Modija. Zahtevajo odstop predsednika volilne komisije Gyanesha Kumarja. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.

0: Gremo v kino.
1: V sodelovanju Gorice in Nove Gorice se v tem času odvija čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki med drugim predstavlja kulturno raznolikost dveh sicer geografsko skoraj povsem povezanih mest. V okviru festivala se bomo posvetili nagradi Darka Bratine, ki so jo letos namenili leta 1970 v Bukarešti rojeni režiserki Aleksandri Guleja in pa filmu Dolina mojega vdiha režiserke Mance Juvan, s katerim so letošnji poklon viziji odprli. Na 32. festivalu Mesto žensk v Ljubljani pa so berlinska leta afroameriške literatke in aktivistke Audre Lorde predstavili z dokumentarcem režiserke Dagmar Schulz, tudi o tem. Ocenili smo še filma Fjord in Digger. V dobi generičnih, varnih, franšiznih spektaklov, bolj kot samo dobre ali slabe filme, potrebujemo ljudi, ki se upajo lotiti tveganih, morda celo bizarnih podvigov, o slednjem zapiše Ana Jurc. Gorazd Trušnovec pa v Fjordu, da je film izjemen tudi zaradi podrobnega opisa hladnega nordijskega dogajalnega prostora, tako narave kot družbe, v kateri je pomrznjeno okolje skoraj samostojen lik. Vabljeni v našo družbo. Zamislite si jezik, ki nima svoje države in svojih šol ali uradnih meja, a živi v spominih, šepetu in pesmih ljudi razpršenih po gorskih vrhovih Balkana. To je aromunščina, jezik, iz katerega izhaja letošnja dobitnica nagrade Darka Bratine, romunska režiserka Aleksandra Guleja. Po izobrazbi je vizualna umetnica, slikarka, njeno filmsko ustvarjanje pa je kot intimen arhiv, kjer vsak zvok, naglas ali molk nosijo breme zgodovine tistih, ki pogosto ostajajo na robu uradnih zapisov in zaznavanj. Pred današnjo večerno podelitvijo nagrade na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji je novinar Walter Pregel povabil letošnjo laureatko pred radijski mikrofon.
2: Festival Poklon viziji je umeščen v somestje Nove Gorice in Gorice, na edinstvenem stičišču jezikov in kultur. Nagrada Darka Bratine pa izpostavlja prav medkulturni dialog in družbeno angažiranost. Gospa Aleksandra Guleja, kako doživljate to čezmejno okolje in kaj vam osebno pomeni ta nagrada, poimenovana po človeku, ki je verjel v rušenje fizičnih in mentalnih meja?
3: Yes, thank you for your question and I'm very happy to be here.
4: Da, hvala za vprašanje. Zelo sem vesela, da sem tukaj. Pravkar sem si ogledala zelo dober film, tako da sem zdaj pod močnim vtisom. Mislim, da moja zadnja dva projekta govorita prav o mejah. Eden o romunski manjšini, ki je potovala med Albanijo, Grčijo, Bolgarijo in Romunijo. Gre za prebivalce, ki so jih zaradi meja preganjali iz ene države v drugo. To je nekaj, kar se me zelo dotakne. Moj najnovejši film pa je postavljen v delto reke Donave, nasproti Ukrajine in v njem pravzaprav prikazujem življenje živali in to, kako one doživljajo tamkajšnji svet. Tako da ja, zelo me zanima ta meja, ki povezuje tukajšnji sosedi.
3: Brings these two neighbors from another.
2: In kaj vam pomeni nagrada Darka Bratine?
3: I'm very, very impressed and touched.
4: Zelo, zelo sem ganjena in počaščena. Običajno sem raje v ozadju, za kamero in bolj v temi. Zato je zame velika čast, ko tukaj vidim svoje ime in svoje filme. Hkrati pa me to dela malce, no ne vem, kako naj se izrazim. Na eni strani sem zelo vesela, na drugi pa zelo zadržana, ker me močno prevzame, ko tukaj gledam svoje filme. No, ne vseh, ampak del mojih filmov.
3: Not all my films, but a part of my films here.
2: Kritiki pogosto menijo, da ima kamera v vaših rokah nekakšen etični kompas, ki spoštuje meje človekove intimnosti, zasebnosti. Kako se med snemanjem odločate, kje se konča dokumentarna radovednost in kje se začne spoštovanje človekovega osebnega oziroma zasebnega sveta?
3: Yes, this is a big question in documentary filmmaking.
4: Da, to je v vsakem primeru zahtevno vprašanje. Ravno sem razmišljala tudi zaradi današnjega dne, ki je namenjen filmom o psihiatriji, da imam dejansko izjemno spoštovanje do ljudi pred kamero. Prikazujem jih, a hkrati odkrivam njihov svet tako zase kot za občinstvo. Zato ljudi raje ne postavljam v okoliščine, ko bi se počutili negotovo ali nelagodno. Ali samo trenutek, da, ljudi poskušam resnično navdati z zaupanjem. Spremljam jih dalj časa, potem pa lahko na nek način spregovorim iz njihovega zornega kota.
3: In some kind from their point of view.
2: Med festivalom vodite tudi delavnice za mlade filmarje. Če bi jim lahko dali kakšen nasvet, priporočilo, kako bi se to glasilo?
3: I think that curiosity and opening.
4: Mislim, da sta ključni radovednost in odprtost, da si resnično radoveden v medčloveških odnosih, da veliko bereš seveda in da poskušaš prodreti pod površje dogajanja, tako globoko, da ti olajša razumeti ljudi okoli sebe in zgodovino.
3: The people around us and the history.
0: Miss or madam Gulea, thank you for this interview.
3: Fala, thanks a lot.
1: Manca Juvan je fotografinja in dokumentaristka, ki se v filmu Dolina mojega vdiha odpravi v srednjo Soško dolino, v okolje, ki ga je močno zaznamovalo dolgoletno sobivanje s cementarno. Film je začela ustvarjati po onesnaženju pitne vode leta 2022, iz raziskovanja okoljske problematike pa je postopoma nastal portret kraja, njegovih prebivalcev in različnih pogledov na življenje ob industriji. Dolino mojega vdiha so v začetku tedna prikazali na festivalu Poklon viziji v Novi Gorici. Z Manco Juvan se je pogovarjala Tina Poglajen, ki jo je najprej vprašala, kako je začela spoznavati ljudi iz srednje Soške doline in njihove zgodbe.
5: V Soško dolino sem prišla, najprej sem kontaktirala Eko Anhovo, civilno inicijativo Danes, govorila sem znanci in prijatelji, ki imajo tam bodi si znance in ali sorodnike, tako da po tej deloma neformalni, deloma formalni mreži. Ampak potem je pa Manuela Korečič, ki je tudi v bistvu članica obeh lokalnih združenj, bila bistvena za to, da se ta moja mreža nekih sogovornikov začela širiti. No. Ker tudi nekatere druge društva pač so bila bolj ali manj odzivna. No. Potem, ko sem že nekaj časa bila tam, mislim, dala sem tudi oglas v lokalni, ta občinski časopis, kjer ni bilo nobenega odziva. Tako da v bistvu je večina tako od ust do ust, kakšni dogodki, koga srečeš, poveš in tako naprej. No. Že od vsega začetka pa sem imela v glavi to, da pristopam multimedijsko. No. In neka osnova za to so bili pač te neki odprti tip intervjuja, ki je bil sneman. Se pravi, imaš tako neko gradivo za scenarij, za bodi si knjigo, za audio podcast, za razstavo. Ne, fotografija je tudi spremljala, pač portreti in fotografije lokacij, ti čisto osnovni pač pristopi.
6: No, v filmu nastopajo, pripovedujejo ljudje, ki živijo z zelo različnimi izkušnjami cementarne. Za ene seveda pomeni delo, razvoj, kraja, za druge pa seveda bolezen in izgubo. Bi lahko povedali kaj o tem, kako ste si pridobili njihovo zaupanje in jih pripravili do tega, da so vam povedali svoje zgodbe?
5: Na začetku je bilo zelo težko. Mislim, razen parih, ki so vajeni govoriti pred kamero, televizijsko za neko informativno vdajo, druge izkušnje ni bilo. In je, moram reči, da tudi čas, ta film, ki sem že na obtvoritvi oziroma premieri v Novi Gorici povedala, da to ni tip filma, ki bi se posnel, ne vem, 20-30 snemalnih dneh. In kljub temu, da smo ga snemali ali pa da sem bila jaz na vrhu nekega zagona in ustvarjalnega procesa, ga je snemal tudi čas in brez neke te potrpežljivosti in tudi prepuščanju stvari času in seveda brez odprtosti in srčnosti in poguma vseh protagonistov ga ne bi bilo. In vseh tistih ustvarjalcev, ki so že pred mano, ker ima tudi bogat arhivski material uporabljen v filmu, ki so že pred mano ne, pristopali do te teme, ja, ga ne bi bilo. Tako da meni je bil ključni izziv v bistvu, kako zdaj gledati na to, ne fragmentarno, ampak zajet nekako celovito in tudi ustrajati na kompleksnosti, ne, ki jo ima ta tema in jo nosi v sebi. In odpira, mislim, še druge podteme, no, tako v tem smislu je večplasten in če si dovoliš to odprtost in srčnost, ker so zgodbe seveda in usode pretresljive in ganljive, pa ne glede, seveda, je to zgodba bolezni ali je to zgodba otroških sanj, na drugi strani se mi zdi, da pač so to naše zgodbe naših življenj. V tem je tudi pač univerzalno, se mi zdi, filma, ki potem neko mikrosituacijo ali pa zgodbo Srednje Soške doline in življenja s to cementarno prenaša tudi v druge doline, kjer živimo.
1: Povezanost z lastnim telesom in prepoznavanje tega, kar nas vzdrami in radosti in povzroča užitek in ugodje, ni nič sramotnega, temveč je kraljevska pot do vednosti o nas samih. Ta pa je pomembna zato, da lahko radost širimo dalje in jo uporabimo za nekaj večjega od nas. S to mislijo so med drugim vodje festivala pospremile 32. izdajo Mesta žensk. Ob tem jih radost zanima tudi kot politično orodje, ki lahko vzpostavi prakse srečevanja, poslušanja in zamišljanja drugačnih načinov sobivanja. Nove skupnosti, nepričakovana zavezništva in drugačne prihodnosti pa seveda za svoj vznik potrebujejo ustrezne pogoje. In če imamo na eni strani družbeno strukturo, ki jih določa, je na drugi strani, pravzaprav na obeh, posameznik, posameznica, ki mora energijo za ustvarjalnost in prodornost najprej najti znotraj sebe. Tu se vrnemo do tiste mladosti, ki se poraja v našem telesu in o kateri je v svojem legendarnem besedilu The Uses of the Erotic pisala Audre Lorde, afroameriška aktivistka, ki se je sama opisala kot lezbika, feministka, črnka, pesnica, mati in borka, je namreč pojem erotičnega razlagala kot obliko notranje moči, torej še zdaleč ne le kot nekaj zgolj seksualnega. Včeraj smo si na festivalu Mesto žensk lahko ogledali dokumentarni film z naslovom Audre Lorde, berlinska leta 1984 do 1992 v režiji Dagmar Schulz, ki je ob tej priložnosti obiskala Ljubljano.
7: Well, the film on Audre Lorde came about because I was able to get her invited to Berlin from the
8: Film o Audre Lorde je nastal iz gradiva, ki sem ga začela zbirati, ko mi jo je uspelo povabiti iz New Yorka v Berlin kot gostujoča profesorica na Kennedyjevem inštitutu za severnoameriške študije. Takrat sem jo začela fotografirati in snemati. Ne zato, ker bi že načrtovala film, ampak ker sem želela dokumentirati to izjemno obdobje. Audre Lorde je bila pomembna temnopolta avtorica in aktivistka, njen prihod v Nemčijo pa je bil še posebej pomemben za temnopolte Nemce. Eno njenih prvih vprašanj je bilo, kje so temnopolti Nemci? Zanimalo jo je, kako živijo in kakšen je njihov položaj. Njena navzočnost je močno spodbudila nastajanje gibanja mlajše generacije temnopoltih tukaj. Prav ona je pomagala uveljaviti izraz afro-nemški in jim s tem ponudila novo identiteto, občutek pripadnosti širši skupnosti. Prej so bili pogosto diskriminirani. Pomembna pa so bila tudi njena srečanja z belimi ženskami v ženskem gibanju, ki se do takrat z rasizmom večinoma niso resneje ukvarjale. Vedno znova je poudarjala, kako pomembno je, da se z razlikami soočamo konstruktivno, da gradimo povezave in se vprašamo, kdo vse mora biti del gibanja, priseljenke, judinje, temnopolte ženske. Audrey se je v Nemčijo vračala 8 let, včasih za nekaj tednov, drugič za več mesecev. Tu se je tudi zdravila zaradi raka in imela številna literarna branja. Sama sem bila takrat urednica in založnica pri ženski založbi Orlando Women's Press, kjer smo izdali 4 njene knjige. 3 njene knjige so bile prevedene tudi v slovenščino. Vse to sem torej dokumentirala, a se šele mnogo let pozneje odločila, da iz tega vendarle naredim film. Na Berlinalu je bil prikazan leta 2012. Audrey Lord je umrla leta 1992. Minilo je torej precej časa vmes. Toda zdelo se mi je, in tudi drugi so menili tako, da je to gradivo preveč pomembno, da ne bi iz njega nastal dokumentarec.
1: Doktorica Darja Završek, ki je včerajšnjo projekcijo filma tudi pospremila z uvodnim nagovorom, poudarja, da je pomembno izpostaviti obe, Audrey Lord in Dagmar Schulz.
9: Dagmar Schulz je leta 1980 v Kopenhagnu na Svetovnem ženskem kongresu srečala in poslušala Audrey Lord, ki je imela eno fantastičen govor in je rekla, moram jo povabiti, ker je bila Dagmar Schulz takrat profesorca na Ali Salomon šoli za socialno delo, to je pa prva in najstarejša šola za socialno delo v Evropi. No, in je potem 4 leta kasneje šele Audrey Lord res prišla in takrat se je začelo njuno prijateljstvo. Zdaj, ta film, kot je že Dagmar Schulz rekla, je prikazan res po mnogih državah sveta in je zelo, zelo dragocen, da je tudi v Sloveniji. In v sklopu mesta žensk pa tudi sicer. Audrey Lord je namreč bila tisto, kar bi danes rekli, in javna intelektualka, ki izginjajo, in aktivistka za pravice temnopoltih, predvsem temnopoltih žensk, ki so dvojno stigmatizirane, pravice LGBTQ skupnosti, ki je tudi diskriminirana, pravice žensk, ki živijo v istospolnih skupnostih. In ona je vedno rekla za sebe, jaz sem temnopolta, jaz sem aktivistka, jaz sem ženska, jaz sem mama, jaz sem pesnica in jaz živim v istospolni skupnosti. Torej, polno identitet in potem, kako se te identitete prepletajo, je tudi dobro vidno v filmu in pomembno je, zato ker v Sloveniji imamo že 3 knjige prevedene od Audrey Lord, 2 pesniški zbirki in fascinantno knjigo Zami in vse troje je res vredno branja.
1: Neke vrste posredni dialog z Audrey Lord je tudi kratki film Barbare Kappel Bi rad spet, ki so ga včeraj premierno zavrteli na festivalu. Avtorica namreč izpostavi avstro-ogrsko dediščino molka, kulturo, v kateri se o boleznih, travmah in neuspehih ni govorilo, temveč se jih je skrivalo. Skozi primer svoje družine, od babice, ki je raka preživela v tišini, do matere Bredem, katere življenje so krojile prisilne odločitve in zamolčani splavi, razgrinja medgeneracijske rane. Premiera kratkega filma je, kot so še zapisali, del projekta, ki raziskuje, kaj pomeni podedovati žensko telo v družini, ki jo oblikujejo tišina, družbene ideologije in potlačena žalost.
10: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
11: Yes, beating is coming from heaven.
1: Zdaj pa se bomo posvetili filmu Fjord, intimni drami, ki skozi družinske in medosebne odnose odpira vprašanja pripadnosti, bližine in neizrečenih napetosti. Gorazd Trušnovec bo ocenil, kako prepričljivo svojo zgodbo gradi z zadržanim pripovednim slogom in sugestivno atmosfero.
12: Močno verna romunsko-norveška družina Georgiju se preseli v majhen obmorski kraj na Norveškem. S svojimi 5 otroki se kljub obojestranski zadržanosti uspešno vključi v lokalno skupnost. Mihaj in Lisbeth se zbližata sosedi in sta vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Starejša otroka si hitro najdeta prijatelje. Toda, ko učiteljica opazi modrice na telesu najstnice Eli, se najprej zgane šolski sistem, takoj potem pa tudi socialna služba. Poškodbo pripiše restriktivni vzgoji v družini Georgiju in sproži postopek za odvzem vseh otrok. Fjord je počasna in hkrati napeta proceduralna mojstrovina, ki jo je Kristjan Mungiu, eden izmed prvakov romunskega novega vala, posnel po resnični zgodbi družine Bodnariju. Film je poleg Zlate palme v Kanu letos prejel še več drugih priznanj, med drugim tudi nagrado kritikov in ekumenske žirije. V glavnih vlogah blestita romunska in norveška zvezdnika Sebastian Stan in Renate Reinsve. Film je izjemen tudi zaradi podrobnega opisa hladnega nordijskega dogajalnega prostora, tako narave kot družbe, v kateri je pomrznjeno okolje skoraj samostojen lik. Za ta celovečerec je značilna dramaturgija, ki jo že dobro poznamo iz romunskih filmov. Najprej prikaže tezo z drobnim, navidez nepomembnim zapletom, ki v antitezi pridobi široke, kompleksne razsežnosti in se potem izteče v razplet. Ta pa ni nujno sinteza. Skoraj bi lahko rekli, da se predvidljivi vzorec ponavlja iz filma v film, ne glede na samo zgodbo. Spomnimo se recimo filma Policijski pridevnik in še vrste drugih. Toda, ne glede na to, v dramskih moralkah v sodobni družbi so Romuni še vedno najboljši. Fjord je, čeprav je postavljen v točno določen kraj, zadel nevralgično točko splošno prepoznavne sedanjosti. Konservativni, tradicionalni vzgoji postavlja nasproti sekularno, liberalno ureditev, družinski intimnosti posameznikov, kolesje družbenih podsistemov, manjšino sooči z večino, tujce z domačini, pri tem pa se ne izogiba zagatam in nelagodnim dilemam tako ene kot druge strani. Na spolskem terenu mešanja zasebnega in javnega interesa celovečerni film opozarja prav na to polarizacijo. Že ob manjših nesporazumih strpnost hitro izpuhti, zavladajo predsodki, zakon moči in moč zakona. Film vrhunsko prikaže pasivno agresivnost pravičniške, prebojenske klike, ki si jemlje za zaslombo družbeni monopol nad nasiljem in poudarja, da je tudi vera v pravni sistem navsezadnje samo vera, ne dosti drugačna od vere družine Georgiju. Fjord, ki z ritmom počasnega drsenja ledenika ustvarja morasti občutek nemoči, je brez dvoma eden najbolj aktualnih in provokativnih filmov letošnjega leta.
13: Everything changes. You know, one day you're a cat.
14: Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
15: Ob imenih kot sta Alejandro González Iñárritu, režiser, ki nam je med drugim postregel že s filmoma Birdman ali Nepričakovana odlika nevednosti in Povratnik, ter Tom Cruise, igralec, katerega opusa niti nima smisla dodatno razgrinjati, se zdi napoved novega skupnega filma garancija za uspeh. Pa je res? Poslušajmo, kaj o Digru meni Ana Jurc.
8: Bombastična epopeja Digr. Novi projekt mehiškega režiserja Alejandra Gonzalesa Iñárrituja se bo decembra najbrž znašla na prav toliko seznamih najboljših kot najslabših filmov leta. Politična satira, ki nadaljuje izročilo Kubrikovega doktorja Strangelova ali pa pridigarsko jadikovanje, s kakršnim nam je postregel že Adam McKay v komediji Ne glej gor. Polarizirani odzivi na Digerja so po eni strani razumljivi, po drugi pa kratkovidni. V dobi generičnih, varnih franšiznih spektaklov, bolj kot samo dobre ali slabe filme, potrebujemo ljudi, ki se upajo lotiti tveganih, morda celo bizarnih podvigov. Kdor je pripravljen tvegati, lahko seveda tudi katastrofalno brcne v temo, kar vprašajte Francisa Forda Coppolo in njegov Megalopolis. Toda vsaj pomankanja ambicij mu, tako kot Iñárrituju, nihče ne more očitati. V Hollywoodu je en sam igralec, ki je znan po tem, da vsak projekt vloži 110% strasti in energije. En sam igralec, ki bo z golo voljo moči morda zmogel preseči kilave recenzije in se naposled dokopati do Oskarja, ki si ga očitno tako zelo želi. Tom Cruise je pod filmsko masko in protetiko skoraj neprepoznaven, toda obenem je Digger Rockwell lik, kakršnega je lahko upodobil samo on. Človek, ki je svojim pohlepom uničil svet in obenem edini človek, ki ga morda še lahko reši. To je tudi lik, ki nas spomni, da je Tom Cruise nekoč davno, preden je začel v vsakem filmu skakati s pečin in hoditi po vodi, veljal za vsestranskega igralca z nekonvencionalnim repertoarjem vlog. Film učinkuje veliko bolje, če pred ogledom ne veste ničesar o njegovem zapletu. Zato naj bo dovolj, če povemo, da je naftni magnat Digger Rockwell najbogatejši in najvplivnejši človek na planetu. Ko eksplozija na eni izmed njegovih naftnih ploščadi sproži verigo potencialno kataklizmičnih dogodkov, se ameriški politični vrh namesto v Beli hiši sestane v Diggerjevi teksaški palači. Van polagajo upe, da bo, če ne že preprečil katastrofo, pa vsaj krivdo zanjo prevalil na kako drugo svetovno velesilo. Rockwell je megalomanski norec, vendar je dovolj karizmatičen, da bi se mu to celo lahko posrečilo. Digger je satira na račun svetovne elite milijarderjev, ki si je nadela plašnice, da se lahko v miru bogati naprej. In jari tudi diskurz zasidra okrog okoljskih sprememb in posledic človekovih posegov v naravno okolje. Čeprav od prvega do zadnjega prizora gledamo predvsem šov Toma Cruisa, je režiser zborček Diggerjevih petoliznikov zapolnil z izjemnimi igralci. John Goodman je ameriški predsednik Compson, Riz Ahmed panični okoljski znanstvenik. Sandra Hiller pa povzpetniška polsestra, ki poskuša družinsko ime oprati z zelenimi iniciativami. Vsak izmed njih bo na neki točki dobil priložnost za svojo histerično diatribo. Ti pompozni monologi grozijo, da bodo ton filma iz satire prevesili v samo parodijo. Največja hiba Diggerja je namreč to, da ne zaupa gledalcu. Poanto nam znova in znova pojasnjuje pretirano eksplicitno. To pa je žaljivo za našo inteligenco, čeprav idejno ne ponuja absolutno ničesar revolucionarnega ali novega. Kljub temu pa je pred nami vizualna in strukturna mojstrovina. Inarritu je zgradil labirintni metafilmski gledališki oder, ki se lahko kosa s fantazijskimi svetovi Terija Gilliama in Alejandra Hodorovskega. Njegova apokaliptična vizija konca sveta je ugnezdena nekje med bolečo lepoto in grotesko. Pod namerno neokusnimi pozlatami, ki bi navduševale Donalda Trumpa, režiser Birdmana in Barda ostaja zvest vprašanju, ki zaznamuje vso njegovo kariero. Kako osmisliti svet, ki se je že zdavnaj odcepil od zdravorazumske logike in humanosti? V namerno teatralnost in ekscentričnost je zavil kot britev ostro, trezno ugotovitev. Ozavestiti našo sokrivdo pri sedanjem stanju sveta je šele pol bitke. Zdaj je treba glede tega tudi kaj ukreniti.
15: Nedaleč čez mejo v Pordenonu v Furlaniji Julijski krajini se jutri začenjajo dnevi nemega filma. Najstarejši in največji festival nemega filma na svetu bo letos v tek pognal restaurirani film Don Q, Zorov sin, za katerega je novo orkestersko glasbo napisal Andrej Goričar. Pod njegovo taktirko bo partituro prvič izvedel simfonični orkester RTV Slovenija. Za osvežitev filmske mojstrovine v režiji Donalda Crispa iz leta 1925, ki je bila do zdaj dostopna le na poškodovanih 16-milimetrskih kopijah, je poskrbel Danski filmski inštitut. Andrej Goričar pa povem, da ga je že od začetka prevzel podton tega pustolovskega filma. Gremo v kino je pri koncu, oddajo sem uredil in vodil Žiga Bratoš, glasbeno opremo je pripravila Alma Čelik, brali so Katja Munih, Bernard Stramič in Ajda Sokler, zvok je oblikoval Vladimir Jovanovič. Pozdravljeni.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V prihodnjem evropskem dolgoročnem proračunu je treba ohraniti raven financiranja za kohezijsko in kmetijsko politiko, so voditelji 17 držav članic Unije, med njimi Janez Janša, zapisali v pismu irskemu premijeju Michaelu Martinu. Njegova država namreč kot predsedujoča svetu povezave pripravlja nov predlog finančnega razreza. Po navedbah tako imenovanih prijateljic kohezije gre za politiki z dolgo tradicijo, katerih cilji so danes bolj relevantni kot kdaj prej. Ameriški časnik New York Times poroča, da ameriško-ruski pogovori o končanju vojne v Ukrajini vključujejo več milijard dolarjev vreden naftni dogovor. Kot zatrjujejo, bi koristil naftnim mogotcem na Bližnjem vzhodu, ki so povezani z vodjama ameriških pogajalcev Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V dogovor naj bi bili vključeni naftna polja, rafinerije in bencinske črpalke po vsem svetu v lasti ruskega naftnega velikana Lukoil. Nezakoniti izraelski naseljenci so pod zaščito vojske napadli oljkarje na več krajih na Zahodnem bregu. V pogromu so tudi zažigali drevesa, vojska je pridržala več 10 palestincev in mednarodnih aktivistov, ki so pomagali pri obiranju sadežev. V ločenem incidentu so izraelske sile skupaj z naseljenci na tem območju napadle skupino palestinskih novinarjev in prebivalcev. Reprezentanca v motokrosu je trojni spored kvalifikacij na pokalu narodov v Erneju v Franciji končala na 17. mestu in si zagotovila današnji finale. Najboljši izid je dosegel Jan Pancar, ki je bil v elitnem razredu tretji. Jaka Peklaj je bil v MX2 26. in Lukas Osek v odprtem razredu 24. Slovenija je lani omenjeno tekmovanje končala kot peta, kar je najboljša uvrstitev do zdaj. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.